Yeah.

Ako krenete uzvodno, bilo kojom rekom, stići ćete do izvora. Tako je i sa muzikom. Izvor mali, a obale široke. Od par kapi nastale su moćne bujice. Od par tonova nastala je silna muzika. Ono što danas slušamo, poslao je neko sa nekog izvora. Onda su neki drugi dodavali i bojili. Treći zapisivali i pamtili. Tom rekom tonova koji zapljuskuju obale svih naših čula, plovit će ova emisija.

0: Tačno je 6 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Dobro jutro. Počinje jutarnji dnevnik. U najavi emisije izdvajamo. Predsednik Aleksandar Vučić najavio borbu za Kosovo i Metohiju i nacionalne interese naredne nedelje u Njujorku. U 8 časova gostuje u našem jutarnjem programu. Obeležena 82. godišnjica misije Halijard, najveće operacije spasavanja savezničkih pilota u Drugom svetskom ratu. Amerika i Danska postigle dogovor o Grenlandu nakon Trumpovih pretnji o aneksiji. Teniseri u Davis Cupu poveli sa 2-0 protiv Litvanije u Niškom Čairu. I vreme je pretežno sunčano i toplo, krajem dana na oblačenje i pad temperature. Naredne sedmice u Njujorku zaseda Generalna skupština Ujedinjenih nacija, na kojoj će Srbiju predstavljati predsednik Aleksandar Vučić. Govoriće pred svetskim liderima i razgovarati sa mnogim državnicima i predstavnicima međunarodnih organizacija. U centru pažnje biće pozicija Srbije u složenim geopolitičkim okolnostima, pitanja od značaja za naše državne i nacionalne interese, ali i mogućnost za nova partnerstva i saradnju. Posebna pažnja biće posvećena očuvanju mira i stabilnosti, ali i ekonomskim interesima Srbije. O tome, kao i o geopolitičkim pitanjima, situaciji u zemlji i svetu, predsednik će govoriti u 8 časova u jutarnjem programu Radio Beograda. Govoriće i o nedavnom učešću na samitu Karpatske inicijative u Ukrajini, kao i o mogućnostima za dalje ekonomsko, infrastrukturno i energetsko povezivanje. Emisiju možete pratiti uživo i na YouTube kanalu Radio Beograda 1. Mera vlade Srbije kojom je smanjena akciza na naftne derivate u iznosu od 25% produžena je na još nedelju dana do 27. septembra. Ministar financija u tehničkom mandatu, Siniša Mali, rekao je da u Srbiji zbog umanjenja akciza neće biti velikog rasta cena goriva koji se očekuje u celom svetu. Dodatno umanjenje akciza od 25% stupilo je na snagu 14. septembra nakon prethodnog umanjenja od 20%. U selu Pranjani na Galovića polju kod Gornjeg Milanovca obeležena je 82. godišnjica misije Halijard, najveće akcije spasavanja savezničkih vazduhoplovaca u Drugom svetskom ratu. Izaslanik predsednika Republike Milorad Veljović je istakao hrabrost i humanost srpskih vojnika i meštana koji su, rizikujući živote, pružali utočište i pomoć američkim vazduhoplovcima. Steven Smith, penzionisani major američkog ratnog vazduhoplovstva, čuva sećanje na svog ujaka koji je spasen u rejonu Zlatibora.
1: Moj ujak je bio pilot čiji je avion B-52 bombardovan. Vraćao se iz Rumunije sa misije. Avion je oboren, a on je spasen u rejonu Zlatibora. Bio je ranjen, ali su ga meštani evakuisali, krili od Nemaca, hranili su ga i bio je u njihovoj kući. Evakuisali su ga i doveli ovde u Pranjane.
0: Vence na spomenik položio je i načelnik generalštaba Milan Mojsilović, zatim otpravnik poslova američke ambasade Aleksandar Titolo, predstavnici američke vojske i porodica potomaka pilota. Šesti časovi i 4 minuta, slušate jutarnji dnevnik Radio Beograda 1. Sjedinjene Američke Države postigle su sporazum sa Danskom i Grenlandom, kojim se Vašingtonu obezbeđuje trajna kontrola nad bezbednosnim pitanjima na tom arktičkom ostrvu. Sporazum predviđa da ni jedan protivnik Amerike neće moći da uspostavi bazu, vojno prisustvo ili realizuje osetljive investicije na Grenlandu bez pisanog odobrenja Vašingtona, kaže predsednik Donald Trump.
2: Radujemo se saradnji sa divnim narodima Danske i Grenlanda na izgradnji veličanstvene budućnosti vezane za ovu ogromnu i strateški izuzetno važnu teritoriju. Brižno ćemo je čuvati, Ovo je za Sjedinjene Države ostvarenje sna koji je istorijski važan i poseban.
0: Zvaničnici Danske, Grenlanda i NATO-a smatraju da sporazum koji će biti potpisan naredne sedmice u Ujedinjenim nacijama u Njujorku ne ugrožava suverenitet Grenlanda. Jemenski Huti lansirali su rakete i dronove na Rijad. Pogodili su cisternu sa gorivom saudijske kompanije Aramco u blizini međunarodnog aerodroma. Istovremeno, Iran je preko posrednika saopštio svoje uslove za ponovno angažovanje u pregovorima sa Amerikancima. Prekid sukoba na svim frontovima, odmrzavanje iranskih sredstava i završetak pomorske blokade. Sekretar Vrhovnog saveta za nacionalnu bezbednost Irana, Mohsen Rezai, kaže da Teheran čeka odgovor američkog predsednika. U Rusiji se održavaju trodnevni izbori za državnu dumu. Drugog dana izlaznost je dostigla 45%, saopšteno je u Moskvi. Kijev pokušava da osujeti izbore u Zaporoškoj, Hersonskoj i Belgorodskoj oblasti, ističu ruski zvaničnici. Predsednik Vladimir Putin kaže da Ukrajina priča o nastavku pregovora, a radi sve da ih spreči.
2: Ukrajinsko rukovodstvo ne žuri da održi izbore, ali ometa naše. Kijevski režim nedavno je pogodio kuću predsednice izborne komisije u Zaporoškom regionu Jelene Astanine. Ona je poginula. Predstavnici kijevskog režima govore o miru i predlažu nastavak takozvanih pregovora. Međutim, čineći ovakve zločine, rade sve što mogu da spreče i mir i pregovore.
0: 11 civila, među kojima i dvoje dece, povređeno je kada je ukrajinski dron udario u putnički autobus u Gorlovki, saopštili su lokalni zvaničnici. Četvoro učenika i vozač povređeni su sinoć u saobraćajnoj nesreći na magistralnom putu Mojkovac-Kolašin u mestu Štitaračka Rijeka, u kojoj je učestvovao autobus koji je prevozio učenike jedne podgoričke osnovne škole koji su bili na ekskurziji. Iz crnogorske policije saopštili su da je do nesreće došlo zbog odrona kamena koji je vozač pokušao da izbegne. Povređeni su zbrinuti u Bjelopoljskoj bolnici, navode u MUP-u Crne Gore.
3: Izbori 2026.
0: Koalicija stranke Slobode i pravde, Srbija centra i građanskog pokreta Solidarnost predala je Republičkoj izbornoj komisiji listu kandidata za predstojeće vanredne parlamentarne izbore pod nazivom Evropska Srbija. Predstavnici koalicije naveli su da su uz listu predali više od 10.200 potpisa podrške.
3: Izbori 2026.
0: 6:08, slušate Radio Beograd 1. Mali biznis koji do sada nisu prihvatali kartična plaćanja imaju novu priliku da uvedu POS terminal bez troškova instalacije i održavanja. Kroz novi program obezbeđene su subvencije za još 11.000 malih biznisa. Pripremio Aleksandar Milivojević.
4: POS program je program uvođenja bezgotovinskog plaćanja. Cilj je suzbijanje sive ekonomije i veća uključenost građana, kaže za prvi program Radio Beograda menadžer za upravljanje projektima u NALED-u Stefanos Jokić. Objašnjava i šta dobijaju mali biznisi kroz taj program.
5: Pre svega oni dobijaju priliku da isprobaju bezgotovinsko plaćanje u periodu do najviše 12 meseci bez bilo kakvih nekih fiksnih troškova. Dakle, imaju besplatnu instalaciju POS-a, korišćenje, održavanje bez bilo kakvih mesečnih naknada ili druge vrste fiksnih troškova. S druge strane, trošak koji oni imaju jeste ta subvencionisana, odnosno snižena trgovačka naknada za sva plaćanja Visa i Mastercard platnim karticama u iznosu od 0,5% vrednosti same transakcije, što je značajno sniženo u odnosu na ono što postoji trenutno kao na tržištu po komercijalnim uslovima.
4: Jokić kaže da prodavci mogu da se prijave za POS program za najviše 3 prodajna mesta. Dodaje da se na program mogu prijaviti svi oni koji barem u prethodnih 12 meseci nisu prihvatali bezgotovinska plaćanja. POS rešenje se pravi za svakog pojedinačnog trgovca i u dogovoru sa bankom i njenim tehničkim mogućnostima. Jokić precizira i koja rešenja su moguća.
5: Od klasičnih POS rešenja, dakle klasičnog POS uređaja, koji je verovatno najpraktičniji za one koji imaju neko stalno prodajno mesto, već imaju fiskalnu kasu kao zaseban uređaj, do soft POS rešenja koje je verovatno najinteresantnije onima koji dosta rade na terenu pa žele da spuste plaćanje na mobilni telefon ili tablet koji imaju sa sobom. Takođe, oni koji imaju internet prodavnicu, njima najinteresantnije je bilo svakako da instaliraju e-trgovinu, odnosno moguće e-trgovinu. Na svom sajtu takođe postoje trgovci koji su zainteresovani da se objedine u jednom uređaju, dakle i POS, odnosno bezgotovinsko plaćanje i mogućnost fiskalne kase.
4: Stefanos Jokić upozorava da subvencija za program bezgotovinskog plaćanja može da traje najviše godinu dana, ali može da se završi i u roku od 6 meseci, ukoliko na prodajnom mestu prodavac nije ostvario minimalan promet od 60.000 dinara.
0: Šampion dana ludaje u Kikindi za najtežu bundevu ponovo je Robert Kokaj iz Mađarske, za plod težak 559 kilograma. U kategoriji najdužih tikvi prvo mesto pripalo je Dušanu Janković iz Čuruga za plod dugačak 275 cm. Pripremio Branislav Ugrinov.
6: Preko 1000 litara vode dnevno bilo je potrebno Tiboru Kokaju iz Mađarske da zaliva ovogodišnju šampionku 41. dana Ludeje, bundevu tešku 559 kg. Iako nije uspeo da obori sopstveni rekord iz 2023. godine, kada je u Kikindu doneo gorostas od 865,5 kg, mađarski proizvođač zadovoljen uspehom i najavljuje još bolje rezultate.
7: Najviše se pripremamo za narednu godinu, pošto smo došli do saznanja kako da sačuvamo plod i da mu omogućimo dobar rast do novog rekorda u težini.
6: U kategoriji najduži tikava prvo mesto pripalo je Dušanu Jankovi iz Čuruga za plod dugačak 275 cm. Iskusni magistar fitofarmacije uspeo da se izbori sa veoma zahtevnom godinom.
8: Generalno treba vam motivacije, treba znanja, treba iskustva, treba nešto i novca uložiti u to, ne previše, i naravno treba malo se slože kockice.
6: Umeđu vremenu, dok su se čekali rezultati, desetine hiljada posetilaca imalo je priliku da oseti čari banatskog fruštuka i brojnih drugih pratećih programa.
9: Najveće interesovanje je za salčiće. Tako da smo salčiće baš doneli jako mnogo i pogačiće sa salom i prodali smo.
6: I dok takmičari već prave računice i strategije za narednu godinu, posetioci su svoju računicu već završili u korist praznika za sva čula.
0: Oko 30 manastira iz Srbije i regiona izložilo je svoje proizvode na platou ispred hrama Svetog Save u okviru tradicionalnog 7. festivala manastirskih proizvoda. Posetioci imaju priliku da vide, probaju i kupe različite autentične manastirske proizvode. Vino, rakiju, med, čajeve, maslinovo ulje, ikone i knjige. Festival je otvoren za posetioce i danas od 12 do 19 časova. Na 33. Balkanskoj olimpijadi iz informatike naši gimnazijalci osvojili su jednu srebrnu i tri bronzane medalje. Srebro je osvojio Nikola Šami, a bronzu Pavle Damjanović, Petar Banović i Filip Repman. U Tirani se nadmetalo 75 takmičara iz 18 zemalja. A studenti Fakulteta organizacionih nauka Mina Pešić, Elena Strakova, Vojin Jeftović i Nikola Vladisavljević pod mentorstvom Nađe Stevanović osvojili su prvo mesto u finalu takmičenja u rešavanju poslovnih studija slučaja u Lisabonu. Takmičenje je okupilo timove 72 univerziteta, a u finalu su se sa našim timom borili i timovi iz Švedske i Finske. I stigli smo do sportskog dela dnevnika, hroniku je pripremio Dejan Nikolić.
10: Naše tenisere deli još samo jedna pobjeda do opstanka u svjetskoj grupi Davis Kupa. Posle prvog dana meča sa Litvancima u Nišu, Srbija vodi sa 2-0. Izveštava Miloš Panić.
11: Prije rezultatu 2-0 za Srbiju, drugog dana takmičenja u Davis Kupu, na teren prvo izlaze Dublovi i to od 13 časova. Selektor Viktor Trojicki je posle jučerašnja dva boda bio veoma zadovoljan.
12: Na našoj strani je kvalitet, bilo je teško, pogotovo u prvom meču Miša Kecmanović je izvukao na kraju veoma težak meč, iako je gubio u trećem setu, ali do kraja se borio i pokazao da je na kraju bolji. Hamad, da kažemo, da je rutinski dobio, iako nije imao sjajne rezultate u posljednjih par meseci.
11: Prvi bod za Srbiju u jučerašnjem nadmetanju doneo je Miomir Kecmanović posle velike borbe u tri seta sa Butvilasom 7-5, 1-6 i 7-5. Na aktuelnih 2-0 povisio je Hamad Međedović pošto je savladao Gaubasa sa 6-4 i 6-4. Ako posle prva dva današnja duela naša reprezentacija bude vodila sa 4-0 ili 3-1, peti meč se neće igrati.
10: Fudbal Superliga 10. kolo, na 4 utakmice sinoć postignuta su čak 22 gola. Rezultati: Radnik Partizan 4-4, OFK Beograd Radnički Kragujevac 3-5, Novi Pazar Zemun 2-2 i Vojvodina IMT 1-1. Danas Mačva Mlado 17 sati, od 19 časova Crvena Zvezda Radnički Niš i Železničar Čukarički. Vaterpolisti Novog Beograda plasirali su se u Ligu šampiona pošto su u drugom kolu kvalifikacionog turnira u Radio Rumuniji ubedljivo savladali nemački Spandau sa 21-14. Novi Beograd će se u grupnoj fazi Lige šampiona pridružiti Kragujevačkom Radničkom, dok će se završni turnir elitnog takmičenja igrati u Beogradu.
0: Dan pred nama gotovo letnji, ali sledi i zahlađenje. Više detalja slušamo od dežurnog meteorologa Nevene Živanović.
13: U Srbiji danas pretežno sunčano i toplo uz malu ili umerenu oblačnost, a posle podne se kratkotrajne kiše, odnosno pljuskovi, očekuju ponegde na jugozapadu, jugu i jugoistoku zemlje. Duvaće slab do umeren severni veter, a najviše dnevna temperatura biće u intervalu od 28 do 32 stepena. Tokom večeri i noći očekuje se postepeno na oblačenje sa severa, koje će u drugom delu noći tek ponegde u Vojvodini usloviti pojavu kratkotrajne kiše, ali i pojačanje severozapadne.

0: 6 je sati i 30 minuta.
1: Jutro je početak dana.
2: Jutro je izlazak sunca.
1: Jutro je svitanje.
2: Jutro je buđenje.
1: Jutro je prva kafa.
2: I doručak.
1: Jutro je muzika.
2: Ali i razgovor.
1: Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.
0: Dobro jutro, dobrodošli u jutarnji program Radio Beograda 1. U Beogradu po poslednjim merenjima 16 stepeni i danas nas očekuje pretežno sunčano vreme, najviša temperatura oko 30 stepeni. Gost emisije jutro je oko 8 sati i bit će predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Sa predsednikom ćemo razgovarati i o njegovom učešću na samitu Karpatske inicijative u Ukrajini, razgovorima sa liderima zemalja učesnica i mogućnostima za dalje ekonomsko, infrastrukturno i energetsko povezivanje. A bit će reći o predstojećem učešću predsednika na zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, aktuelnoj geopolitičkoj situaciji, kao i o ključnim političkim i ekonomskim pitanjima. Razgovor će moći da prate i gledaoci naše televizija, tu je YouTube kanal Radio Beograd. Pratimo sve najvažnije teme uz dobru energiju i muziku. Započinjemo i ovo nedeljno jutro na radiju. Ne sumnjajte da ste na pravom mestu. Ja sam Nada Babić, za dobar ton zadužen Aleksandar Hajdin, producenti emisije su Teodora Obračević, Sofija Mušicki, muziku bira Nataša Mančić. Počinjemo.

0: vremenska prognoza.
1: 6 sati i 34 minuta, danas pretežno sunčano i toplo, temperatura do 32 stepena, kažu prognostičari. I detaljnije o vremenu slušamo izveštaj iz Hidrometeorološkog zavoda Srbije. Nevena Živanović nam se javlja.
2: U Srbiji danas pretežno sunčano i toplo uz malu ili umerenu oblačnost. A posle podne se kratkotrajne kiše, odnosno pljuskovi, očekuju ponegde na jugozapadu, jugu i jugoistoku zemlje. Duvaće slab do umeren severni veter, a najviše dnevna temperatura biće u intervalu od 28 do 32 stepena. Tokom večeri i noći očekuje se postepeno na oblačenje sa severa, koje će u drugom delu noći tek ponegde u Vojvodini usloviti pojavu kratkotrajne kiše, ali i pojačanje severozapadnog vetra kao i pad temperature. U Beogradu pretežno sunčano i toplo uz slab do umeren severni veter i najvišu dnevnu temperaturu oko 30 stepeni. Tokom noći takođe povećanje oblačnosti i pojačanje severozapadnog vetra.
1: Osobama sa srčanim oboljenjima i astmatičarima se savjetuje opreznost usled očekivanog uticaja biometeorološke situacije, promenljivo raspoloženje, pospanost i glavobolja su mogući kod meteoropata, neophodan je dodatan oprez učesnicima u saobraćaju, posle muzike ćemo o stanju na putevima.

0: stanje na putevima.
1: Nastavljamo dalje u jutarnjem programu Radio Beograda 1 o stanju na putevima u našoj zemlji za ovaj 20. dan septembra. Slušamo izveštaju iz Automoto Saveza Srbije od Nevene Damljanović.
2: Letnja turistička sezona je za nama, pa je na frekventnim putnim pravcima sada manji broj vozila. Ipak na pojedinim deonicama zbog intenzivnih radova na redovnom održavanju puteva saobraćaj je obustavljen i preusmeren je na obilazne pravce. Putevi Srbije obaveštavaju da se do 21. septembra do 5 časova ujutru izvode radovi na popravci dilatacije na nadvožnjaku Tošin Bunar u smeru ka Novom Sadu. Tokom radova zatvorena je desna i vozna saobraćajna traka dok se saobraćaj odvija preticajnom trakom. Vozače na potezu Novog Beograda i Surčina očekuju izmene u režimu saobraćaja zbog radova na održavanju kružne raskrsnice ulica Vojvođanska, Surčinska i doktora Ivana Ribara. Radovi se izvode fazno, pri čemu prva faza traje do 2. oktobra uz zatvaranje traka uz centralno razdalno ostrvo. Do 21. septembra zbog radova na montaži nosača nadvožnjaka u okviru izgradnje petlje Expo izmenjen je režim saobraćaja na deonici obilaznice oko Beograda između petlji Surčin Jug i Ostružnica. Tokom radova zatvorena je kolovozna traka u smeru od petlje Surčin Jug ka Ostružnici. Za saobraćaj ka Novom Sadu koristi se vozna i zaustavna traka, dok je preticajna traka namenjena vozilima koja se kreću u suprotnom smeru ka Bubanj Potoku. Ovakve izmene u saobraćaju donose usporen prolazak ovom deonicom. Do 25. septembra traju radovi na obnovi kolovoza na autoputu između Pećinaca i Šimanovaca u smeru ka Beogradu. Zbog radova je zatvorena desna saobraćajna traka, a saobraćaj se odvija dvosmerno kolovoznom suprotnog smera. U zoni radova pre naplatne stanice Šimanovci brzina je ograničena, pa se vozačima savjetuje dodatni oprez. Vozače na deonici Sivac-Crvenka do 21. septembra očekuje obustava saobraćaja zbog završnih radova na putu, uključujući asfaltiranje i obeležavanje signalizacije. Za vreme obustave koristi se alternativni pravac preko Kule, Bačke Topole, Bačkog Sokolca i Kljajićeva. Na magistralnom putu Novi Pazar-Ribariće na deonici od naselja Brđani do Ribarića u toku su dugotrajni radovi na održavanju kolovoza. Zbog radova se saobraćaj odvija usporeno, pa se vozačima savjetuje dodatni oprez. Na naplatnim rampama nema zadržavanja. Prema podacima Uprave granične policije nema zadržavanja ni na našim putničkim terminalima na graničnim prelazima.
1: Žena je tokom protekle noći u Zemun Polju povređena ubadanjem u stomak i sa teškim povredama prevezena je u kliničko-bolnički centar Zemun, rečeno je iz hitne pomoći. Navode da se sumnja da je žena sama sebi nanela povrede, kao i da se incident dogodio u Tronoškoj ulici. Tokom noći u Beogradu su se dogodile dve saobraćajne nezgode u kojima su lakše povređeni muškarac starosti 27 godina i dečak 16 godina. Muškarac je povređen u saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila u 2:20 na Ibarskoj magistrali i pregledan je na licu mesta, dok je dečak zadobio povredu u padu sa motora oko 12:30 u ulici Matice Srpske i prevezen je urgentni centar. Tokom noći hitna pomoć je imala 118 intervencija, od kojih je 26 bilo na javnom mestu. Za pomoć su se najčešće javljali hronični bolesnici.

0: Ecco.
1: Koncertna promocija novog CD-a Kola i melodije stare Srbije. Narodni orkestar RTS-a pod upravom Vlade Panovića i specijalni gosti. MTS dvorana, 12. novembar u 20 časova. Dobrodošli.
2: Velikani narodnog muzičkog stvaralaštva i najistaknutija imena harmonike. Ljubiša Pavković, Radojka Živković i Branimir Đokić. Zapisano u vremenu. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP, RTS.
0: Eko. Jutro je muzika, ali i razgovor. Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.
3: Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1 u 6 sati i 48 minuta. Listamo portal RTS-a, izdvajamo neke naslove i teme. Tu je i vest da će gost u našem jutarnjem programu emisiji Jutro je danas biti predsednik Srbije Aleksandar Vučić od 8 časova. Sa predsednikom ćemo razgovarati o njegovom učešću na samitu Karpatske inicijative u Ukrajini, predstojećem učešću na zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, aktuelnoj geopolitičkoj situaciji, kao i u ključnim političkim i ekonomskim pitanjima. Ruski udar na Kijevsku oblast, poginuli majka i dvoje dece, ukrajinski dron pogodio autobus u Gorlovki. Još jedan je od naslova na sajtu RTS-a. Sjedinjene Američke Države i Danska postigle dogovor o Grenlandu nakon Trumpovih pretnji o aneksiji. Dogovor je postignut posle višemesečnih pretnji američkog predsednika Donalda Trumpa da će preuzeti Grenland zbog pitanja nacionalne bezbednosti, pri čemu je ukazivao na njegov strateški položaj za odbranu i bogatstvo mineralnim resursima. Studenti Fakulteta organizacionih nauka Mina Pešić, Elena Strakova, Vojin Jevtović i Nikola Vladisavljević pod mentorstvom Nađe Stevanović su osvojili prvo mesto u finalu takmičenja u rešavanju poslovnih studija slučaja u Lisabonu. Takmičenje okuplja timove 72 univerziteta, u finalu su se sa našim timom borili i timovi Švedske i Finske. Oktobar će prema prognozi u Srbiji biti prosečno topao, dok se tokom treće dekade očekuje temperatura do 2 stepena iznad proseka sa količinom padavina iznad prosečnih vrednosti, to je objavio Republički hidrometeorološki zavod. Srednja oktobarska temperatura imaće vrednosti intervalu od 11 do 15 stepeni, u planinskim predelima od 6 do 10 stepeni. Kažu između ostalog da se očekuje u oktobru broj dana sa padavinama u nižim predelima od 9 do 12 dana, u brdsko-planinskim krajevima do 14 dana, dakle topla jesen. U okviru programa Nacionalne prestonice kulture u Narodnom muzeju Leskovcu je otvorena izložba Od topa do krune. Veliko interesovanje Leskovčana koji imaju jedinstvenu priliku da vide insignije kralja Petra I. Karađorđevića sa posebnom zaštitom u Leskovačkom Narodnom muzeju. Izložena su jedina sačuvana znamenja kralja Petra I. Karađorđevića, kruna izlivena od drške Karađorđevog topa, pozlaćena i ukrašena poludragim kamenjem, nosi snažnu nacionalnu i simboličku vrednost povezujući period ustaničke borbe sa obnovom srpske državnosti. U okviru programa inače Nacionalne prestonice kulture Leskovčanom muzeju očekuje još jedna izuzetna izložba Dva lica Ćilima u novembru, kada će zvanično Ćilim biti upisan na UNESCO-vu listu svetskog nematerijalnog kulturnog nasleđa. Ovo su samo neki naslovi i neke teme koje možete čitati na portalu Radio Televizije Srbije. Mi nastavljamo dalje uz muziku, pa ćemo da čujemo ubrzo i vesti.

0: Nedelja, 20. septembar, od 8 časova. Ekskluzivni gost emisije Jutro je predsednik Srbije Aleksandar Vučić.
1: Uoči odlaska u Sjedinjene Američke Države i učešća na zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, predsednik Vučić govori o najvažnijim temama u Srbiji i svetu.
0: Nedelja od 8 časova, prvi program Radio Beograda i YouTube kanal Radio Beograd.

Tačno je 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. Predsednik Aleksandar Vučić gostuje u 8 časova u jutarnjem programu Radio Beograda 1. Govoriće o predstojećem učešću na zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, geopolitičkim pitanjima, aktuelnoj situaciji u zemlji i svetu, kao i nedavnom učešću na samitu Karpatske inicijative u Ukrajini. Emisiju možete pratiti uživo i na YouTube kanalu Radio Beograda. Izlaznost na izborima za Rusku Dumu posle drugog dana iznosila je 44,38%, pokazuju podaci Centralne izborne komisije Rusije. Trodnevno glasanje završava se danas, a učestvuje 10 političkih stranaka. Jemenski Huti gađali su dronovima i balističkim projektilima glavni grad Saudijske Arabije, Rijad, kao i energetska postrojenja na obali Crvenog mora. Saudijska Arabija potvrdila je da su Huti pokušali raketni napad na Rijad i saopštila da je ispaljen projektil presretnut i uništen. Šef turske diplomatije Hakan Fidan izjavio je da će Ankara pokazati solidarnost sa Rijadom u okviru postojećeg sporazuma o savezništvu sa Saudijskom Arabijom. Kaže da postoji više diplomatskih inicijativa za okončanje sukoba sa jemenskim Hutima i osudio napade na saudijsku naftnu infrastrukturu. Sporazum iz Meke o zajedničkom odbrambenom sporazumu, koji su u avgustu potpisale Saudijska Arabija, Turska i Pakistan, nazvao je platformom koja menja igru. Četvoro učenika i vozač povređeni su sinoć u saobraćajnoj nesreći na magistralnom putu Mojkovac-Kolašin u mestu Štitaračka Rijeka. Do nesreće je došlo kada je vozač autobusa pokušao da izbegne odron kamena. Autobus je prevozio učenike jedne podgoričke osnovne škole sa ekskurzije. Povređeni su zbrinuti u Bjelopoljskoj bolnici. Na 33. Balkanskoj olimpijadi iz informatike u Tirani, gimnazijalci iz Srbije osvojili su jednu srebrnu i 3 bronzane medalje. Srebro je osvojio Nikola Šami, a bronzu Pavle Damjanović, Petar Banović i Filip Repman. Nadmetalo se 75 takmičara iz 18 zemalja. Studenti Fakulteta organizacionih nauka Mina Pešić, Elena Strakova, Vojin Jevtović i Nikola Vladisavljević pod mentorstvom Nađe Stevanović osvojili su prvo mesto u finalu takmičenja u rešavanju poslovnih studija slučaja u Lisabonu. Takmičenje je okupilo timove 72 univerziteta, a u finalu su se sa našim timom borili timovi iz Švedske i Finske. Sport. Teniska reprezentacija Srbije povela je sa 2-0 protiv Litvanije u Davis Cupu pobedama Miomira Kecmanovića i Hamada Međedovića u singlu. U Nišu se od 13 časova igra dubl meč, a potom još dva singla. Prenos je na drugom programu RTS-a. Pobednik duela biće ekipa koja ostvari 3 pobede i obezbedit će učešće u kvalifikacijama za završni turnir Davis Cupa 2027. godine. I vreme u Srbiji danas sunčano, toplo, ali posle podne mestimično kratkotrajna kiša i pljuskovi, najviša temperatura 32 stepena. Tokom noći postepeno na oblačenje, pojačan severozapadni vetar, pad temperature. Prema poslednjim merenjima, u Novom Sadu je 15 stepeni, 17 izmereno u Nišu, u Beogradu trenutno temperatura vazduha je 16 stepeni, vlažnost 72%, pritisak 1008 milibara i duva južni vetar brzinom do 1 metra u sekundi. Čuli ste vesti, urednik Nenad Selaković, pred mikrofonom Biljana Jovanović.

7 je sati, 8 minuta, vi slušate jutarnji program Radio Beograda 1. U poslednjim merenjima u glavnom gradu 16 stepeni, u Novom Sadu 15, a Niš beleži 17 stepeni. Danas najviša dnevna temperatura oko 30 stepeni, a vreme je 7 i 8. Vreme je da budimo najmlađe uz rubriku Dobro jutro, deca.

0: Dobro jutro, deco.
1: Stvarno? Ma šta kažeš? Razumem.
2: Priče iz ovrta.
0: Treće oko.

0: pošto su vodozemci i gmizavci hladnokrvne životinje i nemaju mogućnost da poput nas, sisara, održavaju stalnu telesnu temperaturu, izuzetno je bitno da znaju da odrede koje doba godine i koje doba dana je trenutno, kako bi na vreme mogli da se zavuku u hlad ili izađu na sunce da se ugreju. A kad naiđu vremenske nepogode, moći će da se ukopaju duboko i prežive. Ovaj čudnovati organ ima uticaj na lučenje hormona melatonina i serotonina. Serotonin je vrlo bitan hormon organizma jer, osim što utiče na raspoloženje, omogućava spavanje, utiče na varenje ili zarastanje rana. Igra ključnu ulogu u procesu učenja kao i u nagonu za razmnožavanje. Ovaj organ je prisutan kod skoro svih kičmenjaka, ali kod ptice i sisara je duboko skriven i ne može da registruje sve. Ali zato ima i tekako bitnu ulogu u hormonalnoj regulaciji brojnih procesa u organizmu. Zato sledeći put kada neko spomene treće oko, treba da znamo da nije reč ni o kakvim misticima i pustinjacima i nekakvim mudracima, nego raznim životinjama koje na, samo nam se čini, magičan i mističan, ali sada već naučno objašnjen način, žive svoje čudnovate živote. Da.
1: Tekst Kristijan Ovari, biolog iz Overta.
2: Ovoga jutra budili su vas
3: Ivan Đorđević,
0: glumac
1: Tara Ljušković
2: i Marko Jakšić iz Dečje dramske grupe Radio Beograda.
4: Režija Aleksandra Urošević.
5: Autor projekta Vesna Ćorović-Butrić.

0: kaveta. Jutro je prva kafa i doručak. Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.
1: Zdravstvenim ustanovama uručeni su ključevi 5 mobilnih ambulanti i jedne mobilne apoteke. Državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Aleksandar Stefoski istakao je da su one namenjene stanovništvu koje živi u ruralnim udaljenim sredinama gde je odlazak do doma zdravlja ili apoteke, pogotovo za starije osobe, izuzetno otežan. On dodaje da je u planu nabavka još 15 mobilnih ambulanti i 5 mobilnih apoteka. Pripremila Natalija Grujić.
2: Mobilnim ambulantama i apotekama svim građanima Srbije omogućava se jednak pristup zdravstvenoj zaštiti bez obzira na to da li oni žive na selu ili u gradu, ističe Stefoski.
3: Ove ambulante predstavljaju jednu savremenu ordinaciju koja u svom sastavu ima, znači EKG, ima ultrazvuk, ima spirometar. Naši građani mogu dobiti komplet pregled koji bi dobili

0: bili u bilo kojoj ordinaciji primarne zdravstvene zaštite. Nabavlja se još 15 mobilnih ambulanti i 5 mobilnih apoteka. Apoteke su jednako značajne kao i mobilne ambulante zato što omogućavaju da građani podignu terapiju koja im je prepisana.
1: Direktor Doma zdravlja Niš Milorad Jerkan kaže da će mobilne ambulante omogućiti dodatno unapređenje

0: dominantan i da ćemo moći da stignemo do najudaljenijih sela da radimo ovaj veoma izuzetan i human posao. Nešto što nas posebno impresionira, to je da smo u poslednjih nekoliko godina dobili toliko novih aparata, toliko novih sredstava za rad na nivou i primarne i sekundarne i tercijarne zdravstvene zaštite, tako da se sa pravom možemo svrstati u red možda i najrazvijenijih evropskih zemalja.
1: Prvih 10 mobilnih ambulanti počelo je sa radom sredinom jula u 10 gradova i opština širom Srbije.

za mene, tebe, nju i njega je tako opasan ples. Po našu divlju glad tako teško se u nama lomi daljina koja kida, a umreti je lako svaki put. Nebo zna, čuje glas, ti si sam, plašite do smrti.

za mene, tebe, nju i njega. Je tako opasan ples po našu divlju glad. Tako teško se u nama lomi daljina koja kida. A umreti je lako svaki put, nebo zna, čuje glas. Ti si sam i plaši te do smrti. Znam, želiš da sam tu, da hodam.

0: Nedelja, 20. septembar od 8 časova. Ekskluzivni gost emisije Jutro je predsednik Srbije Aleksandar Vučić.
1: Uoči odlaska u Sjedinjene Američke Države i učešća na zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, predsednik Vučić govori o najvažnijim temama u Srbiji i svetu.
0: Nedelja od 8 časova, prvi program Radio Beograda i YouTube kanal Radio Beograd.
2: Vreme je za kulturu.
0: U narednim minutima govorit ćemo o Mokranjčevi.

0: danima koji su u toku u Negotinu, naša novinarka Dunja Savić izveštava sa festivala.
1: Juče je u Negotinu održano više muzičkih aktivnosti i koncerata u okviru 60. Mokranjčevih dana. Program je započeo u 9 časova seminarom namenjenim dirigentima u muzičkoj školi Stevan Mokranjac, a predavači su bili Mihajlo Lazarević i Tamara Adamov. Na Gradskom trgu u 11 časova tradicionalno je održan koncert Klasika u 11, dok se večernji program nastavio u Domu kulture. Publika je imala priliku da sluša mlade i talentovane umetnike na koncertu Mladi virtuozi, i to Davida Božića i Teodora Vujanića na klaviru, Ninu Rakočević na violini i Kristinu Vasić na saksofonu, dok su u njihovim nastupima kao klavirski saradnici učestvovali Ukijo Vaskajnen i Petra Spasojević. Moderatorka koncerta bila je Silvana Grujić, odgovorna urednica muzičke redakcije Radio Televizije Srbije i tematskog kanala RTS Klasika. Na programu su bila ostvarenja Davida Božića, Sergeja Rahmanjinova, Antonija Bacinija, Otoka Ranovačeka, Frederika Chopina, Vasilija Mokranjca, Rolanda Binđa i Paula Morisa. Mladim virtuozima uručene su počasnice 60. Mokranjčevih dana, a priznanja im je dodelila direktorka festivala Daniela Marković. U nastavku večeri publika je imala priliku da sluša i Negotinsko pevačko društvo, koje je nastupilo uz gudački orkestar pod dirigentskom upravom Danila Perkovića. Negotinsko pevačko društvo je na 58. Mokranjčevim danima ponelo titulu najboljeg hora na tradicionalnom natpevavanju. Od tada proširuju svoj repertoar, a od dirigenta Danila Perkovića čuli smo šta za njega i njegov hor znači ovo priznanje.
2: Pa ne znam, sve je krenuo od tih Mokranjčevih dana, 58. u stvari, kada smo odneli statuetu, i onda je bukvalno kao da smo dobili neki vetar u leđa i sve je krenulo uzlaznom putanjom. Čak sam dosta stekao i novih poznanstva, prijateljstva, tako da imamo i ovi pevača koji se rado uvek odazovu sa strane, i to je stvarno i suština svega, da vi imate prave ljude oko sebe i da radite čuda. Tako da nadam se da smo uspeli to.
1: Izvedene su kompozicije Franca Schuberta, Misa broj 2 u G-duru, Gabriela Forea, Requiem opus 48, kao i Tebe Boga hvalim, Stevana Stojanovića Mokranjca. Kao solisti nastupili su sopran Vladica Perković, tenor Radivoje Spasojević i basbariton Marko Milisavljević, kao i pijanistkinja Milja Videnović. O ovom koncertu, kao i o svom viđenju stvaralaštva Mokranjca i značaju ovogodišnjeg jubilarnog 60. izdanja manifestacije, govorio je Danilo Perković.
2: Pa osjećaj je stvarno neverovatan. Prvo što smo, pošto je Negotinsko pevačko društvo u stvari nastalo u Negotinu, tako da je poseban osjećaj i stvarno je zadovoljstvo nastupiti, naročito na ovim 60. jubilarnim. Stvarno veliko zadovoljstvo i čast je nastupiti ovde. Mislim, ja nisam rodom odavde, tako da ovde sam već 10 godina, radim u školi, ali naravno peo sam u horovima raznim po Nišu i Prokuplju, i tamo je naravno uvek na repertoaru bio i Stevan Mokranjac, tako da mi je ta muzika, da kažemo, bila bliska, a kako vreme provodim ovde, uspeo sam još malo više da približim tu muziku Stevana Mokranjca. Međutim, večeras kroz karakterno različite kompozicije, ako poredite Schuberta i Forea, koji je previše intiman i nema tu formu rekvima kao kod Mozarta, nije toliko grandiozan, i već ima neku intimnu notu u sebi, tako da muzički je jako zahtevno da se ova dva dela upakuju celovečernji koncert i da se iznesu na pravi način, i ja mislim da smo makar malo uspeli.
1: Dirigentu Negotinskog pevačkog društva, direktorka festivala Daniela Marković, takođe je uručila počasnicu 60. Mokranjčevih dana.

0: Eko. Pokloni i 15% popusta na sve od četvrtka 24. septembra do subote 26. septembra u još lepšoj Dejan prodavnici na Starom mestu. Čekamo vas u Beogradu u Retail Parku Stop Shop Borča na adresi Bratstva jedinstva 2G, vaš Dejan.
1: Mama, je li ima sira?
2: Zdravo, momak, poslala me tvoja tetka Nada sa sela. Kaže da nemate sira.
3: Ja sam bratanica od onog tvog iz Topole. Rekao da ste ostali bez mlijeka i eto mene.
4: Kaže baba da se ostao bez jogurta.
5: Svi kažu da imaju nekoga na selu. A imaš i ti. Pilos od domaćih dobavljača.
6: Lidl, isplati se.
7: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
8: BGP RTS vam predstavlja prepoznatljiv izraz i zvuk koji pomera granice.
9: Samo naopako.
8: Naopako i rođen sa slomljenim srcem. Dupli album rock grupe Stefan Nemanja. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.
10: Nedelja, 20. septembar, od 8 časova. Ekskluzivni gost emisije Jutro je predsednik Srbije Aleksandar Vučić.
11: Uoči odlaska u Sjedinjene Američke Države i učešća na zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, predsednik Vučić govori o najvažnijim temama u Srbiji i svetu.
10: Nedelja od 8 časova, prvi program Radio Beograda i YouTube kanal Radio Beograd.

0: Gost jutra. Visokoj poslovnoj školi strukovnih studija Čačak oduzeta je dozvola za rad, saopštilo je Ministarstvo prosvete pre par dana. To je otvorilo brojna pitanja. Pre svega za studente, šta će biti sa onima koji su već upisani, da li njihove diplome ostaju važeće i kako će završiti studije oni kojima su ostali ispiti ili druge obaveze. Ovaj slučaj istovremeno otvara i šire pitanje kako funkcioniše sistem akreditacije visokoškolskih ustanova u Srbiji, koliko često se proverava njihov rad, šta se kontroliše, šta se dešava kada ustanova više ne ispunjava propisane uslove. O tome razgovaramo ovoga jutra sa profesorom dr. Stefanom Milojevićem, pomoćnikom direktora Nacionalnog tela za akreditaciju i obezbeđenje kvaliteta u visokom obrazovanju. Dobro jutro, dobrodošli.
1: Dobro jutro, bolje vas našao.
0: Šta je konkretno dovelo do oduzimanja dozvole za rad Visokoj poslovnoj školi Čačak?
1: Pa u konkretnom slučaju visokoškolska ustanova nije blagovremeno podnela zahtev za redovnu reakreditaciju visokoškolske ustanove i svih studijskih programa, što je dovelo do odbacivanja zahteva i u konačnici do oduzimanja dozvole.
0: Šta sada čeka studente koji su trenutno upisani? Da li će moći da završe započete studije, gde će polagati ispite koji su preostali?
1: Što se tiče studenata na postojećoj visokoškolskoj ustanovi, ta ustanova

0: ustanova je završila prethodnu školsku godinu, novu školsku godinu neće započeti usled oduzimanja dozvole i informacije sa kojima mi raspolažemo jeste da su svi aktivni studenti prebačeni na druge visokoškolske ustanove koje su akreditovane.
1: Da li to znači da će i oni koji imaju diplomski rad, recimo, ili još nekoliko ispita moći na taj način da završe svoje obaveze? Postoji li zapravo precizan mehanizam za takve slučajeve?
0: Kako da ne, predviđen je i zakonom, time se bavi konkretno Republička prosvetna inspekcija, izlazi na teren, popisuje studente, nakon toga ministar prosvete donosi rešenje gde se vrši prebacivanje studenta, odnosno na koje visokoškolske ustanove. Što se tiče konkretnih studenta, da, svi studenti nakon oduzimanja dozvole za rad moraće da završe svoje studije na drugoj akreditovanoj ustanovi na koji je i konkretan studijski program koji završavaju akreditovan.
1: A da li diplome koje su već izdate u ovoj školi ostaju, kako bih rekla, važeće? Može li naknadni gubitak u stvari akreditacije da utiče na već stečene diplome?
0: Ne, to su stečena prava, tako da ne utiče. Sve što je izdato do momenta oduzimanja dozvole za rad smatra se validnim, a to je svakako vezano za verodostojnost javnih isprava, zadužena je Republička prosvetna inspekcija, a ne nacionalno telo. Ali svakako, dokle god je bila aktivna akreditacija i nakon toga dozvola za rad, visokoškolska ustanova je imala pravo da izdaje javne isprave.
1: Kada govorimo o akreditaciji, na koliko godina se izdaje akreditacija i šta se sve proverava kada se ona obavlja?
0: Da, vidite, to je jedan vrlo kompleksan postupak, on traje 9 meseci, kada nacionalno telo za akreditaciju i obezbeđenje kvaliteta u visokom obrazovanju proverava ispunjenost uslova u pogledu kadra, opreme, prostora i još standarda koji su doneti od strane Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje, i u tom postupku proverava se da li visokoškolska ustanova ispunjava sve uslove da može dobiti akreditaciju. Ta akreditacija kada se, uverenje o akreditaciji kada se izda, ono važi 7 godina, tako da od tog momenta narednih 7 godina je ustanova akreditovana. Ali tokom tog perioda Nacionalno akreditaciono telo kroz spoljašnju proveru kvaliteta vrši periodično proveru da li su i dalje ispunjeni svi standardi tokom trajanja postupka akreditacije. Odnosno, da li ustanova zadovoljava sve zahteve.
1: Da, kada to kažete, da li postoje još neke ustanove kod kojih je postupak akreditacije problematičan, kako bih rekla, može li se očekivati još slučajeva oduzimanja dozvole za rad?
0: Pa da, u još nekim slučajima je Nacionalno akreditaciono telo u nekom od još od slučaja i oduzelo akreditaciju, tako da u narednom periodu će Ministarstvo prosvete oduzeti dozvole za rad.
1: Kako student ili roditelj može danas najjednostavnije da proveri da li su škola ili konkretan studijski program akreditovan?
0: Javnim uvidom u informator koji se nalazi na sajtu NATA, nat.rs, imaju vodič za studente. To predstavlja jedan informator u kom imate evidenciju o svim akreditacijama ustanova i studijskih programa. Poslednja, pogledaju koja je poslednja akreditacija izdata i nakon toga računaju period od 7 godina. Znači, u isto vreme mora postojati važeća akreditacija i same visokoškolske ustanove i konkretnog studijskog programa za koji je student zainteresovan da upiše. A takođe, ukoliko ne mogu da se snađu ili nešto nije jasno prilikom te pretrage, mogu se putem maila koji je takođe dostupan office@nat.rs svi zainteresovani obratiti našem telu, gde mi u najkraćem roku, u roku od sat ili dva, dostavljamo informacije vezano za konkretan upit o nekoj visokoškolskoj ustanovi, odnosno studijskom programu.
1: Kako sprečiti na kraju da studenti godinama studiraju, plaćaju školarinu, polažu ispite, a da pritom ne dođu tu situaciju da ustanova izgubi dozvolu za rad?
0: Pa vidite, to je jedna živa stvar. Ne možete nikad predvideti šta će se desiti tokom tog perioda od 7 godina. Može da se desi da u nekom momentu ustanova ostane bez određenog broja nastavnog kadra, što rezultira oduzimanjem akreditacije, ili bez adekvatnog prostora ili opreme. Postoji set kriterijuma koji se proverava prilikom izdavanja akreditacije i prilikom spoljašnje provere kvaliteta, koji su svi definisani u standardima. Postoji 5 standarda koje je donao Nacionalni savet za visoko obrazovanje i naravno krovni zakon o visokom obrazovanju po kome postupa Nacionalno akreditaciono telo. Ono što jeste specifično jeste da u ovim izazovnim vremenima, kada se dešava da imate da određene visokoškolske ustanove imaju manji broj studenata, prosto nema više iste dece kao i ranije. Trenutno mi imamo akreditovano za upis u prvu godinu oko 110.000 mesta, a zainteresovane dece oko 25.000. Pa pogledajte tu disproporciju i razliku, da je mnogo veći broj mesta nego što postoji interesovanje u ovom momentu, što se znači ili treba motivisati decu koja ne nastavljaju studije da prosto upišu visokoškolske ustanove i završe neki studijski program, ili privući studente iz inostranstva kako bi ustanove bile samoodržive. Proporcija u odnosu na privatne i državne je otprilike identična što se tiče upisa, tako da samo je manjak zainteresovanih studenata za studije, a to sve u konačnici može rezultirati pogotovo na privatnim. Što se tiče državnih ustanova, tu nema nekih većih izazova, a što se tiče privatnih ustanova, kada se susreću sa finansijskim poteškoćama, može da se desi da u nekom momentu to prestanu da ispunjavaju. U svakom slučaju i Ministarstvo prosvete kao i Nacionalno akreditaciono telo konstantno vode računa o najboljem interesu studenata. Oni su naši ključni stakeholderi, tako da vodimo računa da se zaštite njihovi interesi tokom trajanja studije i da ništa ne bude na njihovu štetu.
1: Mnogo vam hvala što ste bili gost Radio Beograda 1.
0: Hvala vama.
1: Čuli ste profesora doktora Stefana Milojevića, pomoćnika direktora Nacionalnog tela za akreditaciju i obezbeđenje kvaliteta u visokom obrazovanju.

0: Vesti iz sporta.
1: Vreme za aktuelnosti iz sveta sporta u 7 sati i 47 minuta na Radio Beogradu 1. Detalje donosi kolega Dejan Nikolić.
2: Naše tenisere deli još samo jedna pobeda do opstanka u svetskoj grupi Davis Kupa. Posle prvog dana meča sa Litvancima u Nišu, Srbija vodi sa 2-0. Izveštava Miloš Panić.
3: Pri rezultatu 2-0 za Srbiju, drugog dana takmičenja u Davis Kupu, na teren prvo izlaze Dublovi i to od 13 časova. Selektor Viktor Trojicki je posle jučerašnja dva boda bio veoma zadovoljan.
4: Na našoj strani je kvalitet, bilo je teško, pogotovo u prvom meču Miša Kecmanović je izvuko na kraju veoma težak meč, iako je gubio u trećem setu, ali do kraja se borio i pokazao da je na kraju bolji. Hamad, da kažemo, da je rutinski dobio, iako nije imao sjajne rezultate u poslednjih par meseci.
3: Prvi bod za Srbiju u jučerašnjem nadmetanju doneo je Miomir Kecmanović posle velike borbe u tri seta sa Butvilasom 7-5, 1-6 i 7-5. Na aktuelnih 2-0 povisio je Hamad Međedović pošto je savladao Gaubasa sa 6-4 i 6-4. Ako posle prva dva današnja duela naša reprezentacija bude vodila sa 4-0 ili 3-1, peti meč se neće igrati.
2: Fudbal Superliga 10. kolo, na 4 utakmice sinoć postignuta su čak 22 gola. Rezultati: Radnik Partizan 4-4, OFK Beograd Radnički Kragujevac 3-5, Novi Pazar Zemun 2-2 i Vojvodina IMT 1-1. Danas Mačva Mlado 17 sati, od 19 časova Crvena Zvezda Radnički Niš i Železničar Čukarički. Vaterpolisti Novog Beograda plasirali su se u Ligu šampiona pošto su u drugom kolu kvalifikacionog turnira u Oradiju u Rumuniji ubedljivo savladali nemački Špandau sa 21-14. Novi Beograd će se u grupnoj fazi Lige šampiona pridružiti Kragujevačkom Radničkom, dok će se završni turnir elitnog takmičenja igrati u Beogradu.

0: Jutro je početak dana.
1: Jutro je prva kafa.
0: Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.

0: Jutro je početak dana.
1: Jutro je prva kafa.
0: Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.

0: Dobro jutro iz studija Radio Beograda. Naš gost ovog jutra je predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić. Dobro jutro.
1: Dobar dan vama i vašim gledalcima i slušalcima.
2: Dobro jutro, predsedniče. Dobrodošli. Vratili ste se iz Ukrajine gde ste učestvovali na samitu Karpatske inicijative. Rekli ste da ste imali dobre razgovore, da ste zadovoljni sa liderima zemalja učesnica. Zašto je za Srbiju važna ova saradnja i šta konkretno Srbija može da očekuje od te inicijative?
1: Za nas u najkraćem, kad se vidite sa predsednikom Rumunije, predsednikom poljske vlade i predsednikom Ukrajine, to vam je 90 miliona stanovnika, dovoljan argument. 90 miliona stanovnika u našem najbližem okruženju, veoma važno iz ekonomskih, političkih i svih drugih razloga. I ovo što je najavljeno sad, što smo mogli da čujemo, sledeće nedelje će biti mnogo susreta, i što ministar spoljnih poslova, što ministar finansija, dobar da je ja od prijema kod američkog predsednika Donalda Trumpa do najvećeg dela evropskih lidera. Verujem da će i Sergej Lavrov biti u Ujedinjenim nacijama, da će imati bilateralu sa njim. Tako da mislim da su to veoma važne stvari, da mi uradimo ono što je moguće u ovoj pripremi, prolazeći kroz ovo ludo vreme u kojem živimo, da postoji mogućnost da i da uradimo sve da sačuvamo mir i stabilnost i sigurnost, rekao bih, za sve naše građane, ali i sigurnost u snabdevanju i naftom i gasom i svim onim što je neophodno. Što se gasa tiče, imamo, prepune su nam rezerve, 690 miliona kubnih metara imamo, što u Srbiji, što u Mađarskoj, dakle to su naše rezerve gasa. A što se nafte tiče, tu je muka veća, i sad sam već počeo da slušam one legendarne beogradske besmislene priče i Vučić čeka se završi izbori pa će nafta da skoči na 350. Su toliko glupe stvari, to mi ne možemo da izdržimo, ne može sistem da izdrži, inflacija bi bila ne znam koliko procenata, ali ćemo morati da trošimo naše bufere, naše finansijske rezerve da bismo to sve mogli da izdržimo. I zato je važno čuvamo mir i stabilnost i da razgovaramo sa svima u svetu i da štitimo i branimo našu poziciju.
0: Rekli ste da ste se susreli sa predsednikom Rumunije. Najavljeno je bolje saobraćeno povezivanje Srbije i Rumunije. Da li je bilo reči o nekim konkretnim planovima za autoput Beograd-Temišvar?
1: Jeste, razgovarali smo i prethodni put kada smo se videli, ubite me, ne znam tačno gde smo bili. I sad smo razgovarali i predsednik Nikoš Vrdan je na veoma ozbiljan način pokrenuo sve to i verujem da ćemo Beograd-Vršac, Vršac-Temišvar raditi autoput, i to bi bila najznačajnija, rekao bih, saobraćajna poveznica između dve zemlje. Oni grade sada, počinju da grade, Rumunija nije imala toliki broj kilometara autoputeva i sada grade od Bukurešta gore ka severu, dakle prema Sučavi i prema Ukrajini, pa onda mi moramo da razmišljamo u budućnosti posle povezivanja sa Temišvarom, jednim od najlepših baroknih gradova u Evropi i gde živi značajan deo Srba, da se povezujemo i ovom od Kladovskog dela, dakle preko Turno Severine, Krajove, ka Bukureštu, gde je takođe bar do Krajove veoma loš put, a onda bismo bili povezani i sa svim drugim zemljama. To su, čini mi se, vrlo, vrlo važne stvari za našu zemlju. Kao što sa Rusima moramo da razgovaramo i o naftnoj industriji Srbije, ali moramo da razgovaramo, ističe nam ugovor, i oko gasa, i sve vi političke stvari možete da ostavite po strani. Ovo su pitanja koja život znače za našu zemlju. Bukvalno život znače za našu zemlju i za naše građane, i moramo da razgovaramo, i zato verujem da smo imali dobre razgovore. Kao i sa premijerom Poljske Donaldom Tuskom, oko svih političkih pitanja, oko svega drugog i ostalom, dovoljno da vidite, ne znam, Nemci i Skandinavci vežbaju iskrcavanje na to i to ostrvo, ovi drugi vežbaju ne znam šta, od jutros dronovi najžešće do sada napali Moskvu, juče ili prekjuče najžešće je napadnut Kijev okolina, ili logistika kompletno ukrajinska sa vozovima, lokomotivama i svim drugim. Polako, kao da se približava sudnji dana. Ja ću vas podsjetiti samo u dve rečenice, što i danas govorim kao predsednik Republike pre svega, dakle, da sam ukazao na to da nisu rešeni suštinski problemi, uzročnici problema ni na Bliskom istoku, nije u sukobu između Rusije i Ukrajine i de facto sukobu Rusije i Evrope i da to ne može da se reši preko noći, ne možete kažete puj pike više ne važi. Tako da plašim se kakva nam zima dolazi, ali znamo svoj posao i moramo da sačuvamo i stabilnost i mir i punu snabdevenost tržišta naftnim derivatima, gasom za naše potrošače i ništa od toga neće biti lako, ali verujem da to možemo da uradimo.
2: Da, kada govorimo o energetskoj situaciji u Srbiji, pa koliko će još biti potrebno vremena da se dođe do dugoročnog rješenja ako govorimo o NIS-u?
1: Nije do nas. To je sve što mogu da vam kažem. Mi smo spremni. Mi smo svoj posao uradili. Sve što je trebalo da napravimo, napravili smo. Ja mislim da tu sad ima i kalkulacija sa različitih strana i oko toga ko je na vlasti u Mađarskoj, ko nije i tako dalje, tako da i tu ima nedvosmisleno razgovora sa američkom stranom između svih strana, tako da kako će to da se raspetlja, ne znam ni sami, zato mi je važno da razgovaramo i sa Rusima i sa Amerikancima i sa našim mađarskim prijateljima, sa svima.
0: Da, sledeće sedmice
1: ali je toliko komplikovano, ne biste vjerovali. Jer svako ima s jedne strane, izvinite, svoje geostrateške i geopolitičke interese. Nema nikakve sumnje da bi s jedne strane Rusi želeli da to sačuvaju pod svojom kontrolom. Nema nikakve sumnje da bi Amerikanci želeli da to Rusi ne sačuvaju, ali istovremeno razmišljaju da li je bolje da uzme neka evropska zemlja ili je bolje da to uzmu oni. Sa treće strane, Mađari sigurno imaju dobar posao u svemu tome, ali pitanje je da li im je interes da se suprotstavljaju eventualno Amerikancima u tome, galimatijas ceo koji nije jednostavno ni objasniti ni razumeti.
0: A možemo li u tom smislu da pretpostavimo kakve će cene biti kod nas i kakva je situacija trenutno što se tiče snabdevenosti tržišta?
1: Mi sada intervenišemo sa još 20.000 tona dizela da bismo držali punu snabdevenost tržišta. Cene ćemo držati koliko god je to moguće da budu niže nego svuda, zato što mi imamo bolju finansijsku pripremljenost nego mnogi drugi. Videli ste u Nemačkoj, u Austriji, u Francuskoj već 2,40 evra, u Austriji skoro pa 3 evra, Nemačkoj također već samo izbijaju demonstracije, ali mi nemamo uticaj na svetsku cenu nafte, mi nemamo svoju naftu, uvozimo naftu. Najčešće smo uvozili takozvanu iračku naftu, sada sa raznih strana, ali je teško doći do arapske nafte, sve teže zbog događaja u Persijskom zalivu i zbog događaja sa druge strane u Crvenom moru i gde Huti, rekao bih, dodatno rasplamsavaju svoj sukob sa Saudijskom Arabijom i jednostavno nemamo mi tu previše izbora. Radit ćemo sve što možemo. Što se cene tiče, mi to držimo i držat ćemo pod kontrolom, zato što još imamo bufere. Ja se nadam da nećemo morati da prelazimo 30% od učešća u akcizi, dakle sad je na nivou 25%, dakle imamo još rezerve i to nisu male rezerve i finansijske i ići ćemo čak ako bude potrebno i do 35%. Preko toga, kako da vam kažem, onda kao da ne naplaćujemo naftne derivate, ni dizel, ni benzin, ni bilo što. Ali se nadam da će nešto se dogoditi, da će malo se smiri situacija.
0: Sljedeće nedelje odlazite u New York na generalnu debatu 81. Da, eto, Ujedinjenih nacija. Sa kojim porukom svetskim liderima odlazite iz Beograda?
1: Prijem da štitim interese Srbije. Mene zanima Srbija i govorit ću ovoga puta. Pa svaki put sam se trudio da ukažem na poziciju naše zemlje koja jeste na evropskom putu, ali koja pripada i po raznim parametrima globalnom jugu i koja je bliska i sa afričkim i azijskim zemljama, da govorim o našoj poziciji, ali da govorim i o svim prevarama kroz koje smo prošli u prethodnih ne 15, već 30 i 35 godina, o lažnim principima, dvoličju, dvostrukom moralu, o svemu tome kako i na koji način su nam objašnjavali kako je potrebno da, ne znam, se isporuče naši ljudi Haškom tribunalu, a onda teče med i mleko i cveta cveće. Onda smo ih isporučivali otprilike u džakovima, dobili smo ništa, potpisivali smo brojne sporazume i svaki sporazum koji smo potpisali su prekršili i oni koji su bili garanti toga, a ne samo neka druga strana u regionu, tako da biće mnogo toga da se kaže što će ljudi da prepoznaju u današnjem svetu i što verujem da će razumeti i tekako dobro kako se zbiva i na drugim meridijanima, ne samo našoj Srbiji, i boriti se za poziciju Srbije i za prava našeg naroda, baš kao što sam to radio i po pitanju Srebrenice, baš kao što sam to radio svaki put kada smo se ne lako, naprotiv, vrlo teško borili, ali uspeli da se izborimo i, rekao bih, makar moralne pobede u ime i za račun Srbije odnesemo.
2: Ali će u tom smislu i bezbednosti položaj Srba na Kosovu i Metohiji biti...
1: Apsolutno, to će mi biti jedna od ključnih tema.
2: Naročito sada postoje.
1: To će mi biti jedna od ključnih tema i evo ja ću da vam navedem samo nešto što

0: malo ko od nas je primetio. Zamislite, nas su kritikovali i ne postoji niko iz Evrope ko se nije oglasio. Zbog toga što je postojala sahrana Ratku Mladiću, kao da je moglo da se izbegne sahrana ili je trebalo po pasijim grobljima da čoveka sahranjujemo. Mnogo glupo i besmisleno je sve bilo. Međutim, oni su ljudi bili užasnuti slikom, a užasnuti su bili brojem ljudi koji je došao na sahranu. I to je suština onoga što su oni nama zamerali. Pošto ne možete nam zamerite, tu su bili obični vojnici bez bilo kakvih velikih počasti, ali sahrana kao sahrana. I sad to što su došla trojica ili četvorica ministara da izjave saučešće, kod nas nije bilo nikakvih državnih manifestacija, ni deklaracija protiv Haga, ni ovoga, ni onoga, posle ovoga što se dogodilo Mladiću, iako je Hag postupao krajnje nemoralno. Znali su da umire čovjek, nisu hteli da ga puste da umre u svojoj zemlji, u svojoj porodici ili blizu, pored svojih najbližih. Ali nisu imali ništa i onda je krenula lavina napada. Međutim, onda se, ja su nam govorili, ne smete da negirate presude i sve ostalo. A onda se dogodilo sledeće. Onda smo dobili prvostepenu presudu za Hašima Tačija, Krasnićija, Seljimija i Kadrija Veselija. Onda su svi iz regiona, dakle, Albanija, zvanična Crna Gora, zvanična Severna Makedonija, Priština, apsolutno svi su najstrašnije ne samo negirali, već govorili kako je to sramota, kako je to jezivo i kako to ne prihvataju, ne priznaju i kako će to da se promeni. Ni jedne reakcije nije bilo iz Evrope i sveta. Ni jedne reakcije. Samo da vidite u kako licemernom svetu živimo. Ni jedne reakcije na nepriznavanje odluka sudova koje oni priznaju kao validne, kao važne i kao one koji su nepristrasni, šta god mi misli o svemu tome, ja ne mislim ništa dobro. Ni o tom kosovskom veću, kako ga oni nazivaju, niti o haškom mehanizmu, niti o čak ni o ICC-u, kako u Međunarodnom sudu pravde, ni o jednoj od tih institucija, kako god, ne mislim ništa dobro, ali oni misle, ni jedne reči nema, mogu da napadaju Eulex. Nema, hoćemo odgovorne za napad na Eulex, ako ste primetili. Mogu da rade šta god hoće, gde god hoće, ali to je naše čedo. Oni imaju pravo da rade šta hoće. Srbi nemaju pravo ni da žale, Srbi nemaju pravo ni da se raduju, Srbi nemaju pravo nikakvo, ni na šta. I ovo ne može niko da vam objasni. Ja sam to pitao moje kolege, neki od njih su i prijatelji, i sad kad smo bio na Karpatskoj inicijativi, ajde mi molim te, sve u redu, ajde mi objasni, molim te. Ajde recimo. I moram budem iskren, neki od njih su bili sasvim fair, pa rekli, pusti bre, znamo sve i to je to. I to je istina, to je, i mi Srbi moramo da znamo da živimo u takvom vremenu da i dalje ima mnogo onih, oni nikada neće prihvatiti da su pogrešili i nemojte smetnete sumu, oni od nas očekuju da budemo oduševljeni time što su nam iz njihovog ugla uzeli 14% teritorije i da kažemo da, bravo, to je super, nemamo, ništa lepše za nas ne postoji. Ako to ne kažemo, onda će reći, pa zašto gledate u prošlost, gledate u budućnost. A kada ih pitate, pa što ne kažete Ukrajini, recimo, da gleda u budućnost i da ne razmišlja o svom teritorijalnom integritetu, e pa nemoj sad to, nezgodno pitanje. Nema baš mnogo smisla. Pričom ja mislim da Ukrajina ima pravo da čuva svoj integritet, ali vam govorim samo o lažnim principima, dvostrukom moralu i licemerju onih koji govore drugačije.
1: U ovom trenutku ćemo pozdraviti gledaoce naše televizije. Razgovor sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem nastavljamo na talasima Radio Beograda 1 i na YouTube kanalu Radio Beograd. Predsjedniče, Ursula von der Leyen, predsjednica Evropske komisije, ipak neće posjetiti Beograd i Sarajevo tokom oktobra zbog izbora. Rekli ste da su izbori elegantan način za odlaganje posete. Da li imate saznanja ili možda pretpostavku šta je stvarni razlog?
0: Ja mislim da to jeste jedan od stvarnih razloga i ne verujem da to... Znate, dolazi žena ovde, u tom trenutku će moći da se sastane sa vršiocem dužnosti predsjednika Republike, vršiocem dužnosti predsjednika vlade. Nema baš previše smisla. Nema... U tom trenutku imate legalne institucije. Legalna je vlada, legalan je vršilac dužnosti predsjednika Republike, ali nema legitimnih institucija više jer se nalazimo u izbornoj kampanji. Sačekat će da se izbori završu i onda će da rade sa bilo kim kogoda pobedi. Pobede studenti, onda će se sastaviti.

0: sa Srdanovićem i Kukanovićem. Ako pobedimo mi, onda će se sastaviti sa nekim drugima i to je to.
1: Evropska unija je, znamo, naš najvažniji spoljno-trgovinski partner, naravno tu i

0: industrijska zemlja, ali smo sve značajniji u modernim tehnologijama, softverskom IT sektoru i takođe verujem da u veštačkoj inteligenciji možemo da imamo značajnu poziciju u svetu, da uvijek budemo u prvih 50, sada smo u prvih 40. I to je ono što je za nas važno, a sad nama je Nemačka prvi spoljnotrgovinski partner, ali je Kina drugi. I te su se dve zemlje izdvojile, pa onda idu svi drugi, ali ono što se promenilo to je da sve veću trgovinsku razmenu imamo sa zemljama u okruženju. Rumunija, Bugarska, Mađarska, govorimo o zemljama Evropske unije. I one sasvim izvesno i polako ali sigurno pretiču one iz regiona. I to vam pokazuje koliko se menja situacija u Evropi i u našoj zemlji, i to vam pokazuje i kako to danas izgleda drugačije, odnosno to kako je bilo pre 10-12 godina. Pre 10-12 godina nama Bosna i Hercegovina bila treći partner. Sad ja mislim 8-9. Dakle, tad su bili Italija broj 1, Nemačka broj 2, Bosna i Hercegovina 3. Italija jeste i dalje broj 3, ali već ima mnogo zemalja koje su se približili Italiji na toj trećoj poziciji. U svakom slučaju, koje god tržište otvorimo i gde god napravimo ugovor o slobodnoj trgovini, to je za nas dobro i važno. Sa Ukrajinom imate rast slobodne trgovine, imate rast trgovine od 42% u prvih 6 meseci ove godine. To su sve mali brojevi i dalje, ali oni mogu da budu mnogo, mnogo veći u budućnosti, što je od velikog interesa za našu zemlju. Do Egipta, do Uzbekistana, do mnogo drugih tržišta koje otvaramo, ali i mnogo drugih zemalja sa kojima sarađujemo, od kojih možemo da dobijamo jeftinije proizvode.
1: Da, baš to sam htjela da vas pitam. Da li je saradnja sa različitim međunarodnim partnerima pre svega ekonomska potreba ili pitanje strateške bezbednosti? Kako na to gledate?
0: Prosti odgovor. Sve je to povezano i sve, kako bi oni to rekli, interlinked. Dakle, kad pričate o ekonomiji, ne može oni da nema politički interes. Kako mislite da je jednostavno Francuskoj da koja je uzela koncesiju na Beogradski aerodrom i to će traje još, ne znam, 20 godina ili nešto, pa će sad Francuska da kaže nema pravo putovanja iz Beograda, pa njihova kompanija izgubi sve pare. Nema baš mnogo smisla, tako da sve je povezano. Naveo sam vam samo jedan primer i sve što radite govori o ekonomskim i o političkim vezama i sve dobre političke veze, svi se ljudi trude da prodube dodatnim ekonomskim vezama, zato što na kraju krajeva između država postoje interesi. Ja, da ne morališemo u svemu i u svakoj oblasti, pošto između država postoji interes i naravno da je pitanje ekonomske saradnje i pitanje novca između država od izuzetnog značaja.
1: Pretpostavljam da u promenjenom međunarodnom okruženju Srbija želi da ima više opcija i prosto manju zavisnost od bilo koga pojedinačno.
0: Pa naravno, ne samo to. Mi ne želimo da se svrstavamo u ove ratne kampove, dakle to je, vi gledate svakog dana kada vidite retoriku u kojoj svi na svaki način i po svaku cenu govore o sukobima, onda samo da se izmaknemo iz toga, kako Čehova u prvoj drame, u prvom činu kada imate pušku okačenu o klin, ta puška u trećem činu mora da opali. Jer kada ovoliko govorite o tome i kad se toliko pripremate za to i kad svakoga dana pričate samo o incidentima, ja sam sad kada sam bio u Huti i Bukovelju ovam u Karpatima, da budem iskren, već Zelenski je pričao o ekonomiji, povezivanju, valjda i zbog nas i deklaracija takva ekonomska samo. Ja sam pričao o tome. Svi ostali su pričali o ratovima. Svi. Koga god ste doveli, dakle, Austrijance, Čehe, Poljake, Rumune, svi su pričali o ratovima. Te dron je pao ovde na 2 kilometra, te ovo je palo ovde, te ono je palo ovde. Ja rekao, dobro, je kod nas ništa još ne pada, tako da sam bio nešto, ne mogu da kažem radosniji, ali nešto mirnije, ako ništa drugo.
1: Da, da li će zbog promjena u Evropi i svetu za Srbiju biti sve važnije da ima što više različitih tih ekonomskih i energetskih partnera? Vi ste sad naveli neke, ali pretpostavljam da se to nadovezuje na ovo o čemu smo govorili.
0: Pa, naš je posao da to radimo i ja verujem da u narednom periodu kogod bude na vlasti da će morati da vode računa o takvim interesima Srbije.
2: Pred nama je grejna sezona, zima, mogu li građani

0: da budu sigurni da će biti, dakle, dovoljno energenata. Da, i da li bi tokom zime moglo doći do novog rasta cene energenata?
1: To me pitate već drugi put.
0: Da.
1: Ne verujem, mislim, da li će doći do rasta cene nafte za 1, 2 ili 5 dinara, to ne mogu da vam kažem, ali do drastičnog povećanja neće doći. Ni nafte, ni naftnih derivata, pri tome mislim i na mazut i na sve drugo, dakle, nema razloga.
0: Kakva je trenutno situacija sa snabdevanjem Srbije ruskim gasom?
1: Pa teče sve normalno, ali nam ističe ugovor. Mm. Tako da sad čekam razgovora sa Lavrovim i ne isključujem mogućnost skorog razgovora telefonskog. Danas su izbori u Rusiji. Ne isključujem mogućnost skorog telefonskog razgovora sa predsjednikom Putinom.
2: Mi smo malo prepomenuli da za 10 dana ističe važeća licenca naftnoj industriji Srbije. Šta je trenutno plan za NIS? Kakva je situacija i šta očekujete da će se dešavati 30. septembra?
1: Ne očekujem ništa, čekamo. Čekamo, kao što vam rekoh. Čujte ono što govorim. Dakle, rekao sam da očekujem uskoro, razgovarat ću i sa Amerikancima, ali očekujem uskoro razgovor, dakle, i sa, verujem da ću vidjeti Sergeja u Lavrova u Njujorku, a verujem da ću uskoro imati telefonski razgovor sa predsjednikom Putinom.
2: Kakva je energetska situacija u Evropi?
1: Oni imaju novac i pune skladišta, nisu ih dovoljno dopunili, ali neće im to predstavljati ogroman problem. Predstavlja im ogroman problem visoka cena tih energenata. Sva cena koštanja svega je mnogo viša i to pravi problem sa stopom ekonomskog rasta, tako da ekonomski rast je na mnogo nižem nivou nego što je u Srbiji i nego što je u drugim zemljama, u drugim regionima sveta, drugim kontinentima, tako da to predstavlja najveći problem za njih.
0: Da li očekujemo neke nove investicije? Pa evo, kada govorimo o Karpatskoj inicijativi, da li je bilo možda već nekih dogovora o novom tržištu, novim ulaganjima?
1: Dobro, to moraju da dogovaraju privrednici, nema tu više komandne ekonomije, to kao seo sam sa nekim političarem, pa se mi dogovorili da doće, to radite preko kompanija, to rade vaše razvojne agencije, ponude najbolje uslove za subvencionisanje da privuku, ali manjak je investicije u celoj Evropi. Ljudi, jel vi razumete to što mi ovde živimo mirno? U mnogim zemljama u Evropskoj uniji se već živi u ratnoj psihozi. Jeste pogledali izjavu Andreja Babiša? Jeste pogledali izjavu Donalda Tuska? A da ne pričam o tome da sam bio zaprepašćen, vi ste videli, iznenađen, stvarno. Ovde kad smo bili u Huti, u onom šumskom okruženju, kad rumunski novinar postavlja pitanja protiv Ukrajine, kad poljski novinar postavlja pitanje protiv Ukrajine, i već svi gledaju kako se bliži kraj rata, neumitno se bliži, kako god, ne verujem da će skoro biti, ali bliži se. E onda da svako svoj interes koji ima u Ukrajini očuva, odbrani i tako dalje. Tako da problema milion gde god da okrenete. Ovo sa Iranom, kao što vidite, nikako ne može da se reši. Odnos Amerike prema Kini bit će sve oštriji, ne mora da bude politički, ali ekonomski nema nikakve sumnje, jer Kina strahovitom brzinom napreduje, teško ih je pobediti u bilo čemu, imaju to, što ja kažem, tigrovo oko i tu ambiciju i želju da napreduje najbrže, i onda kada neko to tako i toliko pokazuje, onda je to vrlo teško pobediti. Tako da, Bog zna šta nas sve čeka, ali mi moramo da se izvučemo iz toga i da vreme je da neki drugi rešavaju probleme, a mi da gledamo sa strane i da ekonomski napredemo najbrže.
0: Kada govorimo o otvaranju fabrike dronova, kad je reč o vojsci Srbije, o napredovanju i samoj strategiji, vojnoj strategiji, kako to vidite?
1: Mi počinjemo da gradimo digitalnu armiju. Jedan ste, videli ste što nam je opredeljenje u onom scenariju koji smo napravili na Pešterskoj visoravni. Videli ste napad na teroriste koji su u jednom selu, gde smo izveli i iz vazduha i sa zemlje besposadnim i bespilotnim letelicama, dakle bez učešća jednog čoveka na licu mesta, bez ugrožavanja života jednog čoveka, dakle i robotima psima, robodogovima, dakle i tako dalje, tako da to je naše opredeljenje i formiranje takozvane digitalne armije, gde to nije bez učešća ljudi, to je sa učešćem ljudi naravno, ali gde imate gde se proces donošenja odluka dramatično skraćuje i gde svaki vojnik na terenu i gde svaka jedinica na terenu istovremeno ima signal i gde se nalaze neprijateljske jedinice i procenu veštačke inteligencije i na kraju konačnu odluku komandanta koje oruđe i oruđe koristi da bi uništio tu jedinicu i tako dalje. Ono što Izraelci najbolje rade na celom svetu, to radimo sa njima i verujem da će to doneti ogromne pomake našoj armiji.
2: A šta su trenutno najveći ekonomski rizici za zemlju?
1: Cena nafte u svetu. Cena nafte i gasa. Gas vam je već standardno iznad 880 i 900 dolara na 1000 kubnih metara, a nafta, to u zavisnosti od izjava kako Trump kaže bit će mir sa Iranom, to dva dana možete da živite. Kako krenu da pucaju jedni na drugi, onda mesec dana nema sreće, tako da ne znam šta da kažem, ne zavisi baš ništa od nas.
2: Posle vašeg prethodnog gostovanja na Radio Beogradu pokrenuli ste i svoj podcast. Kako se snalazite u ovoj našoj ulozi?
1: Samo sam jednu emisiju imao, ali sad ću da imam još neku i to na terenu.
2: Dovoljno da vidite kako je iza mikrofona.
1: Lakše da malo slušate nekoga nego da sve vreme budete odgovorni za svaku izgovorenu reč. Tako da, ali sam to loše izveo, tako da meni je to da razgovaram i da naučim nešto od ljudi koje poštujem. Ne zovem nekoga da bi se, ne znam, prepirao ili bilo šta loše rekao, pozovem nekoga da bih nešto naučio.
2: A koje biste pitanja sami sebi postavili u podcastu? Šta biste pitali predsjednika Srbije?
1: Ono što bih stvarno pitao, to ne smijem da izgovorim, a ne mogu baš kao ove misteri i mis kada odu, pa šta želite, pa mir u svetu i tako, to je, ne mogu baš na taj način, ili kao šta zameraš sebi, pa mnogo sam naivan i tako, to je, te gluposti stvarno, ne ljutite se, ne mogu. Otko znam šta bih pitao, rekao bih tom Vučiću, ajde, smorio se čovječe tolike godine. Što bi rekli ovi naši protivnici, dosta te je bilo. Samo ima nekih drugih ponekad važnijih stvari od toga da li vas je neko smorio ili ne.
0: Predsjedniče, na šta ste najviše ponosni u svom predsjedničkom mandatu?
1: Ne biste verovali, i kao što možete da vidite, bez obzira na trku u kojoj mi, kako pretpostavljam po istraživanjima javnog mnenja koje objavljuju, svi naši protivnici i oni koji su velikim novcem plaćeni iz Evropske unije poput Crte i koji ne mogu da greše, oni imaju veliku prednost u odnosu na nas, ali ja uživam u ovoj kampanji. Ovo kratko što, malo vremena što sam imao, stvarno uživam. Uživam jer sve što više prolazim Srbijom vidim koliko smo toga uradili. I ja znam koliko je to teško uraditi. Vi ne morate znati. Vi ne morate znati koliko je, ako se ne varam, iz Požege ili Gorobilja, koliko je teško bilo napraviti autoput, a danas kao da se to podrazumavi, kao da je to uvek bilo, pa su to baš ljudi nečim novim nezadovoljni. Jer valjda preko Tometinog polja i dalje nije najbolji mogući put na drugu stranu i tako dalje. Kada govorite o Zaječaru, sad se tamo otvara fabrika SDPR-a ili kreću sa tim projektom, a do juče smo pričali o tome kako nema puta dobrog Zaječar-Negotin, pa ga ima sad, potpuno novo, pa kako ga nema Zaječar-Knjaževac, pa ga ima potpuno novo, pa Knjaževac oko Banja, pa sad ga ima potpuno novo. I gledao sam samo jedan primer i koliko idem više po Srbiji vidim šta smo sve uradili. Gledam juče 7,5 kilometara ovamo od Kusadka pa prema Bačincu, sve kao pista, kao da ste u Švajcarskoj, kao da ste u Austriji. Nikada to nismo ni sanjali, o školama, o naučno-tehnološkim parkovima, prugama, o svemu što smo napravili i izgradili, da i ne govorim. Tako da sam na to ponosan i nemam nikakav problem, jer to rezultat i rad ne može niko da vam oduzme. Baš niko.
2: A rekli ste pruga, da li znamo kada će biti otvorena pruga Beograd-Budimpešta?
1: U oktobru svakako. Kad u oktobru, nemojte nas da pitate, nego Mađare, mi smo svoj posao završili. Oni imaju testiranje, nemojte me držati za 4. ili 5. oktobar. To završno kao testiranje. Posle toga, sad kad, to od njih zavisi. Da li 14 dana posle toga ili 7 dana ili ne znam, ali svakako u oktobru. Tako da će nam biti bliži i Beč i Bratislava i Prag i sve će nam biti mnogo bliže. Posle.

0: toga.
1: A kako napreduju radovi na autoputevima prema Republici Srpskoj?
0: Sve se završava sad, dakle i ovo Kuzmin-Sremska Rača, tih 19 km, i ovo brza saobraćajnica Slepčević-Badovinci, sve brzo gotovo, tako da jedino nam ostaje od Požege da nastavljamo dole ka Beloj zemlji i zatim ka Kotromanu, odnosno ka Višegradu. Sve ide dobro. Da ne oduzimam ja više vreme i čekam auto da idem na put.
2: Da, evo, samo još ovo da vas pitamo, često ističete vaša prijateljstva sa svetskim liderima, koliko je teško u tom smislu, kako bih rekla, održati s jedne strane dobre veze, očuvati sigurnost?
0: Pa teško je, ali ti ljudi vole da razgovaraju sa mnom zato što ja uvek govorim ono što mislim, ne mora uvek da im se sviđa, ali je, znaju da je otvoreno, iskreno i zato smo uvek imali poštovanje u međunarodnoj zajednici i zato su se mnogi koji su radili protiv svoje zemlje uvek čudili kako je to moguće, tako da ja mislim da su to važne stvari. I verujem da će i vršilac dužnosti predsednika, a i posle toga novoizabrani predsednik i novoizabrana vlada nastaviti tako da se ponašaju.
2: Da li ostaje ono što ste rekli da posle Njujorka podnosite ostavku?
0: Da, naravno. Nevjerovatno je koliko vidim da se ljudi tome posebno raduje i da vam kažem, ja sam stvarno bio najponosniji predsednik i verno, odano i časno sam služio svojoj zemlji. Ne možete da razumete koliko su mi bile glupe, ponekad me to bolalo, a ponekad su mi bile smešne njihove optužbe. Vidjet ćete, pobedili na izborima. Samo će da me mole da se ne kandidujem na nekim narednim izborima, a vidjet ćete odjednom da ništa nemaju nigde. Pošto nisam ni dinara ukrao, ništa nisam uradio protiv svoje zemlje, a onda ćete da vidite kako je teško upravljati zemljom i da vidite koliko će to sa više problema i koliko lošije da bude. Jer i oni sami kažu da su vrlo blizu pobjede, da samo potrebno sačekati taj 25. A ja ću do tada da se borim za glasove ljudi koji veruju u rad, koji ne veruju u neistine, koji ne veruju u laži, i ja verujem da postoji veliki broj ljudi u Srbiji koji žele da brine o svojoj budućnosti, koji misli da nam je potreban ozbiljan i odgovoran pristup, a ne lakomislen i neodgovoran. Ali ja kažem ljudima, samo poslušajte, nemojte ništa drugo, samo posljednja dva intervjua poslušajte prvog na listi takozvanoj studentskoj, ili kako god da su je nazvali, studentskoj bez jednog studenta. Dakle, samo poslušajte to, iako je to politika, iako je to ono za što se zalažete, da je bez insistiranja novinara, bez pitanja novinara, glavna stvar bila Vučić je nevoljen, ne voli ga niko živi iz porodice, tako da ako ti je to politika, a ništa drugo nisi rekao tokom cele emisije, osim neprijatno neodgovornih i glupih odgovora, ako je to politika, za to hoćete glasat, šapo Srbi, izvolite, i nemam nikakav problem sa tim. I verujte mi, da, u nedelju podnosim ostavku, nedelja 27. tamo odgovorim direktno na pitanje, nedelja 27. podnosim ostavku, tako je.
1: Kako vidite Srbiju za 5 godina?
0: Nadam se da će biti Srbija u miru, a ekonomski svakako izuzetno prosperitetnu zemlju, koje će ljudi da žive neuporedivo bolje i u kojoj ćemo se u potpunosti približiti sa prosečnim platama proseku Evropske unije, što je veoma važno za naše ljude, najvažnije, ali je važno mnogo toga da se uradi umeđu vremenu i mnogo toga da se promeni. Ukoliko bi se kojim slučajem dogodilo da dobijemo poverenje građana Srbije, to bi bile velike, velike promene. Najviše 12 ministara, i pošto idem sad po Srbiji, razgovaram sa ljudima, ja vam sad kažem, sa uticajem koji imam u partiji gde sam član predsedništva, dakle u SNS-u, daću sve od sebe da najmanje 50% gradonačelnika i predsednika opštine bude zamenjeno 3 meseca po formiranju vlade. Ti ljudi nisu želeli da čuju svoje sugrađane, više su razmišljali o sebi nego o njima i zato je važno da pokažemo hrabrost i odlučnost da takve promjene donesemo.
2: Da, ako nije tajna, rekli ste da postoje ove emisije, nastavljate, idete dalje po Srbiji, gde idete danas?
0: Idem danas sad otvaramo obilaznicu oko Kragujevca, nemojte me držati tačno za reč da li 11, 12 ili u koje vreme, pa idem da se provozam tom obilaznicom oko Kragujevca, pa onda druge stvari, da posetim neke ljude u okolini, gde mi padne na pamet. Stanem gde mi padne na pamet, onda moram nešto ranije se vratim, pošto imam još stvari u predsjedništvu koje moram da izbacim napolje. Ujutro idem na put. Pa mislim, ano, mora sačeka prazna kancelarija i hoće da u nedelju preuzme dužnost da bih 27. da bih ja 28. već ujutro mogao da krenem na put u kampanju i da se borim protiv onih za koje, da se borim za Srbiju, da se borim za budućnost Srbije. Ružno mi je čak i da kažem protiv onih za koje mislim da predstavljaju veliko zlo za našu zemlju, te to i neću reći.
1: Hvala vam na ovom razgovoru za Radio Beograd 1.
0: Hvala vama i srećan rad vam želim obema.
2: Hvala vam
0: najlepše.
1: Gost jutarnjeg programa Radio Beograda 1 bio je predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić.

0: Eko. Pokloni i 15% popusta na sve od četvrtka 24. septembra do subote 26. septembra u još lepšoj Dejan prodavnici na Starom mestu. Čekamo vas u Beogradu u retail parku Stop Shop Borča na adresi Bratstva i Jedinstva 2G, vaš Dejan.
1: Draga deco, muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u Dečiji hor RTS-a. Na audiciju se mogu prijaviti deca od 12 do 16 godina. Više informacija i prijavu možete pronaći na sajtu www.mp.rts.rs. Rok za podnošenje prijava je 30. septembar. Čekamo vas!
2: Hteo bih te stari. PGP RTS vam predstavlja muzički susret dva velikana, prepoznatljiv izraz i jednu poruku. Zajedno. Brano Likić i Srđan Marjanović, dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.
3: Razvoj metroa i savremenih železničkih sistema traži novu generaciju stručnjaka, a priprema za ta zanimanja počinje već u srednjoj školi. Železnička tehnička škola u Beogradu potpisala je sporazum o saradnji sa preduzećem Beogradski metro i voz, koji bi učenicima trebalo da omogući više praktične nastave, upoznavanje sa novim tehnologijama i sticanje iskustva važnog za buduće zaposlenje. Šta ova saradnja konkretno donosi učenicima i kako će se škola pripremiti za potrebe savremenog železničkog sistema, o tome ovoga jutra razgovaramo sa direktorom Železničke tehničke škole Zlatkom Radosavljevićem. Dobro jutro, dobrodošli.
4: Dobro jutro, hvala vam na pozivu.
3: Šta konkretno za vašu školu znači ovaj sporazum koji ste potpisali sa preduzećem Beogradski metro i voz?
4: Pa za našu školu to znači jedan veliki podsticaj samim tim što smo potpisali ugovor sa preduzećem Beogradski metro. Želimo da proširimo svoje delatnosti, odnosno da proširimo interesovanja učenika koji upisuju našu školu na neka druga zanimanja, ne samo železničkog smera, mada su i zanimanja metroa relativno slična. Tako da želimo da povećamo upis učenika u našu školu, njihovo interesovanje i pre svega želimo da učestvujemo u jednom velikom projektu za naš grad.
3: Da, i kako će izgledati zapravo ta praktična nastava? Da li će učenici već tokom školovanja imati priliku da rade sa savremenim tehnologijama, upoznaju se sa budućim metrosistemom?
4: Pa, mi se nadamo da će učenici zaista imati priliku da se upoznaju sa tim savremenim metrosistemima, bez obzira što železnički saobraćaj i kod nas sad bar delom funkcioniše na brzim prugama koje su već modernizovane, automatizovane. Puno toga radi sam sistem bez uticaja čoveka. Metro će biti još napredniji sistem gdje će gotovo sve raditi bez uticaja čoveka na sam rad sistema. Pored toga, puno sistema koji će biti implementirani u metrou bit će automatski. Znači, dosta toga će raditi automatski, ali i to treba neko da održava, neko u slučaju nekog kvara. Treba i time da upravlja, tako da se mi zaista nadamo da će vrlo brzo naši učenici početi da vežbaju na realnim sistemima. Već smo imali takve razgovore sa ljudima iz Beogradskog metroa, da se bar neki delovi sistema koji su važni za funkcionisanje, pored toga što se nabave za Beogradski metro, da će neke demo verzije ili bar neke virtualne verzije moći da budu dostupne i u školi.
3: Da, i kada ste spomenuli interesovanje učenika, za koje obrazovne profile i zanimanja vi očekujete zapravo najveću potražnju kada metro i još savremeniji železnički sistemi budu počeli da se razvijaju kod nas?
4: Razgovori oko obrazovnih profila još uvijek nisu završeni. Ova godina, ova školska godina je ostavljena za to da se konkretizuje šta je to u suštini što može da pokrije gotovo sve potrebe metroa. Naravno, bit će tu potrebni neki stručnjaci koji prevazilaze nivo srednje škole, pogotovo stručnjaci za bezbednost i stručnjaci iz nekih drugih oblasti. Međutim, mi ćemo se truditi da u dogovoru sa ljudima iz Beogradskog metroa, sa direktorima, sa njihovom upravom i sa njihovom kadrovskom službom probamo da zadovoljimo sve potrebe za radnicima koji će raditi zaista, odnosno za izvršnim službama Beogradskog metroa. Mi već imamo neke obrazovne profile koji su modernizovani pre 3-4 godine, gde je ubačeno dosta digitalnih kompetencija, gde su ubačeni savremeni sistemi za upravljanje vozovima. Sistemi će biti vrlo verovatno bar u delu slični, tako da se mi nadamo da ćemo sa svoja 4 obrazovna profila u oblasti železničkog saobraćaja, uz neke dodatke, uz neke izborne predmete, uz neke dodatne obuke, obavljanje prakse na realnim situacijama u metrou, moći da pokrijemo gotovo sve potrebe Beogradskog metroa.
3: A koliko je to važno da se ide prosto u korak sa novim tehnologijama, sa svim onim novim što...
4: Znate, železnica je inače izuzetno trom sistem. Međutim, što se tiče tehnologija i što se tiče samog načina rada i upravljanja, tu je razvoj mnogo brži. Znači, ono što je bilo pre 20 godina više uglavnom ne postoji. Znači, sad se gotovo cijelim saobraćajem upravlja sa jednog mesta, sa jednog daljinskim upravljanjem. Kontroliše se bar saobraćaj sa jednog mesta daljinskim upravljanjem. Međutim, postoje i neka zanimanja koja nikad neće nestati, znači neka zanimanja koja su potrebna. Samim tim svaki sistem ima neki, kako ga kažem, mora da ima neku rezervu. Železnički saobraćaj, uopšte šinski saobraćaj je poseban po tome što svaki sistem mora da ima svoju rezervnu varijantu da bi to bilo bezbedno.
3: I po vašem iskustvu, da li će samo ovaj sporazum, ova saradnja doprineti tome da se učenici više zainteresuju da upisuju školu?
4: Mi se zaista nadamo da će i učenici videti kao što ja vidim, da je Beogradski metro jedan izuzetno veliki projekat i da je čast učestvovati u takvom projektu, u nečemu što će naš grad da unaprijedi. Mi se zaista nadamo da će učenici iz Beograda, iz okoline, iz cele Srbije ustalom, znači videti da tu postoji neka mogućnost da se učestvuju u jako, jako velikom i važnom projektu. Ovaj projekat nije važan samo za Beograd. I mnogo ljudi iz Srbije dolazi u Beograd, treba se snaći sa prevozom, treba se snaći, ipak smo mi dosta veliki grad u kojem nije lako snaći se u prevozu. Tako da se nadam da će metro da rastereti zaista taj prevoz u Beogradu.
3: A da li ovaj sporazum podrazumeva i stipendije možda, nagrade, praksu ili neku drugu vrstu podrške za najbolje, recimo, učenike?
4: Ovako, što se tiče stipendija, nagrade i praksi, o tome još uvijek nismo govorili osim o praktičnoj nastavi. Da, praktična nastava će definitivno podrazumevati to da učenici mogu da vide i ne samo kad bude završen metro, nego i proces izgradnje metro, naravno, u okviru bezbednostnih protokola zaista ne možemo učenike da pustimo baš na svaki deo gradilišta, ali sve što bude moglo i sve što bude bezbedno, naravno, vodit ćemo učenike, hoćemo da oni sami vide koliko je to lepo i koliko je to važno i za njihovo znanje je jako bitno da vide šta to ima iza zidova, šta to ima iza mašina, znači da vide sam sistem onako kako se gradi.
3: I sigurno da će to za njih biti dragoceno iskustvo. Za kraj, šta biste vi poručili osnovcu koji razmišlja da upiše vašu školu? Zašto bi železnička struka mogla da bude dobar izbor za njegovu budućnost?
4: Železnička struka je sad dobar izbor za budućnost zato što postoji zaista mogućnost zapošljenja na železnici. Modernizacija železnice ide, kao što rekao, železnica je dosta trom sistem. Međutim, modernizacija železnice ide. I to je proces koji se stalno obnavlja. Ono što, evo, danas sam baš upravo pisao na nekom odgovoru, zašto treba promocija kod rodne ravnopravnosti na železnici. Železnički posao više nije posao za dečake. To je posao i za dečake i za devojčice. Jednostavno, nije to više ono da vam treba fizička snaga da biste nešto radili. Na železnici je mnogo bitnija mentalna snaga, da to budu izuzetno koncentrisani, odgovorni ljudi. Železnički posao je izuzetno odgovoran posao. I to je ono što je najbitnije kod učenika. Mi bismo voljeli da na železničkim smerovima, kad budemo otvorili smerove za metro, imamo mnogo više đaka iz Beograda. Uh-huh. Sad su to uglavnom đaci koji nisu iz Beograda, međutim, i za takve đake obezbeđen je dom, smeštaj, znači imaju i oni neke uslove koje mogu da zadovolje da bi u stvari mogli da idu kod nas u školu.
3: Zlatko, mnogo vam hvala što ste bili gosti jutarnjeg programa Radio Beograda 1.
4: Hvala vama na pozivu.
3: Čuli ste direktora Železničko-tehničke škole u Beogradu, Zlatka Radosavljevića.

Stigli smo do kraja današnje emisije. Jutro je emisiju su realizovali Aleksandar Hajdin, Teodora Obračević, Nataša Mančić, Nada Babić. Ostanite uz vaš Radio Beograd 1.

0: Tačno je 9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je da je najvažnije da se sačuvaju mir i stabilnost i da je za to neophodno da se štiti i brani pozicija Srbije, zašto je potrebno razgovarati sa svima u svetu. Vučić je, gostajući na našem programu, rekao da je Karpatska inicijativa od izuzetne važnosti za Srbiju iz ekonomskih, političkih i svih drugih razloga, jer obuhvata Rumuniju, Ukrajinu i Poljsku, odnosno 90 miliona stanovnika u najbližem okruženju naše zemlje. U vezi sa predstojećim učešćem na zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku, predsednik je najavio veliki broj sastanaka, kao i da će ključna tema njegovog govora biti položaj Srba na Kosovu i Metohiji.
1: Od prijema kod američkog predsednika Donalda Trumpa do najvećeg dela evropskih lidera, verujem da će i Sergej Lavrov biti u Ujedinjenim nacijama, da će imati bilateralu sa njim. Prijem da štitim interese Srbije. Mene zanima Srbija i svaki put sam se trudio da ukažem na poziciju naše zemlje, ali da govorim o svim prevarama kroz koje smo prošli u prethodnih, ne 15, već 30 i 35 godina, o lažnim principima, dvoličju, dvostrukom moralu, o svemu tome kako i na koji način su nam objašnjavali kako je potrebno da, ne znam, se isporuče naši ljudi Haškom tribunalu, a onda teče med i mleko i cveta cveće. Onda smo ih isporučivali otprilike u džakovima, dobili smo ništa, potpisivali smo brojne sporazume i svaki sporazum koji smo potpisali su prekršili i oni koji su bili garanti toga, a ne samo neka druga strana u regionu. I boriti se za poziciju Srbije i za prava našeg naroda, baš kao što sam to radio i po pitanju Srebrenice, baš kao što sam to radio svaki put kada smo se ne lako, naprotiv, vrlo teško borili, ali uspeli da se izborimo i, rekao bih, makar moralne pobede u ime i za račun Srbije odnesemo.
0: Predsednik Vučić ponovio je da je, uprkos ratovima u Ukrajini i na Bliskom istoku, energetska situacija u Srbiji stabilna i da naša zemlja ima rezerve gasa od 690 miliona kubnih metara, dok je situacija sa naftom nešto teža. U vezi sa rešenjem za naftnu industriju Srbije, istakao je da je Srbija uradila sve što je trebalo.
1: Ja mislim da tu sad ima i kalkulacija sa različitih strana i oko toga ko je na vlasti u Mađarskoj, ko nije i tako dalje, tako da i tu ima nedvosmisleno razgovora sa američkom stranom između svih strana, tako da kako će to da se raspetlja.

0: ne znam ni sam i zato mi je važno da razgovaramo i sa Rusima i sa Amerikancima i sa našim mađarskim prijateljima, sa svima. Jer svako ima s jedne strane svoje geostrateške i geopolitičke interese. Nema nikakve sumnje da bi s jedne strane Rusi želeli da to sačuvaju pod svojom kontrolom. Nema nikakve sumnje da bi Amerikanci želeli da to Rusi ne sačuvaju, ali istovremeno razmišljaju da li je bolje da uzme neka evropska zemlja ili je bolje da to uzmu oni. Sa treće strane, Mađari sigurno imaju dobar posao u svemu tome, ali pitanje da li im je interes da se suprotstavljaju eventualno Amerikancima u tome, galimatijas ceo koji nije jednostavno ni objasniti ni razumeti.
1: U oktobru se otvara brza pruga Beograd-Budimpešta nakon što mađarska strana izvrši završne provere. Naveo je Vučić i dodao da će uskoro biti kompletno završeno i saobraćajno povezivanje sa Republikom Srpskom. U napadu ukrajinskih dronova na Moskvu poginule su dve osobe, a povređeno je šest. Oštećeno je postrojenje Moskovske naftne rafinerije. Gradonačelnik Sergej Sobjanin objavio je da su ukrajinske snage izvele najveći napad dronovima na glavni grad Rusije od početka rata. Izlaznost na izborima za Rusku Dumu posle drugog dana iznosila je 44,38%, pokazuju podaci Centralne izborne komisije Rusije. Trodnevno glasanje završava se danas, a učestvuje 10 političkih stranaka. Jemenski Huti gađali su dronovima i balističkim projektilima glavni grad Saudijske Arabije, Rijad, kao i energetska postrojenja na obali Crvenog mora. Saudijska Arabija potvrdila je da su Huti pokušali raketni napad na Rijad i saopštila da je ispaljen projektil presretnut i uništen. Sport. Teniska reprezentacija Srbije povela je sa 2-0 protiv Litvanije u Davis Cupu pobedama Miomira Kecmanovića i Hamada Međedovića u singlu. U Nišu se od 13 časova igra double meč, a potom još dva singla. Prenos je na drugom programu RTS-a. Pobednik duela biće ekipa koja ostvari tri pobede i obezbediće učešće u kvalifikacijama za završni turnir Davis Cupa 2027. godine. Vreme u Srbiji danas sunčano, toplo, posle podne mestimično kratkotrajna kiša ili pljuskovi. Tokom noći postepeno na oblačenje, kiša, pojačan severozapadni vetar i pad temperature. Najviša temperatura danas do 32 stepena. A prema poslednjim merenjima u Nišu, Novom Sadu i Beogradu je 17 stepeni. U glavnom gradu vlažnost vazduha je 63%, vazdušni pritisak 1009 milibara i duva jugoistočni vetar brzinom do 1 metra u sekundi. Čuli ste vesti, urednik Nenad Selaković, pred mikrofonom Biljana Jovanović.

0: Posebna vina naprave mali i neprepoznatljivi vinogradari u malim podrumima i sredinama. Mi smo posjetili selo Kisiljevo, nekada poznato vinsko-vinogradarsko selo smešteno na obalama Srebrnog jezera. Goran Radovanović u svojim vinogradima u Kisiljevu, ali i u okolnim selima, proizvede odlično grožđe, a kasnije i veoma pitka vina. Gorana smo zatekli sa porodicom, prijateljima i komšijama početkom septembra u jednom od svojih malih vinograda gde je obavljao probirnu berbu. Grozd nije podjednako sazreo, pa je malo pričinjavao problema veračima. U redovima su pored Gorana bili mama Biserka, komšija Vladan, rođak Ljubiša i prijatelj Zoran. Tokom dana pristizali su i drugi berači. Gorane, na nekim tvojim površinama je već krenula berba. Kako je inače ova godina? Kako je možeš oceniti što se tiče vinogradarstva, odnosno grožđa?
1: Zadovoljni smo, ali nedostatak je kiše i dosta ide iz zrna, vraća ponovo u koren, vraća tečnost i suši se, dehidrira grožđe.
0: Dehidrira zrno, ali tako?
1: Zrno, da, dehidrira.
0: Jel, rekao si mi, neke sorte i nemaju čak ni dovoljno šećera?
1: Nemaju. Hamburg nije napuno dovoljno šećera. Tako da ovo šta može da izvučemo za rakiju, to će da izvučemo. Vino biće nešto, ali vrlo malo i tako.
0: Na ovom potezu ovde koje su sorte?
1: Imamo Hamburg, imamo nešto, imam malo Chardonnaya i nešto imam Burgundec.
0: Vidio sam malo i plovdine neke.
1: I plovdina, da, i plovdina ima, to su tamo dve vrste prve. I
0: to će to sve to... u jednu kacu, tako, da fermentira i na kraju se Gora napraviti tako vino, jel?
1: Najverovatnije biće tako. Najvjerojatnije.
0: Hoće li Goran uspjeti da napravi, ajde da kažemo tako, neko prosječno vino od ovog grožđa?
1: Pa bit će, da kažem, eto, neće biti za prodaju, ali bit će za naše potrebe, kako je tako, mi ne može više da ga popravljamo. To je mora da se bere i tako.
0: Kako je stanje u drugim tvojim vinogradima?
1: U drugim i bolje. Imaćemo prilike da snimimo i druge, ali mnogo mi je bolje. Ovde je jedan deo peskovitije. I falilo mu samo jedna kiša, dve, da bi malo tečnosti dosta. Inače, ovako, sad, pošto nije bila kiša, mora da ga skidamo, da ga beremo i nema čekanje više.
0: Da li je Goran Radovanović tokom leta primenio punu agrotehniku, je li bilo dovoljno tretmana?
1: Sve je bilo, vidi se po listovima, po lozi se vidi da je zelena.
0: Koliko puta?
1: Tome. Pa barem jedno 7 puta, 6 do 7 puta sigurno je bilo.
0: Pepelnica, plamenjač?
1: Pepelnica, većinom pepelnica je bila.
0: Ovo je dobar potez ovde negde iznad sela Biskuplje.
1: Da.
0: Ima provetravanje i tu nema opasnost od botritisa, ali je sad nešto drugo posredno.
1: Sad je problem voda. Voda je problem. Jer to je zemlja peskovita, u brdu je gore, ali stalno vetar piruška.
0: Da li je neka sorta bolje podnela sušu?
1: Pa, zavisi sve do terena. Imam prvokupac koji super je.
0: Na jednom potezu, na drugom nije dobar.
1: Da, da. To imam. Imam primjer u jednom vinogradu, imam rajnski rizling i prokupac koji uopšte se ne suši zrno. Nema da je hidrira, nema ništa.
0: Jel ostaje Goran u ovim vinogradima i narednih godina?
1: Normalno, nema predavanja.
0: I ono što posle dođe kad se napravi vino tokom zime, šta najbolje ide u Kisiljevu sa tim vinom? Koje su to prerađevine i šta je to na stolu što se može pojesti i prigristi uz ovo vino?
1: Pa najčešće se kod mene u dvorištu dešava suhomesnati proizvodi od manguljice i kuleni i tako to, uz to naše vino mi to koristimo preko zime, zimske dani.
0: Neko prasence na ražnju?
1: Pa to obavezno, to je, nema problem za to.
0: I to ide odlično s to vino?
1: Slaže se kakvi. super je.
0: Obećali smo porodici Radovanović da ćemo ih posetiti početkom naredne godine, kada će ova jedinstvena kisiljevačka kupaža ugledati svetlost dana. Videćemo da li su iskusni vinari i podrumari ovog nekada i u evropskim razmerama poznatog povrtarsko-vinogradarskog sela uspeli da naprave dobru kapljicu i kako su se prilagodili ovim klimatskim promenama.

0: Visoke temperature početkom septembra odložile su pripremu zimnice, ali su ubrzale zrenje povrća, pa proizvođači iz Žitorađe imaju problem sa prodajom i plasmanom. Nezadovoljni su cenom i promenom tradicionalnih navika, jer se zimnica sve više kupuje u marketima, a sve manje priprema u domaćoj radinosti. Veliki robni proizvođači povrća u žitorađskom selu Pejkovcu, porodica Miljković, već 15 dana bere prvoklasnu papriku za ajvar, a berba je zbog izrazito toplog leta počela znatno ranije nego obično. Kažu da se gotovo niko u okruženju u ovakvim okolnostima ne odlučuje na pripremu ajvara i druge zimnice, a spašava ih jedino to što imaju stalne kupce iz drugih krajeva Srbije gdje je potražnja nešto veća, ističu Teodora i Dragica Miljković.
1: Papriku dajemo, pazarci dolaze, prodajemo ženi koja prodaje na pijaci. Trenutno je cena veoma niska, oko 80 do 90 dinara, što je malo, ali pokriće, pošto je rodila dosta, pokriće.
2: Ljušti se lepo, vodu nema kad se ispeče, super. Prošle godine smo imali oko 20 i nešto tone, sad nek bude i 15 do 18 tone, nadamo se.
0: Ono što je ostalo prodaje se teško, po ceni koja se nije menjala poslednjih desetak godina, dodaje Sonja Janačković.
3: Godinama je ona 100-120 dinara. Na tu cenu mi se ne uklapamo. Tri paprike bacim, jednu stavim u kofu, gde mi je tu onda dobit. Znači dve trećine roda ćemo da bacimo, jer velike su ožegotine. Paprika je polupečena na korenu.
0: Uz sve izraženije klimatske promene i konkurenciju proizvođača iz okolnih zemalja, domaći povrtari se suočavaju i sa promenom prehrambenih navika novih generacija, koje se sve više odlučuju za nabavku gotove zimnice, umesto na njenu pripremu u domaćinstvima, zbog čega se javlja problem u plasmanu povrća, kaže Dragica Miljković.
2: Mislim da treba da žure, pošto paprika ova rana prelazi, ovo što staje kvalitet nije to i kvalitet kao prva ova.
0: Povrće za tržište se u selima opštine Žitorađa, tradicionalnog a i decenijama unazad. Upravo zbog ove proizvodnje koja se nastavlja

generacijama, sela su još uvek živa, ali je poslednjih godina primetan trend opadanja i odustajanja, a njena budućnost sve neizvesnija.

0: Na jugu Srbije u Bujanovcu i Preševu povećava se stočni fond. Prema podacima veterinarske stanice, najveće povećanje beleže ovčarstvo i kozarstvo, a i u ostalim granama ima pozitivni pomak. Veterinarska stanica u Bujanovcu dobila je diplomu za najbolju praksu u stočarskoj proizvodnji kroz povećanje stočnog fonda na Novosadskom poljoprednom sajmu. Dva puta dnevno vodi Slavoljub Mladenović na pašnjak ovce i krave, po par sati kada nije previše toplo. Dosta je hrane, imaju i vodu u blizini. Pre 15 godina opredelili su se za stočarstvo, povećavaju broj grla svake godine i sada imaju 130 ovaca.
1: Prvo je krenulo onako kao hobi, pa onda još više, još više, još više. I kad vidiš, nema gde da se radi, trenutno stanje fabrike ne radu nigde ništa. Ajde, kaže, može i od ovoga nešto da se živi, da se preživi. Ne može nešto da se stekne, ali da se preživi može. Ove godine ništa nije išlo na otkup jagnjadi. Sve je to jedno, dve, tako na kuću prodavano. I nije baš išlo tržište.
0: Više faktora po Miodragu Miljkoviću iz veterinarske stanice u Bujanovcu uticalo je na povećanje stočnog fonda. Ključne su redovne državne subvencije.
2: Da podsjetim da ovdje imamo

0: Ecco.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: Koncertna promocija novog CD-a Kola i melodije stare Srbije. Narodni orkestar RTS-a pod upravom Vlade Panovića i specijalni gosti. MTS Dvorana, 12. novembar u 20 časova. Dobrodošli.
3: Velikani narodnog muzičkog stvaralaštva i najistaknutija imena harmonike. Ljubiša Pavković, Radojka Živković i Branimir Đokić. Zapisano u vremenu. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP, RTS.
0: Eko.
4: Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
5: Uprkos tome što je ove godine suša veća nego lane, rod duvana prevazišao je očekivanja po pitanju kvaliteta i prinosa. U Golubincima, mestu koje je već godinama sinonim za duvan u Srbiji, sezona berbe dostiže vrhunac. Zelena polja, stabljike duvana, specifičan miris svežeg lista i neumorni rad na njivama i sušarama u Sremu svedoče da se saradnja lokalnih kooperanata i senčarske fabrike ponovo pokazala kao dobitna kombinacija za domaći agrar. Zajedno sa suncokretom pokazuje da je jedina stabilna biljna kultura za proizvodnju, kaže Milan Bjelivuk.
6: Prvi rezultati otkupa pokazuju da je duvan bolje kvaliteta nego prošle godine. Što se tiče ovog terena, možemo reći da je kiša pala zadnji put 12. jula na Petrovdan. Ono što mogu da kažem, duvan je posađen ranije, dobra priprema, i pokazalo se da i pored nedostatka padavina, duvan se razvio duboko.
5: Ručno brani listovi pažljivo se slažu i transportuju do sušara, gde proces zahteva matematičku preciznost, kako bi se sačuvala prepoznatljiva zlatno-žuta boja sremskog duvana. Ilija Bajin i Milan Bjelivuk iz Golubinaca polako već svode račune.
7: U duvanu sam 17 godina. Prešao sam iz povrtarstva, koje sam radio 20 godina. Ovo je isplativije od onoga.
6: Mi očekujemo da bude na planu, što je neki 5 miliona i 100.000 kilograma. Vidjet ćemo. Ako kiša padne u septembru, verujemo da ćemo ostvariti plan.
5: Na poljima pod sortama Virginia i Berley posla ima za sezonske radnike. Usled nedostatka domaće radne snage, berači duvana dolaze iz azijskih zemalja.
8: Dolazim iz Nepala. Posao berbe duvana nije težak. Ovde sam sa još 11 mojih sunarodnika.
5: U godini punoj neizvesnosti za druge poljoprivredne kulture, duvan je još jednom potvrdio status najsigurnijeg i najisplativijeg posla u Sremu.

0: U Kolubarskom okrugu pod Lešnikom je između 150 i 180 hektara. Podaci su Valjevske poljoprivredne stručne službe. Jednu od najvećih plantaža u Divcima kod Valjeva ima porodica Miodraga Gajića iz Beograda. Od ove sezone primenjuju regenerativnu poljoprivredu kako bi budućim generacijama ostavili kvalitetnije zemljište.
1: Između lešnika smo dodatno sejali još druge kulture, znači isto nije, ne sme da bude monokultura. Mi smo nekim istraživanjem došli do toga da sejemo ovas, raž i dve vrste deteline i faceliju. Omogućavamo se stvara biodiverzitet u smislu životinskog sveta, a samim sejanjem različitih kultura smo omogućili da imamo i biodiverzitet što se tiče biljaka. Također, što je bitno, znači zemlja se ne uznemirava u smislu oranja, freziranja. Sva ta setva je vršena po takozvanom principu no-till, znači samo je bacano seme, pa što se primi, primi i tako dalje. Sva prihrana i zaštita biljaka, odnosno obogaćivanje zemlje i mikroorganizama se dešava preko tog kompostnog čaja koji možete sami da spremate vrlo jednostavno.
0: U zasadu od 3 hektara Gajići su prošle godine ubrali 3,5 tone lešnika. U grupi su malih proizvođača hrane u Srbiji, prave kremove i važan im je način gajenja. Analize na ostatke pesticida u plodu su im redovne, kaže Radmila Gajić.
2: Inače, u regenerativnoj poljoprivredi desi se da bude 10 do 20% manji rod, ali tako su isto desetostruko niži inputi. Nema đubriva veštačkog, nema koje kakvih hemija koje se sipaju na kilo.
0: Porodica Gajić još nije spremna da u zasadu lešnika gaji domaće životinje, što je također važan uslov, ali bez obzira na to njihov trud zapazio je Savez za regenerativnu poljoprivredu Srbije, dodaje Milica Adamović, članica Saveza.
3: Regenerativna poljoprivreda se trudi da održi biodiverzitet u zemljištu i trudi se da održi kvalitet zemljišta i da zapravo preokrene trend koji je pokrenula konvencionalna poljoprivreda. Do skoro informacije su bile dostupne samo na stranim jezicima. Sad je jako bitno da radimo na tome da se ljudi obrazuju, da imaju dostupne materijale i da imaju gde da nauče i od koga da nauče.
0: Ponekad su Radmila i Miodrag prinuđeni da koriste sredstva za suzbijanje smrdi buba, koje su najveće štetočine u zasadu lešnika. Ali jedan od prirodnih načina borbe je privlačenje senica hranilacima zimi, jer se one leti hrane smrdi bubama.

0: Autohtone i danas ugrožene rase goveda pre jednog veka služile su za rad i ishranu. U toj grupi su i domaći bivoli, kojih danas najviše ima na teritoriji Novog Pazara, Sjenice i Tutina. U stežnju države da uz posticaje očuva životinske genetičke resurse, ima i pojedinaca koji žele da očuvaju i uzgajaju. Sa pešterskih prostranstava u Pitomu Šumadiju prvi je stigao Cvetko, za njim i šest bivolica. Crnom krdu pod Gorom Rudnika prijaju obilna kiša i briga domaćina, porodice Zorana Milića iz Zagorice kod Topole.
1: Imaju vode za kupanje i odgovara im, a imaju bolje uslove, bolje trave. Pa idu pasu, brste, to je mnogo zahvalno gove. Sad je, Bože zdravlje, vetri da mi se cele, pa ćemo da probamo mleko. I čuo sam da je dobro za holesterol, za plućne bolesti, za šećerne bolesti, mleko i sir.
0: Biće to prvi i jedini bivolji sir proizveden u Šumadijskom okrugu, a za recept će domaćica Jasmina ponovo na pešter.
2: Da vidimo, bar da napravimo kvalitetan sir. Naprimjer, ono stoji u toplim, pa u frižideri napravi se pavlaka. Nema mleka, mleka. Ude kao pavlaka, jedeš ga kašikom. Sad to treba preraditi u sir. E sad pitanje kako?
0: Milići žive u skladu sa prirodom i od njenih darova. U dvorištu svinje moravke, domaće kokoške, krave buše. Država pomaže uzgajivačima autohtonih rasa, a oni bi ih, kažu, i bez toga gajili iz ljubavi.
1: Jedno podolsko goveče imam. Želju da kupim, da ukrstim sa bušom, to je kolubarsko goveče ranije što je bilo. Ne smemo da se odreknemo prirodi, da begamo iz prirode. Priroda je savršenstvo i priroda je zdravlje.
0: Uz decu kojem pomažu kad imaju vremena, glavna čobanica je Jasmina. Bivoli su, kaže, otporne, zdrave i izdržljive životinje, ali ne baš zahvalne za čuvanje.
2: Hoće da pobegnu i to još kako. Znaju da je dole potok, da je dole voda i zbrišu. Vodu, kišu, sve im odgovara. Normalno hrana, da su site, da su raspoložene, da sve to. Treba da se komponuje. Ima kad nisu one mirne, pa moraš malo više da trčiš, pa ovamo namo, ali kad sedneš ono malo da daneš, baš prije.
0: I ne bi mogla, kaže, da zamisli život u gradu. Kao ni njena porodica, za koju je ljubav prema zemlji, tradiciji i lepoti sela neprocenjiva.

0: U Dolovu je održana 27. Štrudlijada, tradicionalna manifestacija koja je okupila više od 20 udruženja iz okolnih mesta. Posetioci su mogli da uživaju u ukusnim kolačima, da kupe suvenire i ručne radove, da se zabave uz muzički program. Štrudla, tradicionalni kolač od kiselog testa sa različitim nadevima, kao što su mak, rogač ili orasi, pravi se odavno u Banatu. I podjednako ga vole svi narodi koji žive na ovim prostorima. Recept se prenosi iz generacije na generaciju, a čuvaju ga žene iz mnogih udruženja. Za Dolovke to je zaštićeni brend i zato već 27 godina organizuju Štrudlijadu, ističu Katica Baša iz Ivanova i Olivera Đelinović iz Kačareva.
1: To je mađarski kolač, mislim, mi smo iz poreklom iz Transilvanije, tako da to je još od naših baka, prabaka.
2: Novi ukus je sa lešnikom, proba se kao neka zdravija varijanta sa medom umesto sa šećerom.
0: Iako mnogi vole štrudle, ne prave se tako često kao ranije, kaže Snežana Marijanov iz Pančeva.
3: Mislim da je život onako dosta sada ubrzaniji, da li nemaju vremena, da li prosto ne žele. Dostupno je, nisu to neke skupe cene, tako da mi koji pravimo, nama i odgovara.
0: Organizatori manifestacije Udruženje žena Dolovke sledeće godine će obeležiti pola veka postojanja, kaže Katica Smiljković, predsjednica Udruženja žena Dolovke.
4: Tako da je za selo ovo najveća manifestacija, a iz pouzdanih izvora sam saznala da smo mi od tri najveća udruženja i najradna, kako da kažem, u celoj zemlji.
0: Svoje znanje i umeće Dolovke prenose na mlađe generacije kroz radionice koje organizuju tokom godine, a sada i kroz časove domaćinstva u osnovnoj školi. Mira Jovanović, Udruženje žena.
5: Cilj svih tih projekata jeste da se otrgnu od zaborava stare navike, običaji, da li su to vezane za naša praznovanja, da li je to vezano za kulinarske sposobnosti i onda su tako nastali projekti.
0: Od prošle godine Štrudlijada ima i humanitarni karakter, pa se organizuje i akcija dobrovoljnog davanja krvi u saradnji sa Crvenim krstom. Sve ostalo podređeno je uživanju, u slatkim poslasticama, kolačima, ali i drugim proizvodima kućne radinosti, kao i kulturno-umetničkom programu, zvucima tamburaša, harmonikaša, tradicionalne pesme i igre.

sa novim vestima, temama i reportažama iz naših sela, sa naših polja, iz vinograda i voćnjaka, čekamo vas i iduće nedelje u isto vreme. Ovu emisiju za vas su pripremili majstor tona Despot Ilić i kao i svako nedeljno jutro vaš domaćin Dušan Veličković. Ostanite i dalje uz programe

0: Tačno je 10 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Slede vesti. Najvažnije je da se sačuvaju mir i stabilnost i zato je neophodno da se štiti i brani pozicija Srbije, zašto je potrebno razgovarati sa svima u svetu, izjavio je predsednik Aleksandar Vučić, gostujući u jutarnjem programu našeg radija. U vezi sa predstojećim učešćem na zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku, predsednik je najavio veliki broj sastanaka, kao i da će ključna tema njegovog govora biti položaj Srba na Kosovu i Metohiji.
1: Od prijema kod američkog predsednika Donalda Trumpa do najvećeg dela evropskih lidera, verujem da će i Sergej Lavrov biti u Ujedinjenim nacijama i da će imati bilateralu sa njim. Primam da štitim interese Srbije. Mene zanima Srbija i svaki put sam se trudio da ukažem na poziciju naše zemlje, ali da govorim o svim prevarama kroz koje smo prošli u prethodnih ne 15, već 30, 35 godina, o lažnim principima, dvoličju, dvostrukom moralu, o svemu tome kako i na koji način su nam objašnjavali kako je potrebno da, ne znam, se isporuče naši ljudi Haškom tribunalu, a onda teče med i mleko i cveta cveće. Onda smo ih isporučivali otprilike u džakovima, dobili smo ništa, potpisivali smo brojne sporazume i svaki sporazum koji smo potpisali su prekršili i oni koji su bili garanti toga, a ne samo neka druga strana u regionu. I boriti se za poziciju Srbije i za prava našeg naroda, baš kao što sam to radio i po pitanju Srebrenice, baš kao što sam to radio svaki put kada smo se ne lako, naprotiv, vrlo teško borili, ali uspeli da se izborimo i, rekao bih, makar moralne pobede u ime i za račun Srbije odnesemo.
0: Predsednik Vučić još jednom je ukazao na brojne kritike i osude koje su iz Evrope stigle posle sahrane Ratka Mladića, dok su sa druge strane izostale reakcije na presude Hašimu Tačiju i drugim bivšim pripadnicima takozvane oslobodilačke vojske Kosova.
1: On smo dobili prvostepenu presudu za Hašima Tačija, Krasnićija, Seljimija i Kadrija Veselija. Onda su svi iz regiona, dakle, Albanija, zvanična Crna Gora, zvanična Severna Makedonija, Priština, apsolutno svi su najstrašnije ne samo negirali, već govorili kako je to sramota, kako je to jezivo i kako to ne prihvataju, ne priznaju i kako će to da se promeni. Ni jedne reakcije nije bilo iz Evrope i sveta. Ni jedne reakcije. Samo da vidite u kako licemernom svetu živimo. Ni jedne reakcije na nepriznavanje odluka sudova koje oni priznaju kao validne, kao važne i kao one koji su nepristrasni, šta god mi misli o svemu tome, ja ne mislim ništa dobro.
0: Najveći ekonomski rizici za zemlju u ovom trenutku su cene nafte i gasa u svetu, rekao je predsednik Vučić. Ponavlja da je energetska situacija u Srbiji stabilna i da naša zemlja ima rezerve gasa od 690 miliona kubnih metara, dok je situacija sa naftom nešto teža. U vezi sa rešenjem za naftnu industriju Srbije, istakao je da je naša zemlja uradila sve što je trebalo i da dugoročno rešenje zavisi od razgovora sa Rusima, Amerikancima i Mađarima. Autobus prevoznika Tandems koji se obraća na liniji Beograd-Štrpce kamenovan je sinoć oko 22 časa u mestu Sadovina kod Vitine. Kamenicama je pogođen prednji deo autobusa u kome je bilo 15 putnika. Nije bilo povređenih, a napad je prijavljen takozvanoj kosovskoj policiji. Jemenski Huti gađali su dronovima i balističkim projektilima glavni grad Saudijske Arabije, Rijad i energetska postrojenja na obali Crvenog mora. Vazdušna uzbuna oglasila se u tom gradu prvi put. Saudijska Arabija tvrdi da je prestrela i uništila projektil. Iran saopštava da je Sjedinjenim Državama preneo 7 uslova za početak pregovora o prekidu sukoba. Izrael je nastavio sa napadima na jug Libana. Eksplozije su odjeknule u gradu Majdal-Zun. U napadu ukrajinskih dronova na Moskvu poginule su 2 osobe, a povređeno je 6. Oštećeno je postrojenje Moskovske naftne rafinerije. Gradonačelnik Sergej Sobjanin objavio je da su ukrajinske snage izvele najveći napad dronovima na glavni grad Rusije od početka rata. Ruske snage ponovo su gađale Kijevsku oblast. Lokalne vlasti tvrde da su stradali majke i dete. U ruskom napadu na Hersonsku oblast povređene su 3 osobe. Sport. U Niškoj hali Čair nastavlja se Davis Cup meč između Srbije i Litvanije, u kojem Srbija posle prvog dana vodi sa 2-0, pošto su Miomir Kecmanović i Hamad Međedović ostvarili pobjede u singlu. Od 13 časova igraće se dubl, a potom još 2 singla. Prenos je na drugom programu RTS-a. Pobednik duela biće ekipa koja ostvari 3 pobede i obezbediće učešće u kvalifikacijama za završni turnir Davis Cupa 2027. godine. Vreme danas, sunčano, toplo, posle podne mestimično kratkotrajne kiše ili pljuskovi. Najviša dnevna temperatura 32 stepena. Tokom noći, postepeno na oblačenje, kiša, pojačan severozapadni vetar i pad temperature. Trenutno je 21 stepen u Novom Sadu i Nišu. U Beogradu temperatura vazduha je 20 stepeni, vlažnost vazduha 56%, pritisak 1009 milibara. Duva severozapadni vetar brzinom do 1 metra u sekundi. Čuli ste vesti, urednik Nena Celaković, čitala Biljana Jovanović.
2: Talasima zdravlja. Zdravstveni serijal Radio Beograda 1. Autor i voditelj Marijana Rajić.

0: Poštovani slušalci prvog programa Radio Beograda, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Na talasima zdravlja. Povratkom u školu, odnosno početkom nove školske godine, deca se vraćaju i bivaju primorana da više vremena provedu u zatvorenim prostorima koji onda postaju i potencijalni rezervoari različitih infekcija. Danas govorimo o antimikrobnoj rezistenciji, pravilnoj upotrebi antibiotika i razlikama između virusnih i bakterijskih infekcija. Objasnit ćemo takođe zašto je vrlo dobar primer za ono što često kažemo, put do pakla popločan dobrim namerama, upravo davanje antibiotika na svoju ruku.
1: Reč struke na talasima zdravlja.
0: Gošća emisije Na talasima zdravlja je doktorka Ivana Filipović, pedijatar i pravi sagovornik na sve ove teme. Dobar dan, hvala na vremenu i dobrodošli.
2: Dobar dan, hvala vama na pozivu.
0: Kako da roditelj adekvatno proceni situaciju kada dete ima temperaturu, pa onda ide onaj niz? Sigurno je neka infekcija, da li je virusna, da li je bakterijska, da ja ipak dam antibiotik na svoju ruku? Jedan spektar pitanja i tema na samom početku, ali čini mi se možda i sublimacija onoga o čemu ćemo danas govoriti.
2: Na prvom mestu, kada su pedijatrijski pacijenti u pitanju, treba razgraničiti uzrast deteta. Tu imamo decu koja su odojča, znači decu do godinu dana, decu vrtićkog uzrasta, dakle decu od godinu dana, puni godinu dana, dakle do 6 godina, decu mlađeg i starijeg školskog uzrasta. I zaista se i prouzrokovači i patologija i lečenje ovih različitih uzrasnih kategorija

0: a pedijatrijskih pacijenata razlikuju. Nama su svakako sa početkom škole, a svakako i povratkom dece u vrtiće, najinteresantnija grupa dece upravo ova grupa dece koja ide u vrtić. Dakle, to je taj uzrast od, pa da kažemo, najčešće 2 do 5 godina života. To su deca koje uobičajeno imaju negde 5 do 8 prema literaturi, a i prema našem iskustvu, uglavnom infekcija gornjih respiratornih puteva. Najčešće, kako iskustvo, a opet i literatura kažu, te infekcije su uglavnom virusnog porekla. Što znači, kao što ste i već napomenuli, da ove infekcije ne treba nikako lečiti primenom antibiotika na svoju ruku, već naravno, ukoliko dete ima temperaturu, uglavnom kažemo, iako su naši roditelji strašno nestrpljivi, da treba sačekati, ako je ta temperatura negde do 39, onda 2 dana je potpuno neki optimalan period, 48 sati, da roditelj sačeka kod kuće i da daje detetu neki lek protiv temperature i tek nakon toga treba da se javi lekaru. Ovde bih svakako želela da skrenem pažnju da roditelji na svoju ruku, što naravno redovno rade, pa su nam telefoni pretrpani različitim krvnim slikama, ne rade krvne slike, ne rade CRP i sad ima neki MHA se zove, neki miksa virusni protein kao specifičan za virusne infekcije. Krvnu sliku, leukocitarnu formulu, CRP i sve druge parametri infekcije mogu jedino tumačiti pedijatri u sklopu celokupne kliničke slike deteta.
1: Postoji li potpuno zdravo dete, odnosno da li je normalno da se dete razboljeva tokom godine? Koliko puta? Za koga kažemo da eto, baš je mnogo bolešljiv ili loš mu imunitet? Baratamo različitim frazama, a kad ih razložimo nekako na proste činioce, ispostavi se da u stvari ona i ne znači ono što mi mislimo.
0: Pa uglavnom to je negde subjektivni osjećaj roditelja i onako kad vi pogledate karton deteta, posebno ako pričamo o pedijatrima iz primarne zdravstvene zaštite, imamo neke pedijatrijske pacijente tog uzrasta do 5 godina, posebno su to deca 2-3 godine uzrasta koji su u onoj fazi privikavanja na vrtić, pa kažu svakog meseca se javljaju pedijatru. Sad, naša pedijatrijska služba je i dalje poprilično dostupna pacijentima i vrlo često roditelji ne čekaju tih 48 ili 72 sata, dakle 2-3 dana, da bi se javili pedijatru, pa vrlo često dete prije podne u vrtiću dobije temperaturu, a oni su već popodne predveče kod svog pedijatra. Ali kažemo da se negde, ako sad ide tih prvih 6 mjeseci, da kažemo nakon, evo sad od oktobra do januara, bilo bi okej da dete 2 do 3 puta u tom nekom periodu, jednom u neka 2 mjeseca, jednom u nekih 6 nedelja, pa i da ima neku temperaturu i da ima neke infekcije gornjeg respiratornog trakta, to je potpuno u redu, ali to su one infekcije koje prolaze, dakle, na primjeru antipiretika, odnosno lekova za temperaturu ili nekih, sad ima veliki broj tih suplemenata koji se koriste u trenutku nastanka virusne infekcije. Znači, to nisu bakterijske infekcije, to nisu infekcije koje zahtevaju primjenu antibiotske terapije. Svakako da nije uobičajeno i nije, što kažemo, okej da dete pije, na primjer, za 6 mjeseci 3 ili 4 puta antibiotik, da se u tom periodu, da u tom periodu zahteva neku inhalatornu terapiju nekim bronhodilatatorima ili kortikosteroidima, to je već posebna patologija i takva deca zahtevaju i detaljnu evaluaciju i konsultaciju i su specijalista pulmologa, imunologa, alergologa, sad sve zavisnosti od patologije.
1: Postoji li vrtički imunitet? Šta je vrtički imunitet?
0: Moje neko lično iskustvo, a i kao pedijatar znaju moji pacijenti, volim da kažem da zaista kogod može od roditelja bi jaslice trebalo da izbegne. Znači, polazak u kolektiv pre nekih 2-2,5 godine života. Zaista su deca u tom periodu poprilično osjetljiva i temperatura kod deteta od 12-13 mjeseci, visoka temperatura 38,5 i više, nije isto kao ta temperatura kod deteta uzrasta 3-4 godine. Znači, ovi mali su još uvek nedovoljno zrelog imuniteta. To su deca koja se još uvek nisu odvikla od pelena, pa tu imamo problem ne samo respiratornih i digestivnih infekcija, već imamo i urinarne infekcije. Da. To su deca koji dalje koriste laže, koje piju na flašicu, a naše jaslene grupe zaista imaju 10 i više dece. I koliko god se trudili i vaspitači i da se te epidemiološke mere sprovode, zaista je to u takvim uslovima sa tako malom decom poprilično nemoguće. Deca sa 2,5-3 godine su potpuno spremna da krenu u vrtić i jeste to tih prvih mesec, dva dana, pa nekada kod neke dece i 3 do 6 meseci, jeste taj period privikavanja na vrtić.
1: Da se vratimo sada na simptome, dakle imamo znak da se nešto dešava, da li je dete malo slinavo ili kenjkavo, ima temperaturu i tako dalje. Koji su simptomi koji znače da je zaista virusna infekcija u pitanju, a koji bi bili simptomi bakterijske infekcije? Treba li uopšte roditelj da se bavi time, da razmišlja o tome da li je u pitanju virusna ili bakterijska infekcija?
0: Upravo to je poenta priče. Roditelji, a ni mi pedijatri, vrlo često ne možemo samo na osnovu kliničkog pregleda i na osnovu pa čak i laboratorijskih analiza, ukoliko se urade prerano, da razgraničimo da li je virusna ili bakterijska infekcija. Ono što je važno jeste da ne tražimo uzaludno prouzrokovača te infekcije. U redu kada je bila pandemija COVID-19 virusom, pa smo tražili prouzrokovača. Ili svake godine imamo epidemiju gripa. I iz godine u godinu imamo sve veći broj naših malih pacijenata tog vrtićkog uzrasta, kod koji kada uradimo bris nosa, dobijemo pozitivan hemofilus influenze tipa A ili tip B ili neke druge respiratorne viruse. To je nama značajno iz edukativnih razloga, iz epidemioloških razloga za praćenje učestalosti nekog virusa u populaciji, ali suštinski pronalazak prouzrokovača, posebno kada su virusi u pitanju, nešto posebno ne menja tok i način terapije tog deteta. Kada su bakterijske infekcije u pitanju, onda je to već druga stvar. Ali svega 20%, možda 25% maksimalno, infekcije respiratornog trakta u tom najmlađem uzrastu prouzrokuju bakterije.
1: Što smo rekli za temperaturu, koliko bi trebalo da traje do momenta dok zaista nije moment za odlazak lekaru?
0: Ukoliko to nije izuzetno visoka temperatura. Dakle, temperatura preko 39 stepeni i ukoliko je dete raspoloženo, pije, jede. Najbitnije pitanje, možda bitnije nego sama brojka na toplomeru, jeste da li dete jede, kakav je apetit, da li je dete pospano, da li je dete razdražljivo, da li dete kašlje. Znači, zaista sama temperatura po sebi, što kažemo, ne mora da bude ona crvena lampica, ali ukoliko može temperatura nekada da traje jedan dan, ali roditelj da prijavljuje da dete ne može da probudi, da je dete letargično, pospano, to je već apsolutno da ne pije, ne jede. Znači, apsolutno apetit je u ovoj pedijatrijskoj populaciji, posebno kod malih pacijenata, jedan od glavnih pokazatelja te težine kliničke slike i upravo možda i pre znak da roditelj treba da se javi pedijatru nego sama visina te temperature. I još bih žela da napomenem, zaista posle ove pandemije mnogo smo prešli na ove digitalne toplomere, koji mere onako beskontaktnu temperaturu. I često nas roditelji zovu, vrlo zabrinuti da su izmerili, posebno kada su visoke temperature bile preko leta, temperaturu 39-40, a u stvari došlo je samo do pregrevanja, jer oni mere temperaturu na površini kože deteta. Najbolje bi bilo svakako, posebno kod male dece, da se temperatura meri rektalno, to se uglavnom ne radi, ali ako ništa, onda makar ispod pazuha.
1: Onim starim živinim,
0: Živinim, pa sad imaju neke varijacije na temu tih živinih toplomera, ali neka to bude i digitalni toplomer, to je potpuno u redu, ali valjalo bi da se ta temperatura izmeri bar 2 do 3 puta i pošto se izmeri temperatura, da se rasladi dete, pa da se ponovi merenje temperature. I ja volim ovdje pitam roditelje, zašto ste merili temperaturu detetu? Sa kojom idejom?
1: Dok smo još kod simptoma, samo da se vratimo na trenutak na kašljucanje, na primjer. Koliko ono može da traje do momenta nekog alarma za odlazak pedijatru?
0: Pa znate kako, kašljucanje u tom nekom opet uzrastu malog deteta uglavnom potiče od slivanja sekreta iz nosa, odnosno iz gornjih disajnih puteva. I tu na prvo mesto treba razgraničiti vrstu kašlja. Da li je to nadraženi kašalj, onaj suvi iritantni kašalj, ili je to produktivni kašalj. Kašalj sam po sebi ne mora, ukoliko treba, on možda traje 5 do 7 dana i da ne prestaje neki poseban alarm da se roditelji jave pedijatru. Međutim, ukoliko dete kašlje duže od 10-15 dana, onda svakako takav kašalj zahteva jednu detaljnu evaluaciju u pravcu da li se radi o virusnoj i bakterijskoj infekciji, i tu dolazimo do onog momenta priče o alergijskom kašlju, kada treba upravo razlikovati ako taj kašalj nije praćen drugim nekim simptomima, na prvom mestu povišenom telesnom temperaturom, da li taj kašalj možda zaista pripada nekom alergijskom spektru kašlja.

0: Evo nas kod antibiotika. Dakle, zašto antibiotik ne može da pomogne kod prehlade, gripa i drugih virusnih infekcija?
1: Pa kao što samo ime kaže, te infekcije su virusne. Antibiotik je lijek kojim se leče bakterijske infekcije. I antibiotik ne može ni na koji način da pomogne ili ubrza lečenje virusne infekcije. I to je jednostavno vrlo jasno i to zaista treba skrenuti pažnju roditeljima. Kod zdravog deteta nema preventivnog davanja antibiotika. Preventivno se antibiotici daju samo posebno rizičnoj grupi pacijenata, ali oni nisu današnja tema razgovora. Znači, nema lečenja virusnih infekcija antibioticima. Nema uzimanja antibiotika na svoju ruku za svaki slučaj. Ne može virusna infekcija prehlada da budu rukom odnešene. Znači, svaka bolest pa i prehlada i virusna infekcija respiratornog trakta ima neki svoj tok, ima neko svoje trajanje i to što ćemo mi dovedemo antibiotike detetu će da bude dobro za 2-3 dana, ali ne od antibiotika, nego zato što je sama infekcija prošla po sebi.

0: reći da mi se čini da pedijatri, posebno u ovo novije doba, moraju da budu i dobri psiholozi pre svega u toj konekciji sa roditeljima. Pa kako objašnjavate to da mnoge stvari koje medicina na bazi hiljada i hiljada studija donela kao preporučeno roditelji odbijaju, a nije nikakav problem da daju antibiotik?
1: Mislim da naši roditelji nisu svesni još uvek svih negativnih posljedica koje antibiotici imaju po zdravlje deteta. Tu je na prvom mestu to potpuno uništavanje, kako smo mi ranije zvali, te crevne mikrobiote, tih dobrih bakterija u gastrointestinalnom traktu. I onda imamo pitanje zašto pre 10, 15, 20 godina u vrijeme naših baka i deka nije bilo toliko alergijskih bolesti? Zašto nije bilo toliko imunski posredovanih bolesti? Pa nije bilo toliko antibiotika. Antibiotici jesu doneli jednu potpunu revoluciju u lečenju bakterijskih infekcija u 20. veku, to je istina. Ali na isti način njihova zloupotreba je danas potpuno prešla sve granice, a posebno u pedijatrijskoj populaciji. Dakle, antibiotikom uništavamo crevnu floru i uništavamo deci imunitet i činimo ih praktično osjetljivijim na sve, i na virusi, i na bakterije, i na druge uobičajene alergene i nutritivne inhalatorne iz životne sredine.
0: Laički rečeno, danas ćete detetu na svoju ruku dati antibiotik i otvoriti možda mnogo veći problem da kada je neko ozbiljnije stanje u pitanju, prosto dete neće moći da se odbrani.
1: Upravo tako. A sa druge strane, ne razmišljamo ni o tim dalekosežnim posledicama po zdravlje deteta koje ostavljaju antibiotici i upravo praktično otvaranju jednog polja za razvoj, odnosno za praktično preusmeravanje tog imunskog odgovora od tolerancije ka toj jednoj preosetljivosti, odnosno senzibilizaciji, odnosno na kraju krajeva tim imunski posredovanim i alergijskim bolestima.
0: Kako izgleda lečenje bakterijske infekcije u najboljem mogućem ishodu, odnosno toku?
1: Antibiotici su savršeni lekovi za lečenje bakterijskih infekcija i mi smo sreći u pedijatriji koristimo svega nekoliko grupa antibiotika i tu zaista uvek treba kretati i držati se nekih protokola i uvek kretati od naravno onih, da kažemo, od prve linije ove antibiotika, znači od onih koji su najmanje štetni. Nećemo da krenemo od nekog, kako mi to stručno kažemo, širokospektralnog antibiotika, na primjer da lečimo bakterijsku upalu grla kod deteta. Kada govorimo o infekcijama donjih respiratornih puteva, bakterijskom bronhitisu, pneumoniji, to su neka stanja koja vrlo često zahtevaju i hospitalno lečenje naših malih pacijenata i onda svakako antibiotici ne da imaju svoje mesto, nego spašavaju glavu tim našim malim pacijentima. Ali svakako prerano davanje antibiotika neće sprečiti takozvano to prerastanje te infekcije gornjeg respiratornog trakta, odnosno kako naši roditelji vole da kažu, da se spuste te bakterije, spustit će se infekcija s nosa na pluća. Zaista, mali je razmak između nosa i pluća kod dece u odnosu na odrasle pacijente, ali davanjem antibiotika nećemo spriječiti da ta bakterija ili taj virus siđe nekako iz tih gornjih u donje respiratorne puteve i da se to iskomplikuje.
0: Posle određenog vremena bude bolje i onda se prestane sa antibioticima vrlo često. Zašto je važno propisanu terapiju sprovesti upravo onako kako je naložio pedijatar?
1: Zato što svi antibiotici su naravno imaju tu neku svoju farmakokinetiku, imaju to svoje neko dužinu dejstva i mi kažemo kad uvedemo antibiotik posle 2 do 3 dana, opet tih 48-72 sata treba da spadne temperatura, treba dete da manje kašlje, da se bolje osjeća. Ako se to ne dogodi, zakažemo kontrolu, proverimo krvnu sliku, parametre infekcije i vidimo da li taj antibiotik treba menjati ili ne, ili da li je dete dobro, ali svakako to ne znači je sad kao 3 dana, super, i ajmo da isključujemo antibiotike. Ne, antibiotska terapija, opet zavisnosti od tipa antibiotika, traje od 5 do 7 dana. Naravno, kod nekih težih infekcija to može da bude i 10-15 dana. To nije ništa neuobičajeno.
0: Zašto je opasno stvaranje antimikrobne rezistencije ne samo u dečijem, već i u nekom starijem, odraslom dobu i kakav uticaj može imati, dakle, na vašeg pacijenta?
1: Kao što smo već pomenuli, osim ovih alergijskih bolesti i poremećaja crevne mikrobiote, mi možemo dovesti, posebno kada govorimo o starijim pacijentima, osobu rizik da u jednom momentu završi u bolnici i da mi više nemamo praktično način na koji ćemo tog pacijenta da lečimo. Posebno u bolničkim uslovima su česte te rezistencije na antibiotike, čak, kako mi to kažemo, na te širokospektralne antibiotike. Mi smo zaista jako puno se uradilo na to.

0: polju u posljednjih 10 godina. Rađena je ta jedna velika kampanja protiv izdavanja antibiotika bez lekarskog recepta, tako da mislim da smo tu dosta i uspeli, da roditelji ako ništa makar nekako i telefonskim putem kontaktiraju pedijatra pre nego što uključe antibiotike. Za odrasle pacijente to baš i nije slučaj, pa se često desi među našim kolegama da se uzimaju antibiotici za upalu grla, bolu grlu, i da se ubrza šta god pre, recimo, odlaska na more ili neko putovanje.
1: Da li vi svojim malim pacijentima propisujete i probiotiku za antibiotika?
0: Naravno, ono što je već trend posljednjih, da kažemo sigurno 10 godina, jeste da se uvek uz antibiotik propisuje i probiotik, i ja volim da kažem da ukoliko je 20. vek bio vek antibiotika, svakako 21. vek je vek probiotika. Ali nisu ni nije ni efikasnost tih probiotika neograničena, i zaista mi sada vidimo da već neki probiotici ne mogu da deluju uspešno. Sad imamo na tržištu, ja mislim, ne znam, sigurno preko 20-30 vrsta različitih specijalizovanih probiotika, ali ta naša upotreba antibiotika čini mi se da negde prevazilazi moć tih probiotika da ponovno vrate tu ravnotežu tih dobrih bakterija u našim crevima.
2: Eko.
3: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
4: Dragi drugari, muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u Hor Kolibri. Na audiciju se mogu prijaviti deca od 5 do 8 godina. Više informacija i prijavu možete pronaći na sajtu www.mp.rts.rs. Rok za podnošenje prijave je 23. septembar. Čekamo vas!
5: U čast 5 decenija postojanja na koncertnoj sceni PGP RTS i Maestro International vam predstavljaju jedinstven zvuk klasične gitare Uroša Dojčinovića. Studijsko izdanje Muzički suveniri, dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
2: Eko.
1: Doktorka Ivana Filipović, pedijatar, gošća emisije Na talasima zdravlja, i pričamo o tome šta će nam se verovatno u velikom broju slučajeva desiti sada kad su se deca već vratila u škole, na treninge, zatvoreni prostor, doći će i jesen i zima. Dakle, na koji način da zaštitimo decu od razvijanja antimikrobne rezistencije i jednostavno odreagujemo što je racionalnije i razumnije moguće kada dete ima simptome neke infekcije. Imate dugogodišnje iskustvo i kao alergolog. Jesu li deca danas podložnija alergijama nego ranije? Kod odraslih to definitivno jeste slučaj. Spomenuli ste pre jedan od razloga, naši stari su bili manje alergični na sve i svašta, jer pored ostalog nije bilo antibiotika, ali sigurno je tu i način života faktor.
0: Zaista činjenice i velike epidemiološke studije govore u prilog da praktično 30% populacije ima neku alergijsku bolest. Kada su u pitanju deca, adolescenti, alergijske bolesti su najčešće hronične bolesti u tom uzrastu. Znači, praktično, i hvala Bogu, uglavnom jedine hronične bolesti sa kojima se pedijatri susreću. Pa možemo da kažemo slobodno, svako drugo, treće dete koje uđe u ordinaciju pedijatra ima neku alergijsku bolest. One uglavnom kreću da se manifestuju još u ovom najranijem uzrastu i već negde u tih nekih prvih 6 meseci mogu da se jave prvi simptomi i znaci alergijskih bolesti na koži, to je ovaj atopijski dermatitis ili ekcem, da bi kasnije on prerastao u alergije na hranu i respiratorne alergijske bolesti. To je sve lepo opisano u tom konceptu atopijskog marša, gde jedna alergijska bolest praktično negde se transformiše ili prerasta u drugu alergijsku bolest. I zato je tu izuzetno važna uloga pedijatara, jer upravo na pedijatrima je veliki zadatak na koji način će da odreaguju, pravovremeno prepoznaju, dijagnostikuju i leče te alergijske bolesti kako bi dalje prevenirali razvoj tog atopijskog marša. U prevodu, ako dete ima ekcem ili neku nutritivnu alergiju, koji su to koraci koje sve pedijatar treba da preduzme da danas sutra to dete ne bi razvilo alergijsku astmu i alergijski rinitis?
1: Kako se uspostavlja poverenje između pedijatra i roditelja?
0: Pa dugotrajnim radom, strpljenjem i na prvom mestu pedijatar izuzetno mora da zna da sluša svoje pacijente i negde

0: da osete njihove potrebe, jer svaki pacijent, svaki roditelj je negde priča za sebe i zaista ja stvarno mislim da je naš posao, da je posao pedijatra najlepši posao na svetu, jer gledati dete od tog nekog prvog udaha, ja imam zaista pacijente koje znam, kako to mame vole da kažu, od prvog udaha, praktično ja sam prva osoba koju su videli, pa do negde kasnije polaska u školu, tako da zaista onako negde, mi smo tu negde i porodični lekari, ako porodični lekari ne postoje kod nas, ali mislim da je pedijatar nekako najbliži toj ulozi porodičnog lekara i zaista to je onako jedan dugotrajni rad, strpljenje, naučili smo da slušamo valjda mnogo te naše roditelje.
1: To je dobra stvar i dobra okolnost, rekla bih. Da se vratimo na alergije, nije lako roditeljima. Kako da jedan običan, prosečan čovjek koji nema medicinsko znanje, a da ne konsultuje doktora Google, recimo, napravi razliku između nekih simptoma koji mogu da se preklapaju ukoliko je neka alergija u pitanju ili neka infekcija?
0: Pa to je teško i nama. Evo ja već danima imam zapušen nos i boli me grlo, pa se pitam da li mi je alergija, pošto zvanično nemam alergije, a možete zamisliti tek onda kako je to upravo roditeljima. U suštini, ta neka terapija, prva linija terapije, prehladi alergije, se nešto mnogo ne razlikuje. I mi vrlo često i kod dece koja su prehlađena dajemo antialergijske lekove, te antihistaminike, jer oni ublažavaju i tu pojačanu sekreciju iz nosa i taj iritantni kašalj. Pa tek kada se smiri ta prehlada i ako vidimo da dete često ima simptome curenje nosa, zapušen nos, crvenilo očiju, taj nadraženi kašalj, a da to sve nije praćeno povišenom temperaturom, onda treba razmisliti i treba to dete ispitati u pravcu nekih respiratornih alergija.
1: Može li se imunitet podići za neko kratko vreme? Postoji neki čarobni štapić, napitak, preparat sa reklama kojima smo zatrpani da se detetu, aj sad malo na brzaka podigne imunitet jer ne znam, ide na rekreativnu nastavu ili nešto je malo bolešljivo?
0: Da, to je ja mislim najčešće pitanje u pedijatrijskoj ordinaciji. E, doktorka, nešto za imunitet. Ja mislim da čarobni štapić ne postoji. Postoji velika grupa preparata za dizanje imuniteta, pospešivanje imuniteta. Ja zaista sam veliki ljubitelj, veliki fan probiotika i mislim da prava upotreba adekvatnog probiotika, probiotika je puno na tržištu, ali nisu svi probiotici isti. Ako je to neki dobar odabir probiotskih sojeva sa vitaminom D3, cinkom, sa nekim suplementima, ti probiotici zaista mogu da imaju veliki benefit na imunitet deteta.
1: Da li je neophodno konsultovati pedijatra pre uključivanja bilo kog preparata, pa bio to i probiotik?
0: Apsolutno. Apsolutno. Mislim da roditelji ništa od tih preparata ne bi trebalo da uključuju na svoju ruku, jer ono što je dobro za moje dete, možda nije dobro za vaše dete. Svako ima neku posebnu priču. Neko dete ima alergije, neko dete jedno u porodici, neko dete ide u vrtić, jedno dete ne ide u vrtić. Znači, prosto opet uzrast deteta, način života deteta. Nije isto ako dete ide 3-4 puta godišnje na more, na planinu, to dete sigurno ima bolji imunitet od nekog deteta koje svih 12 mjeseci sedi u gradu i nema toliko te, da kažemo, klimatske promene.
1: Htjela bih još da vas pitam iz ličnog iskustva, budući da putujete po svetu, učesnica ste i brojnih kongresa, da li naši pedijatri prate u stopu svoje kolege, evo recimo na evropskom nivou?
0: Pa mi se trudimo da pratimo, iako zaista propisivanje antibiotika je mnogo više, ja mislim. Kod nas posezanje za nepotrebnim analizama tipa krvne slike, odnosno naši pedijatri mislim da su mnogo više dostupni nego pedijatri u nekim zapadnoevropskim zemljama. To je neki moj onako prvi utisak. A posebno od naših nekih, sada već imamo dosta prijatelja koji žive u inostranstvu, pa često, pošto ne mogu da stignu do pedijatra, onda nas zovu telefonom da nas konsultuju, jer ovde takođe, osim tog ranijeg uzimanja antibiotika bez recepta, vi daje možete da u laboratoriju da uradite šta god vam padne na pamet od analiza, od krvne slike, CRP-a, briseva, nosa, grla, šta god, sve možete da dobijete i onda ide slikanje, ide ChatGPT, konsultacije doktora Google, tako da roditelji vrlo često dođu već potpuno spremni u pedijatrijsku ordinaciju.
1: Ali spremni i ne znači adekvatno informisani.
0: Apsolutno.
1: Šta se promenilo, po vašem mišljenju, u odnosu na roditelje nekada, i roditelje danas? Da li upravo ovo što imaju dostupnost raznih informacija, pa to nekada može da napravi i neku štetu i ode u neku kontraproduktivnu priču?
0: Sa jedne strane, ja sam stvarno neko ko koristi internet svakodnevno i chat GPT i stvarno vi ako tu ukucate dobro podatke, dobro informacije, on će vam dati vrlo lepe smjernice i vrlo tačne podatke. Ali zaista to ne treba zloupotrebljavati. S jedne strane, to je dobro jer vi možete onda malo roditi se već upoznaju. Ja sam se recimo vrlo iznenadila kad je jedna mama rekla CRP i nije znala šta je CRP. Prosto to nam je negde...
1: To smo svi naučili u koroni kao pojam i da, onda ga koristimo i kad treba i kad ne treba.
0: Upravo tako. Da. Tako da sa te strane negde roditelji već znaju koji antibiotici postoje, probiotici, šta kako. I sad ako se kod deteta ponavlja neka infekcija, pa samo puste poruku. Mi smo već uradili to, to i to, posebno ako su to upitali, na primjer, neki pacijenti naši koji se dugotrajno leče sa alergijama, sad i tu stvarno i nije loše da nekad roditelji prvo daju tu inhalatornu terapiju, tu prvu pomoć detetu ili neki antialergijski lek, pa tek onda da se jave pedijatru. To je potpuno okej, ali svakako nije okej ako dođu sa željama nekim u pedijatrijsku ordinaciju za propisivanjem određene antibiotske terapije ili bilo koje druge vrste terapije.
1: Za kraj, kako se braniti u budućnosti od virusa, bakterija, raznih drugih patogena, jer onaj način života, okruženje, priroda koja ima sve manje, ništa nam čini mi se ne ide na ruku.
0: Mi svakako ne možemo, uglavnom ne možemo da menjamo mesto boravka, ali svakako možemo da radimo negde na promenama ličnih stilova života. I ja tu uvek volim da kažem negde izbalansirana ishrana, taj higijensko-dijetetski režim ishrane i praktično usvajanje zdravih navika života od praktično prvog dana rođenja, pa i ne, nego već i pre toga, jer je tih prvih 1000 dana života deteta upravo najbitnije kasnije za zdravlje. To je tih 9 meseci trudnoće i prve 2 godine života i sve što se dogodi u tom periodu ostavlja zaista dalekosežne posledice po zdravlje, fizička aktivnost i ako je ikako moguće što češće promena boravka i odlazak u prirodu, planina, more, bar više puta godišnje.
1: Veliko vam hvala na vremenu i ovim važnim informacijama koje ste podelili sa slušalcima Radio Beograda i nadam se da se vidimo nekom drugom prilikom.
0: Hvala i vama puno na pozivu.
1: Gošća emisije na Talasima zdravlja prvog programa Radio Beograda bila je dr. Ivana Filipović, pedijatar.
2: Aktuelno u svetu medicine.
1: Prvi program Radio Beograda, emisija na Talasima zdravlja. Naša sledeća gošća mogla bi komotno biti sagovornica naših dveju rubrika Aktuelno u svetu medicine i Slušaj i čuj glas pacijenta. Nadežda Satarić, predsednica SUAB-a, odnosno Srpskog udruženja za Alzheimerovu bolest, sa posebnim razlogom danas gošća u našem studiju i pričamo o demenciji, ali iz onog ugla koji je prvenstveno važan porodici, odnosno negovateljima obolelih. Dobar dan i dobrodošli u naš studio.
3: Dobar dan vama i svima onima koji nas sada slušaju.
1: Srpsko udruženje za Alzheimerovu bolest i Alzheimer Disease International, dakle imamo jednu međunarodnu saradnju, pokrenuli su globalnu kampanju podizanja svesti tokom svetskog meseca Alzheimerove bolesti kako bi istakli prednosti rane dijagnoze i doprli do 75% ljudi širom sveta koji žive nedijagnostikovano s ovim oboljenjem. Ova brojka zaista zvuči strašno, ali situacija je takva kakva je.
3: Dakle, to su pretpostavke koliko ih je nedijagnostikovano, niko živi ne zna. Ali prema nekakvim istraživanjima i pretpostavkama to izgleda da od 4 osobe koje imaju neki oblik demencije, 3 nisu dijagnostikovane.
1: Mi danas govorimo o onima koji se vama javljaju, naše Tako Srpsko je. Udruženje za Alzheimerovu bolest izuzetno je aktivno i moram da kažem da je to nekada jedina adresa na koju oni koji žive sa ovom bolešću, odnosno oni koji o njima brinu pre svega, mogu i da se obrate.
3: Pa otprilike je to tako, mada to uopšte nije dobro. Trebalo bi da ima takvih adresa jako puno i u svakoj lokalnoj zajednici, jer doista demencije su jedan veliki izazov za 21. vek i u pogledu što se tiče i kriza i što se tiče zdravstvene zaštite, socijalne zaštite, a boga mi i što se tiče ekonomije. Međutim, nekako sistemi i zdravstvene i socijalne zaštite po tepih guraju ovu temu. Socijalna zaštita, sistem socijalne zaštite misli da je uradio dovoljno time što je dozvolio pluralizam pružalaca usluga i otvorio je prosto ono

0: postoji skoro 250 privatnih domova za starije. Najveći broj korisnika smeštenih u njima su upravo oni sa demencijom, ali oni se tamo smeštaju koliko u najvećem broju slučajeva na čuvanje, a vrlo malo je domova koji imaju adekvatne uslove i u pogledu stručnog kadra i u pogledu negovateljskog kadra i u pogledu znanja, ljudskih resursa, koje to usluge njima treba sve pružiti.
1: Šta ćemo sa onima koji imaju osobu sa demencijom u porodici i koji o njoj brinu? Sa kakvim vam se problemima najčešće javljaju?
0: Znate šta, sad ne želim da kažem stresno i da uplašim ljude.
1: Ali jeste stresno.
0: Jeste vrlo, ali sad, ajde da kažem jednu rečenicu, sa demencijom se može živeti. I demencija ne nastaje sad pa sad. To je bolest koja se razvija. Prvi simptomi nastaju možda nekada i 20 godina pre nego što se ona razvije. Ali šta su sve izazovi, šta su problemi i za srodnike, a i za same ljude koji žive sa demencijom? Prvo, što uopšte kada primete ljudi, imam zaboravnost, ne mogu više da setim, ne mogu da setim šta sam uradila pre pola sata, ko je zvao telefonom, kakve poruke danas imam, da li sam otišla u prodavnicu i kupila šta treba, kad sam stavila kafu da kuvam, da li sam setila da trebam da uradim dalje, da stavim šećer i kafu, ili mi je otišla, izgorela džezva i provrela voda pa sam izazvala rizik za požar i tako dalje. I nekako se kaže, ma dobro, to mi je danas sam pod umorna sam i to, ili umoran, sve jednako je muškarac, i nekako prosto ne želi da kaže sam sebi ovo je neki signal za uzbunu, treba da se javim lekaru.
1: Mnogi čak i kriju to od svojih.
0: Upravo tako, od svojih najbližih, od svojih srodnika. Srodnici koji su njihova deca, unuci, snahe, koji rade, imaju svoje poslove, žive u drugim stanovima, naravno da se oni su zabrinuti za svoje roditelje i dođu da ih obiđu, ali nikada oni nemaju vremena da ostanu kod njih. Kako si mama, jesi li dobro, tate, je li sve u redu, kako da nije u redu, sve u redu, evo kuvam, imam ručak, imam sve, i uopšte i nemaju vremena da popričaju sa njima i da sami primete te neke znake, dakle kad je to trenutak javiti se lekaru. I upravo mi zato i vodimo ovu kampanju ove godine, je upravo tome posvećena, da se što pre ljudi jave lekaru. Koji su drugi? I kada dođe kod nas, se tek u srednjoj fazi bolesti praktično negde dijagnostikuje bolest, onda kada dobiju dijagnozu, to im lekar da, prepiše simptomatske lekove, nažalost ta bolest još uvijek nije, ono potpuno izlečiva, mada se testiraju jako puno lekova, ima i inovativnih, i već je jedan i odobren od strane Evropske komisije, kod nas nije to došlo, ali svi ti lekovi deluju samo ukoliko se u ranoj fazi bolesti otkrije. I sada nastaje šok. Šta da radimo sa tim? Niti imaju dovoljno znanja oko demencija, niti znaju šta ih sad sve čeka. E onda nastaju redom problemi. Poremećaj uobičajenog funkcionisanja porodice. E sad moramo da se drugačije organizujemo. Moramo više pažnje i da dolazimo u stan, ako ne žive zajedno, da je spremamo, da pomažemo, da imamo više nadzor, ili ako živi u našoj kući, ne možemo više, i obično ljudi kriju to i dalje, i od prijatelja i od šire familije, pa ne zovu posete da dolaze. Dakle, potpuno je sad druga situacija u celoj porodici. Šta su njima problemi? Ako zatreba bolovanje s rodnicima, po našem zakonu o zdravstvenoj zaštiti zakonu o radu, oni ne mogu za bolest odraslog osobe, odnosno roditelja ili svekra, svekrve, svejedno u porodici, da dobiju u toku godine više od nedelju dana bolovanja. To je katastrofa, posebno za one u poodmaklim fazama bolesti. Onda, ogroman je problem i izazov nedostatak ili uopšte ih nema dnevnih usluga u zajednici. Nema dnevnih boravaka za ove osobe, nema predah smeštaja da bi srodnici mogli da odu na godišnji odmor ili da odu oni u bolnicu da se poleče ili negde da otputuju ili to, a da onda na sigurno ostave svoju dragu obolulu osobu na 10 dana, na 15 dana i tako dalje. Onda je problem što oni ne mogu da prilagođavaju, zavisno u kojoj firmi rade, ne mogu da prilagođavaju svoje poslovne obaveze i svoje privatne obaveze. Nema savjetovališta kako da postupaju u određenim slučajima. Kada treba da smeste u završnim fazama bolesti svoju dragu osobu u ustanovu socijalne zaštite, u državnim domovima nema dovoljno kapaciteta. U cijelom Beogradu mi imamo Bežanijsku kosu, imamo jedno odeljenje, to je kap vode u moru. Praktično se čeka da neko premine da bi mogao neko drugi da bude primljen. U privatnim domovima ima mesta, ali šta je problem sa privatnim i koji je tu izazov? U privatnim domovima prvo skupo je. Skuplje je znatno nego u državnim domovima. Država ne doplaćuje za one korisnike koji se tamo smeštaju, a nemaju srodnici dovoljno novca. Drugo, zdravstvena zaštita u privatnim domovima se sve naknadno plaća, jer lekar, ako ga dom ima, nije u obavezi da ga ima, on ne postaje izabrani lekar korisnika koji dođe u dom, kao što je to slučaj u državnim domovima, nego praktično moraju dodatno sve da plaćaju. Recimo, u srednjoj fazi bolesti osobe bi mogle da funkcionišu i u kućnim uslovima, ali im treba dnevna, ona instrumentalna pomoć, možda na 2 sata i 3 sata. Gerontodomaćice bi bile odlično rešenje za to. Ali šta je sad muka? Ako ga povuku srodnik da živi zajedno u stanu sa njim ili je inače živeo u stanu sa njim, on nema pravo na gerontodomaćicu. Na gerontodomaćicu ima pravo samo ako živi sam. A onaj ko živi sa demencijom u srednjoj i već u, posebno u onim završnim fazama, nema šanse da živi sam. Srpsko udruženje za Alzheimerovu bolest jeste doista udruženje koje stoji tu na raspolaganju da pruži informacije, da pruži savete, da bude nekada rame za plakanje. Neke usluge mi pružamo, organizujemo grupe podrške, imamo online, to radimo da bi mogli iz cele Srbije, tu se javljaju srodnici iz inostranstva, pa što oni čuju i nauče na grupi podrške, oni to prenose svojim negovateljima. Da, još jedan veliki je izazov naći negovateljsko osoblje i žene koje će da budu u kući, da pomažu dok ti srodnici rade, i one su vrlo skupe.
1: SUOB je zaista aktivan, ne samo kada su neki okrugli simbolični datumi, tako da kažem, a sada nas čeka jedan takav datum i čitav mesec posvećen prevenciji tako i generalno Alzheimerovoj bolesti. Šta ćete sve imati od aktivnosti, na koji način, eto, makar i u tom periodu pokušati da olakšate porodicama?
0: Znate šta, mi nažalost nemamo nikakvu finansijsku podršku od države, niti od, odnosno od lokalne zajednice, niti od bilo koga. Sve što radimo, radimo volonterski i za operativne troškove koje imamo, mi to finansiramo iz članarine naših članova. A ko su naši članovi? Su srodnici obolelih. I sada u ovom mjesecu solidarnosti, u skladu sa tim koliko imamo, mi ćemo novca, mi ćemo toliko i uraditi. Imamo u 5 najvećih gradova u Srbiji tribine, gde upravo želimo da okupimo ne samo srodnike i obolele, nego želimo da okupimo sredovečne ljude i stari ljude, jer starost je jedan od faktora rizika, i to vrlo veliki faktor rizika za nastanak demencije, i da razgovaramo sa njima šta je sve važno, koji su to načini za smanjenje rizika od demencije ili za odlaganje nastanka demencije ako je ona već negde predispozicija da će nastati. To je, dakle, to ćemo raditi. Spremili smo i štampali dosta edukativnih materijala koje ćemo deliti svima zainteresovanima, kada oni vide lepo i pročitaju im, aha, imam to, takva i takva ponašanja, evo ga, šta treba da uradim? Ovo treba da uradim, javit ću se lekaru izabranom da me uputi specijalisti koji će raditi te i te testove, da to nije ništa bolno, da prosto da im sve stavimo do znanje, da vide da li je imaju demenciju, jer je veoma važno, i ako je čak imaju, da se što pre dijagnostikuje, zbog svega onoga što nastaje kasnije zbog tih inovativnih lekova, onda mogu i da se testiraju i da ih koriste. Onda će i ranije, čak i ako dođu lekovi ovde, imati svrhe da im se daju, jer je ranije uspostavljena dijagnoza. Ako se ne
1: i
0: uspostavi,
1: sve to u mnogome će promijeniti život porodice u pozitivnom smislu.
0: Apsolutno, i porodice, ne samo porodice, nego i samog obolog, jer sa demencijom se i tekako može živjeti. Dakle, imat ćemo prvo javni događaj u samom Beogradu 21. septembra, i događaj je nedelje u 12 sati kod Delijske česme u Knez Mihajlovoj ulici. Imaćemo govornike, naši predstavnici, predstavnici ministarstva, ministarstva zdravlja, lekari, naši članovi, neurolozi, profesorka doktorka Jelka Stefanova. Imaćemo kulturno-zabavni program koji smo definisali kao ples i igre za pamćenje, jer najbolja prevencija demencije je ples u starijim godinama, ne samo u starijim, nego i u srednjim godinama, onda pesma. I za obolele je vrlo delotvorno. Dakle, imat ćemo kulturni program i delit ćemo edukativne materijale, tribine. Već 22. Septembra imat ćemo u Nišu u 15 sati i 30 minuta u Niškom kulturnom centru i tu ćemo imati doktora našeg člana, doktora Vuka Miloševića iz Kliničkog centra Niš, Klinike za neurologiju. Zatim ćemo imati u Beogradu, ovde preko puta vas, 24. septembra u 13 časova u opštini Stari Grad, tribinu gde će govoriti više lekara o tome i tu pozivamo sve zainteresovane da dođu. U Čačku ćemo imati u Narodnoj biblioteci Čačka 25. septembra u 12 sati. Dakle, to su ti naši događaji koji ćemo imati i pozivamo doista iz udruženja penzionera. Ne treba da se plaše ljudi, treba da dođu, da razgovaramo, da bi bili upoznati, da preduprede stvari i konačno i da postave pitanja stručnjacima, da dobiju odgovore, da uzmu materijale. To je vrlo važno, jer ne moram čak da znači i za njih, ali za nekoga od njihovih vršnjaka u komšiluku, gde oni prepoznaju kod drugih da ima tih simptoma, da bi se na vreme javili lekaru.
1: Čini mi se vrlo važno to što ste izašli iz Beograda i ta decentralizacija je veoma bitna, jer malo je informacija.
0: Naravno,
1: i to posebno
0: naravno.
1: Malo pravih informacija i prilike da se sa stručnjacima progovori.
0: Idemo u Kragujevac, idemo i u Novi Sad. Dakle, svugde ćemo govoriti sa stručnjacima iz kliničko-bolničkih centara, iz Klinika za neurologiju, to sve naši članovi, oni će da budu tu koji će razgovarati, bit ću i ja i bit će naša dramaterapeut Željka Cvjetan-Gortinski i ona će pokazivati vežbe koje mogu kao prevenciju da rade ljudi svaki dan.
1: Ono što je vrlo važno da iz ovog razgovora danas zaključimo, to je da demencija nije normalan deo starenja.
0: Svakako. Nije normalan deo starenja i to mnogi greše, čak i zdravstveni radnici, a da ne kažem obične osobe. Pa kao, to što imam, to je obično zaboravnost. A, pa to je ono staračka izlapelost. Ne, demencija je bolest i ona nastaje, ne zna se tačno uzrok, ima puno faktora koji učestvuju, na neki 14 faktora. Ako mi vodimo računa o tim nekim glavnim faktorima, to je rano obrazovanje, ako vodimo računa da nemamo povrede glave, ako ne dozvoljavamo svojoj deci da imaju naporne, one visokorizične sportove, ne znam, da idu da boksuju na boks, pa da ako, mada danas nose kaci ove, ali i tu treba biti obazri. Onda vođenje računa o dobrom snu veoma je važno. Mnogi danas i sredovečni ljudi, posebno mladi, potpuno su zamenili noć za dan. Oni noću idu u život od 12 sati, a to i tekako utiče i u kasnijim godinama može da se javi. Stilovi života zdravi. Moramo voditi računa sve ono što je štetno za naše srce, za telo, štetno je i za mozak. Dakle, i zdrava ishrana, kontrola hroničnih bolesti ukoliko ih imamo, redovno ići kod lekara, prestati pušenje, potpuno otkazati, najbolje i ne počinjati, smanjiti alkohol, unošenje na najmanju moguću meru, kontrola sluha, veoma bitna, jer ako imamo sluh oštećen, bolje je da nosimo slušne aparate nego da se povlačimo iz društva, jer to je veliki rizik za demenciju. Kada ostanemo sami, nema više bračnog partnera ili druga, priključimo se grupi, nikada ne ostajemo sami. Vrlo je važan taj socijalni život da imamo i povezano sa grupom i sa ljudima.
1: I obavezno neki mentalni trening i rad rukama, ali tako, sudoku, krštenice, čitanje.
0: Igra, ples, plivanje, fizičke vežbe, šah, sve ono što je praktično, to je stimulacija kognicije naše.
1: Ne bih voljela da ovaj razgovor završim u nekim pesimističkim tonovima, ali brojke kažu demencija više nije bolest samo starih. Na mnoge načine se približavaju i mlađi. E sad,

0: genetika, epigenetika, način života i sve drugo zaista veoma na to utiče, ali je važno prepoznati rane znake bez obzira na to koliko godina imamo.
1: Apsolutno.
0: Hvala na vremenu koje ste izdvojili da budete naša sagovornica i želim vam dobre i uspešne aktivnosti, što više kontakata širom Srbije sa vašim štićenicima i onima koji će to, nažalost, postati.
1: Hvala i vama.
0: Emisija Na talasima zdravlja ovog puta je bila simbolična jer smo je posvetili najmlađima, prevenciji i lečenju respiratornih infekcija, ali i najstarijima, budući da je 21. septembar Svetski dan borbe protiv Alzheimerove bolesti. U prethodnih sat vremena sa vama su bili Despot Ilić, tonsko-tehnički realizator, Katarina Tošić, muzički urednik i moja malenkost Marijana Rajić. Slušamo se u zdravlju za 7 dana. Ostanite uz prvi program Radio Beograda.
2: Tačno je 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. Od izuzetne je važnosti da se sačuvaju mir i stabilnost i puna snabdevenost tržišta naftnim derivatima, izjavio je predsednik Aleksandar Vučić u intervju za naš program. Objasnio je da je za to neophodno da se štiti i brani pozicija Srbije, za što je potrebno razgovarati sa svima u svetu. Uprkos ratovima u Ukrajini i na Bliskom istoku, energetska situacija u Srbiji je stabilna. Naša zemlja ima rezerve gasa veće od 690 miliona kubnih metara, dok je situacija sa naftom nešto teža, naveo je predsednik. U vezi sa rešenjem za NIS istakao je da je naša zemlja uradila sve što je trebalo i da dugoročno rešenje zavisi od razgovora sa Rusima, Amerikancima i Mađarima.
3: Ja mislim da tu sad ima i kalkulacija sa različitih strana i oko toga ko je na vlasti u Mađarskoj, ko nije i tako dalje, tako da i tu ima nedvosmisleno razgovora sa američkom stranom između svih strana, tako da kako će to da se raspetlja, ne znam ni sami, zato mi je važno da razgovaramo i sa Rusima i sa Amerikancima i sa našim mađarskim prijateljima, sa svima. Jer svako ima s jedne strane svoje geostrateške i geopolitičke interese. Nema nikakve sumnje da bi s jedne strane Rusi želeli da to sačuvaju pod svojom kontrolom. Nema nikakve sumnje da bi Amerikanci želeli da to Rusi ne sačuvaju, ali istovremeno razmišljaju da li je bolje da uzme neka evropska zemlja ili je bolje da to uzmu oni. Sa treće strane, Mađari sigurno imaju dobar posao u svemu tome, ali pitanje da li im je interes da se suprotstavljaju eventualno Amerikancima u tome, galimatijas ceo, koji nije jednostavno ni objasniti, ni razumeti.
2: Tokom učešća na zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku naredne sedmice, predsednik je najavio veliki broj sastanaka, kao i da će ključna tema njegovog govora biti položaj Srba na Kosovu i Metohiji.
3: Od prijema kod američkog predsednika Donalda Trumpa do najvećeg dela evropskih lidera, verujem da će i Sergej Lavrov biti u Ujedinjenim nacijama, da će imati bilateralu sa njim. Prijem da štitim interese Srbije. Mene zanima Srbija i svaki put sam se trudio da ukažem na poziciju naše zemlje, ali da govorim o svim prevarama kroz koje smo prošli u prethodnih, ne 15, već 30 i 35 godina, o lažnim principima, dvoličju, dvostrukom moralu, o svemu tome kako i na koji način su nam objašnjavali kako je potrebno da, ne znam, se isporuče naši ljudi Haškom tribunalu, a onda teče med i mleko i cveta cveće. Onda smo ih isporučivali otprilike u džakovima, dobili smo ništa, potpisivali smo brojne sporazume i svaki sporazum koji smo potpisali su prekršili i oni koji su bili garanti toga, a ne samo neka druga strana u regionu. I boriti se za poziciju Srbije i za prava našeg naroda, baš kao što sam to radio i po pitanju Srebrenice, baš kao što sam to radio svaki put kada smo se ne lako, naprotiv, vrlo teško borili, ali uspeli da se izborimo i, rekao bih, makar moralne pobede u ime i za račun Srbije odnesemo.
2: U oktobru se otvara brza pruga Beograd-Budimpešta, nakon što mađarska strana izvrši

završne provere, naveo je Vučić i dodao da će uskoro biti kompletno završeno i saobraćeno povezivanje sa Republikom Srpskom. Potvrdio je da će, po povratku iz Njujorka 27. septembra, podneti ostavku na mesto predsednika Republike. Autobus prevoznika Tandems, koji saobraća na liniji Beograd-Štrpce, kamenovan je sinoć oko 22 časa u mestu Sadovina kod Vitine. Kamenicama je pogođen prednji deo autobusa, u kome je bilo 15 putnika. Nije bilo povređenih. Napad je prijavljen takozvanoj kosovskoj policiji. Jemenski Huti gađali su dronovima i balističkim projektilima glavni grad Saudijske Arabije, Rijad, i energetska postrojenja na obali Crvenog mora. Saudijska Arabija tvrdi da je presrela i uništila projektil. Iran saopštava da je Sjedinjenim Američkim Državama preneo 7 uslova za početak pregovora o prekidu sukoba. Izrael je nastavio sa napadima na jug Libana. Eksplozije su odjeknule u gradu Majd al-Zun. U napadu ukrajinskih dronova na Moskvu poginule su 2 osobe, a povređeno je 20. Oštećeno je postrojenje Moskovske naftne rafinerije. Gradonačelnik Sergej Sobjanin objavio je da su ukrajinske snage izvele najveći napad dronovima na glavni grad Rusije od početka rata. U Nemačkoj se održavaju izbori u saveznim pokrajinama Mecklenburg-Zapadnoj Pomeraniji, gde najveću podršku imaju socijaldemokrate, i u Berlinu, gde se očekuje pobjeda levice. Malo je verovatno da će desničarska alternativa za Nemačku ponoviti uspeh iz Saksonije-Anhalt, ali se očekuje da će u obe pokrajine biti vidljiv veliki napredak koji je ta stranka ostvarila poslednjih godina. Sport. U Niškoj hali Čair nastavlja se Davis Cup meč između Srbije i Litvanije, u kojem Srbija posle prvog dana vodi sa 2-0. Od 13 časova igraće se dubl, a potom još 2 singla. Prenos je na drugom programu RTS-a. Vreme danas, sunčano, toplo, posle podne mestimično kratkotrajna kiša, najviša temperatura 32 stepena. Tokom noći postepeno na oblačenje, kiša, pojačan severozapadni vetar i pad temperature. Trenutno je u Novom Sadu 22 stepena, u Nišu i Beogradu 23. U glavnom gradu vlažnost vazduha je 47%, pritisak 1009 milibara i duva severni vetar brzinom do 1 metra u sekundi. Čuli ste vesti, naredne u 12 časova.

0: Eko.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
0: Petica osjećaj je tu. Doživi ga u najboljoj 5G mreži. Odaberi neki od sjajnih iPhone, Xiaomi, Samsung, Huawei ili Honor modela uz Petica tarifu. A kad god poželiš, uzmi drugi telefon uz istu tarifu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
2: Hteo bih te stari. PGP RTS vam predstavlja muzički susret dva velikana. Prepoznatljiv izraz i jednu poruku. Zajedno. Brano Likić i Srđan Marjanović. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.

0: Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Podnevne vesti. Najvažnije je da se sačuvaju mir i stabilnost i za to je neophodno da se štiti i brani pozicija Srbije, za što je potrebno razgovarati sa svima u svetu, izjavio je predsednik Aleksandar Vučić gostujući u jutarnjem programu našeg radija. U vezi sa predstojećim učešćem na zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku, predsednik je najavio veliki broj sastanaka, kao i da će ključna tema njegovog govora biti položaj Srba na Kosovu i Metohiji.
1: Od prijema kod američkog predsednika Donalda Trumpa do najvećeg dela evropskih lidera, verujem da će i Sergej Lavrov biti u Ujedinjenim nacijama i da će imati bilateralu sa njim. Prijem da štitim interese Srbije. Mene zanima Srbija i svaki put sam se trudio da ukažem na poziciju naše zemlje, ali da govorim o svim prevarama kroz koje smo prošli u prethodnih ne 15, već 30 i 35 godina, o lažnim principima, dvoličju, dvostrukom moralu, o svemu tome kako i na koji način su nam objašnjavali kako je potrebno da, ne znam, se isporuče naši ljudi Haškom tribunalu, a onda teče med i mleko i cveta cveće. Onda smo ih isporučivali otprilike u džakovima, dobili smo ništa, potpisivali smo brojne sporazume i svaki sporazum koji smo potpisali su prekršili i oni koji su bili garanti toga, a ne samo neka druga strana u regionu, i boriti se za poziciju Srbije i za prava našeg naroda, baš kao što sam to radio i po pitanju Srebrenice, baš kao što sam to radio svaki put kada smo se ne lako, naprotiv, vrlo teško borili, ali uspeli da se izborimo i, rekao bih, makar moralne pobede u ime i za račun Srbije odnesemo.
0: Najveći ekonomski rizici za zemlju u ovom trenutku su cene nafte i gasa u svetu, rekao je predsednik Vučić. Ponavlja da je energetska situacija u Srbiji stabilna i da naša zemlja ima rezerve gasa od preko 690 miliona kubnih metara, dok je situacija sa naftom nešto teža. U vezi sa rešenjem za NIS, istakao je da je Srbija uradila sve što je trebalo i da dugoročno rešenje zavisi od razgovora sa Rusima, Amerikancima i Mađarima.
1: Ja mislim da tu sad ima i kalkulacija sa različitih strana i oko toga ko je na vlasti u Mađarskoj i ko nije i tako dalje, tako da i tu ima nedvosmisleno razgovora sa američkom stranom između svih strana, tako da kako će to da se raspetlja, ne znam ni sami, zato mi je važno da razgovaramo i sa Rusima i sa Amerikancima i sa našim mađarskim prijateljima, sa svima, jer svako ima s jedne strane svoje geostrateške i geopolitičke interese. Nema nikakve sumnje da bi s jedne strane Rusi želeli da to sačuvaju pod svojom kontrolom. Nema nikakve sumnje da bi Amerikanci želeli da to Rusi ne sačuvaju, ali istovremeno razmišljaju da li je bolje da uzme neka evropska zemlja ili je bolje da to uzmu oni. Sa treće strane, Mađari sigurno imaju dobar posao u svemu tome, ali pitanje da li im je interes da se suprotstavljaju eventualno Amerikancima u tome, galimatijas ceo, koji nije jednostavno ni objasniti, ni razumeti.
0: U oktobru se otvara brza pruga Beograd-Budimpešta nakon što mađarska strana izvrši završne provere, naveo je Vučić i dodao da će uskoro biti kompletno završeno i saobraćeno povezivanje sa Republikom Srpskom. Potvrdio je da će po povratku iz Njujorka 27. septembra podneti ostavku na mesto predsednika Republike. Prijava punoletnih građana za jednokratnu novčanu naknadu od 6.000 dinara završava se sutra u ponoć, podsjetio je ministar finansija u tehničkom mandatu Siniša Mali. Istakao je da već od utorka počinje isplata novca građanima. U napadu ukrajinskih dronova na Moskvu poginule su dve osobe, a povređeno je 20. Ukrajinske snage pogodile su jedan od ključnih objekata naftne infrastrukture u Moskovskoj oblasti, izjavio je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Ruske snage ponovo su gađale Kijevsku oblast. Stradale su dve osobe. U ruskom napadu na Hersonsku oblast povređeno je troje ljudi. Iran će Sjedinjenim američkim državama zadati razorne udarce čim za to dođe vreme, upozorio je predsednik iranskog parlamenta Mohamed Bagir Kalibaf tokom obraćanja poslanicima. Ocenio je da su zahtevi Irana potpuno jasni i racionalni, te da od njih neće odustati. Naveo je da će Ormuski Moreus biti zatvoren dok američka strana ne ispuni obaveze. U Nemačkoj se održavaju izbori u saveznim pokrajinama Mecklenburg, Zapadnoj Pomeraniji, gde najveću podršku imaju socijaldemokrate, i u Berlinu, gde se očekuje pobeda levice. Malo je verovatno da će desničarska alternativa za Nemačku ponoviti uspeh iz Saksonije Anhalt, ali se očekuje da će u obe pokrajine biti vidljiv veliki napredak koji je ta stranka ostvarila poslednjih godina. U Niškoj hali Čair nastavlja se Davis Cup meč između Srbije i Litvanije, javlja Miloš Panić.
2: Pri rezultatu 2-0 za Srbiju drugog dana takmičenja u Davis Cupu na teren prvo izlaze Dublovi, i to od 13 časova. Prvi bod za Srbiju u jučerašnjem nadmetanju doneo je Miomir Kecmanović posle velike borbe u tri seta sa Butvilasom 7-5, 1-6 i 7-5. Na aktuelnih 2-0 povisio je Hamad Međedović pošto je savladao Gaubasa sa 6-4 i 6-4. Ako posle prva dva današnja duela naša reprezentacija bude vodila sa 4-0 ili 3-1, peti meč se neće igrati.
0: Prenos Davis Kupa Srbija-Litvanije na drugom programu RTS-a. Vreme danas pretežno sunčano i toplo. Popodne mestimično kratkotrajna kiša ili pljuskovi. Tokom noći postepeno na oblačenje, kiša, pojačan severozapadni vetar i pad temperature. Najviša temperatura 32 stepena. Prema poslednjim merenjima u Nišu je 25 stepeni, u Novom Sadu i Beogradu 26. U glavnom gradu vlažnost vazduha je 39%, pritisak je 1009 milibara, a vetar je severozapadni i duva brzinom od 1 metra u sekundi. Čuli ste vesti.

0: Radio Beograd, dramski program.
1: Radio Televizija Srbije, redakcija dramskog programa. Dramski program za decu. Jasminka Petrović, Mene je teško ne voleti. Premijera.
2: Kad mi nema moje Nine, život je prazan kao čanče bez granula. Bar da je prozor otvoren pa da lajem na prolaznike. Papuče, cepanje papuča uvek dobro dođe, ali u hodniku nema ni jedne jedine, a vrata od kupatila zatvorena. Ne mogu ni toalet papir da razlačim. Užas! Šta je ovo?

0: Nekakav časopis.
1: Juhu, imam ga.
0: Kako je ovo ludo. Tresem glavom, lete stranice. Ostala je još naslovna strana. Sad ću nju da pocepam. Pa može ovo i sitnije. I još sitnije. I još sitnije. Sad je to 1000 konfeta. Bravo ja! Aha, evo je Nina. Idem da se valjam po konfetama. Ima li išta lepše od konfeta? Juhu!
2: Krco, šta si tu uradio? Stani, prestani da se valjaš.
0: Nina je ljuta. Maše mi prstom ispred njuške.
2: To je moj časopis sa zmijama iz celog sveta. Krco, sve si uništio, sve.
0: Ko normalan voli zmije? Liče na kaiš za pantalone.
2: E, baš si napast, Krco. Tata ima pravo.
0: Šta je ovo? Nina plače. Možda nije trebalo da joj diram taj časopis.
2: Osim mog časopisa sa zmijama, toalet papira i razno raznih sitnica, Krca je danas iscijepao i mamine cipele. I to na 1000 komadića. Ma šta 1000, na milion.
3: Šta ja sada nosim kad padne kiša? Šta? Ja zbog Krce drhtim svaki put kad se vraćam kući. Pa ja strepim šta će biti pokidano, progutano, izgrebano.
4: Ti pas nije normalan. Ja vam to od prvog dana govorim.
2: Mama, to nije Krca uradio.
3: Nego ko, molim te?
2: Ja sam. Htela sam da vidim koliko je izdržljiv taj materijal od kog se prave cipele.
3: A da to ipak nije uradio Krca?
2: Nije, mama. To je bio moj eksperiment.
3: Eksperiment? O, pa onda, draga naučnice, odmah se bacaj na posao i usisaj kuću.
2: Sljedeća 2 sata preznojavala sam se usisavajući kuću. Za to vrijeme gospodin Krca se izležavao na terasi. Krca je stvarno nemoguć. Juče je tati zgrabio šniclu iz tanjira i pojeo je u jednom zalogaju. Tata se na sekundu krenuo da dohvati slanik sa police i kad je hteo da posoli meso, shvatio je da mu je tanjir prazan. Počeo je svuda da zaviruje, a onda se okrenuo prema Krci koji je sedao pored njegove stolice i nevino gledao u daljinu.
5: Tata, nije Krca pojeo šniclu. Ja sam je smazala.
4: Dobro, Nina. Zar nisi mogla lepo da kažeš da si gladna? A ne da mi otimaš šniclu iz tanjira.
3: Kad si pre pojela onoliki komad mesa.
4: Nina, a da to nije ipak Krcino delo, a?
2: Tog trenutka sam rešila. Ovo je posljednji put da štitim Krcu. Neposlušan je, naporan i tvrdoglav. On je prava napast.

0: Moj povodac je u Nininim rukama. To je odlično. Mogu da njušim svaku banderu. Nina se nikad ne ljuti i ne cima me za povodac. Uživancija! Ali sve što je lepo, kratko traje. Stižemo do Ninine baletske škole. Moj povodac prelazi u gvozdene ruke tate Pirišića. On uopšte ne želi da ide za mnom. Moram na silu da ga vučem do kontejnera. A u kontejneru, majko moja, pileće grudi, sarma i restovan krompir.
1: Krico, fuj to! Hoćeš da povraćaš? Jel to hoćeš? Ma fuj kad ti kažem!
0: Neverovatan čovek. Niti jede, niti drugom daje.
1: Ti čuješ šta ja tebi pričam?
0: Tata Pirišiću, nemoj da mi vučeš povodacu, davit ćeš me.
1: Fuj to!
0: Izgleda da ću morati brzo da jedem. Ups, progutao sam najlon kesu. I novine, i još jednu najlon kesu. To je sve zbog tate Pirišića. Kako bi se on osjećao da ja njega vučem za kravatu do pečera? Šta je ovo? Sivi rep? Ona strašna mačka. Pretrčava ulicu i uskače u Nininu baletsku školu. Idem odmah za njom. Tata Pirišić me vuče, ali ja sam uporan. Njuškom guram vrata i penjem se do vrha stepeništa. Sivi rep je brži. Trčim nekim dugačim hodnikom. Vidim neka vrata, skočim na kvaku. Vrata se otvaraju i utrčavam unutra.
2: Krco, otkud ti ovde? Gde je tata? Šta se dogodilo?
0: Ispred mene Nina, njena profesorka baleta, još 17 malih balerina.
2: Kad smo stigli kući, mama nas uopšte

0: Mirao, ali najstrašnije.
1: Nina, zašto si još u baletskoj opremi?
0: Još pitaš zašto. Od bruke i sramote više neću moći u baletsku školu. Krca je upao na čas baleta i napravio cirkus.
2: On uopšte nije normalan pas. Nije normalan. Čim svane, vodim ga kod Duleta na Avalu. Njega će jedino kavez da smiri.
1: Nina, zašto su ti upljuvane farmerke?
0: Kad je uleteo na čas baleta, Krce povraćao. Svuda, po svima. Povraćao je koske, krompir, pasulj, delove novina.
2: Čekaj, da nije možda bila i neka najlon kesa?
0: Bile su dve. Jednu je lako povratio, a druga mu se zaglavila u grlu, pa je počeo da se davi.
2: Pa da, znao sam. Pa tačno sam znao da će to da se desi. Dok sam ja pritrčao do kontejnera, on je već sve proždrao, kao da nikada u životu ništa nije jeo. A onda me je povukao ka baletskoj školi kao lud.
0: Da ste čuli kakve glasove ispuštao. Balerine su vrištale iz sve glasa. Profesorka Olga je klekla pored Krce i počela da mu izvlači tu kesetinu iz usta.
1: A on? Šta je on radio?
0: Čim se oslobodio kese, počeo je kao lud da trči kroz salu i raznosi svoju povraćku na sve strane i da skače tim smrdljivim nogama po balerinama.
3: A ne, pa sa Krcom svaki dan neki haos. Ja sam u početku mislila, dobro, mali, ajde, smirit će se s vremenom. A on, pa sve gori i gori. Pa ko je mogao da pretpostavi u šta će Krca da odraste?
2: Izrastao je u napast. Pa meni to bilo jasno čim sam ga video, nego sam se uzdržavao zbog vas dve. Ali posle ovog večeras, leti iz kuće i tačka.
3: Čekaj, zašto su tebi iscepane pantalone?
2: Poslednjih 5 metara Krca me je bukvalno vukao po ulici. Čekaj, dok mi vidiš odrana kolena.
3: Čekaj, stani, pa nemoj sad da se preslačiš.
2: Nego šta ću nego da se preslačim?
3: Pa šta ćeš onda tako u gaćama pred komšiju?
2: Pred kakvu komšiju? Šta pričaš?
3: Onaj naš komšija Sima. Došao opet da se žali. Evo ga tamo na terasi, čeka nas.
2: Joj.
0: Krenuli smo na terasu, a ja sam samo bacila pogled na Krcu. Spustio je glavu i rep. Znao je da je preterao. Poželjela sam da ga zagrlim i da mu sve oprostim, ali mnogo me izblamirao. Baš mnogo. Čika Simo, otkud vi kod nas? Kad sa tatom ne govorite već 2 godine. I pre nego što je Čika Sima uspeo bilo šta da mi odgovori, Krca mu se sa sve 4 šape bacio u naručje.
4: Pirišići su užasni ljudi. Zašto me nije udomio ovaj divni, dragi čovek Sima? Ima tako mekane uši i glatku glavu, milina jedna.
3: Krco, ostavi komšiju na miru, ajde. Uništit ćeš mu džemper i pantalone, ne Krco! Stani!
4: Mama Pirišić se užasno ponaša. Njoj je očigledno krivo što ja više volim Simu nego nju i zato pokušava na silu da me odvoji od ovog divnog, dragog čoveka. E pa neće moći. Sedim komši Simi u krilu i planiram baš na ovom mestu da provedem ostatak života. Neka mama Pirišić pukne od muke. Kad bi ona dopustila da joj ovako ližem nos?
5: Kad?
4: Nikad.
5: Krco, fuj to! Komšija Sima je fuj! Izvinite, hoću da kažem, ostavi komšiju Simu na miru. Krco!
4: Tata Pirišić me vuče za ogrlicu, ali ja ne dozvoljavam da me razdvoje od Sime. Borit ću se do kraja.
0: Ej, polako ljudi. Ne cimajte Krcu toliko.
4: Nina me vuče na 3. stranu. Ali ja nisam kuče od juče. Hoću da me komšija Sima vodi sa sobom. Najbolje da mu se podvučem pod džemper. Ups, puče džemper. A sad i moja ogrlica. Juhu, svi padamo na pod. Pa ovo je predivno. Mama Pirišić se kotrlja prema hodniku. Tata Pirišić leži na leđima i mlatara rukama. Komšija Sima leži na stomaku i mlatara nogama. A Nina i ja se valjamo malo na jednu, malo na drugu stranu. Nina se cereka. Živeli mi. Juhu, mnogo sam srećan. Volim što se svi ovako lepo igramo. Jo, komšija Simine u...

0: uši, živele komšija Simine uši!
1: Krco, prestani! Ludače, jedan, prestani s mesta! S mesta!
2: Tata, Pirišić baš ne ume da se ponaša pred gostima. Kakav je to lik? Želi da nam prekine zabavu. Vuče komšija Simu za kraglju, za nogavicu, zapeo da čoveka digne s poda. A lepo se vidi da Sima još želi da se valja. A sad je Sima ljut kao biber, potpuno ga razumem. Ko voli da ga prekidaju u igri?
1: Komšija, da vam pomognem. Dajte ruku. Ja ću da vas izvučem iz ovog haosa. A Krca sutra ide na avalu. Ništa da ne brinete.
3: Komšija, evo, ja ću da očistim pantalone. Evo krpe, sad ću ja i naočare da vam nađem i obrišem. Jao, gospode Bože, šta se napravi od ovog ludog kučeta?
4: Sve je u redu, komšije. Sve je u redu. Krca je simpatičan, ali vi ste užasni. Užasni! Ako i njega maltretirate kao što ste sad mene, jadan on. Došao sam da vam kažem da se stanari bune zbog krcinog laveža, ali sad to nije bitno. Posle ovog vašeg cimanja, ima da vas tužim sudiji za prekršaje. Zbogom!
1: Znači tako, pre dve godine mu je smetao naš automobil, a sad mu smeta naš pas.
5: Tiše, čućete.
1: Ja baš hoću da me čuje. Hoću, ne, šta nemoj, hoću da čuje i mene i Krcu. Krco, od sad možeš da laješ kad god poželiš. Što jače i glasnije, to bolje. Ajde, Krco, šta čekaš?
6: Od tog dana, mama i tata su došli do istog zaključka. Kad Krca napravi neku štetu u kući, to jednostavno treba da preskočimo. Jeste da nam je sada lom u kući, ali smo mnogo bolje raspoloženi. Mama i tata se gotovo i ne svađaju. Njihova glavna rasprava je ko će od njih dvoje da šeta Krcu.
1: Krci je 100 puta zanimljivije sa mnom nego s tobom.
3: Ne.
1: Kako nije? Ja s njim preskačem žardinjere po ulici.
3: A mi se u parku igramo žmurke.
6: Sad u šetnju najčešće idu zajedno. A kad se vrate, pričaju mi Krcine avanture.
3: E, Nina, zamisli. Onda je on utrčao u prodavnicu.
6: Ko? Krca?
3: Ma ne, tata je utrčao u prodavnicu.
6: A gde je bio Krca?
3: Krca je seo taksisti u krilo.
6: Kojem sad taksisti?
3: Pa kako kojem? Pa onom što se zaustavio na semaforu. Krca mu je odmah uskočio u auto.
6: Kako je došlo do ovako velike promene u njihovom ponašanju prema Krci, nije mi baš najjasnije. Ali meni je laknulo. Osećam se mnogo sigurnije, naročito na časovima baleta. Profesorka Olga je oduševljena Krcom. Pre početka svakog časa tera me da joj pričam o njegovim najnovijim podvizima.
7: Nina, hajde, molim te, ispričaj da čuju i druge devojčice kako je Krca uskočio taksisti u krilo dok je stajao na semaforu. Krca je genije, čisti genije.
6: Profesorka, pa to sam već pričala.
7: Pa hajde ponovo, molim te. Nisu sve balerine tada bile na času.
6: Profesorka, a znate kako je Krca dobio ime?
7: Kako?
6: Po Krcku Oraščiću.
7: Stvarno?
6: Da, meni je to omiljeni balet, a Krca mi je omiljeni pas.
7: Nina, pa to je genijalno. Eto vidite, ne kaže se bez razloga nomen est omen. U Krcenom imenu se krije njegova blistava budućnost.
6: Profesorka Olga je oduševljena, ali balerinama je sve to smor i bljak. Mene nikad nisu prihvatile. Kad nešto zaustim, odmah prevrću očima. A posle onog Krcinog povraćanja na času, htela sam da se ispišem iz baletske škole. Ali onda mi je puklo pred očima. Pa ja volim balet. Zašto da ga napustim? Zbog balerina. Baš me briga što su me izbacili iz Viber grupe. I baš me briga što mene zovu na rođendane. Rešila sam da više uopšte ne slušam šta mi šapuću iza leđa. Trudim se da pažljivo pratim šta govori profesorka. I da svaki pokret uradim najbolje što mogu.
7: Nina, mnogo si napredovala u poslednje vreme. Dolaziš redovno na časove i vredno

0: Radiš. Pred Novu godinu planiram da napravimo predstavu, da postavimo baš Krcka Oraščića i odlučila sam da ti, Nina, dobiješ ulogu Klare. A vi, drage moje balerine, vi ćete igrati mišice.
1: Vrtim se u krug. Legnem. Ustanem. Napravim još jedan krug i opet legnem. Čekamo profesorku Olgu. Češem se. Još se češem. Izgleda da imam buve. Mada, tata Pirišić kaže da nemam buve. On tvrdi da ja imam pundravce. Profesorka Olga je smislila da glumim psa u baletskoj predstavi i da ležim na malom crvenom tepihu ispred ogromne svetlucave novogodišnje jelke. Jaka mi pa uloga. Treba sat vremena da ležim kao zaleđen. To je neverovatno dosadno. A više volim da trčim. Zašto se onda mučim? Zašto ne trčim? Skačem na noge i krećem u akciju. Juhu! Živeli pundravci, živele buve! Jurim balerine po čitavoj sceni!
2: Krco, na mesto! Šta te spopalo? Jel ti čuješ šta ti ja govorim?
1: Čujem ja, ali ne i moji pundravci. Izgleda mi da i balerine imaju pundravce. Živeo balet! Živeo Krcko Oraščić!
2: Krco, vrati mi mašnu! Ako je pocepaš, teško tebi. Čuješ šta ti kažem?
1: E, moja Nina, znaš kad ćeš da je ugrabiš? Pa nikad!
2: E pa, Krco, sad si gotov.
1: Opa, znači menjamo pravila. Sad ne jurim ja balerine, nego one jure mene. Skačem sa bine, pada jedna stolica, još jedna, još nekoliko. Nina me gotovo stiže, ali ja naglo zaokrećem. Juhu, živela baletska škola. Ludo se zabavljamo, ma mene je teško ne voleti. Ups! Nina uspeva da uhvati mašnu. Ispada joj iz ruke. Ha, uzimam je u zube. Ali evo i Nine. Vuče mašnu na jednu stranu, a ja na drugu. Mašna se cepa. Jedna polovina kod Nine, druga kod mene. Nina me hvata za okovratnik. Igra je gotova. Šteta. A u tom stiže i profesorka Olga.
0: Drage moje balerine, velika je čast igrati balet Krcko Oraščić. Na našu predstavu doći će ugledni gosti, profesionalni igrači iz pozorišta, TV ekipe, vaši roditelji, moj verenik. Ne smemo da se obrukamo, brzo svi na svoja mesta.

0: ostalo nam je još malo proba do premijere. Radujem se i umirem od straha. Igrala sam već u školskim baletskim predstavama, ali nikad nisam imala glavnu ulogu kao sad u Krcku. Mama je još uzbuđenija od mene. Kupila je 25 ulaznica i sad ih dijeli na sve strane. S nekim rođacima se čak pomirila samo da bi mogla da ih pozove na predstavu. Karte je podijelila i po okolnim prodavnicama. Blam! Sad ću po hleb i mlijeko morati da idem u drugi deo grada.
1: Da li znate šta mi je rekao komšija Sima kad sam mu ponudila ulaznicu za Krcka Orašića?
2: Šta?
1: Kaže, zahvalio se i on je rekao da je već dobio kartu i to počasnu.
2: Čekaj, da li to znači da će komšija da gleda predstavu?
1: Očito da hoće.
2: Ako je tako, onda ja ne idem.
0: Ali tata...
2: Ne želim da budem u istoj prostoriji s tim čovjekom.
1: Ma molim te, šta tebe briga ko će da bude u publici? Ti moraš da ideš zbog svog deteta.
2: Rekao sam ne i tačka.
0: Ali tata, ja želim da dođeš i gledaš predstavu. Pa igram glavnu ulogu.
2: Nina, dušo, žao mi je, nije stvar u tebi, nego u komšiji.
0: Tata... Ništa mi do sada nije bilo toliko važno kao uloga Klare.
1: Čoveče, šta tebe briga šta radi komšija Sima?
2: Kako šta, i te kako me briga? Stalno se nešto buni. Ona njegova mačka može da preskoči ogradu od terase i da dođe kod nas. Treba da me ogrebe, da mi prenese neku mačju zarazu.
0: Tata, ja pričam o mojoj predstavi.
2: Da ja pričam o komšijinoj mački.
3: Ovo je taj dan. Publika je već u sali, a mi se spremamo iza scene. Uskoro počinje baletska predstava Krcko Orašić. Nervozno se vrtim po malom crvenom tepihu. Da li je profesorka Olga pripremila dovoljno keksa za mene? Šta da radim ako ogladnim? Kako da dohvatim bombone sa jelki? Šta ako umrem od gladi? Kada će se ovo čudo završiti pa da na miru jedem? Ovih problema ne bi bilo da me Pirišići bolje hrane, ali njima je važnije da se ja hranim zdravo nego da budem sit. Kako sam usamljen i jadan i tužan i nesrećan. A tek kako sam gladan. Ali šta se to događa? Nina, ti plačeš. Pa zar nije meni najgore na svetu?
0: Balerine su opet ljute na mene. Danas me ceo dan izbjegavaju. Niko me ne voli. Čak ni tata. Eto, ipak ne dolazi da gleda predstavu. Krco, mnogo mi je teško. Nije trebalo da prihvatim ulogu Klare. Šta ako pogrešim na scenu?
3: Pokušavam da objasnim Nini neke stvari, ali ne vredi. Ne razume me. Baš je glupo što psi ne mogu da govore ljudskim jezikom. Ljudi bi od nas mogli mnogo da nauče o sreći, o životu, o ljubavi. Ali nemam vremena za kuknjavu. Predstava samo što nije počela. Gledam Ninu, ne liči na sebe. Obrve joj spuštene, usta stegnuta, zubi joj se ne vide, čujem joj srce, lupa kao u zeca. Gosa joj zategnuta i skupljena na vrhu glave. A uši? Uši su joj malo klempave i mnogo zabavne. Znam kako da nasmejem Ninu, znam! Skačem Nini na ramena i spremam se na grickanje ušiju. Baš u tom trenutku pojavljuje se profesorka Olga.
4: Deco moja, čast mi je što sam vaša profesorka. Krcka Orašića sam radila mnogo puta i uvijek je drugačije. Tako će biti i danas, jer svako od vas je poseban i jedinstven na svetu. Velika je sreća što smo u ovom trenutku baš na ovom mestu. Bez obzira na greške u toku igre, na kraju ćemo se zagrliti i reći jedni drugima da smo dali sve od sebe za našu predstavu. A sad, Krco na scenu. Počinjemo!
3: Profesorka me izvodi na scenu. Dovodi me do jelke i spušta mi ispred njuške gomilu keksića. Miluje me po glavi i odlazi iza scene. Koja carica! Ja razmišljam o Nini. Eto, nisam stigao da gricnem Ninine uši, ali profesorka Olga je već obavila moj deo posla. Celo Ninino lice je prekriveno osmehom. Bravo, profesorka Olga!
0: Na pozornici se sve odvijalo u savršenom redu. Igrali smo bolje nego ikada. Leteli smo po sceni. Kao da smo svi bili u nekom ogromnom balonu koji nas štiti od svega što je ružno. Kao da postoji samo taj trenutak. Ništa pre i ništa posle. Kad porastem, bit ću balerina. Proletelo mi je kroz glavu dok smo se klanjali publici. Aplauz je bio neverovatan. Stajali smo na ivici pozornice i držali se za ruke. Uspeli smo! Na kraju je sve ispalo dobro. Čak i Krca bio odličan. Pogledom sam tražila tatu u publici. Nadala sam se da se predomislio i došao u poslednjem trenutku. Ali nije. Najednom, u prvom redu je neko naglo ustao. Bio je to komšija sin.
5: Bravo! Bravo! Bravo, deco! Bravo! Bravo i za vašu profesorku! Bravo! Bravo!

0: Snažan aplauz je probudio Krcu. Otvorio je oči i ugledao komšiju Simu kako stoji, tapše i viče. Krca je naglo skočio na noge i mašna mu se zakačila za jelo. Sljedećeg trenutka cijela dvorana je bila srušena. Najprije u pod udarila jelka sa svim ukrasima i bombonama. Zatim je počela da se ruši scenografija, deo po deo. Balerine su vrištale i trčale po scenu. Profesorka Olga je skakala od jedne do druge učenice i štitila ih svojim telom. Roditelji su grabili decu u naručje i istrčavali na ulicu. Ja sam stajala ukočena na pozornici kao sarma u zamrzivaču. Krca se iz zaleta prednjim šapama bacio na komšiju Simu i ovaj je pao na pod. Krca je skakao po njemu i lizao ga po licu. Mama i deda Triša su pokušavali da uhvate Krcu, a on je sve više ludovao. Meni je najednom pozlilo, istrčala sam napolje. U obližnjem parku sela sam na klupu i počela da povraćam po mojim baletskim patikama. Srušio se ceo moj svet. A Krca mi u tom trenutku skače na leđa.
1: Ne želim te više. Ne želim nikad više da te vidim. Sve si upropastio, sve. Ti si užasan pas. Ne volim te. Odlazi što dalje.
0: Krca je stajao ispred mene, gledao me ravno u oči i vrtao repu. A onda se rep polako umirio. Krca se nije pomerao. Čak nije ni treptao. Samo je stajao i samo me je gledao. Odlučno sam mu okrenula leđa i pošla kući. Bes me je, naravno, prošao već kod prvog ćoška. Brzo sam se vratila do iste klupe u parku, ali Krce tamo više nije bilo.

0: Noć.
1: Gladan sam.
0: Mnogo sam gladan. Prodavnice ne rade. Teraju me od trafika. Bole me noge. Umoran sam. I spava mi se. U daljini se pojavljuje kamion. Đubretari. Možda oni imaju hranu. Zaustavljaju se na raskrsnici. Prazne kontejnere. Mene ne primećuju. Iz nekog prolaza izlaze dva momka. Jedan u ruci drži flašu. Prilazim. Njušim je. Pokušavam da shvatim šta je unutra. Suviše jak miris. Ne sviđa mi se. Odjednom dobijam čizmom u leđa. Otkotrljam se, dižem glavu, ali ne mogu da ustanem. Zadnje noge me jako bole. Momak u jakni me gađa flašom. Trčim, bežim i čujem kako se momak dere za mnom. Noge mi sve više otkazuju. Na drugoj strani ulice ugledam parkirani auto. Vrata su širom otvorena. Vozač u tovaru je neko cveće u gepek. Da li da uskočim? Vozač zatvara jedna vrata. Zatvara druga. Zatvara treća. Zatvara gepek. Seda za volan. Zatvara četvrta vrata. Ja sam unutra. Krećemo. Ližem šape. Bol je sve jači. Joj, kad bih bar mogao da cvilim, ne smem da pustim glas. Možda ni on ne voli pse. Još i onda me izbaci napolje, šta ću onda? Zašto su neki ljudi grubi prema životinjama? Zašto me Nina više ne voli?
2: Nina, srećice moje, šta misliš da nabavimo novog psa? Ali ovog puta nekog rasnog.
3: Neću drugog psa. Želim krcu. Za mene je on jedan jedini pas na celom svetu.
4: Nina, dušo, mamina, ajde uzmi malo limunadice, prijaće ti. Evo sad ću ja i puding od vanile da donesem. Ništa danas nisi jela.
3: Kako je samo sladak bio krca kad smo ga našli pre godinu dana. Mala, žuta, brkata lopta. A ja sam ga oterala.
4: Nina, evo sad se javljala profesorka Olga. Dolazi kod nas.
3: Zašto joj nisi rekla da više neću da idem na balet?
4: Rekla sam joj, ali je bila uporna. Rekla je da uopšte ne dolazi zbog baleta.
3: Zašto onda dolazi?
4: Ne znam.
2: Ma za sve je kriv komšija Sima. Ja vam to uporno govorim, ali niko me ne shvata ozbiljno.
4: E da, to sam zaboravila da vam kažem. Profesorka Olga je rekla da sa njom dolazi i komšija Sima.
2: Molim, kako mi dolazi komšija Sima?
4: Da.
3: Čekaj. Profesorka Olga nam je jednom rekla da njen verenik ima preslatku mačku sa sivim repom i da zbog nje ima problema sa prvim komšijom koji ima psa.
2: Oh.
3: A rekla je i da će na krcka Oraščića doći njen verenik i da će sedeti u prvom redu.
4: Pa kapiram. Pa to ispade da je ovaj naš komšija Sima verenik.
2: Ispade. Da ja njega ne mogu da podnesem. Ne mogu da podnesem. Naročito ga ne podnosim kad je naopak.
4: A dobro.
2: A on je uvek naopak.
3: To nije tačno. Sa mnom je uvek ljubazan.
4: I sa mnom.
3: Kad ti, tata, nisi u blizini, komšija Sima je vrlo ljubazan i sa krcom. Osim toga, verenik profesorke Olge nikako ne može biti naopak čovek.
5: Tada se začulo zvono na ulaznim vratima. Kad smo otvorili,
3: krca je odmah uleteo u moju sobu. Trčao je preko kreveta, pisaćeg stola, stolice, moje glave, tepiha, parketa, polica, ormana, lustera. Na kraju me oborio na pod i grickao mi čas jedno, čas drugo uvo. Suze su mi tekle kao letni pljusak. Nigde nisam vidjela toliko sreće kao u njegovim očima. Jeste krca naporan, ali s njim je uvek zabavno. Uostalom, niko nije savršen. Kad se krca najzad umorio i zaspao na parketu u dnevnoj sobi, svi smo odahnuli. Profesorka Olga i komšija Sima su sedeli na trosedu, mama u jednoj fotelji, tata u drugoj, a ja na podu, pored krce.
4: Pa gde ste našli krcu?
1: U Pančevu. Sunčao se ispred jedne cvećare.
4: U Pančevu?
1: Da. Cvećar nam je rekao da ga je našao na zadnjem sedištu svoga auta kako spava. Ranom zorom je išao po robu u Beograd i valjda je tada nekako krca dospeo u njegova kola. Ali kad i gde se to desilo, to niko ne zna.
5: Cvećar kaže da nije video luđeg psa u životu. U znak zahvalnosti što ćemo odvesti krcu, častio je Olgu i mene pićem.
4: Hvala vam, komšija. I hvala vama, profesorka, što ste nam ga vratili.
2: Komšija Simo, da vam kažem nešto. Mislim da je ovo možda pravi trenutak da se nas dvojica konačno pomirimo.
5: I ja tako mislim, komšija Pirišiću.

0: Mama i tata Pirišić sede na prednjim sedištima našeg auta, a Nina i ja na zadnjem. Gledam kroz prozor i vrtim repom. A ko ne bi bio srećen kad sija sunce? Na sve strane miriše dolazak proleća. Sedam Nini u krilo i gledam kroz njen prozor.
1: Krco, beži od mene, izgužvat ćeš mi haljinu.
0: Eto, Nini je važnija haljina nego ovaj sunčani dan. Dobro, ajde i taj dan, ali šta je važnije od mene? Šta? Ništa. Pokušavam da objasnim Nini smisao života, ali nju baš briga za moju filozofiju. Ubuljila se u mobilni telefon. Nema veze, ja skačem po kolima. Šta drugo da radim kad sam srećan?
2: Krco, smiri se. Ne mogu da vozim u tebe.
3: No, Krco, ostavi mi frizuru na miru.
1: Ej, pazite ovo. Našu baletsku predstavu je upravo pogledao 100.000 gledalac. Zahvaljujući Krci postali smo zvezde na YouTube-u.
2: Zahvaljujući tebi, Nina. Tvoja igra je bila veličanstvena.
1: Otkud ti znaš kako sam ja igrala kad nisi gledao ni predstavu ni snimak?
2: Ko kaže da nisam? Gledao sam i predstavu i snimak. Samo krišom.
1: Stvarno si gledao?
2: Najstvarnije. I ponosan sam na tebe.
1: Ali, zašto mi to nisi ranije rekao?
2: Uz tvoju pomoć neke stvari su mi se razjasnile. Ali trebalo je mnogo vremena da moja tvrda glava to sve prihvati. Između ostalog i da prihvatim da budem venčani kum komši i Simi i profesorki Olgi.
3: Stvarno ćeš da im budeš kum?
2: Najstvarnije.
1: Ljudi, a pazite šta još piše u ovoj vesti. Direktorka baletske škole u Beču oduševljena je našom igrom, profesorkinom koreografijom i krcinim performansom. I zove nas da budemo njihovi gosti.
3: Još će Krca da ispadne veliki umetnik.
2: Krca, smiri se.
0: Svi se smeju, a ja skačem po kolima. Sad me niko ne opominje. Stižemo ispred restorana. Tata Pirišić je parkirao kola, ali niko ne izlazi. Smeju se ko ludi, a ja grickam uši čas Nini, čas mami, a gricne mi tati Pirišiću. Živelo proleće! Najzad izlazimo iz kola. Ja prvi strčavam i utrčavam u baštu restorana. Jurcam oko svadbene torte i lajem. Zakačim repom čašu. Čaša pada na tanjir, tanjir pada na pod, stolnjak se umotava oko stolice, stolica kreće za mnom, a sa stolicom i ceo sto. I tako ja i svadbena trpeza stižemo do mlade. Skačem profesorki Olgi u zagrljaj i ližem je po licu. Njen svadbeni veo pada na moju glavu, a ja upadam u šlag na torti. Zatim ulećem u naručje divnog, dragog mladoženje komšije Sime. Brzo brišem šape o sako tate Pirišića. Budački orkestar i dalje svira, a ja i dalje lajem. Svi su tako srećni, živeli mladenci. A onda, odjednom, nešto puca i milion konfeta pada na nas. Ludo, skroz ludo. Nina, hajde da se valjamo po njima. Ili, ako ti se više sviđa, hajde da skačemo po njima. Juhu! Ovo je predivno! Konfete jure svuda oko mene, a ljudi viču, živeo Krca! Živeo Krca! Pa naravno. A šta će drugo? Mene je teško ne voleti.

0: Tačno je 13 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Uoči puta za Njujork, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić bio je gost Radio Beograda. Poručio je da je najvažnije da se sačuvaju mir i stabilnost. Rekao je da će se na predstojećoj Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija boriti za poziciju Srbije. Naglasio je da će bezbednost i položaj Srba na Kosovu i Metohiji biti jedna od ključnih tema i najavio veliki broj sastanaka u Njujorku.
1: Od prijema kod američkog predsjednika Donalda Trumpa do najvećeg dela evropskih lidera, verujem da će i Sergej Lavrov biti u Ujedinjenim nacijama, da će imati bilateralu sa njim. Prijem da štitim interese Srbije. Mene zanima Srbija i svaki put sam se trudio da ukažem na poziciju naše zemlje, ali da govorim o svim prevarama kroz koje smo prošli u prethodnih, ne 15, već 30 i 35 godina, o lažnim principima, dvoličju, dvostrukom moralu, o svemu tome kako i na koji način su nam objašnjavali kako je potrebno da, ne znam, se isporuče naši ljudi Haškom tribunalu, a onda teče med i mleko i cveta cveće. Onda smo ih isporučivali otprilike u džakovima, dobili smo ništa, potpisivali smo brojne sporazume i svaki sporazum koji smo potpisali su prekršili i oni koji su bili garanti toga, a ne samo neka druga strana u regionu. I boriti se za poziciju Srbije i za prava našeg naroda, baš kao što sam to radio i po pitanju Srebrenice, baš kao što sam to radio svaki put kada smo se ne lako, naprotiv, vrlo teško borili, ali uspeli da se izborimo i, rekao bih, makar moralne pobede u ime i za račun Srbije odnesemo.
0: Najveći ekonomski rizici za zemlju u ovom trenutku su cene nafte i gasa u svetu, rekao je predsjednik Vučić. Ponavlja da je energetska situacija u Srbiji stabilna, da gasa u rezervama ima preko 690 miliona kubnih metara, dok je situacija sa naftom nešto teža. U vezi sa rešenjem za NIS istakao je da je Srbija uradila sve što je trebalo i da dugoročno rešenje zavisi od razgovora sa Rusima, Amerikancima i Mađarima.
1: Ja mislim da tu sad ima i kalkulacija sa različitih strana i oko toga ko je na vlasti u Mađarskoj i ko nije i tako dalje, tako da i tu ima nedvosmisleno razgovora sa američkom stranom između svih strana, tako da kako će to da se raspetlja, ne znam ni sami, zato mi je važno da razgovaramo i sa Rusima i sa Amerikancima i sa našim mađarskim prijateljima, sa svima. Jer svako ima s jedne strane svoje geostrateške i geopolitičke interese. Nema nikakve sumnje da bi s jedne strane Rusi želeli da to sačuvaju pod svojom kontrolom. Nema nikakve sumnje da bi Amerikanci želeli da to Rusi ne sačuvaju, ali istovremeno razmišljaju da li je bolje da uzme neka evropska zemlja ili je bolje da to uzmu oni. Sa treće strane, Mađari sigurno imaju dobar posao u svemu tome, ali pitanje da li im je interes da se suprotstavljaju eventualno Amerikancima u tome, galimatijas ceo, koji nije jednostavno ni objasniti, ni razumeti.
0: U oktobru se otvara brza pruga Beograd-Budimpešta nakon što mađarska strana izvrši završne provere. Naveo je Vučić i dodao da će uskoro biti kompletno završeno i saobraćeno povezivanje sa Republikom Srpskom. Autobus prevoznika Tandems, koji saobraća na liniji Beograd-Štrpce, kamenovan je sinoć oko 22 časa u mestu Sadovina kod Vitine. Kamenicama je pogođen prednji deo autobusa, kome je bilo 15 putnika. Nije bilo povređenih. Napad je prijavljen takozvanoj kosovskoj policiji. Prijava punoletnih građana za jednokratnu novčanu naknadu od 6.000 dinara završava se sutra u ponoć, podsjetio je ministar finansija u tehničkom mandatu Siniša Mali. Istakao je da već od utorka počinje isplata novca građanima. U napadu ukrajinskih dronova na Moskvu poginule su dve osobe, a povređeno je 20. Ukrajinci tvrde da su pogodili jedan od ključnih objekata naftne infrastrukture u Moskovskoj oblasti. Ruske snage ponovo su gađale Kijevsku oblast. Stradale su dve osobe. U ruskom napadu na Hersonsku oblast povređeno je troje ljudi. Teheran će Vašingtonu zadati razorne udarce čim za to dođe vreme, upozorio je predsjednik iranskog parlamenta Mohamed Bager Kalibaf tokom obraćanja poslanicima. Poručio je da su zahtevi Irana potpuno jasni i da će Ormunski more biti zatvoren sve dok američka strana ne ispuni obaveze. U Nemačkoj se održavaju izbori u saveznim pokrajinama Mecklenburg i Zapadnoj Pomeraniji, gde najveću podršku imaju socijaldemokrate, i u Berlinu, gde se očekuje pobeda levice. Istraživanje javnog mnjenja pokazuju da je malo verovatno da će desničarska alternativa za Nemačku ponoviti uspeh iz Saksonije Anhalt, ali se očekuje da će u obe pokrajine biti vidljiv veliki napredak te stranke. Teniska reprezentacija u ovim trenucima nastavlja Davis Cup meč sa Litvancima u Niskom Čajeru. Sastaju se dublovi u kojima za tim Srbije igraju Miomir Kecmanović i Stefan Latinović, a potom se igraju još dva singla. Srbiji je potrebna još jedna pobeda da obezbedi učešće u kvalifikacijama za završni turnir Davis Cupa 2027. godine. Direktan prenos je na drugom programu naše televizije. Vreme danas pretežno sunčano i toplo, popodne mestimično kratkotrajna kiša ili pljuskovi. Tokom noći postepeno na oblačenje, kiša, pojačan severozapadni vetar i pad temperature. Najviša temperatura 32 stepena. Prema poslednjim merenjima u Novom Sadu je 29 stepeni, u Nišu 28, a u Beogradu 27. U glavnom gradu vlažnost vazduha je 32%, pritisak je 1009 milibara, a vetar je severoistočni i duva brzinom od 1 metra u sekundi. Čuli ste vesti koje je uredio Milan Radosavljević, čitala Aleksandra Mladenović.

za mene, tebe, nju i njega je tako opasan ples. Po našu divlju glad tako teško se u nama lomi daljina koja kida, a umreti je lako svaki put. Nebo zna, čuje glas, ti si sam, plašite da smo.

za mene, tebe, nju i njega je tako opasan ples po našu divlju glad. Tako teško se u nama lomi daljina koja kida, a umreti je lako svaki put. Nebo zna, čuje glas, ti si sam i plaši te do smrti.

0: da, ne znam, se isporuče naši ljudi Haškom tribunalu, a onda teče med i mleko i cveta cveće. Onda smo ih isporučivali otprilike u džakovima, dobili smo ništa, potpisivali smo brojne sporazume i svaki sporazum koji smo potpisali su prekršili i oni koji su bili garanti toga, a ne samo neka druga strana u regionu, i boriti se za poziciju Srbije i za prava našeg naroda, baš kao što sam to radio i po pitanju Srebrenice, baš kao što sam to radio svaki put kada smo se ne lako, naprotiv, vrlo teško borili, ali uspeli da se izborimo i, rekao bih, makar moralne pobede u ime i za račun Srbije odnesemo.
1: Najveći ekonomski rizici za zemlju u ovom trenutku su cene nafte i gasa u svetu, rekao je predsjednik Vučić. Ponavlja da je energetska situacija u Srbiji stabilna, da gasa u rezervama ima preko 690 miliona kubnih metara, dok je situacija sa naftom nešto teža. U vezi sa rešenjem za NIS istakao je da je Srbija uradila sve što je trebalo i da dugoročno rešenje zavisi od razgovora sa Rusima, Amerikancima i Mađarima.
0: Ja mislim da tu sad ima i kalkulacija sa različitih strana i oko toga ko je na vlasti u Mađarskoj, ko nije i tako dalje, tako da i tu ima nedvosmisleno razgovora sa američkom stranom između svih strana, tako da kako će to da se raspetlja, ne znam ni sami, zato mi je važno da razgovaramo i sa Rusima i sa Amerikancima i sa našim mađarskim prijateljima, sa svima. Jer svako ima s jedne strane svoje geostrateške i geopolitičke interese. Nema nikakve sumnje da bi s jedne strane Rusi želeli da to sačuvaju pod svojom kontrolom. Nema nikakve sumnje da bi Amerikanci želeli da to Rusi ne sačuvaju, ali istovremeno razmišljaju da li je bolje da uzme neka evropska zemlja ili je bolje da to uzmu oni. Sa treće strane, Mađari sigurno imaju dobar posao u svemu tome, ali pitanje da li im je interes da se suprotstavljaju eventualno Amerikancima u tome, galimatijas ceo, koji nije jednostavno ni objasniti, ni razumeti.
1: U oktobru se otvara brza pruga Beograd-Budimpešta nakon što mađarska strana izvrši završne provere. Navo je Vučić i dodao da će uskoro biti kompletno završeno i saobraćeno povezivanje sa Republikom Srpskom. Autobus prevoznika Tandems koji saobraća na liniji Beograd-Štrpce kamenovan je sinoć oko 22 časa u mestu Sadovina kod Vitine. Kamenicama je pogođen prednji deo autobusa u kome je bilo 15 putnika. Nije bilo povređenih. Napad je prijavljen takozvanoj kosovskoj policiji. Prijava punoletnih građana za jednokratnu novčanu naknadu od 6.000 dinara završava se sutra u ponoć, podsjetio je ministar finansija u tehničkom mandatu Siniša Mali. Istakao je da već od utorka počinje isplata novca građanima. Izlaznost birača na izborima za Rusku državnu dumu trećeg i posljednjeg dana glasanja do 14 časova iznosila je preko 50%, pokazuju podaci izborne komisije. U najistočnijim regionima Kamčatki i Čukotki već je počelo brojanje glasova. Za mesta u Donjem domu parlamenta takmiči se 10 političkih stranaka. Izbore prati više od 1000 stranih posmatrača iz 133 države i 13 međunarodnih organizacija. Vozač autobusa MG iz Aleksinca uhapšen je nakon saobraćajne nesreće koja se sinoć dogodila na putu Kolašin-Mojkovac, u kojoj su povređene tri učenice i dve odrasle osobe, saopšteno je u tužilaštvu u Bijelom Polju. Do nesreće je došlo kada je vozač autobusa pokušao da izbegne odron kamena. Autobus je prevozio učenike jedne podgoričke osnovne škole sa ekskurzije. Povređeni su zbrinuti u Bijelopoljskoj bolnici. Istraga je u toku. Teniska reprezentacija nastavila je Davis Cup meč sa Litvancima u Niškom Čairu. Na terenu su Dublovi u kojima za tim Srbije igraju Miomir Kecmanović i Stefan Latinović, a potom se igraju još dva singla. Srbiji je potrebna još jedna pobeda da bi obezbedila učešće u kvalifikacijama za završni turnir Davis Cupa 2027. godine. Direktan prenos je na drugom programu naše televizije. Vreme danas pretežno sunčano i toplo, popodne mestimično kratkotrajna kiša ili pljuskovi, tokom noći postepeno na oblačenje kiša, pojačan severozapadni vetar i pad temperature. Najviša temperatura 32 stepena. Prema poslednjim merenjima u Novom Sadu je 30 stepeni, u Nišu 29 i Beogradu 28. U glavnom gradu vlažnost vazduha je 28%, pritisak je 1008 milibara, a vetar je severoistočni i duva brzinom od 1 metra u sekundi. Čuli ste vesti.

0: Ecco.
1: Dragi drugari, muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u Hor Kolibri. Na audiciju se mogu prijaviti deca od 5 do 8 godina. Više informacija i prijavu možete pronaći na sajtu www.mp.rts.rs. Rok za podnošenje prijave je 23. septembar. Čekamo vas!
2: Pokloni i 15% popusta na sve od četvrtka 24. septembra do subote 26. septembra u još lepšoj DM prodavnici na Starom mestu. Čekamo vas u Beogradu u retail parku Stop Shop Borča na adresi Bratstva i Jedinstva 2G, vaš DM.
3: Pod veoma povoljnim uslovima i cenama, Pitura vam nudi dvokomponentni poliuretanski lak za parket sa znakom Bayer iz Leverkusena. Kvalitet potvrđen u 15-godišnjoj uspešnoj primjeni u sportskim objektima i stanogradnji. Pitura.
0: Eko.
4: Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
5: Dobar dan, na početku pregleda najvažnijih vesti. Predsednik Aleksandar Vučić za Radio Beograd 1 na predstojećoj Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija u Njujorku boriću se za poziciju Srbije.
6: Mislim da su to veoma važne stvari, da mi uradimo ono što je moguće, da sačuvamo mir i stabilnost i sigurnost za sve naše građane, ali i sigurnost u snabdevanju i naftom i gasom i svim onim što je neophodno.
5: Ukrajinska vojska izvela najmasovniji napad dronovima na Moskvu od početka sukoba. Iranske vlasti prenele Vašingtonu listu zahteva za nastavak pregovora. Večeras se završavaju jubilarni 60. Mokranjčevi dani. Direktan prenos nastupa čuvenog ruskog hora Glinka od 20 časova na Radio Beogradu 1. U Niškom Čairu nastavak Davis Cup meča između Srbije i Litvanije. Sutra oblačno, ponegde kratkotrajna kiša, posle podne postepeno razvedravanje. Temperatura do 27 stepeni, u Beogradu oko 24. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić, gostujući u jutarnjem programu Radio Beograda 1, poručio je da će se na predstojećoj Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija boriti za poziciju Srbije, ali i govoriti o svim prevarama kroz koje smo prošli, kao i o

0: lažnim principima, dvoličju i dvostruku moralu. Naglasio je da će bezbednost i položaj Srba na Kosovu i Metohiji biti jedna od ključnih tema. Kada je reč o energetskoj situaciji, naveo je da su rezerve gasa pune, ali da je sa naftom teža situacija. Govoreći o dugoročnom rešenju za NIS, predsednik je istakao da to nije do nas, te da je Srbija uradila sve što je trebalo. Pripremila Marina Bajić.
1: Uoči 81. zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, predsednik Vučić kaže da u Njujorku očekuje razgovore o najvažnijim temama, političkim i ekonomskim.
2: Sljedeća nedelja će biti mnogo susreta i što ministar spoljnih poslova, što ministar finansija, dobar da je ja od prijema kod američkog predsednika Donalda Trumpa do najvećeg dela evropskih lidera. Verujem da će i Sergej Lavrov biti u Ujedinjenim nacijama, da će imati bilateralu sa njim, tako da mislim da su to veoma važne stvari, da mi uradimo ono što je moguće u ovoj pripremi, prolazeći kroz ovo ludo vreme u kojem živimo, da postoji mogućnost da i da uradimo sve, da sačuvamo mir i stabilnost i sigurnost, rekao bih, za sve naše građane, ali i sigurnost u snabdevanju i naftom i gasom i svim onim što je neophodno.
1: Ističe ipak da će glavni cilj u Njujorku biti zaštita nacionalnih interesa.
2: Da govorimo o našoj poziciji, ali da govorimo o svim prevarama kroz koje smo prošli u prethodnih ne 15, već 30 i 35 godina, o lažnim principima, dvoličju, dvostrukom moralu, o svemu tome kako i na koji način su nam objašnjavali kako je potrebno da se isporuče naši ljudi Haškom tribunalu, a onda teče med i mleko i cveta cveće. Onda smo ih isporučivali otprilike u džakovima, dobili smo ništa. Potpisivali smo brojne sporazume i svaki sporazum koji smo potpisali su prekršili i oni koji su bili garanti toga, a ne samo neka druga strana. Biće mnogo toga da se kaže što će ljudi da prepoznaju u današnjem svetu i što verujem da će razumeti i tekako dobro kako se zbiva i na drugim meridijanima, ne samo našoj Srbiji, i boriti se za poziciju Srbije i za prava našeg naroda.
1: Na marginama Generalne skupštine očekuje i razgovore o energetici. Podseća da je u tom smislu za Srbiju najvažnija sudbina NIS-a.
2: Tu ima nedvosmisleno razgovora sa američkom stranom između svih strana, tako da kako će to da se raspetlja, ne znam ni sami, zato mi je važno da razgovaramo i sa Rusima i sa Amerikancima i sa našim mađarskim prijateljima, sa svima. Nema nikakve sumnje da bi s jedne strane Rusi želeli da to sačuvaju pod svojom kontrolom. Nema nikakve sumnje da bi Amerikanci želeli da to Rusi ne sačuvaju, ali istovremeno razmišljaju da li je bolje da uzme neka evropska zemlja ili je bolje da to uzmu oni. Sa treće strane, Mađari sigurno imaju dobar posao u svemu tome, ali pitanje je da li im je interes da se suprotstavljaju eventualno Amerikancima u tome. Galimatijas ceo, koji nije jednostavno ni objasniti, ni razumeti.
1: Kada je u pitanju cena nafte i derivata, tvrdi da neće doći do drastičnog poskupljenja.
2: Sad sam već počeo da slušam one legendarne beogradske besmislene priče. Vučić čeka se završi izbori pa će nafta da skoči na 350. Toliko glupe stvari. Inflacija bi bila ne znam koliko procenata, ali ćemo morati da trošimo naše finansijske rezerve da bismo to sve mogli da izdržimo. Cene ćemo držati koliko god je to moguće, da budu niže nego svuda. Ja se nadam da nećemo morati da prelazimo 30% od učešća u akcizi, dakle sad je na nivou 25%. Ići ćemo čak ako bude potrebno i do 35%. Ali se nadam da će nešto se dogoditi, da će malo se smiri situacija.
1: Sa gasom je situacija nešto povoljnija.
2: Pa teče sve normalno, ali nam ističe ugovor. Tako da sad čekam razgovora sa Lavrovim i ne isključujem mogućnost skorog razgovora telefonskog danas u izbori u Rusiji. Isključuje mogućnost skorog telefonskog razgovora sa predsjednikom Putinom. Prepune su nam rezerve, 690 miliona kubnih metara imamo, što u Srbiji, što u Mađarskoj.
1: Na kraju razgovora podsjeća da je na funkciji predsjednika još 7 dana.
2: Imam još stvari u predsjedništvu koje moram da izbacim napolje. Ano mora sačeka prazna kancelarija i nedelja 27. podnosim ostavku. Nevjerovatno koliko vidim da se ljudi tome posebno raduje i da vam kažem, ja sam stvarno bio najponosniji predsjednik i verno, odano i časno sam služio svojoj zemlji, pošto nisam ni dinara ukrao, ništa nisam uradio.
1: Na pitanje kako vidi državu za 5 godina, kaže u miru. Očekuje da će se plate približiti evropskom proseku.
0: Prilog Marine Bajića, ceo intervju predsjednika Srbije Aleksandra Vučića za Radio Beograd 1 možete čuti preko aplikacija RTS Zvuk i RTS Planeta, kao i na našem YouTube kanalu. Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Autobus prevoznika Tandems koji saobraća na liniji Beograd-Štrpce kamenovan je sinoć oko 22 časa u mestu Sadovina kod Vitine. Kamenicama je pogođen prednji deo autobusa u kojem je bilo 15 putnika. Nije bilo povređenih. Napad je prijavljen takozvanoj kosovskoj policiji.
1: Dvojici muškaraca koji su privedeni na administrativnom punktu Jarinje nakon što je u njihovom vozilu pronađeno 5 noževa i oprema za demonstraciju srednjovekovnih veština, određeno je zadržavanje do 48 sati. Potvrdio je za RTS zamenik komandira takozvane kosovske policije za region Sever, Veton Elšani. Kako je navedeno, pokrenut je slučaj zbog neovlašćenog držanja, kontroli ili posjedovanja oružja. U Gračanici, u srednjovekovnom tematskom parku Ordo Draconis, ovoga vikenda se održava Narodni festival srednjovekovnih veština i zanata Štit.
0: Iranske vlasti prenele su Vašingtonu listu zahteva za nastavak pregovora, dok pojedini zvaničnici upozoravaju da su spremni i za nove sukobe. Američka administracija se nije oglasila tim povodom, ali je predsjednik Donald Trump ranije poručio da nova vojna akcija nije isključena. Nastavlja se i razmena napada između Huta i saudijske vojske. Ukrajinska vojska izvela je najmasovniji napad dronovima na Moskvu od početka sukoba. Borbe se zaoštravaju i na frontu, a istovremeno u toku je poslednji dan glasanja za donji dom Ruske skupštine. Pripremio Nikola Denčić.
3: Centralna vojna komanda Irana upozorila je Sjedinjene Američke Države i zemlje u regionu Bliskog istoka da će svaka akcija protiv Islamske Republike rezultirati trenutnim odgovorom, prenose iranski mediji. Kako se navodi, Teheran ima informacije da bi Vašington mogao da obnovi udare na Iran. Pre toga, sličnu poruku poslao je i predsjednik iranskog parlamenta i jedan od pregovarača sa Amerikom, Mohamed Bager Kalibaf. Novinske agencije prenose da je američki predsjednik Donald Trump pre nekoliko dana rekao da razmišlja o tome da li da pokrene novi napad, ali i da je istakao da su dve strane i dalje u kontaktu i da Iran, prema Trumpovim rečima, želi sporazum. Prema navodima iz Teherana, Iran je preko katarskih posrednika preneo uslove za nastavak razgovora koji, između ostalog, predviđaju potpunu obustavu dejstava, oslobađanje zamrznute iranske imovine i okončanje američke pomorske blokade. Saudijska Arabija potvrdila je da je jemenska pobunjenička grupa Huti ispalila balističku raketu na glavni grad Rijad, kao i da je u nekoliko oblasti sprečen napad dronovima. Huti su pre toga objavili da su izveli masovan napad projektilima i bespilotnim letelicama i da su među pogođenim ciljevima jedno postrojenje naftne kompanije Aramco i objekti u blizini aerodroma u Rijadu. Gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin objavio je da su ukrajinske snage izvele najveći napad dronovima na ruski glavni grad od početka rata. Dodao je da je veći deo letelica oboren i da je nekoliko stiglo do moskovske rafinerije nafte. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da su ukrajinske snage pogodile jedno od ključnih preduzeća naftne industrije u Moskovskoj oblasti. Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da je tokom noći iznad teritorije Ruske federacije uništeno više od 1000 dronova. Vlasti u Kijevskoj oblasti objavile su da je veliki broj okruga napadnut tokom noći. Ruske snage, kako prenose mediji, izvele su i snažne napade na deo Hersonske oblasti pod ukrajinskom kontrolom. Moskva, s druge strane, ističe da su na meti ukrajinske vojske bili ciljevi u delovima Hersona pod trenutnom ruskom upravom, gde se sprovode izbori za Rusku državnu dumu. Prema posljednjim podacima, za poslanike Donjeg doma Ruskog parlamenta do sada je glasalo oko 48% birača. Centralna izborna komisija objavila je i da je izjašnjavanje građana već završeno u najistočnijim regionima, u Kamčatki i Čukotskoj oblasti. Na većini izbornih mesta glasanje se završava večeras. Učestvuje 10 stranaka koje se bore za 450 poslaničkih mesta. Prvi put se glasalo i u oblastima u Ukrajini, koje je Moskva pripojila nakon početka rata 2022. godine.
0: U Nemačkoj se održavaju izbori u saveznim pokrajinama Mecklenburg i Zapadnoj Pomeraniji, gde najveću podršku imaju socijaldemokrate, i u Berlinu, gde se očekuje pobeda levice. Vladajućim demohrišćanima se prognozira prelazak cenzusa u Mecklenburg, Zapadnoj Pomeraniji, a u Berlinu osvajanje drugog mesta. Malo je verovatno da će desničarska alternativa za Nemačku ponoviti uspeh iz Saksonije Anhalt, ali se očekuje da će u obe pokrajine biti vidljiv veliki napredak koji je ta stranka ostvarila poslednjih godina.
4: Izbori 2026.
0: Republička izborna komisija proglasila je izbornu listu Evropska Srbija sa 246 kandidata za predstojeće vanredne parlamentarne izbore.
1: Lista Evropska Srbija, Marinika Tepić, Zdravko Ponoš, Stranka slobode i pravde, Srbija centar, Srce, Solidarnost, Samoodbrana, Oslobođenje, je pod rednim brojem 10. Član RIK-a Jasmina Milošević kazala je i da je uz izbornu listu priložena sva zakonom propisana dokumentacija i da je pravno valjana.
0: Radio Televizija Srbije podsjeća na pravilnik naše kuće koji predviđa da su svi učesnici u izbornoj kampanji tokom predstavljanja dužni da poštuju ustav i zakone koji ih obavezuju na ponašanje koje isključuje uvrede, klevete, omalovažavanje protiv kandidata i povredu dostojanstva građana. U nastavku sledi hronika stranačkih aktivnosti. Nosilac liste Ujedinjena Srbija Aleksandar Vučić izjavio je da će ta koalicija brinuti o potrebama građana.
5: Da promenimo one koji su bahati, arogantni, da menjamo sebe, svakoga. Ljudi ne žele da se igraju sa svojom budućnošću, ne žele da poverenje daju onima za koje znaju da bi ih vratili u prošlost, ali žele nas da vide drugačije. I ovo je moja poruka svima u Srbiji koji su na vlasti, da će biti velikih promena, ali da ćemo morati da radimo još napornije, još više i da ćemo bez ikakve sumnje morati da poštujemo reč naših ljudi, da ih slušamo i da im služimo.
0: Ivica Dačić, lider socijalista i nosilac liste pod rednim brojem 2, istakao je da Socijalistička partija Srbije svoje političke vrednosti tradicionalno prenosi sa generacije na generaciju budućim mladim socijalistima i da ideje Socijalističke partije Srbije traju svih ovih godina kao plamen večne vatre.
6: Kao što vidite, Socijalistička partija Srbije je i partija budućnost. Mladi ne treba da budu samo meta međustranačkog nadmudrivanja. Mladi treba da budu centar političkog odlučivanja. Socijalistička partija Srbije je kao u Bibliji grm kupine koji gori, a ne sagoreva. Ostavljamo plamen za buduće generacije socijalista i socijalistkinja.
0: Predsednik novog DSS-a Miloš Jovanović poručio je da ulazak Srbije u Evropsku uniju podrazumeva priznavanje istopolnih brakova. Za koaliciju Autentična desnica, dr. Miloš Jovanović, tako nešto je neprihvatljivo, poručio je Jovanović.
7: Od 25. novembra 2025. godine i odluke Suda pravde Evropske unije, svaka država članica je u obavezi da prizna brak između dva muškarca ili brak između dve žene. I Srbija, ako bi postala članica Evropske unije, imala bi istu pravnu obavezu, što je za nas neprihvatljivo. Uostalom, kao što piše u našem ustavu, što je i prirodno, brak je uvek između muškarca i žene i samo između muškarca i žene.
4: Izbori 2026.
0: Prijava punoletnih građana za jednokratnu novčanu naknadu od 6.000 dinara završava se sutra u ponoć, podsjetio je ministar finansija u tehničkom mandatu Siniša Mali. Istakao je da već od utorka počinje isplata novca građanima. Ministarstvo poljoprivrede dodelilo je preko javnog poziva pomoć od 400 miliona dinara za ulaganja u unapređenje i razvoj javne infrastrukture u selima u 35 lokalnih samouprava. Pomoć su dobile najslabije razvijene opštine iz takozvane četvrte kategorije, a novac će se koristiti za gradnju i rekonstrukciju puteva, vodovodne mreže i ostale infrastrukture neophodne za svakodnevni život u tim sredinama. Ključne poruke iz ministarstva u vezi sa tim mehanizmom pomoći, kao i utiske predstavnika opština koje su uspešno prošle kroz proceduru, zabeležio je naš Ivan Jovanović.
8: Pomoć Ministarstva poljoprivrede za ulaganja u seosku javnu infrastrukturu stigla je u opštinu Titel. Kako su oni planirali da potroše taj novac, objasnio je predsednik opštine Dragan Božić.
9: ovom investicijom uredili jednu ulicu u kojoj smo upravo završili preškolsku ustanovu i ambulantu, onda znate koliko smo učinili građanima naseljenog mjesta Šajkaš u opštini Titel. A lokalna samouprava ne bi to mogla iz sopstvenih sredstava. Lako je pridodati još par miliona na ovaj iznos koji ste vi dali. Bez ovakvih ulaganja ne bismo mogli da zadržimo mlade poljoprivrednike, žene u našim mestima.
8: Prema rečima predsjednika opštine

0: Rekovac Dragiše Tomića i oni su uspešno prošli kroz proceduru odobravanja pomoći u Ministarstvu poljoprivrede.
1: Putna infrastruktura, žila kucavica za razvoj svakog sela, temeljac za sve ono što sledi posle toga. Rješavanjem tih problema nastaju uspesi i razvoj turizma, razvoj malog i sitnog preduzetništva, proizvodnja sireva, mleka. Kad je razvijena infrastruktura, lako je doći do sela i lako je plasirati svoje proizvode. Ta infrastruktura čini mi se da je svuda nekako u problemu.
0: Stavovi naših prethodnih sagovornika bliski su i ministru poljoprivrede Draganu Glamočiću.
2: Razvoj naše zemlje ne merimo samo velikim projektima i investicijama. Pomoć države mora da stigne do svakog sela, kao što će sada stići i do Jarkovca, Tijovca, Kamene Gore i Baroštice. Rešimo problem samo jednom čoveku u jednom selu. Uspeli smo, a kada to uradimo u desetinama i stotinama sela, ovo je ulaganje u ljude. Deo reformske agende Srbije, čiji je cilj da se ubrza proces pristupanja Evropskoj uniji. Stvaramo uslove da nam sredstva koje danas ulažemo budu nadoknađena iz evropskih fondova.
0: Glamočić je predstavio i ceo paket pomoći koji je kroz ovaj mehanizam namenjen selima u Srbiji.
2: Podelili smo 400 miliona dinara za ukupno 35 jedinica lokalnih samouprava. Posebno je važno što se podsticaji usmjeravaju ka naseljima sa manje od 10.000 stanovnika. Sa nama nisu predstavnici svih 35 lokalnih samouprava, jer nisu svi na vreme završili procedure. I oni će, siguran sam, to uraditi u narednih nekoliko dana ili eventualno nedelju, dve dana narednih. Moramo svi da radimo više i bolje, da ne čekamo da nas neko podsjeća na ono što je naš posao.
0: Pomoć Ministarstva poljoprivrede koju lokalne samouprave mogu da koriste za investicije u unapređenje i gradnju seoske javne infrastrukture dodeljena je preko javnog poziva.
3: Nakon kampanje Svoj na svome, Republički geodetski zavod pokrenuo je više inicijativa sa ciljem da građanima olakša pitanje vlasništva nad nepokretnošću i približi rad katastra njihovim svakodnevnim potrebama. Jedna od njih, pod nazivom Partnerstvo za građane, ima za cilj da poveže službe zavoda širom zemlje, uspostavi direktnu komunikaciju i građanima omogući da lakše dobiju informaciju, stručnu pomoć i rešavanje problema sa nepokretnostima. Detaljnije Jovana Obrenić.
4: Procedure vezane za upis nepokretnosti u katastar za mnoge građane predstavljaju komplikovan sistem sa mnogo šaltera, različitih institucija i nejasnoća. Sa idejom da se taj put pojednostavi, Republički geodetski zavod pokreće nacionalnu inicijativu Partnerstvo za građane u saradnji sa gradovima i opštinama širom Srbije. Prva partnerstva očekuju se uskoro, počevši od Novog Sada, objašnjava za naš program Maja Radović iz Republičkog geodetskog zavoda.
5: Veoma nam je bitno da sa lokalnim samoupravama izađemo u susret svim pitanjima koje građani imaju. Vrlo se često dešava da umesto u službe katastra građani odu u službe opština i tu nam je bitno da opštinski službenici mogu da pruže i određene informacije iz domena katastra kako građani ne bi lutali od šaltera do šaltera. Zaista ova inicijativa se širi i postoji veliko interesovanje lokalnih samouprava da nas podrže u ovoj ideji.
4: Građani koji su imali neprijatno iskustvo u službama za katastar, naišli na neljubazno ili neprofesionalno postupanje zaposlenih ili im nisu pružene potrebne informacije, od sada mogu slučaj da prijave direktno rukovodstvu Republičkog geodetskog zavoda. Uspostavljen je novi kanal komunikacije pod nazivom Direktno direktoru, ističe Maja Radović.
5: Građani se ipak i dalje najčešće javljaju ne zbog neprofesionalnog postupanja naših zaposlenih, već mnogo češće zbog dugog čekanja na rešavanje njihovog predmeta ili ukoliko se radi o tome da postoji neka bolest u porodici i da je potrebno da se nekretnina stavi na tržište nepokretnosti kako bi se obezbedio novac za lečenje. Zaista gledamo da izađemo u susret i da takvi predmeti budu rešeni u najkraćem roku.
4: Republički geodetski zavod nedavno je predstavio i projekat Pametna parcela, digitalnu platformu koja građanima i privredi omogućava da na jednom mestu dobiju ključne informacije o parcelama, planskoj dokumentaciji, uslovima gradnje i nadležnim institucijama.
6: Na prestižnom svetskom takmičenju tim studenata Departmana za matematiku i informatiku Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu osvojio je 7. mesto u konkurenciji od 91 tima iz 26 zemalja. Ovaj tim ostvario je bolji plasman od timova iz renomiranih institucija poput Superračunarskog centra u Barceloni i Univerziteta Kalifornije u Berkliju, što možda i najbolje govori o uspehu koji su ostvarili. Timovi su se takmičili u razvoju agentskih sistema za optimizaciju tokova za raspoređivanje i povezivanje komponenti korisničkih kola na takozvanim FPGA čipovima.
3: Večeras se završavaju jubilarni 60. Mokranjčevi dani. Iz Negotina se javlja naša Dunja Savić.

0: Odabrali smo program za koji može da se kaže da je etalon horske muzike. Ponosni smo što smo baš za zatvaranje ovog festivala pripremili segmente svenoćnog bdenja Sergeja Rahmanjinova, za koje je zapravo maestro Vladislav Černušenko i obnovio interesovanje. Izvešćemo i rukoveti Stevana Mokranjca i ostvarenja Zorana Mulića, a pevaćemo i ruske narodne pesme. Zajednički imenitelj večerašnjeg koncerta svakako je slovenska muzika, kao svojevrsni koren programske koncepcije.
1: Po svoje kraske. Вот такой мы сделали акцент на это.
2: Negotinskim koncertom Hor Glinka otpočinje i srpsku turneju.
1: Ну, конечно, Хор Глинка это
0: за сам ансамбл турнеја није новост, јер Хор Глинка већ дуго посећује вашу земљу, али за мене су ово први наступи у Србији и зато се концертима у Нишу, Новом Саду и Београду посебно радујем. Ми смо братски народ и осећамо велику међусобну љубав. Очекујем много емоција и снажних тренутака, посебно када будемо изводили руске песме, јер за њих доживљај није потребан превод. Српска музика их разуме i osjeća. Verujem da će zadovoljstvo biti obostrano.
1: Braćim, našim druzijam, srpskim.
2: Mokranjčevi dani biće svečano zatvoreni dodjelom priznanja od 21:30, dok prenos večerašnjeg koncerta Hora Glinka možete da pratite od 20 sati na talasima Radio Beograda 1.
3: U nastavku novosti dana o sportu, za početak tenis u Niškoj hali Čair, nastavlja se Davis Cup meč između Srbije i Litvanije. U Nišu je naš Miloš Panić.
4: Srbija upravo ima tri meč lopte u dublu na servisu Stefan Latinović. Mali aut je u pitanju. Biće druga prilika trenutno u setovima 7-6 za Srbiju, 3-6 za Litvanju, 5-3 trenutno u trećem setu. Latinović servira drugi put. Pogrešno izbačena loptica, velika je koncentracija neophodna u ovom trenutku. Uspešan servis, ali dobar i ten Litvanica. 40-15. Srbija ima još dve meč lopte. Ukoliko pobedi, Srbija će opstati u svjetskoj grupi 1 i u februaru će igrati za plasman među 8 najboljih reprezentacija sveta, ali do tada imamo još zadataka. Sigurno će se igrati četvrti meč, ali petog meča neće biti. Latinović servira još jednom. Odlično. Dobar napad Srbije. Latinović meč i Srbija je pobedila. Srbija je pobedila Litvaniju. Ukupan rezultat 3-0. U dublu 7-6, 3-6 i 6-3. Kecmanović i Latinović donili su Srbiji odlučujući treći bod. Naspram njih su bili Litvanci Butvilas i Gaubas, ali ono što je najvažnije i za nas jeste da je Srbija definitivno pobedila. Igraće se četvrti meč u nastavku nedeljnog programa ovde u dvorani Čair, ali neće imati rezultatski značaj. Veliko slavlje je počelo ovde u Niškoj dvorani. Naša reprezentacija je slavila protiv Litvanije. Toliko za sada iz Čajera. Čujemo se kasnije i u sportskom žurnalu.
3: Miloše, kako smo se majstorski uključili u završnicu meča i dobio si priliku da posle Dejana Nikolića uradiš ono što se retko radi na radiju, da uživo prenosiš tenis.
4: Upravo tako, drago mi je što je bilo tako. Mislili smo da će da se ovaj meč mnogo ranije završi, zato što je Srbija dosta kvalitetnija. Pobedili smo u prvom setu, slavili smo sa 7-6, a onda ispustili taj drugi set. Mogli smo već da imamo izjave, ali za izjave ćemo sačekati za sportski žurnal. Hvala puno.
3: Hvala, bio to Miloš Panić, a ostale vesti iz sveta sporta pripremio je Milan Bigović.
5: Mlada tenisarka Lana Virc nova je šampionka Evrope u kategoriji do 18 godina. Pobedila je Kali Supovu iz Slovačke sa 4-6, 7-6, 6-2. Boks, evropsko prvenstvo, dve pobede naših dama u osmini finala. U kategoriji do 54 kilograma Sara Ćirković bolja od Ine Statkević iz Ukrajine. U kategoriji do 70 kg Milena Matović uspešnija od Maeli Rišol iz Francuske, govori Sara Ćirković.
6: Hvala puno na čestitkama, ja sam zadovoljna. Prvi meč na svakom turniru je najteži, da se probije led.

0: ali sam zadovoljna borbom, dobra je protivnica, bio jak tempo, intenzitet i ovo je priprema za sledeći fajt.
1: Vaterpolo, podsjećam, Novi Beograd zasluženo u Ligi šampiona pobedom nad Špandauom 21-14. U meču formalnosti sa Oradeom u matine terminu još jedna pobeda Novog Beograda sa 11-10, treća u nizu. Regionalna liga, prvo kolo, Radnički Naiz 23-7, Šabac Valis 16-6, Vojvodina Zemun 13-11. Fudbal Superliga 10. kolo, Radnik Partizan 4-4, OFK Beograd Radnički iz Kragujevca 3-5, Novi Pazar Zemun 2-2, Vojvodina IMT 1-1. 17 časova Mačva Mladost, 19 Crvena Zvezda Radnički iz Niša, 20 časova Železničar Čukarički.
2: Eko. Pokloni i 15% popusta na sve od četvrtka 24. septembra do subote 26. septembra u još lepšoj DM prodavnici na Starom mestu. Čekamo vas u Beogradu u retail parku Stop Shop Borča na adresi Bratstva jedinstva 2G, vaš DM.
3: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
2: Eko.
4: U ovom trenutku u Beogradu 29 stepeni, u Novom Sadu 30, u Nišu 31. Kako nas vreme očekuje sutra?
5: Ujutru na severu, a sredinom dana na jugozapadu, jugu i jugoistoku ponegde sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom. U brdsko-planinskim predelima kiša sa grmljavinom. Posle podne postepeno razvedravanje. Pevetar slab i umeren, povremeno i jak severozapadni, uveče u slabljenju. Najniža temperatura od 12 do 18 stepeni, najviša dnevno od 22 stepena do 27 stepeni. U Beogradu ujutru i pre podne umereno do potpuno oblačno, popodne razvedravanje. Najniža temperatura od 16 do 18 stepeni, najviša dnevna 24 stepena.
4: Bile su ovo novosti dana, urednici vesti su Nenad Celaković i Milan Radosavljević, ton majstor Goran Ivković, spiker Aleksandra Mladenović, producent Aleksandar Radović. Ja sam Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1. U sportskom žurnalu čeka vas Milan Bigović, veliki fudbalski znalac, ali on zna sve i o vaterpolu, boksu, ultimate fightu. Reču hodajuća sportska enciklopedija u čijem ćete društvu provesti narednih pola sata. Ostanite uz Radio Beograd 1.

0: Sportski žurnal.
1: Pred mikrofonom je Milan Biković.
2: Dragi slušalci, dobar dan i zaista je dobar. I u tenisu, i u boksu, verujem sutra i u odbojci, a kada je u pitanju kolega Petrović, njegove neponovljive najave. Hvala puno i njemu. Tenis, čuli ste o novostima dana, Davis Cup, Srbija, Litvanija, 3-0, idemo dalje u dublu, 2-1 u setovima. Mlada teniserka Lana Virc, prvakinja Starog kontinenta. Boks, evropsko prvenstvo, pobede Sare Ćirković i Milene Matović. Odbojka, naši sutra u osmini finala sa Slovenijom na šampionatu Evrope. Vaterpolo, Novi Beograd zasluženo u Ligi šampiona. Fudbal, Superliga, večeras Crvena zvezda, Radnički Niš, sinoć Radnik Partizan, 8 golova, 4-4. Košarka, Evroliga, Super Kup Realu. Slušate prvi program Radio Beograda, budite baš tu.
1: Prvi program Radio Beograda, sportski žurnal.
2: Tenis, Davis Cup, odmah idemo u Niš, Srbija, Litvanija, 3-0, pobedili smo i u dublu. Niš i kolega Miloš Panić. Miloše, izvoli.
3: Zaista smo imali priliku da ispratimo odličan meč ovde u Niškoj dvorani Čair. Srbija je slavila u dublu i taj poen doneo nam je prevagu u ovom meču. Slavimo protiv izuzetno neugodne reprezentacije.

0: Litvanije, koja je imala dva kvalitetna tenisera, ali ne tog nivoa kao što su naši Hamad Međedović i Miomir Kecmanović, ali u svakom slučaju imali su odličnu podršku 30-ak navijača. 30 navijača Litvanije tokom 90% meča uvek bilo, svakog meča od ova tri koja su do sada odigrana, bili su glasni od niške publike, ali niška publika je uvek stajala na nogama kada je bilo najpotrebnije i bila je glasnija. Danas nekih, slobodna moja procena, oko 1500 do 2000 navijača na tribinama imalo je priliku da uživa u svim ovim potezima, pre svega mladog talentovanog Latinovića, koji je naš najbolji dubl igrač trenutno, ušao je nedavno u top 100, a govorimo o izuzetno komplikovanoj teniskoj disciplini. Tenis koji je pre svega individualni sport, Latinović je danas dokazao da je pravi timski igrač u ovom dublu sa Miomirom Kecmanovićem, bio je lider, odlično se ponašao na mreži, visok je, ne zna se da li ga je teže zaobići nekim passing shotom ili lobovati pa preskočiti, ali odličan refleks na mreži i zaista bio je taj koji je vodio ovaj meč na pravi način, a Kecmanović je sa svojim iskustvom doprinosio pre svega udarcima sa osnovne linije u tim dugačkim razmenama. Ali da čujemo šta su njih dvojica baš rekli posle ovog duela, posle odlučujućeg poena koji su doneli Srbiji, da čujemo pre svega Stefana Latinovića, upravo tog momka koji je briljirao danas na servisu, ali i na mreži.
1: Pa ja bih se pre svega zahvalio mom partneru zato što je bio sve vreme tu uz mene i kad je bilo najpotrebnije on mi je pomogao sa prisustvom i sa energijom, tako da taj deo ne bi bio toliko, ne bi prevazišao sam sa sobom da nije bilo njega pored mene kao iskusnog igrača i kao dobrog prijatelja, tako da jako sam srećan kako se završilo. Ima puno stvari na kojima mora da se radi, tako da, ali jedan iskorak u mojoj karijeri i jako mi je drago da sam pobedio pred svojom publikom, tako da.
2: Energija naša i jednostavno smo bili čvršći u tim bitnim momentima. Imamo publiku iza nas, imamo iskustvo na našoj strani, tako da sigurno sve to nam je dalo da eto pobedimo danas.
0: Čuli ste, poštovani slušalci, i našeg Miomira Kecmanovića, on je govorio pri kraju ovog tona i slušamo naravno da u svim ovim izjavama koliko je važan timski duh ovde u reprezentaciji Srbije u Davis Cupu, a selektor Viktor Trojicki je neko ko zaista zna kako da se taj duh održava u reprezentaciji. Podsjećamo da je on bio član naše reprezentacije kada smo osvojili titulu Davis Cupa. On je imao tu privilegiju i čast da igra i sa Nenadom Zimonjićem, nekada najboljim dublašem sveta, pa i Novakom Đokovićem, koji ovaj put nije učestvovao ovde u Nišu, nije bio uz reprezentaciju, naravno iz opravdanih razloga, ali verujemo, Milane, da će možda ta situacija da se promeni u februaru, kada ćemo igrati za plasman među 8 najboljih reprezentacija na Davis Cupu, a do tada, do februara, očekuje nas još jedan meč ovde u Nišu koji će biti više onako revijalnog karaktera. Trojicki još uvek nije odlučio ko će da bude. Izvinjavam se? Milić, evo upravo dobijam informaciju od kolege Vlade Mijaljevića koji je završio svoj televizijski prenos i bolje upućen od mene. Ognjen Milić će da izađe na teren u četvrtom duelu i taj momak još uvek nije dobio priliku da se nadmeće ovde u Nišu, ali sada će niška publika imati priliku da vidi i njega. Toliko za sada od mene, Milane. Taj meč bi trebalo da počne za nekih 10-15 minuta, još uvek igrači nisu izašli na zagrevanje. Ukoliko bude bilo potrebe, ja sam naravno tu da se javim još jednom sa nekim kraćim izveštajem.
3: Hvala puno, Miloše. Miloš Panić javio se iz Niša.

0: Mlada tenisarka Lana Virc nova je šampionka Evrope u kategoriji do 18 godina. Pobedila je Kali Supovu i Slovačke sa 4-6, 7-6, 6-2. Već smo u svetu boksa, Sofija, dve pobede naših dama na evropskom prvenstvu, osmina finala u kategoriji do 54 kg, Sara Ćirković bolja od Ine Statkević iz Ukrajine. U kategoriji do 70 kg, Milena Matović uspešnija od Maeli Rišol iz Francuske. Govori šampionka Sara Ćirković.
1: Hvala puno na čestitkama, ja sam zadovoljna. Prvi meč na svakom turniru je najteži, da se probije led, ali sam zadovoljna borbom. Dobra je protivnica, bio jak tempo, intenzitet i ovo je priprema za sledeći fajt.
0: Neka bude pobeda i u muškoj odbojci na evropskom prvenstvu. Naši sutra u osmini finala sa Slovenijom u 21 čas prenos na Radio Televiziji Srbije. Analitičar, trener, direktor mlađih kategorija našeg saveza, gospodin Bogdan Sretenović.
2: Očekuje nas jako ozbiljan protivnik, reprezentacija Slovenija, s kojom smo u pripremnom periodu odigrali dve kontrolne utakmice. Jednu smo dobili 3-2, a jedna je prekinuta kod rezultata 2-2 zbog dužine meča. Sa te strane sam malo optimista, jer mislim da mi možemo da igramo ozbiljno i dobro protiv izvrsne reprezentacije Slovenije, koja je i podmlađena i ima i iskusne igrače, ima nekoliko igrača koji su na svom mestu među najboljima u Evropi. A što se tiče naše reprezentacije, voleo bih da malo probamo da odigramo kao u ovim utakmicama protiv Danske i Finske zadnje polovine utakmice tako dobro. I očekujem da će sigurno sad svi igrati jako ozbiljnije, jako bolje, bez obzira na te sitne povredice koje sigurno postoje u svakoj ekipi s obzirom na dužinu turnira i na dužinu utakmica. Htio bih da kažem o Slovencima da su sigurno u vrhu evropskom, gledajući ove utakmice juče koje su bile i znači uz Nemačku, Bugarsku i Poljsku, Francusku, Italiju, sigurno su tu vrlo blizu i Slovenci. Favoriti su, moram da kažem, u odnosu na utakmicu sa nama. Međutim, ja očekujem da mi možemo da se uhvatimo u koštac sa njima i da ćemo sigurno odigrati baš zbog svih ovih oscilacija mnogo bolje i da probamo da iznenadimo Slovence i uđemo u sledeći krug evropskog prvenstva.
3: Prvi program Radio Beograda, sportski žurnal.
0: Vaterpolo, podsećam, Novi Beograd zasluženo u Ligi šampiona pobedom nad Špandauom 21-14. U meču formalnosti sa Oradeom u matine terminu još jedna pobeda Novog Beograda sa 11-10, treća u nisu. Regionalna liga, prvo kolo, Radnički Nais 23-7, Šabac Valis 16-6, Vojvodina Zemun 13-11. U ponedeljak Jadran Budućnost, utorak Novi Beograd Partizan, u sredu Primorac Budva. Naš sagovornik je Stefan Ćirić, Vaterpolo klub Partizan. Stefane, šta možemo očekivati od regionalnog takmičenja? Da li će biti bolje nego prošle sezone?
4: Pa, dobar dan svima. Iskreno, sigurno neizvesnije da se na vrhu izdvaja Radnički po kvalitetu sa Novim Beogradom, ali na već postojeći kvalitet lige, Jadran koji je zadržao kvalitet, Primorac, pojavila se Budva koja je dosta uložila. Mogu da kažem i da su naše ambicije Partizana sigurno više nego prošle godine i veće su ambicije, a takođe ekipa Šapca je zadržala veći deo ekipe, malo je podmladila, ali sigurno su njihove ambicije na najviše mogućem nivou, tako da ja lično očekujem neizvesniju Jadransku ligu nego prošle godine.
0: Da li je Radnički favorit broj 1?
4: Slažem se sa vama iz vjerojatno dva faktora. Prvi je da su najmanje promenili ekipu u odnosu na ostale konkurente, a drugo je da je sigurno koncentracija najveća kvaliteta u ekipi Radničkog, da ne pričamo koliko igrača sa olimpijskim medaljama, Uroš koji je tu dugo u Radničkom, tako da za mene lično najveći favorit ekipa Radničkog, ali dosta ekipa je zadržala kvalitet, neke su i poput Vudbe i nas povećali kvalitet.

0: utakmu stvarno u neizvesnu Jadransku ligu i mislim da će generalno svima značiti u novoj sezoni i za razvoj mladih igrača, a i kao i priprema za evropske utakmice u Ligi šampiona i Eurokupu i Konferens kupu.
1: Partizan će igrati protiv Novog Beograda u utorak. Kako ocenjujete kvalitet Novobeograđana? Puno mladih igrača, predvođeni Milošem Ćukom.
0: Ostala je okusnica ekipe, kapitan Miloš Ćuk, Vasa Martinović, Glušac i centar Perković su dugi niz godina u Novom Beogradu i oko njih se napravila i formirala ova nova ekipa. Sigurno su i oni njeni favorita i za Jadransku ligu. Sigurno da imaju ambiciju da učestvuju u najkvalitetnijem takmičenju, tako da malo ih pratimo sad za vikend da bi se što bolje pripremili za utorak.
1: Kakva je situacija u Partizanu? I to smo često pominjali na našim talasima, brinuli, želeli najbolje.
0: Sigurno da je situacija u prethodne dve godine mnogo bolja, da smo klub stabilizovali što se tiče i, da kažem, i financija i kvalitete ekipe i ove godine prvi put napravili mali iskorak sa iskusnim igračima. Ne znam koliko je javnost upućena, ali doveli smo od Stefana Todorovsko koji je dugo bio golman u Radničkom, Gorana Grigurevića koji je bio centar u Novom Beogradu, Filip Janković je novi kapitan ekipe koji je dobar deo svoje karijere proveo u Radničkom i na poslednje godine u Novom Beogradu i doveli smo tih eto malo iskusnih Aleksandra Kovačića i Šapca, tako da mislim da smo sigurno i kvalitetni iskusni odnosno na prethodnu godinu i verujem i strategija kluba je takva da klub iz godine u godinu raste i želimo da budemo konkurentni ove sezone.
1: Govorili smo o regionalnom takmičenju, kakve su ambicije Partizana u Kupu Srbije, u šampionatu naše zemlje?
0: Težimo tome da napravimo minimum jedan korak unapred što se tiče prvenstva. To je sigurno da uđemo u četiri ekipe, a ja bih rekao i u prve tri. Što se tiče regionalne lige, koje sam malo pre takođe naglasio, biti jako neizvesna. Mi kao Partizan i sa ovim pojačanjima težimo plasmanu na Final Four, a takođe Final Four kupa nam je neki od ciljeva. Ne bežimo od toga, neće biti lako, ali kako mi volimo kažemo, mi smo Partizan i uvek ciljamo najviše moguće domete.
1: Stefan Ćirić, gost prvog programa Radio Beograda. Stefane, hvala puno i sve najbolje Partizanu u novoj sezoni.
0: Hvala vama i vašim slušalcima.

0: Eko.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: PGP RTS vam predstavlja prepoznatljiv izraz i zvuk koji pomera granice.
3: Samo naopako.
2: Naopako i rođen sa slomljenim srcem. Dupli album rock grupe Stefan Nemanja. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.
4: Fudbal Superliga 10. kolo, Radnik Partizan 4-4. Rano je crveni karton dobio Vukotić iz Partizana, OFK Beograd Radnički iz Kragujevca 3-5, Novi Pazar Zemun 2-2, Vojvodina IMT 1-1, 4 utakmice, 22 gola, svaka čast. 17 časova Mačva Mladost, 19 Crvena Zvezda Radnički iz Niša, 20 časova Železničar Čukarički. Tabela: Crvena Zvezda 25 bodova, Vojvodina 22. Na začelju Partizan, Radnički iz Niša i Mačva po 8 bodova, Zemun 3 bode. O Partizanu nekadašnji as crno-belih, trener Darko Tešović.
5: Pa moram prvo da, što bi rekli, da krenem od početka, da prvo Partizan sebi ne sme da dozvoli takve stvari, u kom god da je stanju i u kakvu god da je situaciji. Ali utakmica je sigurno bila zanimljiva za gledaoce i dosta golova i sve, međutim sigurno nije zanimljivo za navijače Partizana i za sam stručni štab i za igrače Partizana. To je definitivno tako. Jer od kad Partizan postoji, Partizan zna se zbog čega je tu, da juri prvo mesto, da se bori za titule, da igra u Evropu. I prosto ova situacija da budemo zadovoljni sa nekim nerešenim rezultatom protiv Radnika iz Surdulice nije primereno jednom renomeu Partizana, i to je definitivno istina i to je tako. A da je bilo lepih golova, da je bilo lepih poteza, da je bilo dobrih situacija, to jeste i to pozdravljam kao fudbalsku igru.
4: Nameće se pitanje, ima li izlaza iz teške Partizanove stvarnosti?
5: Pa gledajte, svaki normalan sportista ko se bavi ozbiljno sportom, a ja sam se bavio ozbiljno sportom i dan danas se bavim, mora da bude optimista i mora da bude neko ko će da nađe izlaz. Izlaz uvek postoji, to definitivno. Nije to samo u sportu i u životu, izlaz uvek postoji, samo treba da nađete način kako da izađete iz toga. Partizan sigurno, i to je definitivno moje mišljenje, ima dobri igrač. Jednostavno ih je pojela ih je atmosfera. Ti igrači ne osjećaju šta Partizan traži od njih. Ja sam imao prilike u svoje vreme, da se ne vraćam nazad toliko dugo i sve, ali toliko daleko, pardon, ali Partizan je nešto posebno i ne mogu svi igrači da igraju Partizanu. Niko ne kaže da su oni loši igrači, ali prosto ne mogu da se snađu u tom sistemu Partizana koji je ovih godina mnogo puta promenjen, i definitivno Partizan mora da nađe izlaz. Izlaz postoji. Da li je to priča sa igračima koji su u strahovito velikom psihološkom problemu, i to je očigledno, to se vidi, to ne treba niko da objašnjava i da bude mnogo pametan. Igrački oni će doći, Partizan je pokazao da je posle 3-1

0: stigao na 3-3 i čak imao šansu i da pobedi. Znači da oni imaju kvalitet, ali psihološki su mnogo labilni i mislim da je to ključ na kome treba da se radi da bi Partizan bio bolji i izašao iz ove katastrofalne situacije.
1: Mogu li Saša Ilić i uprava da pobede krizu ili je Darko Tešović zagovornik promjena?
0: Ja nisam zagovornik nekih brzih promjena. Vi kada donesete jednu odluku, onda morate stojiti za te odluke i da trpite neke ružne i lepe stvari. Definitivno ova uprava je pokazala da na tom planu finansijskom gdje Partizan ima ogromnih problema, polako počeo da konsoliduje svoje redove i da polako smanjuje taj minus i da plate počinju da budu redovne i da su smanjili te ogromne ugovore koji nisu bili realni u Partizanu i svašta nešto su oni dobro uradili. Ono što je bilo bitno to je da Sali ili sa svojim stručnim štabom napravi ekipu gdje opet je usko povezano sa upravom, gdje on ne može da dovede igrača ako uprava nema novac. Znači to je usko povezana situacije i jednostavno Partizan je doveo igrače onako koliko je imao novca i ti igrači imaju svoj kvalitet, ja to tvrdim i kažem, samo je poenta da Saša Ilić bude taj koji neće podleći svim ovim pritiscima, nego da shvati ovu situaciju kao jedan posao koji je proces i za koje treba vreme. Ovo je jedan segment, jedan trenutak gdje je ružno za Partizan, ali verujte mi i budite ubeđeni da Sali Ilić ako ostane, uprava ako ostane i ovako nastave da rade, proći će i ovo ružno vreme, proći će ti oblaci i onda će da krene onako kako treba da krene i ja se nadam jednom boljem Partizanu i lepšem. Promjene koje bi se desile sada, posle 3 mjeseca, 4, opet ništa dobro ne bi donijeli jer dok se ti svi ljudi opet uklope i to je posle opet vrzino kolo i da vam ne pričam, tu onda nema nikakvih izgleda. Mislim da Partizan treba da istrpi sada kao Partizan i upravu i trenera i stručni štab i igrače, sve ovo treba da prođe i proći će, ali uz jedno strpljenje, uz jednu ogromnu želju svih da istraju.
1: Slede minuti za crveno-bele pred Crvena zvezda, Radnički Niš. U fokusu do sadašnji učinak novog trenera Rijere, govori sjajni analitičar i fudbalski strateg Aleksandar Janković.
2: Mi smo generalno kao narod skloni ekstremno brzom donošenju ekstremnih sudova, da tako kažem, tako da iz te neke početne euforije gdje je postojala potreba da se glorifikuje ona prva pobjeda pod Rijerom 3-0 protiv Plzenja, pa do smaka sveta posle poraza od 5-1 u revanšu te utakmice eliminacije iz Lige Evrope, što je bio jedan onako, da kažemo, alternativni ili utešni cilj za Zvezdu pred ovu sezonu Euroligi. Konferencija niko nije ni razmišljao, što je negdje bilo i logično u odnosu na sve što je Zvezda uradila u smislu ulaganja i budžeta i ambicija i svega ostalog. Međutim, eto, Rijera se već u prvih 7 dana svog boravka ili 10 u Srbiji u Zvezdi susreo sa dve krajnosti kada je sud o njegovom radu u pitanju. Ono što je sigurno jeste da kao kolega uvek ću mu dati podršku i negde biti pristalica toga da mu treba dati vreme da on postavi sve ono što je zamislio i da ta ekipa krene da funkcioniše onako kako on to hoće. S druge strane, smatram da nije pokazao dovoljnu adaptabilnost na postojeći igrački kadar, što u svakom trenutku kada trener u hodu, odnosno u toku sezone preuzima ekipu, a naročito kad implementira jedan sistem koji je nov za igrače i zahteve koji su potpuno novi, smatram da mu je ta malo, to nedostajalo malo te neke vrste elastičnosti da neki svoj zahtev, u koji ne sumnjam naravno, prilagodi ambijentu, odnosno okolnostima, odnosno profilima igrača koji ima. Tako da je Zvezda i u utakmicama koje je pobeđivala pokazivala konstantno iste neke ranjivosti, da ne kažem slabosti, a to su ti te situacije, tranzicija protivnika, igra štopera Zvezdinih, Lukasena, da li je to Lukasen, da li je Gudelj, da li je Tebu Učena, potpuno je nevažno, ili je to sad čak i Japanac Nakajama, pokazivali su određene nedostatke u odnosu na brzo

0: dolaze protivničke krilne igrače koji su ih u nekom, čak i u pozicionalnom napadu, a da o kontama da i ne govorim, relativno lako probijali. I ako pogledamo to da je ceo fokus kada je Rijera u pitanju javnosti bio na onom popularnijem delu njegovog zahteva, a to je kako će ekipa igrati kada ima loptu, ono što je, prolazi ispod radara je da Zvezda u fazi odbrane, kada se brani sa četiri igrača u zadnjoj liniji, ima recimo Lukasa na desno ili levo, nije ni bitno, na Kajamu na jednom beku, Krunića na štoperu i praktično te četvorki u zadnjoj liniji, tri igrača igraju van svojih prirodnih pozicija i svakako je da za to takvu vrstu zahteva gde se igrači izmeštaju iz neke svoje rutine i ustaljenih njihovih načina igranja, potrebno je vreme koje Rijera nema. I zbog toga može da se diskutuje i to je prodaj bekova Seula i Tiknizjana koja usledila pošto je Rijera imenovan za trenera. Da li je to bilo u dogovoru sa njim ili su ti transferi dogovoreni ranije, pa je on kao trener stavljen pred svršen čin, mi to ne znamo i jedino ko možda nam da odgovor na to pitanje, to je upravo španski trener. Međutim, ono što je sad definitivno jeste da je Zvezda zatvaranjem prelaznog roka najprije u Evropi, a zatim i kod nas, definitivno opredeljena da sa ovim postojećim igračkim kadrom, a boga mi kako vidimo Rijerinu dosljednost u tom taktičkom smislu i što se tiče taktičkih zahteva, dakle Zvezda naoružana time ulazi u ovu dugačku polusezonu gde će odigrati jedan dobar deo domaćeg prvenstva, domaći kup i grupnu fazu. Slabosti koje su se pokazale negde su koristili svi, od Plzenja koji je pravio razliku na po bokovima, preko Partizana čak koji je prvi gol postigao iz te situacije 1-1 Dembasek po boku, pa čak i Železničara Pančeva gde je mladi Kuljanin pravio razliku iz mesta protiv Nakajame, a da ne govorim o drugom boku gde je Gudelj imao velikih problema protiv brzog krilnog igrača. Dakle, te slabosti, odnosno ranjivosti, Zvezda u odnosu na ovaj trenutak i završen prelazni rok sada više ne može da iskoriguje. Bekova jednostavno u Zvezdinom rosteru nema i ukoliko se bude insistiralo na ovom načinu igre, zaočekivati je da će i protivnici u grupnoj fazi Lige konferencija pokušati da brzim i kontranapadima, a i brzim igračima po bokovima destabilizuju ovu Zvezdu.
1: Hvala puno, bio je to Aleksandar Janković, košarka, Euroliga, Super Kup, Real, Olimpijakos 93-89, tenis Niš u revijalnom meču, Ognjen Milić protiv Vaitije Kunasa, tek je počeo susret, prvi set 1-1. Podsećam, Srbija, Litvanija 3-0, idemo dalje u dublu, relativno lako smo pobedili, bilo je naravno problema što je i logično, ali ipak kvalitet je presudio 2-1. Srbija ide dalje i verujem da će daleko dogurati. Miloš Jović, Aleksandar Radović, Katarina Tošić, Milan Bigović, sledi sportski spomenar kolege Miroslava Nešića. Dragi slušalci, hvala vam na pažnji.
2: Sportski spomenar.
3: Ja sam prvi put video košarkašku utakmicu 48. godine na Kalemegdanu.
4: 63. godine igrali smo na Karaburmi pošto Zvezda još nije imala svoj stadion.
5: I jednog dana otac kaže, evo vam vinograd, evo vam voćnjak. Deco, testere, sekire, pravimo tenisko igrište.
6: Prvi ugovor je bio dve gramofonske ploče i hrana besplatna.
7: Pehare nisam donosio kući, bili su nekako veliki, mrzilo me.
8: I cela ženska olimpijada peva u ranu zoru, na srpskom.
2: Sportski spomenar. Sa velikanima sporta razgovara Miroslav Nešić.
9: Dobar dan.

Mnogobrojna porodica, to je ono najlepše vezano za moju porodicu. Četvoro dece, nas tri sestre i brat. Tako sam šah i naučila, u stvari, otac nas je naučio. Dok smo bili mali, on je igrao te neke beskonačne partije sa svojim komšijom do duboko u noć. Mi smo tu kao sa strane nešto gledali i tu je bio moj prvi susret sa šahom. A onda je Maksa, moj brat, internacionalni majstor, naučio onako ozbiljnije da igra šah u školi i nas tri smo bile njegove prve učenice. Osim predmeta koje smo učili vezano za školu, dodatna nastava bio je šah. To je, znači, porodica gde sam imala veliku podršku i zadovoljstvo da naučim da igram šah. Tada nije bilo kompjutera, postojale su knjige. U početku, naravno, to je sve bilo talenat. Znači, koliko imate talenta, nije postojalo obilje tih informacija kao što sada postoji. I kroz talenat smo iskazivali, igrali te varijante otvaranja, pogotovo u mojim pionirskim danima gde sam ostvarivala zaista dobre uspehe, a kasnije morali smo da nosimo... Sada mi je to vrlo neobično. Naši koferi su zaista bili teški zbog tih knjiga koje smo nosile sa sobom i morale naravno da pratimo, jer su to već bila ozbiljnije takmičenja i jednostavno nismo mogli da se nosimo sa drugim takmičarkama ako nismo bile dovoljno pripremljene. Mada su tu postojili i treneri. Moj prvi trener je bio moj brat. A kasnije, pošto sam ponikla u šah klubu Niš, železničar iz Niša, tada je Marjanović već preuzeo ulogu trenera. Slavoljub Marjanović, naš proslavljeni velemajstor, koji nažalost više nije od ove godine sa nama, on je bio u tom smislu dobar zato što je želeo da budemo disciplinovani i da, bez obzira na talenat koji smo iskazivali, posvećujemo određeno vreme radu na šahu koji je apsolutno bio neophodan.

0: kao devojčica, eto, pokazali ste interesovanje za šah, sigurno vas je nešto drugo interesovalo, ali šta je bilo prelomno pa da se baš ozbiljno posvetite šahu?
1: Uspesi. Uspesi su došli vrlo rano i te pobede, i to me je privuklo. Mada mislim da je ta sama igra u suštini. Jednostavno uživala sam tada, a uživam još sada, eto, posle toliko godina da igram šah. To je zaista magični svet. Kada uđete jednom u njega, te putanje, ta kreativnost, to me najviše privuklo i jednostavno sam bila srećna kad sam igrala šah. Nije bilo nikakve prinudne, jednostavno sama sam se... Igrala sam tada i rukomet, bila sam dosta uspešna, bila sam odličan đak, kao što su uglavnom šahisti stvarno bili dobri đaci, ali pošto sam postala vrlo rano i pionirska prvakinja Jugoslavije, sam bila i omladinska prvakinja Jugoslavije, svi ti uspesi nisu mi dozvoljavali više da ostavim šah.
0: Rekao ste, Suzana, u jednom trenutku, šahisti su obično dobri đaci. Znam da mi je Nataša Strižak pričala da je i prvu i drugu godinu ekonomskog i pravnog fakulteta završavala u junu. Ali svi takvu memoriju imate? Jednom pročitam stranicu, kaže, mogu da iscepam iz knjige.
1: Pa ne znam da li

0: bih to vezala za memoriju, možda znači zavisi od prirode fakulteta ili teme kojom se ona bavila, ali to je činjenica da šah razvija te kognitivne sposobnosti, da jednostavno vrlo brzo razlučite šta je bitno, a šta nebitno, tako da to skraćuje naravno vreme kojim se bavite određenim temama ili predmetima. Tako da sam ja bila đak generacije, onda sam bila Vukovac u gimnaziji, upisala sam bila matematiku, tada su počeli ozbiljniji turniri koji su zahtevali rad i na šahu i putovanja. Mnogo sam putovala, mnogo je bilo turnira i onda sam promenila fakultet. Znam da je moj otac slučajno saznao od profesora sa fakulteta, pa vi znate da je Suzana upisala ekonomiju. I on je bio tako zato što nije navikao da ja odustanem od nečega. Nisam odustala da završim fakultet, nego sam odustala od matematike koja je zahtevala apsolutno prisustvo na fakultetu i praćenje vežbi i svega toga. Znači, bilo je ipak to mnogo ozbiljnije i upisala ekonomiju koju sam znala da ću jednostavno moći od kuće da završim. Tako da sam sve ispite spremala kod kuće i polagala ispite samo odlaskom. Bila sam slobodna da putujem. Što se tiče Nataše, znači, sasvim verujem da je to jednostavno...
1: Da, rekla mi je, kaže, u trećoj godini nisam mogla oba fakulteta u junu, pa je ostalo na jednom fakultetu 2-3 ispita.
0: Pa verujem, zato što, dobro, ali ona se ipak posvetila nauci, znači šah je iskoristila za to spremanje ispita, sve je to stvarno bilo dobro, a ja sam malo odugovlačila, tada je bilo najpotrebnije da budem prisutna, počela sam da ulazim u reprezentaciju tadašnje Jugoslavije i ostvarivala sam najveće uspehe, tako da sam malo odugovlačila što se tiče fakulteta, ali naravno privela kraju i diplomirala na Ekonomskom fakultetu u Nišu.

0: U početku bavljenja šahom, koliko ste dnevno, nedjeljno posvećivali vremena šahu?
1: Pa ne onoliko koliko bi trebalo, zaista. Vrlo malo, ali zato što se tiče igranja na turnirima, znači ta praksa je isto vrlo bitna. Ja mislim da sam 10 mjeseci godišnje odsustvovala. Tako da je to zaista previše. Čak je počelo to i dok sam bila u gimnaziji, znam da profesorka srpskog pitala, pošto sam bila neki pismeni napisala i otputovala, nije me posle toga bilo mjesec dana, ona je rekla, gde je ta Suzana uopšte, da li ona ide
0: u... Ona naš đak.
1: Jeste, tako da mnogo sam više igrala, a moram da priznam da nikad nisam dovoljno radila na šahu. Volila bi da sam ostvarila možda značajniji rezultat što se tiče svetskog šaha, mada sam pronašla matematički list i izašla šah mat lista naša, šahiskinja, i tada sam bila u prvih 20 na svetu. Što se tiče rejtinga.
0: To je 90-ih, ali tako?
1: Tako je, 90-ih, kad sam postala i, inače sam ja zadnja prvakinja stare Jugoslavije, i tada sam imala zaista odličan rejting i učestvovala na turnirima u tadašnjem Sovjetskom savezu. I samo to igranje sa najboljim šahiskinjama sveta mi je omogućilo da mogu da napredujem, ali ne dovoljno, kažem, kao što su recimo Rusi tada imali, i Sovjetski savez imao je jednostavno fakultet za šah. I to je baš se akademija što se sada uvodi kod nas. I mnogo se ozbiljnije radi.
0: To je Sanja Vuksanović je završila to u Moskvi.
1: Tako je, ona je to završila i to je tada bio baš ozbiljan pristup svemu tome što je možda nama tada nedostalo, da se možda na tim nekim omladinskim nivoima, zato su i omladinski prvak sveta, Bora Ivkov, recimo, Igor Miladinović, ja sam bila omladinska prvakinja Evrope, tada još uvijek nije bilo omladinsko prvenstvo sveta kada sam ja igrala u Senti. Znači, na tim nivoima mi smo postizali te svetske rezultate, ali kada je trebalo da se uključiš u borbu za svetski vrh, osim Alise, zaista niko drugi tu se nije približio.

0: Suzana, pomenuli ste Sovjetski savez, njihova šahovska škola je decenijama posle Drugog svetskog rata bila vodeća u svetu. Šta je to njih izdvajalo? Kako su ih oni selektirali dobro? 200-300 miliona stanovnika imalo, pa možda i nije teško izabrati, ali kako su radili sa onim odabranim?
1: Eto, ja mogu iz svog nekog iskustva, upoznala sam dosta šahista iz tadašnjeg Sovjetskog saveza. Sveća se Svešnjikov, to je jedna od omiljenih varijanti koju ja igram, crnim figurama, kao odgovor na E4. Njega sam recimo upoznala na turniru u Sočiju. Kad smo se vraćali avionom iz Sočija za Moskvu, on mi je tad pokazivao. Zamislite tu privilegiju da vam onaj šahista velemajstor Rusk, po kome je varijanta dobila ime, pokazuje tu varijantu. Znači, oni su jednostavno imali taj studiozan pristup igri, bili su zaista vele sila, a jedino kroz taj takav pristup mogu da objasnim i odabir i selekciju tih mladih igrača koji su bili vrlo talentovani, ali koje oni nisu dozvoljavali da budu prepušteni sami sebi, nego su ih vodili do određenih rezultata. To su postojali timovi koji su pratili napredak ako su videli da će to da se napravi određeni rezultat, i oni ga nisu prepuštali, znači rekla sam, samom sebi, nego su jednostavno istraživali varijante i bili njegov tim do tih nekih šahovskih kruna.

0: Suzana, šta je potrebno da bi neko postao vrhunski šahista kao što ste vi, osim interesovanja, talenta, rada? Šta još treba? I u mentalnom smislu?
1: Da, ta mentalna, evo ja imam godina dovoljno, a još uvijek se bavim šahom i učestvujem na turnirima. Znači, taj neki mentalni sklop je apsolutno neophodan da bi se napravio vrhunski rezultat. Jer mnogi su poklekli ili ostavili šah ranije, jer jednostavno to je borba dva uma, gde nije lako priznati poraz i nadmoć nekoga drugog.
0: Da, intelektualna igra, sad si ti bolje.
1: Jeste. I zaista je vrlo stresna igra koja zahteva i fizičku pripremljenost i tu mentalnu snagu, jer jednostavno toliko te iscrpi ta mentalna borba i taj intelektualni izazov da ti pojede svu tu energiju. Mnogi šahisti, oni koji su ulazili u cajtnote, jednostavno su ta neodlučnost da se povuče potez, i cajtnotlije vrlo brzo su završavali tu šahovsku karijeru, jer nisu mogli da se izbore sa svim tim. Eto, ja sam vrlo srećna što sam uspela da sačuvam to mentalno zdravlje i da uživam u igri. Možda zato što nisam se borila za taj neki svetski vrh koji zahteva apsolutnu mentalnu spremnost, gde ne može čovek sam i gde, već sam rekla, potreban je tim koji treba da stane iza tebe i u psihološkom smislu i u tim pripremama i svemu tome, da olakša tu mogućnost da se, eto, približite svetskom vrhu.
0: Posle koliko vremena ste počeli da ostvarujete zapaženije rezultate u Jugoslaviji?
1: Kao vrlo mlada, znači posle toga kad sam postala omladinska prvakinja Jugoslavije, eto, nisam ušla u tim, to je bila olimpijada na Malti, ja mislim, 80. godine, već sa 18, kao nisam imala dovoljno iskustva, eto. Ali već sledeće godine, 82. godine, sam ušla u nacionalni tim i ono što smatram svojim najvećim uspesima, odigrala sam 7 olimpijada za svoju zemlju, a ono što mi je najvažnije, to je olimpijada 88. godine u Solunu, gde smo uspele da napravimo istorijski uspeh uzimanjem bronzane medalje na olimpijadi, što, evo, već 50 godina nije pošlo za rukom našim šahiskinjama. Alisa Marić, Gordana Marković, Vesna Bašagić i ja, zaista je to bio istorijski uspeh i taj uspeh mi je doneo i nacionalno priznanje.
0: Pričat ćemo još o toj bronzanoj medalji, ali najpre o srebrnoj u omladinskoj konkurenciji na evropskom prvenstvu 1980. u Senti. Kako je to bilo? Vi, Agnješka Brusman, Poljakinja, ste dominirale na tom prvenstvu.
1: Jeste. To je jedan od turnira gde sam pokazala stvarno da mogu da budem u svetskom vrhu. Tu smo podelile prvo mesto, nažalost, zbog slabijeg uspeha prema pobednicama, ja sam bila druga. I izgubila...
0: Sa istim brojem poena.
1: Sa istim brojem poena, da. A izgubila sam tu partiju protiv Agnješke Brusman u boljoj poziciji. Evo i sada se sećam tog trenutka kad sam napravila previd u boljoj poziciji, i to je ono što, da li se više pamte pobede ili porazi, to sam kasnije razmišljala, ali ti neki bitni. To je bilo zaista lepo iskustvo i lepa borba, i tu sam mogla da sagledam koje su to najbolje omladinke na svetu tada. Eto, to je možda, eto, taj neki prvi pokazatelj.
0: Suzana, rekao ste, sećam se i dan danas te pozicije, a prošlo je 46 godina. Mene šahisti fasciniraju. Ja sam jednom bio prisutan na olimpijadi u Moskvi 1994. Duško Rajković i Ljubomir Ljubojević u holu hotela Kosmos, gde je održavana olimpijada, ja sa njima. Njih dvojica stoje i analiziraju partiju od nekog poteza. Stoje, nemaju šahovsku tablu pred sobom. Mene to fascinira. Kakav vi to mozak imate? Šta vi to posjedujete što mi drugi nemamo?
1: Pa ne znam tačno, ali eto, bila sam i ja učesnik te olimpijade. mi smo vizualna ta inteligencija, te slike, toliko volimo šah i ta igra, nama je, zaista nije potrebna tabla da bismo imali uvid u to šta se dešava u partiji i da je pratimo. Da, Ljubojević, moram da kažem za Ljubojevića, koga svi naravno izuzetno cenimo i poštujemo. Znam da su mi na olimpijadi u Solunu analizirali, tada su se još partije prekidale nakon 5 sati igre i bila je pozicija na tabli i analizirali su ovi dobri velemajstori, naši treneri, i Ljuba je samo prošao pored table i rekao potez. Oni su se, mislim da je Vlada Kovačević tada...
0: Ovi su ubiše tražeći potez.
1: Jeste, samo je bacio pogled. Znači, eto, to je ono, ja kažem, ipak talenat i razlika velemajstora, ali razlika među tim velemajstorima. To je onaj prvi uvid koji je on imao, zaista fantastičan. Ljuba je jedan od naših intuitivaca i jedan od naših najtalentovanijih šahista. Čovjek, da li se rađa sa tim? Ja mislim da se rađa sa tim, jednostavno.
0: Kada smo već kod toga, na olimpijadi u Kalvi 2004. sedao sam pored Korčnoja i Gelfanda koji su remizirali i analiziraju svoju partiju. Pored njih stoji Griščuk i insistira jedan potez da se odigra u analizi. Korčnoj kaže, ne valja, ovaj 5-6 puta to. Korčnoj odigra, pa pogleda njega, jel taj potez, kao jeste, jel taj potez, jeste, obori mu 5-6 poteza varijantu, a Griščuk je bio među 10-15 u svetu, a Korčnoj već imao više od 70. Kao oparan je pobegao Griščuk.
1: Da, imala sam eto prilike da upoznam i Viktora Korčnoja, znači kakav je to šahista bio. I eto, to je upravo ste, to je ta razlika. To je taj neki svetski vrh i bez obzira što je Griščuk stvarno bio isto izvanredan šahista. I mnogo je lepo kad upoznate takve ljude. Eto, spomenula sam Svešnjikova i bilo je divno što sam upoznala i Mišu Talja. I imala sam sreće da je na tom turniru u Sočiju, gde je igrao i Svešnjikov, Miša Talj mi dodeli nagradu za najbolje odigranu kombinaciju. A znamo kakav je Miša Talj bio što se tiče kombinacija. Imate, kaže, fantastičnih proverenih kombinacija i kombinacija koju igra Miša Talj, koju odigra Miša Talj. To mi je jedna od najdražih nagrada sporednih koje sam dobila na nekom od turnira.

0: I ona igra dobro, korektno, a vi napravite lepoticu od partije.
1: Jeste, ja sam srećna zbog toga što sam ja gajila i gajim i dalje takav stil igre, kombinatorni, i jednostavno možda je to taj bio pokazatelj koliko sam uživala u tim svojim partijama i puno puta sam dobila nagradu za najlepše odigranu partiju. To je ta kreativnost.

0: Nekoliko puta pomenuli smo olimpijade. Po čemu se olimpijade razlikuju od ostalih turnira ekipnih?
1: Prvo, nastupate za svoju zemlju. To je zaista uvek mi bila velika čast i bila sam zaista srećna što sam to imala, tu mogućnost, i što sam dobro igrala da uđem u nacionalni tim. A drugo, tu su prisutni svi najbolji šahisti sveta. Znači, eto, kao što ste spomenuli, Smislov, Korčnoj, Spaski, tamo negde pored vas igraju same legende svetskog šaha. Tako da je to za mene bila, pošto sam ušla eto sa 20 godina, prvi put odigrala olimpijadu, to je kao da se otvorio jedan potpuno novi svet za mene, i to je tako inspirativno i bilo da znam da smo sve bile srećne i uživale u tome.
0: Bio sam na 5 olimpijada. Kad uđem u turnirsku salu, kao u hram da sam ušao. Taj osjećaj imam.
1: O, bravo. Eto, ja sam tražila reči, ali to je to. Da, za nekog ko toliko godina igra šah, ko je svoj život posvetio tome, to je prava reč, hram. Da.

0: Rekli ste već da ste osvojili bronzanu medalju kao član ekipe na Olimpijadi u Solunu 1988. Ali čini mi se da ste bili u glavnoj ulozi u nekoj prelomnoj partiji. Vlasta Kahl-Brenner, selektorka, baš i nije mogla da gleda.
1: Jeste, to je meč sa Mađarskom, gde su igrale sestre Pogar, koje su bile apsolutno neprikosnovene, mada imali smo tu sreću da toga dana malo izađe Judit Polgar. Ušla je Ildiko Madl, koja je bila moja protivnica, i ja sam uspela da dobijem tu partiju. I mi smo pobedili Mađarsku, što je bilo, znači, fantastično, i to je bila naznaka da ćemo možda se boriti za medalju. A prelomna partija, baš prelomna, bilo je zadnje kolo sa Austrijom, gde sam 12. ili 14. potez, igrajući crnim figurama, žrtvovala figuru bez konkretnog viđenja, jednostavno na osjećaj, i zato što me ponela pozicija, a taj meč je odlučivao da li ćem uzeti bronzanu medalju, gde se Vlasta sklonila i jednostavno nije mogla da gleda i počela da se hvata za glavu šta to Suzana radi sada crnim figurama u takoj ranoj fazi partije, hoće da, eto. Međutim, dobila sam tu partiju i zaista mi je ta partija jedna od najdraže dobijenih partija u mojoj karijeri.

0: Bili ste i vi selektorka naše zemlje na dve olimpijade, pa kakvo vam je iskustvo?
1: Možda sam bila suviše mlada da prihvatim to, mlada, ali u 40. godinama gde sam još uvek, znači bila sam selektorka pa sam se posle čak i vratila. 2006. godine sam igrala olimpijadu u Torinu. Jako teško. Možda smo mi svi šahisti veliki individualisti i ima onih koji se bolje nose sa tim trenerskim poslom i sa vođenjem reprezentacije, mada moram da priznam, gledajući kako se razvija situacija, ja sam i kao selektor imala najveći rezultat vodeći ekipu. Znači, ekipa na Bledu koju sam ja vodila, čak Alisa Marić je otkazala zbog nekih svojih opravdanih razloga vezanih za tretman igračica što se tiče Saveza tada. Ja sam bez Alise Marić vodeći ekipu, mi smo podelile 5. do 7. mesto, što je fantastičan uspeh bio, ali moram da priznam da mi je jako teško palo vođenje ekipe, jer ja sam se previše uživljavala i htela da se svakoj igračici nađem, a to su vrlo stresne situacije, vrlo stresne partije i oni očekuju od vas možda drugačiji pristup.

0: dok nisam se udaljila, radila to profesionalno, nego sam pokušala, razumevajući šta prolaze one, jer sam do tada bila član reprezentacije, previše sam se u sve to unela i vrlo teško podnela nekad tu neku komunikaciju koja je potpuno bespotrebno išla malo oštrije. Znači, teško mi je palo to vođenje ekipa. Mnogo mi je lakše bilo da budem igračica, iskreno.
1: A šta sve mora da se uzme u obzir kada se određuju četiri igračice koje će tog i tog dana u tom i tom kolu igrati? Ne samo šahovsko znanje, verovatno.
0: Ne, apsolutno ne. Ja sam vrlo dobro poznavala naš tim, jer sam sa tim igračicama do tada igrala partije. I čak i određivanje same ekipe nije sad ono sterilno u smislu rezultata ili nekog rejtinga. Morate da poznate igračice i njihov pristup igri, kao i ponašanje, koje mora da bude adekvatno kada se igra za nacionalni tim, onda da se zna ko je kako raspoložen, da li je izmoren nastupima na olimpijadi. Tu je Alisa bila zaista fantastična, igrala je prvu tablu, stvarno je držala nacionalni tim i vrlo dobro držala tu prvu tablu i igrala maltene sve partije. A jednostavno druge se iscrpu fizički i emotivno i u svakom pogledu i onda nisu sposobne da nastupe toga dana ili određena im igračica im ne odgovara i tako. Mnogo toga je bilo prisutno, mnogo faktora.

0: Da li ste igrali u ciklusu takmičenja za svetsku šampionku?
1: Jesam. To je tada bilo naravno drugačije sve.
0: Da, zonski pa međuzonski.
1: Zonski pa međuzonski turniri. Na zonskim turnirima sam se uvek kvalifikovala i dobro prolazila. Pobedila na jednom čak eto koji se igrao kod nas u Ćupriji. Ali na međuzonskom turniru nisam uspela. Na turniru, međuzonskom turniru u Kišinjevu, sećam se, u Moldaviji sam bila u prvih 10, međutim nisam uspela da se uključim u borbu za sam svetski vrh, kao što je naša Lisa uspela, jer jednostavno nedostajao mi je taj sistemski rad i sistemska priprema za takve turnire, a možda čak i taj mentalni sklop nije bio dovoljan da se izborim da učestvujem na turniru kandidata.
0: Učestvovali ste i na osmomartovskim turnirima, najdužu tradiciju u istoriji šaha, ženskih turnirima, i uz Hastings i Vajkanzena i stari turnir uopšte. Kakve su vam iskustva i nešto značaju osmomartovskog turnira?
1: Osmomartovski turnir, da, eto, to je bila jedna od mogućnosti tada mladim igračicama našima i sada da se susretnu sa najboljim igračicama sveta koje su se odazivale turniru. Bili su izvanredni uslovi, izvanredni smo bili organizatori i domaćini takvih turnira. Tu sam odigrala svoje prve partije sa Nonom Gaprindašvili, Majom Čebordanidze. Moram da spomenem i turnir u Smederevskoj Palanci i u Jajcu. Na turniru Smederevskoj Palanci sam pobedila Maju Čebordanidze, tada aktualnu svetsku šampionku. To mi je jedna od najlepših i najdražih pobeda. Osmomartovski turnir je bio zaista i jeste još uvek izvanredan turnir, vrlo cenjen i poštovan u svetu, sa dugom tradicijom i sa mogućnošću nastupa naših najtalentovanijih igračica i najperspektivnijih igračica. Mi smo sve do jedne nastupale i imale zadovoljstvo da nastupamo na tim turnirima. Da li je to bio Hotel Hyatt, da li je to bio Sava centar, Bina, svuda uvek mesto fantastično, ispraćeno medijski isto odlično. Osim zadovoljstva što je to tako, nisam imala neku tremu i to, ali mi je bilo vrlo drago zbog šaha, pogotovo šahiskinja. Jer ajde, šahisti nekako uvek dobiju malo više te medijske pažnje, ali za nas šahiskinje to je bio pravo zadovoljstvo igrati. Eko.
2: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
3: Mama, je li ima sira?
4: Zdravo, momak, poslala me tvoja tetka Nada sa sela. Kaže da nemate sira.
5: Ja sam bratanica od onog tvog iz Topole. Rekao da ste ostali bez mlijeka i eto mene.
6: Kaže baba da se ostao bez jogurta.
7: Svi kažu da imaju nekoga na selu. A imaš i ti. Pilos od domaćih dobavljača.
8: Lidl, isplati se.
9: Dom omladine Beograda predstavlja 72. i 73. Martovski festival. Beogradski festival dokumentarnog i kratkometražnog filma od 21. do 27. septembra. Martovski.rs.
10: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
11: PGP RTS vam predstavlja Orkestral. Dela seriozne muzike kompozitora Vladimira Tošića u interpretaciji Simfonijskog orkestra RTS-a. Dostupno na svim prodajnim mestima i digitalnim platformama. PGP RTS.
8: Eko. Gošća sportskog spomenara.
0: Šahiskinja Suzana Maksimović.

0: Da li ste osjećali pritisak, recimo, na otvorenim turnirima? Pa side note, vi igrate jak meč, pa se okupi nas 20 oko vas, stiskamo se da vidimo ko šta vuče. A sve oči uprte u vas. Je li to pritisak neki? M partija, M još, mi gledamo šta će biti.
1: Moram da priznam, za mene nikakav pritisak, jer ja sam uvek imala zaista dobru koncentraciju i nikad nisam primećivala niti šta se oko mene dešava, niti ljude sa strane. Moje celo događanje je bilo vezano za partiju i za poziciju.
0: Igram protiv figura.
1: Igram protiv figura i jedino što je to da li ću pronaći pravi odgovor ili kad osjećam u cajtnotu da ispuštam prednost ili to da ne dobijem dobijenu poziciju, to je ono što je mene najviše opterećivalo. A to sa strane uopšte nisam primećivala, tako da za mene to nikakav pritisak nije bio.
0: Poznati ste i po tome što niste ulazili u cajtnote. Zbog čega?
1: Jednostavno sam brzo računala. Nekako mi je bilo jasno šta se dešava na tabli i onda sam vrlo malo ulazila u cajtnot, tako je.
0: Kažete, brzo ste računali, ali koliko poteza ste mogli da izračunate unapred? Da stvorite sliku posle koliko poteza?
1: Sve to zavisi od konkretne pozicije. Što se tiče nekih taktičkih razrešenja u poziciji, tu sam mogla 7-8 poteza sa lakoćom da izračunam. A neke druge stvari i razrešenja, to je sad već vezano za strategiju. To je čisto osjećaj da je to dobra pozicija koju ću stvoriti odigravanjem određene varijante. Tako da sam tu brzo odlučivala i donosila odluke i zato je bilo manje vremenskih oskudica.
0: A ima li razlike u pristupu partije kad igrate na pojedinačnom turniru ili ekipnom?
1: Malo više opterećenje kada se igra za ekipu. Mada sam ja imala, zaista sam bila odličan ekipni igrač i možda što se nisam ni tu mnogo više opterećivala. Kad sam razgovarala sa koleginicama i kolegama, oni su mi, pa sad kad igram za ekipu, to je veće opterećenje, kako ću? A ja možda baš zbog toga što ste spomenuli to, igram protiv figura, kako je naš divni velemajstor Gligorić i napisao knjigu, ja sam samo gledala konkretnu partiju i igrala baš protiv figura i vezano za konkretnu poziciju, tako da kod mene to opterećenje, ako sad malo više razmislim o tome, nije ni postojalo.

0: vezanu za osvajanje bronzane medalje, a možda eto te pobede koje sam imala protiv Maje Čiburdanice i protiv određenih velomajstora muških koje sam odigravala na različitim turnirima u svetu.
1: A kakav je to osjećaj kad u teškoj poziciji nađete odgovor, jedinstven potez, jedini?
0: Pa to je to, to su te lepote u šahu i znači ono što prave posle neko poređenje je vezano za život. Zaista neke stvari koje razrešavate i te probleme koje rešavate u šahu nekako približno kao da rešavate probleme, životne probleme, i tu se nekako dobro snalazimo. Nalazimo ta dobra i najbolja logička rešenja koja su uglavnom ta neka logička rešenja i posle se to preslikava u život. Jednostavno kad naiđemo na neki problem, trudimo se da nađemo to neko najbolje rešenje.

0: Pomenuli ste vašeg oca za kog ste rekli da je znao da igra beskonačno šah. Bore Ivkov mi je pričao, on je to nazivao šahovski trans. Kaže, to smo svi mi prošli, kaže i Bobby Fischer. I Bora mi je pričao da je bio neki turnir u Vršcu i on i Petar Trifunović su učestvovali na turniru. Oni su mimo turnira odigrali jedno 500 cuger partija. Jeste vi bili tako u nekom šahovskom transu?
1: Još uvek sam. Sada sa ovom erom kompjutera i svega što se dešava, mnogo manje igram na turnirima, što je bilo ono prisutno u nekoj početnoj fazi moje karijere i početnog igranja šaha, a sada te partije koje odigravamo na kompjuteru i preko određenih tih šahovskih sajtova, chess.com, Lichess, to traje i traje i jednostavno uživam u tome, ali zaista bi morala da se povuče neka crta i da se kaže, e, dosta je nakon nekoliko sati igranja tih cuger partija.

0: Kako ste uspevali da prikrijete nervozu od rivalke? Rekli ste vi, nju ne gledate, gledate tablo. Kako ste vi svoju nervozu prikrivali?
1: Pa ta nervoza je bila prisutna samo pre partije, dok ne sednem. Kad krene partija, mislim, kod mene to bar zaista nije bilo prisutno. Možda toga nisam ni bila svesna. Možda kad su bile neke važne partije za bal, recimo za velemajstora, eto to sad malo kada se setim, izgubila sam od Francuskinje koja je imala 10-0 na turniru. Na turniru gde sam pobedila Nonu Gaprindašvili, recimo, imala neke zaista... Izgubiš i u zadnjem kolu protiv te Francuskinje koja je imala 10-0 na turniru, koja je počela da mi objašnjava nešto. Verovatno je postojala ta nervoza kada se igraju te neke važne partije, ako treba da se kvalifikujete negde ili da, eto, uzmete bal za velemajstora, koji sam kasnije potvrdila mnogo puta i ostvarila te velemajstorske rezultate, ali jednostavno nisam bila svesna toga. Možda je kroz tu moju igru se to pokazalo sam.
0: Čitao sam intervju Vašijele Grava, pa kaže, protiv nekih rivala odigrao sam ko zna koliko partije, pa znam unapred, kaže, kako će da reaguje tokom partija, u nekom psihološkom smislu. Kako ste vi primećivali reakciju svojih rivalki, bez obzira da li im je dobro ili nije za tablo?
1: Da, ja gledam sad decu koje nove, ove klince, kojih ima puno i to mi je drago zbog šaha. Kad se pozdravi sa vama, kad vam pruži ruku, vi vidite da je ta ruka vlažna, da nema snagu u ruci i odmah prepoznam decu koja su jednostavno toliko opterećena, šta će se desiti u partiji, cupkaju nogom, vrte pešake. Sad sam baš igrala turnir u Grčkoj. Znači, uzme dve figure i vrti dok igra, skakuće, pravi grimase. Meni je žao što je to tako. Znači, ja bih voljela da to ne postoji, ali sve to pokazuje taj stres koji je prisutan kada treba da se odigra šahovska partija. Meni se čini da to kod nas nije bilo u toj meri tako prisutno. Mislim da su sada roditelji previše uključeni oko dece, da im nameću neke stvari, da to mora da se da bude uspeh, da se radi, viču na njih i sve to. Ja bih volila da to bude pristup kao što sam ga ja imala, da uživaju u toj igri. Da uživaju u toj igri, a sama igra doneće one druge neke prednosti koje šah nosi, te vaspitno-obrazovne, što sam rekla, razvija kognitivne sposobnosti i uči decu kako da dalje rešavaju te neke probleme, kako šahovske, tako i životne.

0: Suzana, kako se vi osjećate tokom partije kad igrate protiv deteta? Vidite ga dete fizički, ali po znanju nije dete. Kako to pomiriti u svojoj glavi?
1: A to sad već više uopšte nije prisutno, jer su mnogi svetski velemajstori osetili to već na svojoj koži i to je ono što su kompjuteri doneli. I ta neverovatna priprema i taj dečiji mozak koji memoriše te varijante. Tako da, u početku sam bila nervozna, naravno, nije baš prijetno, znate sad možda tu, međutim, sada mnogo manje je to opterećenje, jer, kažem, mnogi su se opekli i potpuno su svesni da više dobiti dete 10-11 godina i da se vi sada mučite jako ste velemajstor, više ništa nije nepoznato, niti strašno. I mnogo talentovane dece ima i ta priprema je fantastična, ali zato mi čekamo tu središnicu i završnicu gde su oni, mi kažemo šahovskim izrazom, tanki i gde mislim da rade obrnutu pripremu, pojedini treneri, ne svi, da treba početi od priprema za završnice i da tu mnogo više naučite i saznate o šahu nego iz otvaranja, a da treba završiti tim otvaranjima.
0: Suzana, ima li razlike u nekom šahovskom mentalnom pristupu kad igrate protiv šahiskinja, kad igrate protiv muškarca?
1: Lakše je igrati sa šahiskinjama, moram da priznam. Možda, eto, celog života sam igrala sa šahiskinjama, mada da li oni nekako su skoncentrisani ili imaju ozbiljnije pripreme, ne znam, ali postoje razlika. Neko od svih, možda ove mlađe šahiskinje sada zaista imaju taj pristup mnogo ozbiljniji, mnogo više rade, ali ne znam zašto, ali postoji, prisutna je ta razlika.
0: A na osnovu čega birate varijantu koju ćete igrati protiv svog rivala? Šta sve odlučuje?
1: U ovom sada mnogo manje radim na šahu, tako da uglavnom to iskustvo, ono što volim i što sam igrala ranije, to se trudim da i dalje igram, mada to je nezahvalno zbog priprema rivala za tu partiju, ali sada imate kao skener, skenirate partije svoga rivala i onda vidite gde su mu propusti, gde najslabije prolazi, onda izaberete tu varijantu i onda se za to spremate.

0: Niš je poznat šahovski grad i poteklo je dosta vas vrhunskih šahista, ali kakav je sada, ne samo u Nišu, klubski život, uzimajući u obzir da su se pojavili računari u šahu?
1: Pa nema više. Onoga kako sam ja odlazila u svoj, da kažem, matični klub, šah klub Železničar Niš, pa kasnije šah klub Niš, to više ne postoji. Mada su zaživjeli neki klubovi, oni koji vole da igraju ne preko kompjutera i preko sajtova, nego uživo, da tako kažem, šah. Postoji šah klub Osnovac, za koga ja igram. To je, znači, prva savezna liga, ženski klub, a igram i za muški klub, eto, još uvek postoji, šah klub Niš. Drago mi je za to i ja igram, pošto imam pravo kao žena da nastupim za dva kluba, koja nisu u istom rangu takmičenja. I lepo je videti kad odete tamo i vidite da je još uvek onako lupanje po satu, neizbežne cigarete i tako uživljenost u igru i ta strast

0: Šah je moj život. To sad nije fraza ili ono što sam mnogo puta čula, ali ja sam jednostavno ceo svoj život posvetila šahu. Očigledno da je mnogo toga u tome bilo. On je odredio i moju egzistenciju dobijanjem nacionalnog priznanja i osvajanjem medalje. Mnogo je dobro u tome što mogu da se bavim šahom i sa određenim godinama. E sada, moram da kažem, pošto sam šahiskinja, možda je to kod šahista malo drugačije, zapostavila sam bila privatan život, toliko me je obuzeo šah da sam neke stvari u životu možda zapostavila, ali nije mi žao. Jednostavno, igrala šah i još uvijek ga igram i uživam u svemu tome.
1: Hvala veliko. Poštovani slušaoci, gošća sportskog spomenara bila je šahiskinja Suzana Maksimović.

0: Do kraja emisije ostaćemo u svetu šaha iz više povoda. U Samarkandu u Uzbekistanu upravo je u toku olimpijada, a u prošlosti naši šahisti su imali niz uspeha na turniru nacija, a i više dogodovština, pa je to prilike da čujemo nešto i o tome. Od gošće emisije Suzane Maksimović čuli smo da je osvojila bronzanu medalju na olimpijadi u Solunu 1988. Još viši domet ostvarile su Milunka Lazarević, Verica Nedeljković i Katarina Jovanović osvajanjem srebrnog odličija u Splitu 1963. Milunka Lazarević nam je svojevremeno pričala da našoj selekciji trebala da pripadne i zlatna medalja.
1: To je trebalo da bude zlato. E, to ja kažem, vidite, to je paradoks. Moji najveći uspesi su moji najveće tragedije, znate. Drugo mesto, srebro na olimpijadi i drugo mesto na svetu, znate. To je bila strašna trka, 2-0, 2-0, 2-0 i onda je onaj kapitan je popustio i dozvolio je da Vera Nedeljković odsustuje, da se sprema za Ruskinje, a treba da dobijemo s 2-0 Holandiju i da pusti rezervu Katarine Jovanović koja je remizirala i tu smo tih pola poena spiskali, inače bi bile prve, to mi je strašno. Onda je meni naredio sa Nonom da igram, koja je remi pozicija, znate, naredio mi da igram dalje, a ja ne vidim kako ću da igram dalje. I ja sam tu partiju izgubila, on je posle odmah podneo ostavku, ja sam rekla, pa nisi ti kriv, ti si imao najbolju nameru, ali takav je bio običaj. Danas kapitene ne možete ni metlom da oterate, znate, kad zasednu, tad je bilo časti.
0: Velemajstor Aleksandar Matanović je postao reprezentativac 1950. u radio meču sa Amerikancima. U naredne tri decenije, uz Svetozara Gligorića i Borislava Ivkova, bio je okosnica državnog tima kada smo bili druga šahovska sila sveta. Gostujući u sportskom spomenaru, govorio nam je i o dramatičnom završetku olimpijade u Moskvi 1956.
2: Poslije moje angažovanje je bilo kao selektor na olimpijadi u Malti 1980. godine. To je bila bronzana medalja, poslednja medalja koju smo mi osvojili. Znači, duge tri decenije smo mi bili, praktično smo bili druga ekipa na svetu. Praktično. Najdalje što smo otišli, to je treće mesto. Sovjeti su dominirali apsolutno, jeli, u drugom periodu. A mi smo se malo koškali sa Mađarima, malo sa Argentincima, malo sa Amerikancima, ali u ukupnom bilansu nama je pripadlo, kad se sve sabere, to drugo mesto i kad su pitanje ekipna prvenstva Evrope i kad su pitanje olimpijade.
3: Naš državni tim je zakinut za još jednu olimpijsku medalju, ona u Havani 1900.
2: To je čuvena Havana bila. To je čuvena Havana bila 66. godine. I nedavno sam baš sa Gligorićem razgovarali o tome i Gligorića da je vraćanje na tu priču i dalje nervira. Šta se dogodilo? Završila se olimpijada, prvi su bili Rusi, drugi su bili, mislim, Amerikanci. Treće i četvrto mesto su po broju poena podelili mi ili Mađari. Pravila predviđaju u tom slučaju dolaze na red sljedeći kriteriji. Na tim kriterijima, tamo na licu mesta je izračunato da je bronza pripala mađarskoj ekipi i napravljena je greška. Mađari su dobili bronzanu medalju, ne mi. Kasnije ta greška ustanovljena, proverena, dokazana, međutim, bilo je kasno da se nešto obnovi. Međutim, i Gliga, i Bora, i ja, kad sabiramo svoje medalje, najčešće i tu sabiramo.
3: Zvanično ste osvojili 6 srebrnih i 4 bronzane medalje.
2: Da, ja sam ukupno 10 osvojio, mislim da tu nije uračunata ova iz Havane. Bora osvojio 11, a Gliga 12. To je, znači, nas trojica smo, koliko bez, računajući Havanu, mislim, 33 medalje smo osvojili.
3: Da li neka medalja ima posebno mesto? Bilo zbog čega?
2: Ta u Dubrovniku je zlatna. Po drami, uvek se prisjećam te Moskovske olimpijade davne 56. godine. Zbog čega? Što se nacrtalo posljednje vrlo dramatično kolo. Znači, igrali su Gliga, ja, Bora i na četvrtu tabligu Bora Milić. I mi smo završili svoje partije, bilo je 1,5, 1,5. I sad se na toj četvrtoj partiji, ako Bora Milić remizira sa Portišem, koji se tada pojavio kao perspektivan i sledećih nekoliko decenija bio u vrhu svjetskog šaha, ako se ta partija završi remijem, nama pripada onda srebrna medalja. Ako Bora izgubi, onda su to Mađari. I sad mi okupljeni oko te partije koja je još u toku, cajtnot, žestok sa obe strane, na potezu je Bora Milić. Bora Milić ne može da uhvati figuru koliko mu drhti ruka. On povuče potez i sad je na redu Portiš. Portišu ima minut, možda dva, do pada zastavice. Situacija na tabli jako komplikovana. I sad u tom mi upiljeni posmatramo poziciju, zabezeknuti gledamo, hipnotisani u potezu. U tom momentu Portiš sklanja pogled sa table i počinje da skida dlaku sa revera. I on skida tu dlaku sa revera i to traje. I mi ko hipnotisani sad ne posmatramo tablu, već tu dlaku na reveru koja se ne da. I Portiš uporno. To je pokazalo temperament tog čoveka. Jer u šahu presuđuju nervi. Partija se završila remije. Bora se smirio sa rukom i te večeri u hotelu Moskva, gde smo bili smešteni, Bora je sedao u čelo stola.

0: Na olimpijadama je bilo još zanimljivih događaja i van turnirske sale. O dogodovštini u Varni u Bugarskoj 1962. pričao nam je tadašnji selektor našeg državnog tima Nikola Karaklajić.
1: To se igralo u Zlatnim pjascima, to je jedno letovalište pored Varne. Međutim, ništa tamo nema sem tog zlatnog peska i nekoliko hotela ovako zgrada. Tako da je tim šahistima, naročito mlađim, bilo malo i dosadno tamo posle partije šta da rade. Pa su onda odlazili u bar i tako tu sedeli malo. E sad, kao kapiten, ja sam morao to da malo skratim, pa održim ja sastanak sa ekipom i kažem, znate, red je da se ide na spavanje par u ponoć. O, da, oni svi kažu, Ivko je naročito, on je bio jedan od najmlađih, i Minić, oni su to volili da idu tamo, na, neće, posle ponoći dostaju. I ja zadovoljan, lepo odem na spavanje. Međutim, kada ja odem na spavanje, onda odu u bar. Ja posle 2-3 dana to saznam i reko, ajde sad u kontrolu. Je prošla ponoć, ja idem da vidim kod Ivkova u sobi, jel on spava. Kad otvaram vrat, ono tamo sedi Bobby Fischer i sa ovim pomarom iz Španije igra Cuger, a on je znao da Ivkov ima šahovski sat, i onda voleo je da igra dolar partija. Ovaj pomar jedva dočekao tako jeftino da igra sa Fischerom. Međutim, ja kažem, izvinite, morate da napustite ovu sobu tu, sad ću da dovedem Ivkova da spava. Bobby kaže, pa kako, njemu nikad niko nije zabranjivo da igra šah, ja se sad tu našao, pa rekao, ne vredi, ja kapiten i tako dalje. Dobro, on se malo bunio, ali nije posle to uzeo meni za zlo, zato što je shvatio da je to bila moja dužnost. I uopšte on je takav čovjek da on procenjuje ako je neko drugi u pravu, on to prizna, on neće nikad da bude onako zadat. S njim je trebalo znati postupati. Znam kad je 76. Grigorić bio kandidovan za predsjednika FIDE, onda je Fischer došao u Beograd da bi pokazao time podršku Grigoriću. Jedino je tražio da se ne slika, da novinari ga ne mogu slikati. I slučajno se dogodi nekako na Terazijama, ga prepozna neki novere pa ga slika, i onda smo posle imali muke dok nismo pronašli tu fotografiju da se to uništi. Ali tada je u Beogradu bio ambasador Gane, istovremeno i predsjednik Šahovskog saveza Gane, i on naravno voli Fischera da ugosti, i odemo mi kod njega u rezidenciju i njegova ćerka mala dođe sa nekim fotoaparatom. To su one najprostije one kutije, ja ne znam kako se to, neka tamna komora, nije profesionalni aparat. I mislim, sad će Bobby da se buni. Međutim, on mi govore, on pristoje da se fotografiše i...
2: Tačno je 17 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Uoči puta za Njujork, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić bio je gost Radio Beograda. Poručio je da je najvažnije da se sačuvaju mir i stabilnost, kao i puna snabdevenost tržišta naftnim derivatima. Rekao je da će se na predstojećoj Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija boriti za poziciju Srbije i govoriti o lažnim principima i dvostrukom moralu. Naglasio je da će bezbednost i položaj Srba na Kosovu i Metohiji biti jedna od ključnih tema i najavio veliki broj sastanaka u Njujorku.
3: Od prijema kod američkog predsjednika Donalda Trumpa do najvećeg dela evropskih lidera, verujem da će i Sergej Lavrov biti u Ujedinjenim nacijama, da će imati bilateralu sa njim. Prijem da štitim interese Srbije. Mene zanima Srbija i svaki put sam se trudio da ukažem na poziciju naše zemlje, ali da govorim o svim prevarama kroz koje smo prošli u prethodnih ne 15, već 30 i 35 godina, o lažnim principima, dvoličju, dvostrukom moralu, o svemu tome kako i na koji način su nam objašnjavali kako je potrebno da, ne znam, se isporuče naši ljudi Haškom tribunalu, a onda teče med i mleko i cveta cveće. Onda smo ih isporučivali otprilike u džakovima, dobili smo ništa, potpisivali smo brojne sporazume i svaki sporazum koji smo potpisali su prekršili i oni koji su bili garanti toga, a ne samo neka druga strana u regionu, i boriti se za poziciju Srbije i za prava našeg naroda, baš kao što sam to radio i po pitanju Srebrenice, baš kao što sam to radio svaki put kada smo se ne lako, naprotiv, vrlo teško borili, ali uspeli da se izborimo i, rekao bih, makar moralne pobede u ime i za račun Srbije odnesemo.
2: Najveći ekonomski rizici za zemlju u ovom trenutku su cene nafte i gasa u svetu, rekao je predsjednik Vučić. Ponavlja da je energetska situacija u Srbiji stabilna, da gasa u rezervama ima preko 690 miliona kubnih metara, dok je situacija sa naftom nešto teža. Istakao je da je Srbija uradila sve što je trebalo u vezi sa NIS-om i da dugoročno rešenje zavisi od razgovora sa Rusima, Amerikancima i Mađarima.
3: Ja mislim da tu sad ima i kalkulacija sa različitih strana i oko toga ko je na vlasti u Mađarskoj i ko nije i tako dalje, tako da i tu ima nedvosmisleno razgovora sa američkom stranom između svih strana, tako da kako će to da se raspetlja, ne znam ni sami, zato mi je važno da razgovaramo i sa Rusima i sa Amerikancima i sa našim mađarskim prijateljima, sa svima, jer svako ima s jedne strane svoje geostrateške i geopolitičke interese. Nema nikakve sumnje da bi s jedne strane Rusi želeli da to sačuvaju pod svojom kontrolom. Nema nikakve sumnje da bi Amerikanci

0: žele da to Rusi ne sačuvaju, ali istovremeno razmišljaju da li je bolje da uzme neka evropska zemlja ili je bolje da to uzme oni. Sa treće strane, Mađari sigurno imaju dobar posao u svemu tome, ali pitanje je da li im je interes da se suprotstavljaju eventualno Amerikancima u tome, galimatijas ceo, koji nije jednostavno ni objasniti, ni razumeti.
1: Autobus prevoznika Tandems koji saobraća na liniji Beograd-Štrpce kamenovan je sinoć oko 22 časa u mestu Sadovina kod Vitine. Kamenicama je pogođen prednji deo autobusa u kome je bilo 15 putnika. Nije bilo povređenih. Napad je prijavljen takozvanoj kosovskoj policiji. Dvojice muškaraca koji su privedeni na administrativnom punktu Jarinje nakon što je u njihovom vozilu pronađeno 5 noževa i oprema za demonstraciju srednjevekovnih veština, određeno je zadržavanje do 48 sati. Kako je navedeno, pokrenut je slučaj zbog neovlašćenog držanja, kontrole ili posjedovanja oružja. U Gračanici u tematskom parku Ordo Draconis ovoga vikenda se održava Međunarodni festival srednjevekovnih veština i zanata Štit. Ambasade Sjedinjenih država širom Bliskog istoka upozorile su američke građane na mogućnost eskalacije sukoba u tom regionu. Nije navedena konkretna pretnja, ali se Amerikanci upozoravaju da računaju na moguće otkazivanje letova, zatvaranje vazdušnog prostora i poremećaj u putovanju, prenosi CBS News. Američke diplomate prethodno su ocenile da bi vojni sukob između Saudijske Arabije i jemenskih Huta mogao brzo da eskalira.
2: Izbori 2026.
1: Republička izborna komisija proglasila izbornu listu Evropska Srbija sa 246 kandidata za predstojeće vanredne parlamentarne izbore. Lista Evropska Srbija, Marinika Tepić, Zdravko Ponoš, Stranka Slobode i Pravde, Srbija Centar Srce, Solidarnost, Samoodbrana, Oslobođenje je pod rednim brojem 10. Član RIK-a Jasmina Milošević kazala je i da je uz izbornu listu preložena sva zakonom propisana dokumentacija i da je pravno valjana.
2: Izbori 2026.
1: Teniska reprezentacija Srbije obezbedila je učešće u kvalifikacijama za završni turnir Davis Kupa 2027. godine. U trećem meču u Niškom Čajeru Dubl Kecmanović-Latinović savladao je litvanski par sa 2-1, čime je naša selekcija povela sa nedostižnih 3-0. Poslednji meč bez rezultatskog značaja igraju Ognjen Milić i Pius Vaitekunas. Vreme sutra, ujutro na severu, a sredinom dana i na jugu ponegde kratkotrajna kiša ili pljusak u brdsko-planinskim predelima sa grmljavinom. Posle podne postepeno razvedravanje. Vetar uveče u slabljenju. Jutarnja temperatura od 12 do 18 stepeni, najviša dnevno od 22 do 27. U Beogradu ujutro i pre podne umereno do potpuno oblačno, popodne razvedravanje. Jutarnja temperatura od 16 do 18 stepeni, najviša dnevna 24 stepena. Slušali ste vesti koje je uredio Milan Radosavljević. Čitala Aleksandra Mladenović.
3: Radio Beograd, prvi program.

Susret posle mnogo decenija. Zakazan, očekivan i sasvim nepotreban. I sve se vratilo, onako kako je bilo, pa još veće, jer protok vremena nemile događaje posmatra kroz uveličavajuće staklo. Javila se i naknadna pamet, ona od koje se rađa kajanje zbog reči koje nisu kazane kad je trebalo i zbog želja za koje se nije izborilo. A možda se moglo. Prošlost traži pomirenje. Sadašnjost se tome otima, a budućnost? E, budućnost nije zainteresovana. Ona i onako zavisi od neznanja loših đaka, pošto je njih uvek više od odlikaša. I tako je počeo najnoviji zabav.

Titanic, koji će kao i oni prethodnih nekoliko decenija trajati skoro 2 sata i u kome ćete slušati najlepšu evergreen muziku. A tu su i neke priče, poneki stih i jedan intervju. Sasvim pristojno za jedno neponovljivo nedeljno popodne na talasima Radio Beograda 1. Sa vama će biti Nataša Mančić, Goran Ivković i Mirjana Blažić. Dobar vam dan i dobro nam došli.

Nastavljamo priču o čudesnoj i hrabroj italijanskoj slikarki iz 17. veka Artemisi Gentileschi, koja je prošla pakao javnog suđenja zbog silovanja, koja je slikala kao Caravaggio, koja je primljena na likovnu akademiju kad ženama tamo nije bilo mesta i koja se usudila da slika nago telo kad ženama ni to nije bilo dopušteno. O tome je snimljeni film koji nije slavno prošao, o čemu smo već pričali, a ono o čemu nismo upravo sledi. Po završetku suđenja, koje je bilo preblago prema počiniocu, Artemisia se udala za firentinskog slikara Pietra Stiatesia. Bio je to ugovoreni brak. Nije se bunila. Kod kuće su zajedno slikali i očigledno zajedno odlučili da svoje slike prikaže u Akademiji likovnih umetnosti. Dočekali su je sa sumnjom da platna nisu njena, već nekog muškarca. Zahvaljujući očevoj preporuci, došla je i do Michelangela Buonarrotija mlađeg, na čiji zahtev je oslikala deo svoda galerije posvećene njegovom slavnom pretku, zašto je plaćena više od bilo kog slikara. Usledio je i poziv na akademiju, gde je na prigodnoj svečanosti obavljen prijem novih članova za 1615. godinu. Među primljenima bila je jedina žena. Artemisia Gentileschi je sada sa akademskim znanjima stekla pravo da sama ugovara poslove. Jedan od najznačajnijih bio je za vojvodu Cosima Medicija, što je podrazumevalo i sjajnu zaradu. U njegovoj palati upoznala je i Galilea Galileja. Dopisivala se s njim i kad je optužen da je đavolji pomoćnik zbog tvrdnje da se zemlja okreće oko sunca, a ona se divila njegovoj glavi punoj brojeva i zvezda. U braku je dobila dvoje dece, muža preljubnika i slobodu da ni sama ne bude verna supruga. Nije bilo mnogo razloga za ostanak u Firenci posle poziva bogatog trgovca Cezara Gentilea da pređe u Genovu i radi kao slikarka pod njegovim novčanim okriljem. I sve je bilo kako je zamislila, sve dok nije saznala da se njen otac pomirio sa njenim silovateljem i da čak rade zajedno. Spakovala se i krenula u Firencu, ali tamo je vladala kuga pa je otišla u Rim. Međutim, u rodnom gradu je nisu voleli. Za njene sugrađane ona je bila bludnica, vredna svake uvrede i prezira. Ali koliko god joj je privatni život bio mahom u haosu, toliko je napredovala u slikarstvu. Poslednjih godina očevog života čak mu je pomagala da se oslika dom engleske kraljice Ane u Griniču. Nije odolela ni izazovu da naslika autoportret. Sebe je prikazala kao alegoriju slikarstva. Uostalom, u tome je bila najbolja. Slikala je do poslednjeg daha. Preminula 1653. godine i pala u viševekovni zaborav. Sećanje na Artemisiju Gentileschi oživele su feministkinje u 20. veku i zahvaljujući njima njena platna su ponovo procenjivana, a na tržištu umetnina cena im je vrtoglavo skočila.

0: Eko. Pokloni i 15% popusta na sve od četvrtka 24. septembra do subote 26. septembra u još lepšoj DM prodavnici na Starom mestu. Čekamo vas u Beogradu u Retail Parku Stop Shop Borča na adresi Bratstva i Jedinstva 2G, vaš DM.
1: Simfonijski orkestar RTS-a poziva na novi koncert iz ciklusa Svet srpske muzike. Autorsko veče kompozitora Svetislava Božića, solista Aleksandar Tasić klarinet, dirigent Aleksandar Kojić. Kolačeva zadužbina 7. oktobar u 20 časova. Vidimo se.
0: Eko.

0: Ovo je Zabavnik prvog programa Radio Beograda, a u Zabavniku čovek sa 25 umeća. Luka nam je svojevremeno rekao da kažemo ovako. Kosta Bunuševac, slikar, majstor za budućnost i veru u priči Luke Mijatovića. A mi dodajemo da je to bilo 2012. godine. Danas, taman za našu rubriku Mini Evergreen intervju.
1: Dragi prijatelju, slikaš, glumiš, stvaraš, radiš, neprekidno.
2: Pre nekoliko dana seo sam, pa sam sebi rekao da postavim spisak zanimanja i mojih moći koje mogu da uradim u okviru profesionalnog posla, svakako vezano za umetnost. Imam 25 stavki. Zadnja stavka je majstor za budućnost i veru. Master for future and faith. Pa da se zadržim na toj zadnjoj profesiji, koja negde objedinjuje ceo moj dosadašnji rad. Rad na budućnosti i rad na veri koja pretpostavlja budućnost vezanu s Boga.
1: Ja te znam kao veoma srčanog, veoma borbenog, hrabrog, naročito kad je to bilo preko potrebno, mudrog, ne mnogo bučnog, što ne znači skromnog, ali časnog i odanog svemu onome što si ovde podveo i pod veru i pod ono što je život.
2: Ta tema je tema ili vera, gde ja smatram da vera nije reč koja podrazumeva odnos sa Bogom. A Bog je egzistentan, konačan i sve prisutan. Za onoga za koga jeste to tako, onda to nije vera, onda je to konačni odnos. Direktan, čist odnos. Vera pretpostavlja mogućnost približavanja, sumnje i bilo čega. Malo je onih koji znaju za taj direktni odnos, ali onda to mora da se desi u samom sebi, u samom čoveku, da bi došlo do direktnog odnosa. Ovo što si nabroju ove divne komplimente ili neke istine, one proizilaze iz jednostavnog odnosa sa svemišljim koji je nam dao poruke, zovimo ih naredbe ili, kako se kaže, zapovest. Lepa reč, zapovest. U tim zapovestima se nalazi recept i šifra za naše časno postojanje, čisto i konačno jasno. Tako da sa tim brojem šifara, zapovesti, ako čovek ih brzo ukapira od mladosti ili bilo kada, onda je život veoma jasno utvrđen. A umetnost je strašno bliska Bogu, jer ona pokušava da ga ponaša ili da stvara one bisere koje on usadi u nas kao mogućnost njegovog rekreiranja u nama, kroz nas.
1: Uvek si bio ispred vremena.
2: To je moj večiti stav i trubljenje o budućnosti kao momentu kada će ludilo borbe dobra i zla prestati da funkcioniše i kada će sve otići ka izvesno konačnoj formi u nekoj, ko zna kojoj budućnosti, kada zlo nestaje i ostaje samo carstvo dobrote, ljubavi i lepote. U sadašnjem momentu ja sam postavio tezu, gde sam delove sinteze sam sintetisao u konačni odgovor koji se odnosi samo na tri reči, a to je tajna, ljubav i lepota.
1: Zašto te slava nije vozdvigla, odnosno zašto si ostao isto dobar čovjek?
2: Civilizacija, zapadna civilizacija, pogotovo zapadna civilizacija insistira na veličanju ega. Ego kao konačni proizvod integriteta i prepoznavanja samog sebe u odnosu na drugi ego. Tu su negdje koreni zla, gde jačina ega se iskazuje ne mentalnim metodama, već ono što smo osvojili, teritorijalno oružje i sve ostalo. I to je, se primenjuje hiljadama godina, mislim, na vrh glave, teška dosada. Tako da slava se odnosi na sujetu, taštinu, na skromnost, neskromnost, već kako to ljudi iskoriste, a ono pravo osjećanje je osjećanje dobrobiti sebi i drugima. Dobrobit je divna reč, biti dobar, a bit je biti dobar, dobrobit to govori i jednostavno uspostavlja kontakt. Slava služi da ja mogu da se eksponiram i kao eksponent da uđem u odnos sa stvarnošću, sa ljudima. Ali plaši me i nakon niza testova, ljubav i lepota su toliko blokirani u ljudima da oni više iz sebe ne mogu da izvedu odnos ili susret sa nečim što je evidentno lepo i puno ljubavi. Taj pogled je duboko zamagljen i cela stvar se pretvara u demagoške varijante. Demagoške varijante gde se bit ljubavi i lepote otrcava i odlazi u milijardu smerova, gde svaki taj rezultat je samo opet jedan hedonistički ispad ka grabljenju na račun ljubavi i lepote.
1: Koje ti je bilo prvo u odnosu na ovih 25 zanimanja?
2: Slikarstvo, da, sve je počelo.

Decembra 1973. ovaj sekstet iz Oklahome u Kaliforniji izdao je svoj prvi album za diskografsku kuću Warner Brothers, a početkom 74. imali su za sobom i prvi hit Can You Handle It? Pređale su se turneje po Americi, gde su sticali sve više obožavalaca, a septembra 75. objavili su i drugi album, Release Yourself, sa nekoliko hit singlova, među kojima je bila i kompozicija Feel the Need. Ta godina bila je inače veoma dobra za Graham Central Station, zato što su postali neočekivano zvezde svoje diskografske kuće koje ih je poslala na turneju po Evropi i Japanu, a u julu im izdala i treći album koji je za 3 meseca postao zlatan. Single Your Love osvojio je američku publiku. Pored Larrya Grahama, u grupi je bila i Gail Maldro, poznata kao Babyface. Prvi put je s njima nastupila 28. februara 76. u Njujorku na koncertu California Soul, a prva snimljena ploča joj je njihov četvrti album Mirror. Herschel Kennedy, poznat po nadimku Sreća, je jedan od Larrijevih drugova koji je pomogao da se osnuje Hot Chocolate. Svira klarinet, klavir, organu i trubu, piše muziku i daje poseban pečat grupi. David Vega, poznat kao Dinamit, takođe je bio deo postave Hot Chocolate, a gitaru je počeo da svira u 11. godini. Uživa u šetnjama i putovanjima sa suprugom, a u grupi inače svira gitaru i peva, a često su citirane njegove reči da bi voleo da bude u Larrijevoj futroli za pištolj, pa da svakog časa ispali po neku notu dobre muzike. Robert Sem, zvani Mesar, počeo je da svira klavir i orgulje u crkvi u svojoj 6. godini. Iako nikada nije učio dirigovanje, u 12. godini je dirigovao horovima, a pre nego što se pridružio grupi, 2 godine je svirao orgulje sa Billyem Prestonom i napisao mu 3 pesme koje su se pojavile na njegovim albumima. Bubnjar Gaylord Birch s nadimkom Meso došao je iz grupe Pointer Sisters, a snimao je i sa Herbijem Hancockom i Stevijem Wonderom. A što se Larrya Grahama tiče, 70-ih je bio jedan od najpoznatijih američkih muzičara. Uvek spreman na novine, pa su ga prozvali progresivni čudak. Ako se razume u svirku na bas gitari, možda će znati da je baš on zaslužan za tehniku slappinga, koja je radikalno proširila tonalnu paletu basa. Dalje ga se sećamo iz 80-ih po nastupima sa Princom, ali i po hit kompoziciji One in a Million You.

Da je Zoran Simjanović mogao da bira instrumental za ovu zabavnikovu rubriku u kojoj će biti priča o njemu, gotovo sigurno ne bi izabrao neki svoj. Možda bi se odlučio za muziku iz Kuma, Nina Rote. Tamo je bila omiljena. Nama, oduvek, ova iz serije Grlom u jagode Srđana Karanovića iz 1976. Muzika ravnopravna s glumom, režijom i montažom. Bio je 46. godište, ono koje nije marilo za velike pare i statuse. Bilo je važno dobro uraditi neki posao, biti dobar đak i student, lepo vaspitan kad treba, putovati što više, što lepše se obući kad se može, slušati dobru muziku i, ko ume, iskomponovati nešto. A Zoran Simjanović je baš umeo. Pisao je muziku za 60-ak igranih filmova i 50-ak televizijskih serija, TV filmova i drama. Pravio je i briljantne špice. Legendarna je ona dnevnička za našu televiziju. A tek špice za Studio B. Pa čim krenu prvi taktovi one za vesti, pevamo je kao Sandra Bullock i njen partner policajac reklame u filmu Uništitelj iz 93. Simjanovićeve vinjetice za reklame mogu se naći u pretrazi na internetu pobrojane na njegovom CD-u Radio i TV Trezor. Ima ih previše, čak i za prebrojavanje, ali ne i za prepoznavanje, jer nas i sami nazivi brendova vraćaju u neko lepše vreme. I tu dolazimo do ključnog momenta u njegovoj muzici, do emocije koja bezmalo duže traje u našem pamćenju kao muzičko kolektivno sećanje nego sama ostvarenja za koja je komponovao. U teoriji to je cilj i san svakog kompozitora koji se bavi primenjenom muzikom.

U filmu Miris poljskog cveća zvukom sintisajzera podražavao je huk snažne i velike reke kakav je Dunav, jer se tu dešava čudesno putovanje čoveka koji je pobegao od tekovina savremenog sveta. Specijalno vaspitanje je opet Simjanovićeva muzika i nezaboravan instrumental Pera Trta. Dado Topić je otpevao Floyda za nacionalnu klasu i ušao u Evergreen. Malo ko se seća da su prateći vokali uprskali stvar pevajući pogrešno Fly, Fly, Fly umesto Floyd, što se kasnije jedva ispeglalo. Potpis Simjanovićeva.

I dalje ređaju se hitovi koji žive van filmova i serija u kojima smo ih prvi put čuli. Daleke jecaju zvezde za našu Marlen Dietrich ili ti Tanju Bošković u Balkan Ekspresu. Tema iz Petrinog venca je nacionalno blago, kao i pesma Cveta trešnja koju je otpevala Anica Dobra za film Sabirni centar. I kad nabrajanje postane pristrasno, neka se samo prekine. Boško Buha, Zemaljski dani teku, Majstori, majstori, sjećaš li se Doli Bel, Gazija, Maratonci trče počasni krug, Nešto između, Variola Vera, Otac na službenom putu, Jagode u grlu, Bal na vodi, Lepota poroka, Tango, Argentino, Kaži zašto me ostavi. Zoran Simjanović je bio profesor na tri umetnička fakulteta. U mladosti je svirao u Siluetama i Elipsama, objavio 20 albuma, napisao knjigu Kako sam postao i prestao da budem roker. Odnela ga je korona 2021. Da Zoranu Simjanoviću posvetimo i ceo zabavnik, malo bi bilo da se kaže šta je sve uradio vredno pamćenja. A po Natašinom izboru, iz njegovog opusa danas slušamo kompozicije Zemaljski dani teku, Pera trta i Nemoj da brigaš.

U prvim mesecima 1934. godine Radio Beograd posetio je genije zvučnih efekata, kralj mikrofona, čovek koga su zvali Big Noise ili ti velika buka, radijski čarobnjak s titulom grofa, rođeni Italijan, naturalizovani Amerikanac, veliko radijsko i filmsko ime i prezime međuratnog doba Hollywooda, uključujući i kompanije Walta Disneya i Looney Tunes, Gaetano Mazzaglia Cutelli, poznatiji kao grof Tano Cutelli. Grof Cutelli je svojim glasom mogao da stvori oko 2000 zvučnih efekata, i to odličnih i upotrebljivih efekata. Redak dar poneo je sa Sicilije, gde je rođen 1889. godine. A biografija mu je bila primerena vremenu i plemićkom poreklu. Ele, mogao je da radi šta je hteo. Tako je prvo bio pomorski kapetan, tokom rata borio se na Afričkom frontu, a onda je otkrio svetlosti pozornice i postao glumac. Opčinjen zvučnim filmom, otisnuo se preko okeana i prvu ulogu u Americi dobio je njegov glas. Naime, na molbu menadžerke velike glumice Gloria Swanson snimio je efekat bebe koja plače. Bio je to prvi od, kako rekao smo, oko 2000 efekata koje će proizvesti bilo svojim glasovnim aparatom, bilo različitim mehaničkim uređajima koje je sam konstruisao. Grof Cutelli je mogao da stvori zvuk bukvalno svega iz prirode i čovekove seoske i urbane okoline. A neko vreme pozajmljivao je i glas Mickeyu Mausu. Dolazak grofa Cutellija u Radio Beograd 1934. godine bio je velika senzacija za glavni grad, a za zaljubljenike u radio posebno. Kada je ušao u studio, najpre je skinuo kaput i zasukao rukave od košulja, ne bi li uverio prisutne da u njegovim majstorijama nema nikakve podvale. Onda je pokazao napravu za izazivanje zvuka raznih vetrova, varoškog, poljskog, planinskog, morskog i oluje. Poneo je i naročitu loptu koju je prvo naduvao, a onda pred mikrofonom lagano počeo da joj ispušta vazduh, a sam da imitira sasvim poseban zvuk, tako da je stvorena iluzija kao da vetar kotrlja veliku snežnu lavinu. Da bi dočarao topot konja, grof Cutelli je uzeo 10 kokosovih oraha, na pola presečenih i dobro osušenih, i kutiju sitnog šljunka. Rezultat je bio frapantan. Preko mikrofona se čuo topot konjskih nogu po kamenim pločama, po asfaltu, po zemlji, pesku, šljunku. Čuje se kako konji jure i kola za njima truckaju. Grof Cutelli, svetski priznat majstor za proizvodnju zvučnih efekata, pokazao je da kokosov orah može da se upotrebi i za druge svrhe. Ako se pritisne na dlan i kucne, dobije se zvuk kao da neko kuca na spoljna vrata. A ako se oslobodi dlan od oraha i kucne se po njemu, onda se čuje zvuk kucanja u sobi. Dlan je uopšte moćno sredstvo za zvučne efekte, jer, na primjer, pokazivanju Cutellija, trojica ljudi i njihovih 6 dlanova mogu zvučno da predstave čitavu vojsku i sve njene kretnje. Grof zvučnih efekata pokazao je u studiju Radio Beograda jednu napravu koja je ličila na doboš. On s izvesne visine spušta sačmu i čovek se i nehotice trgne da potraži kišobran, jer je potpuno postignut efekat pljuska. A ako se znalački palicom udari u taj isti doboš, dobije se zvuk artiljerijske paljbe. S malom izmenom to može da bude zvuk pomorske bitke. A za zvuke najkrvavije bitke treba mokrim sunđerom protrljati po tom dobošu, uzima se sačma koja se pušta na njega, a drugom rukom se udara palicom. Jednostavno.
Grof Kuteli preminuo je jula 1944. od srčanog udara na železničkoj stanici u Sijetlu, a Berlinski antropološki institut ponudio je 2000 dolara za otkup njegove glave kako bi se proučila njegova sposobnost za stvaranje zvučnih efekata. Međutim, Kutelijeva porodica odbila je njihov zahtev.

A sada je u zabavniku vreme za poeziju. Ili kako je engleski pesnik John Keats jednom napisao prijatelju: život mora da se izdrži, a sigurno je da me teši pomisao da ću napisati još jednu ili dve pesme pre nego što se završi. Ako se zna da je živeo od 1795. do 1821., dakle svega 26 godina, onda ove reči imaju znatniju težinu. Slušamo glumca Milana Milosavljevića koji govori Kicovu pesmu Zvezda.

zvezdo, da umem kao ti da sjam, ali ne samo zavodljivoj tami, da sledim večnim okom večni plan, ko bonik kog san u prirodu mami, da bude voda koju vuče tok, da čisti zemlju prljanu ljudima. I gledam masku sveta novu dok na gorski vrh je snegom stavlja zima. Ne, još bih čvrsto, još bih bez promene, grudima drage da se svijem bliže, da je osetim, čujem kako diše. Da neumorno slast bude uz mene, još da slušam te pokrete, nem. Da tako večno živim ili da mrem.

Lastiš se nekada kupovao na metar ili u pakovanju od nekoliko metara namotanih na parče kartona. Moguće je da ga ima i sada u tom obliku u pozamanterijskim radnjama, ali kupaca sigurno nema koliko ih je bilo 60. i 70. Pre svega, veš sa lastišom istegnutim od duge upotrebe ili od iskuvavanja nije se bacao, nego se manje više u svakoj kući lastiš menjao. I ne samo tu, nego gde god ga je bilo u garderobi, ali to je neka druga tema. Kao i to da je svaka majka i baka znala da promeni lastiš sistemom ukosnica, šnala, zihernadla, šta se već od toga zateklo u limenoj kutiji za šivenje. Ali tada se lastiš kupovao i za igranje. Bila je to jedna od najomiljenijih igara devojčica, ali i onih dečaka koje su zvali ženski petko i koji su bar hteli da pridrže lastiš. Igra je bila sasvim jednostavna, a kako se kasnije ispostavilo, krila je u sebi i neke tajne koje smo odgonetnuli tek mnogo godina kasnije. Lastiš je mogao da se igra i solo, ali onda su neophodni rekviziti bili stolica, bandera, drvo puta dva ili sve to u kombinaciji. Starijima ne treba opisivati tu drevnu igru našeg djetinjstva, a mlađarija i onako ne sluša zabavnik. Tako da preskačemo dalju proceduru i podsjećamo se imena igara s lastišem. Prva je Ema SSA, SSA PPA, za koju smo tek komatori ljudi saznali da nije nasumično sklopljena razbrajalica, nego da se tako posrbljeno na engleskom speluje Mississippi. E, to otkriće delovalo je na nas kao šamar. Bolje da su nam rekli da se zemlja više ne okreće oko sunca, nego što su dešifrovali našu omiljenu pesmicu za igranje lastiša. Naravno, niko pojma nije imao kakve veze imaju lastiš i Mississippi, a mogla je da se igra obična Ema SSA, što je bilo za lastiške početnike, ili upgradeovana pod imenom Prstići. I to od nožnih članaka preko kolena i struka, pa sve do vrata i raznih visina oko i iznad glave, držeći lastiš prvo s četiri, pa s tri, dva i na kraju s jednim prstom. Ona koja je mogla da savlada te poslednje visine i opadajuće uskosti bila je glavna u razredu ili u kraju, ali je rizikovala da joj puknu hula hopke ili da je dečaci prozivaju kako su mogli da vire dok je dizala noge, što uglavnom nije bilo tačno, jer je uvek postojala i neka Kerber drugarica

Pica koja je vodila računa o čednosti igračice i rasterivala posmatrače njenih kilota. Razvijenija, višeslojna forma igranja lastiša zvala se negde dopunski, a negde matematika, s tim da je postojao i neki švajcarski. Igra je tu imala više delova i takođe je prolazila etape podizanja, s tim da se dalje od kolena nije moglo, a one koje su imale baš fantastičan odraz, savladavale su lastiš i do visine struka. A za mršulje, sklone akrobatici i za sticanje kompleksa kod debeljuca, izmišljena je olimpijada ili Titova parada. Dve gospođice nameste lastiš u X i izgovarajući olimpijada po slogovima ili pevušeći olimpijade, Titove parade, mamine pomade, milicija kaže stop, motaju i zapliću lastiš da se što više uvrne i kad se kaže stop one stanu, a igrač treba da se provuče kroz tu zamršenciju ne dodirujući ga. Naviru sećanja na zgužvanu grudvu manje više prljavog lastiša u džepu školske kecelje i trenutke beskrajne slobode na velikom odmoru kad se nađe društvo za igranje. Lastiš je posle zamenila vijača jer je to sedmacima i osmacima izgledalo otmenije. A i od toga će jednom postati jedna zabavnička priča.

Italijanski kompozitor Giuseppe Verdi bio je tih i skroman čovek. A kad je bio na vrhuncu slave, umeo je vešto da izbegne susret sa obožavaocima. Ništa mu nije bilo mrskije nego kada bi mu neko zatražio autogram. Međutim, baš ta okolnost da nikome nije davao autogram poslužila je jednom običnom kelneru da dođe do priličnog imetka i to prodajući Verdijeve potpise posebno strancima. Naime, Giuseppe Verdi je dugi niz godina zime provodio u jednom malom hotelu u Genovi, gde je između ostalo komponovao i svoju operu Don Carlos. Tu je i svakoga dana sa suprugom ručavao u hotelskom restoranu, pa bi ponekad i pozvao nekog svog prijatelja na ručak. Kad je imao gosta na ručku, popila bi se cela boca Chiantija, a kad bi ručavao samo sa suprugom, jedna boca bila je dovoljna za dva obroka. Da bi se znalo koja je flaša njegova, na jednoj cedulji on bi napisao svoje ime i prezime, umetao je

u opletenu flašu i tako predavao kelneru za sledeći obrok. No kelner koji je služio maestra te cedulje je skidao s flaša vina i za lepe pare ih prodavao Verdijevim poštovaocima. Tako je stekao pravo malo bogatstvo, zahvaljujući čemu je kasnije udario temelje sopstvenom velikom hotelu. Pričicom iz Verdijevog života opraštamo se od vas i preporučujemo se vašoj pažnji naredne nedelje popodne. Minula dva sata sa vama su bili muzički urednik Nataša Mančić, majstor tona Goran Ivković i autor, urednik i voditelj zabavnika Mirjana Blažić. Doviđenja, čiča miča, znate kako dalje ide, pa neka bude onda još samo kako vam drago.

0: Ecco.
1: Koncertna promocija novog CD-a Kola i melodije stare Srbije. Narodni orkestar RTS-a pod upravom Vlade Panovića i specijalni gosti. MTS dvorana, 12. novembar u 20 časova.

0: časova. Dobrodošli.
1: Pokloni i 15% popusta na sve od četvrtka 24. septembra do subote 26. septembra u još lepšoj Dejan prodavnici na Starom mestu. Čekamo vas u Beogradu u retail parku Stop Shop Borča na adresi Bratstva i Jedinstva 2G, vaš Dejan.
2: Eko.
3: Tačno je 19 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 19. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić, gostujući u jutarnjem programu Radio Beograda, poručio je da će se na predstojećoj Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija boriti za poziciju Srbije, ali i govoriti o svim prevarama kroz koje smo prošli, kao i o lažnim principima, dvoličju i dvostrukom moralu. Naglasio je da će bezbednost i položaj Srba na Kosovu i Metohiji biti jedna od ključnih tema. Kada je o energetskoj situaciji reč, naveo je da su rezerve gasa pune, ali da je sa naftom teža situacija. Govoreći o dugoročnom rešenju za NIS, predsednik je istakao da to nije do nas, te da je Srbija uradila sve što je trebalo. Pripremila Marina Bajić.
4: Uoči 81. zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, predsednik Vučić kaže da u Njujorku očekuje razgovore o najvažnijim temama, političkim i ekonomskim.
5: Sljedeća nedelja će biti mnogo susreta i što ministar spoljnih poslova, što ministar financija, dobar da je ja od prijema kod američkog predsednika Donalda Trumpa do najvećeg dela evropskih lidera. Verujem da će i Sergej Lavrov biti u Ujedinjenim nacijama, da će imati bilateralu sa njim, tako da mislim da su to veoma važne stvari, da mi uradimo ono što je moguće u ovoj pripremi, prolazeći kroz ovo ludo vreme u kojem živimo, da postoji mogućnost da i da uradimo sve, da sačuvamo mir i stabilnost i sigurnost, rekao bih, za sve naše građane, ali i sigurnost u snabdevanju i naftom i gasom i svim onim što je neophodno.
4: Ističe ipak da će glavni cilj u Njujorku biti zaštita nacionalnih interesa.
5: Da govorimo o našoj poziciji, ali da govorimo o svim prevarama kroz koje smo prošli u prethodnih ne 15, već 30, 35 godina, o lažnim principima, dvoličju, dvostrukom moralu, o svemu tome kako i na koji način su nam objašnjavali kako je potrebno da se isporuče naši ljudi Haškom tribunalu, a onda teče med i mleko i cveta cveće. Onda smo ih isporučivali otprilike u džakovima, dobili smo ništa. Potpisivali smo brojne sporazume i svaki sporazum koji smo potpisali su prekršili i oni koji su bili garanti toga, a ne samo neka druga strana. Biće mnogo toga da se kaže što će ljudi da prepoznaju u današnjem svetu i što verujem da će razumeti itekako dobro kako se zbiva i na drugim meridijanima, ne samo našoj Srbiji, i boriti se za poziciju Srbije i za prava našeg naroda.
4: Na marginama Generalne skupštine očekuje i razgovore o energetici. Podseća da je u tom smislu za Srbiju najvažnija sudbina NIS-a.
5: Tu ima nedvosmisleno razgovora sa američkom stranom između svih strana, tako da kako će to da se raspetlja, ne znam ni sami, zato mi je važno da razgovaramo i sa Rusima i sa Amerikancima i sa našim mađarskim prijateljima, sa svima. Nema nikakve sumnje da bi s jedne strane Rusi želeli da to sačuvaju pod svojom kontrolom. Nema nikakve sumnje da bi Amerikanci želeli da to Rusi ne sačuvaju, ali istovremeno razmišljaju da li je bolje da uzme neka evropska zemlja ili je bolje da to uzmu oni. Sa treće strane, Mađari sigurno imaju dobar posao u svemu tome, ali pitanje je da li im je interes da se suprotstavljaju eventualno Amerikancima u tome. Galimatijas ceo, koji nije jednostavno ni objasniti, ni razumeti.
4: Kada je u pitanju cena nafte i derivata, tvrdi da neće doći do drastičnog poskupljenja.
5: Sad sam već počeo da slušam one legendarne beogradske besmislene priče. Vučić čeka se završi izbori pa će nafta da skoči na 350. Toliko glupe stvari. Inflacija bi bila ne znam koliko procenata, ali ćemo morati da trošimo naše finansijske rezerve da bismo to sve mogli da izdržimo. Cene ćemo držati koliko god je to moguće, da budu niže nego svuda. Ja se nadam da nećemo morati da prelazimo 30% od učešća u akcizi, dakle sad je na nivou 25%. Ići ćemo čak ako bude potrebno i do 35%. Ali se nadam da će nešto se dogoditi, da će malo se smiri situacija.
4: Sa gasom je situacija nešto povoljnija.
5: Pa teče sve normalno, ali nam ističe ugovor. Tako da sad čekam razgovora sa Lavrovim i ne isključujem mogućnost skorog razgovora telefonskog danas u izborima u Rusiji. Ne isključujem mogućnost skorog telefonskog razgovora sa predsjednikom Putinom. Prepune su nam rezerve, 690 miliona kubnih metara imamo, što u Srbiji, što u Mađarskoj.
4: Na kraju razgovora podsjeća da je na funkciji predsjednika još 7 dana.
5: Imam još stvari u predsjedništvu koje moram da izbacim napolje. Ano mora sačekati prazna kancelarija i nedelja 27. podnosim ostavku. Nevjerovatno koliko vidim da se ljudi tome posebno raduje i da vam kažem, ja sam stvarno bio najponosniji predsjednik i verno, odano i časno sam služio svojoj zemlji, pošto nisam ni dinara ukrao, ništa nisam uradio.
4: Na pitanje kako vidi državu za 5 godina, kaže u miru. Očekuje da će se plate približiti evropskom proseku.
3: Dvojica i muškaraca koji su privedeni na administrativnom punktu Jarinje nakon što je u njihovom vozilu pronađeno 5 noževa i oprema za demonstraciju srednjovekovnih veština, određeno je zadržavanje do 48 sati. Potvrđeno je za RTS list takozvane kosovske policije. Kako je navedeno, pokrenut je slučaj zbog neovlašćenog držanja, kontrole ili posjedovanja oružja. U Gračanici, u srednjovekovnom tematskom parku Ordo Draconis, ovog vikenda se održava Međunarodni festival srednjovekovnih veština i zanata Štit. Parastosom kod spomenika na Papratnoj njivi kod Foče obeležene su 34 godine od stradanja 42 srpska borca i civila, koje su u zasedi na putu Miljevina-Kalinovik ubili pripadnici Armije Republike Bosne i Hercegovine. Kamion Vojske Republike Srpske, koji je pored boraca prevozio i civile, zasut je mitraljeskom paljbom, osama i zoljama. Najmlađa žrtva je bio Slobodan Mastilo, koji je imao nepunih 16 godina, a na kamionu je poginulo i 6 žena. Iranske vlasti prenele su Vašingtonu listu zahteva za nastavak pregovora, dok pojedini zvaničnici upozoravaju da su spremni i za nove sukobe. Američka administracija se nije oglasila tim povodom, ali je predsjednik Donald Trump ranije poručio da nova vojna akcija nije isključena. Nastavlja se i razmena napada između Huta i saudijske vojske. Ambasade Sjedinjenih Država širom Bliskog istoka upozorile su američke građane na mogućnost eskalacije sukoba u tom regionu. Borbe se zaoštravaju i na ukrajinskom frontu. Detaljnije Nikola Denčić.
0: Centralna vojna komanda Irana upozorila je Sjedinjene Američke Države i zemlje u regionu Bliskog istoka da će svaka akcija protiv Islamske Republike rezultirati trenutnim odgovorom, prenose iranski mediji. Kako se navodi, Teheran ima informacije da bi Vašington mogao da obnovi udare na Iran. Pre toga, sličnu poruku poslao je i predsjednik iranskog parlamenta i jedan od pregovarača sa Amerikom, Mohamed Bager Kalibaf. Novinske agencije prenose da je američki predsjednik Donald Trump pre nekoliko dana rekao da razmišlja o tome da li da pokrene novi napad, ali i da je istakao da su dve strane i dalje u kontaktu i da Iran, prema Trumpovim rečima, želi sporazum. Prema navodima iz Teherana, Iran je preko katarskih posrednika preneo uslove za nastavak razgovora koji, između ostalog, predviđaju potpunu obustavu dejstava, oslobađanje zamrznute iranske imovine i okončanje američke pomorske blokade. Saudijska Arabija potvrdila je da je jemenska pobunjenička grupa Huti ispalila balističku raketu na glavni grad Rijad, kao i da je u nekoliko oblasti sprečen napad dronovima. Huti su pre toga objavili da su izveli masovan napad projektilima i bespilotnim letelicama i da su među pogođenim ciljevima jedno postrojenje naftne kompanije Aramco i objekti u blizini aerodroma u Rijadu. Gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin objavio je da su ukrajinske snage izvele najveći napad dronovima na ruski glavni grad od početka rata. Dodao je da je veći deo letelica oboren i da je nekoliko stiglo do moskovske rafinerije nafte. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da su ukrajinske snage pogodile jedno od ključnih preduzeća naftne industrije u Moskovskoj oblasti. Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da je tokom noći iznad teritorije Ruske federacije uništeno više od 1000 dronova. Vlasti u Kijevskoj oblasti objavile su da je veliki broj okruga napadnut tokom noći. Ruske snage, kako prenose mediji, izvele su i snažne napade na deo Hersonske oblasti pod ukrajinskom kontrolom. Moskva, s druge strane, ističe da su nameti ukrajinske vojske bili ciljevi u delovima Hersona pod trenutnom ruskom upravom.
3: U Rusiji su završeni trodnevni parlamentarni izbori za 450 poslanika.

0: sastanka državne dume. Procenjuje se da će pobediti vladajuća stranka Jedinstvena Rusija. Učestvuje 10 stranaka i izlaznost je premašila 50%. Izborna infrastruktura bila je meta masovnih sajber napada, saopštila je Centralna izborna komisija. Birališta u Berlinu i Mecklenburg zapadnoj Pomeraniji su zatvorena, a Nemačka čeka prve rezultate izbora koji bi mogli dodatno da uzdrmaju političku scenu zemlje. Nemački kancelar Friedrich Merz ocenjuje rezultat svoje Hrišćansko-demokratske unije na pokrajinskim izborima u Mecklenburg zapadnoj Pomeraniji kao katastrofu, nakon što je stranka, prema izlaznim anketama, osvojila svega 5,5% glasova. Prema njegovim rečima, stranka se tokom kampanje žestoko borila, ali je na kraju bila potisnuta zbog polarizacije između socijaldemokratske partije i alternative za Nemačku. Merz je poručio da odgovor na jačanje AfD-a vidi u sprovođenju reformi, koje su, kako je naveo, Nemačkoj potrebne. Pripadnici Vojske Srbije osvojili su prvo mesto u ukupnom ekipnom plasmanu na vojnom takmičenju u streljaštvu održanom u kampu Perry u Sjedinjenim Američkim Državama u organizaciji Nacionalne garde Ohaja. Našu vojsku i državu predstavljali su pripadnici 72. brigade za specijalne operacije, 63. padobranske brigade i odreda vojne policije specijalne namene Kobre. Za najboljeg pojedinca, odnosno apsolutnog pobednika takmičenja, proglašen je vodnik prve klase Dušan Adamović iz 72. brigade za specijalne operacije.
1: Izbori 2026.
0: Republička izborna komisija proglasila je izbornu listu Evropska Srbija sa 246 kandidata za predstojeće vanredne parlamentarne izbore. Lista Evropska Srbija, Marinika Tepić, Zdravko Ponoš, Stranka slobode i pravde, Srbija centar srce, Solidarnost, Samoodbrana, Oslobođenje je pod rednim brojem 10. Član RIK-a Jasmina Milošević kazala je i da je uz izbornu listu priložena sva zakonom propisana dokumentacija i da je pravno valjana.
1: Izbori 2026.
0: Prijavljivanje punoletnih građana za jednokratnu novčanu naknadu od 6.000 dinara završava se sutra u ponoć, podsjetio je ministar financija u tehničkom mandatu Siniša Mali. Istakao je da već od utorka počinje isplata novca građanima. Expo Karavan paviljon igre stigao je u Zrenjanin. Doneo je deo programa koji će Beograd i Srbija tokom 93 dana izložbe naredne godine prikazati svetu. Predstavljena je bogata kulturna i sportska tradicija Zrenjanina. Dom zdravlja u Varvarinu dobio je novo sanitetsko vozilo sa opremom za koje je Pošta Srbije obezbedila 5 miliona dinara. Dom zdravlja u Varvarinu opslužuje preko 14.000 stanovnika u 21. naseljenom mestu. Ovo je prvo od 30 sanitetskih vozila koja će biti donirana domovima zdravlja širom Srbije, rekao je ministar zdravlja u tehničkom mandatu Zlatibor Lončar.
2: Ovaj sanitet predstavlja pokretnu bolnicu. Kada imate ovakvu pokretnu bolnicu, kada možete da dođete do svakog građanina, a to je naš cilj, da dođemo i do najudaljenijih mesta, da pomognemo svakom, možda nekad ima problem, možda da dođemo i ranije, da uradimo i preventivne preglede i sve. To je jedini način. Treba vam ovakav sanitet, treba vam dobra ekipa, lekar, medicinska sestra i onda imate velike šanse da spasite život i nekoga da izlečite.
0: Još 15 zdravstvenih radnika koji su radili u Nemačkoj, Austriji, Italiji i Sloveniji rad nastavlja u ustanovama širom zemlje. Među njima su i Danijela Karavelić, koja se vraća u Srbiju iz Italije, i Nevena Maksimović, koja je više godina živjela i radila u Austriji. Obe tvrde da je kod kuće bolje i lepše.
3: Zovem se Danijela Karavelić, bila sam 20 godina u Italiji, radila kao stomatološka sestra 8 godina. Zahvaljujući Kancelariju za saradnju sa dijasporom, vraćam se u Kraljevo u zdravstveni centar Studenica. Razlog zbog kog najviše vraćam je zato što su se deca koja su odrasla tamo ipak odlučila da se vrate u našu zemlju i shvatili smo da je život u Srbiji sada mnogo bolji nego kad smo mi to napustili 2006.
4: Ja sam Nevena Maksimović, medicinska sestra. Naši ljudi gore moraju da idu ponovo u školu, diplome nam nisu iste. Spušteni smo na neke niže grane nego što smo ovde i ja nisam prosto bila zadovoljna. Ovde sam ipak medicinska sestra, svoj na svom. Život je mnogo lepši ovde kod svoje kuće nego u inostranstvu.
0: U Ministarstvu zdravlja kažu da je povratak lekara, medicinskih sestara i tehničara rezultat napretka zdravstvenog sistema Srbije u poslednjih 10 godina i strateškog opredeljenja države da ulaže u obnovu i izgradnju zdravstvenih ustanova, najsavremeniju opremu i stvaranje boljih uslova za rad. U Osnovnom državnom tužilaštvu u Bijelom Polju saslušan je vozač autobusa MG, državljanin Srbije iz Aleksinca, a povodom saobraćene nezgode u mestu Štitarička Rijeka, nakon čega je tužilac predložio mere nadzora. Nesreća se dogodila na magistralnom putu Kolašin-Mojkovac, kada je autobus sa učenicima Podgoričke osnovne škole Pavle Rovinski udario u kamenu kosinu, prenele su vijesti. MG se sumnjiči za krivično delo, teška dela protiv bezbednosti javnog saobraćaja. Večera se završavaju jubilarni 60. Mokranjčevi dani. Iz Negotina se javlja naša Dunja Savić.
5: Završno veče počinje promocijom knjige Besede Mokranjcu, dok je centralni događaj nastup hora Državne akademske kapele Sankt Peterburga, hora Glinka. Od ove godine umetnički rukovodilac i glavni dirigent kapele je Ilja Derbilov.
6: Odabrali smo program za koji može da se kaže da je etalon horske muzike. Ponosni smo što smo baš za zatvaranje ovog festivala pripremili segmente svenoćnog bdenja Sergeja Rahmanjinova, za koje je zapravo maestro Vladislav Černušenko i obnovio interesovanje. Izvešćemo i rukoveti Stevana Mokranjca i ostvarenja Zorana Mulića, a pevaćemo i ruske narodne pesme. Zajednički imenitelj večerašnjeg koncerta svakako je slovenska muzika kao svojevrsni koren programske koncepcije.
7: Po svoje kraske. Вот такой мы сделали акцент на этом.
5: Negotinskim koncertom Hor Glinka otpočinje i srpsku turneju.
7: Hor Glinka eto
6: za sam ansambl turneja nije novost, jer Hor Glinka već dugo posećuje vašu zemlju, ali za mene su ovo prvi nastupi u Srbiji i zato se koncertima u Nišu, Novom Sadu i Beogradu posebno radujem. Mi smo bratski narod i osjećamo veliku međusobnu ljubav. Očekujem mnogo emocija i snažnih trenutaka, posebno kada budemo izvodili ruske pesme, jer za njih doživljaj nije potreban prevod. Srpska muzika ih razume i osjeća. Verujem da će zadovoljstvo biti obostrano.
7: Braćim, našim druzijam srpskim.
5: Mokranjčevi dani biće svečano zatvoreni dodelom priznanja od 21:30, dok prenos večerašnjeg koncerta Hora Glinka možete da pratite od 20 sati na talasima Radio Beograda 1.
0: Teniska reprezentacija Srbije obezbedila je učešće u kvalifikacijama za završni turnir Davis Cupa 2027. godine. Iz Niša izveštava kolega Miloš Panić.
8: Prema očekivanjima, Srbija je savladala Litvaniju. Ubedljiv rezultat 4-0. Poslednji bod našoj Davis Cup reprezentaciji doneo je Ognjen Milić protiv Vajte i Kunasa u meču revijalnog karaktera. Ognjen je na taj način u svom drugom nastupu sebi upisao prvu pobedu za nacionalni tim u karijeri. Slušamo izjavu selektora Viktora Trojickog.
9: Pa, prvo čestitao bih momcima zaista na borbi. Borili su se do kraja, bilo je teških mečeva, ali eto na kraju ubedljiv rezultat 4-0. Da, vratili smo se, da kažem, u taj najelitniji deo takmičenja u svetsku grupu. Krećemo od sledeće godine opet. Ja samo što mogu da poželim je da budemo u punom sastavu. Ovo je mlada ekipa i pred njima je, da kažemo, budućnost. Verujem u njih. Naravno i Novak dok god igra može da im pomogne. Nadamo se i da će on biti deo ekipe u sledeće godine. Tako da, lepo je biti, sad čekamo žreb, naravno, bit će jako teških ekipa na žrebu, ali opet, kad smo u punom sastavu, možemo da se nadamo rezultatu.
8: Prethodno pobedu su nam osigurali Stefan Latinović i Miomir Kecmanović u dubl konkurenciji. Oni su bili bolji od Butvilasa i Gaubasa. Stefan i Miomir su za RTS podelili utiske odmah posle pobede.
10: Pa ja bih se pre svega zahvalio mom partneru, zato što je bio sve vreme tu uz mene i kad je bilo najpotrebnije, on mi je pomogao sa prisustvom i sa energijom, tako da taj deo ne bi bio toliko, ne bi prevazišao sam sa sobom da nije bilo njega pored mene kao iskusnog igrača i kao dobrog prijatelja, tako da jako sam srećan kako se završilo. Ima puno stvari na kojima mora da se radi, tako da ali ovaj jedan iskorak u mojoj karijeri i jako mi je drago da sam pobedio pred svojim publikom, tako da
11: energija naša i jednostavno smo bili čvršći u tim bitnim momentima. Imamo publiku iza nas, imamo iskustvo na našoj strani, tako da sigurno sve to nam je dalo da eto pobedimo danas.
8: Posle dvodnevnog programa Davis Kupa u Nišu, Srbija je opstala u prvoj svetskoj grupi, a u februaru naredne godine igraćemo za plasman među 8 najboljih reprezentacija u takmičenju.
0: Evo i prognoze vremena za sutra. Ujutru na severu, a sredinom dana na jugozapadu, jugu i jugoistoku ponegde kratkotrajna kiša ili pljusak. U brdsko-planinskim predelima kiša sa grmljavinom. Posle podne postepeno razvedravanje. Najniža temperatura od 12 do 18, najviša dnevna sutra od 22 do 27 stepeni. Bilo bi to sve u vestima javnog radio servisa u 19 časova koje su pripremili Irena Jelovac i Relja Trajković, tonski realizator Igor Živković, producent Branislav Jerković, pred mikrofonom Aleksandar Božović. Zahvaljujemo na pažnji i želimo vam prijatno veče uz prvi program Radio Beograda.
12: Radio Beograd, prvi program. Svakoga dana, novosti dana, u 15 časova. Svake večeri, dnevnik u 22 časa. Radio Beograd 1.

O romano je kvakti majbut, sitan meta je biča čuneta je stereotipeske narativengo, numa ini je publika sa viresli badikela te lol a karibe formirimo edarata na siguri pasta taj e bilači pasta. Ađehara karibe šajte perminolini decizije sa venena u lavde džene,

0: Romano Tem. Program o piromani taj srbikani čib. Projekto programo Radio Beogradesko.
1: Program na romskom i srpskom jeziku. Prvog programa Radio Beograda.
0: Romano Tem.
2: Kobor o dezinformacije šajte permanentne romani kupatnani Evropa, taj soske o akaribeseve kerena dar, siolen majzorale efektja. Misalja kotar, Bulgarija, Rumunija taj Čehija, sikavena saroho vavdo verifikuj be kotar lejbe čavengo, migrantjengo jas Evropaki Unija, šajte ovenano jek seriozno amali pasko taj politikako problemi. U lavde riziko sitoka na sikavena kaj čačune empirije, diskriminacijake taj bipačevi baske sa vesioleno Roma, a ne institucije. Ekspert je motavena kaj demantija na ne perde, već kaj manglino sito edukuj be, medijako edukuj be, taj lungorok esko pačiv. Ano lunđeri peva karako tarodova, saro dezinformacije ovena, soske ađehar sig bufljare nape, taj saro romane kupatne šajte peravenolen.
3: Bio je 7. oktobar 2019. godine kada je romski aktivista Ognjan Isajev stigao u bugarski grad Sliven. Došao je kako bi pokrenuo obrazovni projekat, ali ga je na ulazu u grad dočekao prizor koji nije očekivao. Stotine roditelja trčale su prema lokalnim školama. U naselju Nadežda, u kojem uglavnom žive Romi, zavladala je panika. Kada vidite takvu masu ljudi, znate da nešto nije u redu, prisjeća se Isajev. Ubrzo je na društvenim mrežama pronašao objašnjenje. Širila se glasina da će socijalne službe uzimati decu iz škola i slati ih u Norvešku. Glasina je naravno bila lažna, ali je strah bio stvaran. Isajev je tog dana posmatrao posljedice organizovane dezinformacione kampanje, čiji je cilj bio da se zaustavi Bugarska nacionalna strategija za decu. Strategija je trebalo da unapredi zaštitu ranjivih porodica, spreči nasilje nad decom i obezbedi više socijalnih usluga. Bugarskoj je takva strategija bila potrebna. Prema podacima Eurostata, gotovo svako treće dete u toj zemlji bilo je izloženo riziku od siromaštva. Ipak, umjesto rasprave o podršci porodicama, društvene mreže preplavile su tvrdnje da država planira da oduzima decu roditeljima. Norveški sistem zaštite dece predstavljen je kao skriveni organizator čitavog plana. Tvrdilo se da će bugarska deca biti odvođena u Norvešku i davana na usvajanje homoseksualnim parovima. Širile su se i priče da će država moći da oduzme dete roditeljima ukoliko mu ne kupe igračku ili sladolet. Krajnje desničarske i konzervativne grupe govorile su da nemoralni zapad napada tradicionalnu porodicu. Stranka VMRO, Bugarski nacionalni pokret, tvrdila je čak da strategija predstavlja nacionalizaciju bugarske dece. Govorili su da nevladine organizacije žele da ukradu decu i pošalju ih u Norvešku, kao i da u Briselu postoji tržište na kojem se bugarska deca prodaju. Prisjeća se Ognjan Isajev. Dezinformacije su izazvale proteste u više od 20 bugarskih gradova. Organizacije koje se bave zaštitom dece pokušavale su da objasne šta strategija zaista sadrži, ali nisu dobile dovoljnu podršku državnih institucija. Na kraju je tadašnji premijer Bojko Borisov povukao nacrt strategije iz javne rasprave. Dezinformaciona kampanja uspela je da zaustavi socijalni program koji je trebalo da pomogne upravo najugroženijim porodicama.

Kada pomoć ne stigne na vreme, problemi se produbljuju, tada se razdvajanje deteta od porodice može predstaviti kao hitna i jedina mera. Mnogi roditelji zbog toga žive u stalnom strahu da bi socijalne službe mogle da im oduzmu decu. Kada romsko dete jednom uđe u sistem državnog staranja, retko se smešta u hraniteljsku porodicu i često ostaje u ustanovi. Upravo se na ta stvarna iskustva diskriminacije nadovezuju lažne vesti. Dezinformacije ne stvaraju strah na početku. One koriste postojeće nepravde, preuveličavaju ih i usmeravaju prema političkim ciljevima. Sličan obrazac primećen je i u Češkoj Republici. U Brnu je u junu 2023. godine, nakon sukoba, jedan Ukrajinac ubio mladog Roma. Vest o ubistvu izazvala je talas antiukrajinskih poruka u pojedinim romskim zajednicama. Istovremeno su na društvenim mrežama deljene fotografije stvarnih slučajeva diskriminacije Roma iz Ukrajine, koje su nakon bekstva od rata u nekim zemljama tretirani kao građani drugog reda. Zdenjek Rišavi, glavni i odgovorni urednik češkog portala romea.cz, objašnjava da je istorijsko iskustvo diskriminacije stvara plodno tlo za teorije zavere. Kada ljudi dugo osjećaju da ih institucije zanemaruju, lakše prihvataju poruku da niko neće da nam pomogne i da elite rade protiv običnih građana. U takvoj atmosferi jedna emotivna priča može da se proširi za nekoliko sati. Češke vlasti su nakon događaja u Brnu organizovale kratkoročnu akciju protiv antiukrajinskih dezinformacija u romskim zajednicama. Iako su se pojedine poruke poklapale sa ruskom propagandom, nije pronađen dokaz o neposrednom ruskom mešanju. Međutim, to ne znači da strani propagandni narativi nemaju uticaja. Teme migrantske krize, pandemije COVID-19 i rata u Ukrajini već godinama se koriste za izazivanje nepoverenja prema državi, Evropskoj uniji, nevladinim organizacijama i medijima. U širenju tih poruka često učestvuju i lokalni influenceri, posebno oni koji sadržaje emituju uživo. Oni preuzimaju poruke iz proruskih ili drugih nepouzdanih izvora, prilagođavaju ih jeziku zajednice i prenose publici koja im veruje. U Bugarskoj se takve poruke povezuju i sa nostalgijom za komunističkim periodom. Za neke ljude sećanje na sigurnost iz tog vremena stvara i simpatije prema Rusiji. U Češkoj se Ukrajinci predstavljaju kao ljudi koji dobijaju državnu pomoć na štetu Roma. Evropska unija se opisuje kao neprijatelj tradicionalne porodice, dok se nevladine organizacije predstavljaju kao strani agenti. Cilj ovih kampanja nije samo da ljudi poveruju u jednu neistinitu vest. Cilj je da se dugoročno oslabi poverenje u institucije, demokratiju i civilno društvo. U Rumuniji su dezinformacije o oduzimanju dece postale i deo predizbornih kampanja. Jedna lokalna političarka desničarske stranke Saveza Ujedinjenje Rumuna objavila je 2025. godine emotivan video predstavljajući ga kao dokaz posledica zakona o zaštiti dece. Video je pregledan više od 2 miliona puta pre nego što je uklonjen. Lider ove stranke, Đorđe Simion, posetio je i romsku porodicu u Velikoj Britaniji, čija su deca bila odvojena od roditelja. Snimci postupanja britanskih vlasti izazvali su proteste i strah u romskim zajednicama. Iako je to bio pojedinačan slučaj u drugom pravnom sistemu, mnogi su poverovali da bi njihova deca mogla biti oduzeta. Simion je javno govorio o slučaju, ali članovi porodice i aktivisti koji su im pomagali

ali nisu bili sigurni da je njegova poseta donela konkretnu podršku. Pojedini su smatrali da je slučaj iskorišćen za političku promociju. Ako se dezinformacije oslanjaju na stvarna iskustva nepravde i na već poljuljano poverenje u institucije, postavlja se i najvažnije pitanje: kako im se suprotstaviti? Sve ovo o čemu smo govorili nas tera da se zapitamo kako se može odgovoriti na dezinformacije. Evropska komisija priznala je 2024. godine da ne postoji posebna evropska strategija za borbu protiv dezinformacija usmerenih na Rome. Borba se uglavnom vodi kroz opšte propise o sadržajima na internetu, političkom oglašavanju i odgovornosti društvenih mreža. Međutim, stručnjaci upozoravaju da opšte mere nisu dovoljne. Potrebni su obrazovanje, medijska pismenost, razvoj kritičkog mišljenja i saradnja sa ljudima kojima zajednica veruje. Nije dovoljno objaviti demanti nakon što je lažna vest već doprla do hiljada ljudi. Potrebno je unapred graditi poverenje u škole, socijalne službe, medije i državne institucije. Istovremeno, nije moguće uspešno se boriti protiv dezinformacija ako se zanemaruju stvarni problemi diskriminacije. Kada romske porodice ne dobijaju podršku, kada se prema njima postupa nepravedno ili kada institucije ne objašnjavaju svoje odluke, prostor za manipulaciju postaje još veći. Zbog toga organizacije u Bugarskoj razvijaju novi način komunikacije o zaštiti dece. Umesto poruka koje izazivaju strah ili optužuju roditelje, naglasak se stavlja na zajedničko dobro, pravo deteta da odrasta u svojoj porodici i obavezu društva da podrži porodicu pre nego što dođe do razdvajanja. U Rumuniji još ne postoji nacionalna strategija protiv dezinformacija. Ipak nevladine organizacije i mediji povremeno organizuju radionice u romskim zajednicama. Takve aktivnosti pokazuju da se otpornost ne gradi samo proverom jedne informacije. Ona se gradi dugoročno, kroz obrazovanje, dijalog i poverenje. Bezbednost znači i osjećanje da čovek pripada društvu, da institucije rade za njega i da ima budućnost. Uključivanje Roma zato nije samo pitanje ljudskih prava, ono je i pitanje stabilnosti čitavog društva. Jer kada se ljudi godinama marginalizuju, kada nemaju poverenja u državu i kada njihove strahove niko ne sluša, dezinformacije lako pronalaze put. A kada laž postane uverljivija od institucija, posledice ne trpi samo jedna zajednica. Trpi ih čitavo društvo.

Poštovani slušaoci, večeras smo zvukom u Negotinu na završnici 60. Mokranjčevih dana, gde nastupa hor Državne akademske kapele Sankt Peterburga, hor Glinka, a pred njim je Ilja Derbilov, umetnički rukovodilac i glavni dirigent hora. U 20 časova očekujemo direktan prenos koncerta iz Doma kulture u Negotinu.

Pred nama je program koji nas najpre vodi kroz rusku duhovnu muziku. Koncert počinje izborom stavova iz Svenoćnog bdenija Sergeja Rahmanjinova, opus 37, dela nastalog 1915. godine. Posle Rahmanjinova čućemo Dostojno jest Zorana Mulića iz njegove liturgije Svetog Jovana Zlatoustog na romskom jeziku. Nastala je 2010. godine, a onda se program okreće ruskoj narodnoj pesmi. Slede U tamnoj šumi, Puteljak, Zašto da živim i tugujem i Na bržuljku na brdu u hojskim obradama različitih autora. U nastavku koncerta stiže i muzika Stevana Stojanovića Mokranjca. Njegova Peta rukovet nastala 1892. i 1893. godine. Posle Mokranjca ponovo se vraćamo u ruskoj narodnoj muzici uz pesme 12 razbojnika, Zvonce, Večernja zvona i Barinja.

Večeras za dirigentskim pultom je Ilja Darbilov. Njegova saradnja sa ovim ansamblom nije nova. Od 2012. do 2018. godine bio je dirigent hora i simfonijskog orkestra Kapele, a od 2026. godine postao je umetnički rukovodilac i glavni dirigent hora Državne akademske kapele Sankt Peterburga. Darbilov je školovan u Sankt Peterburgu, gde je studirao horsko dirigovanje, a potom i opersko-simfonijsko dirigovanje. Tokom karijere radio je sa različitim ruskim ansamblima i nastupao je u Rusiji i inostranstvu.

Vaše visoko preosveštenstvo, časni oci, poštovana publiko festivala Mokranjčevi dani, dobrodošli na završno veče ovogodišnjeg jubilarnog festivala. Večeras imamo to zadovoljstvo da je sa nama u publici gospodin Dejan Savić, savjetnik za kulturu predsednika Republike Srbije, gospodina Aleksandra Vučića. Večeras... Večeras imamo to zadovoljstvo da na sceni Doma kulture Stevan Mokranjac pozdravimo i jedan od svetski najeminentnijih horskih ansambala, proslavljeni hor Državne akademske kapele Sankt Peterburga, hor Glinka iz Rusije, koji nam dolazi kao veliki prijatelj Mokranjčevih dana. Ovaj ansambl večeras peti put nastupa u Negotinu. Prvi put je u okviru festivala

Koncert održao davne 1989. godine u crkvi Svete Trojice. Potom smo ga slušali 1994. na koncertu koji je imao simboličan naziv Ljubav naša je ovde. 1997. godine u okviru festivala održao je čak dva koncerta, a još uvek nam je u sećanju njihov nezaboravni koncert 2010. godine na svečanom zatvaranju. Predvodio ih je svaki put legendarni dirigent ovog ansambla Vladislav Aleksandrović Černušenko. Večeras ćemo u izvođenju Hora Glinka imati prilike da čujemo horska dela Sergeja Rahmanjinova, Zorana Mulića, ruske narodne pesme, ali i petu rukovec Stevana Stojanovića Mokranjca, kompozitora čija dela je ovaj ansambl proneo i proslavio svuda po svetu. Jedno od tih svedočanstava jeste i CD izdanje sa Mokranjčevom liturgijom Svetog Jovana Zlatoustog, snimak nastupa Hora Glinka iz 1997. godine, koje su zajednički objavili Festival Mokranjčevi dani, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Srbije i koncertna agencija Jugokoncert. I sada je trenutak da scenu prepustim sjajnim umetnicima. Pozdravimo velikim aplauzom Hor Glinka i njihovog dirigenta Ilju Derbilova, jer oni ovog trenutka stupaju na koncertnu scenu 60. Mokranjčevih dana.

Poštovani slušaoci, bio je ovo direktan prenos koncerta iz Negotina. 60. festival Mokranjčevi dani zatvorio je hor Državne akademske kapele Sankt Peterburga, hor Glinka, a dirigovao je Ilja Darbilov. Na programu su bila dela Sergeja Rahmanjinova, Stevana Stojanovića Mokranjca, Zorana Mulića kao i ruska narodna muzika. Direktan prenos realizovali su ton majstor Igor Živković, producent Branislav Jerković, tehničko vođstvo Predrag Radenković. Ostanite uz prvi program Radio Beograda. U ime dežurne ekipe koja večeras bila sa vama, pozdravlja vas Katarina Tošić.

0: Sada je točno 22 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vreme za dnevnik. Dobroveče, u najavi emisije izdvajamo. Boriću se za poziciju Srbije u Njujorku, govoriću o svim prevarama kroz koje smo prošli, poručio predsednik Vučić gostujući na našem programu. Na izborima za Rusku državnu dumu Jedinstvena Rusija osvojila 57,54% glasova. Krajnji desni AFD nastavlja da pobeđuje na pokrajinskim izborima u Nemačkoj. Kancelar Merz ocenio rezultat svoje Hrišćansko-demokratske unije kao katastrofu. U Negotinu završeni jubilarni 60. Mokranjčevi dani. Tenisleri Srbije pobedili Litvaniju i plasirali se u kvalifikacije za završni turnir Davis Kupa. Sutra umereno do potpuno oblačno, ponegde kiša, posle podne razvedravanje, temperatura sutra do 27 stepeni. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić, gostujući u jutarnjem programu Radio Beograda, poručio je da će se na predstojećoj Generalnoj skupštini UN-a boriti za poziciju Srbije, ali i govoriti o svim prevarama kroz koje smo prošli, kao i o lažnim principima, dvoličju i dvostrukom moralu. Naglasio je da će bezbednost i položaj Srba na Kosovo i Metohiji biti jedna od ključnih tema. Kada je o energetskoj situaciji reč, naveo je da su rezerve gasa pune, ali da je sa naftom teža situacija. Govoreći o dugoročnom rešenju za NIS, predsednik je istakao da to nije do nas, te da je Srbija uradila sve što je trebalo. Pripremila Marina Bajić.
1: Uoči 81. zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, predsednik Vučić kaže da u Njujorku očekuje razgovore o najvažnijim temama, političkim i ekonomskim.
2: Sljedeća nedelja će biti mnogo susreta i što ministar spoljnih poslova, što ministar financija, dobar da je ja od prijema kod američkog predsednika Donalda Trumpa do najvećih dela evropskih lidera. Verujem da će i Sergej Lavrov biti u Ujedinjenim nacijama i da će imati bilateralu sa njim. Tako da mislim da su to veoma važne stvari, da mi uradimo ono što je moguće u ovoj pripremi, prolazeći kroz ovo ludo vreme u kojem živimo, da postoji mogućnost da i da uradimo sve, da sačuvamo mir i stabilnost i sigurnost, rekao bih, za sve naše građane, ali i sigurnost u snabdevanju i naftom i gasom i svim onim što je neophodno.
1: Ističe ipak da će glavni cilj u Njujorku biti zaštita nacionalnih interesa.
2: Da govorimo o našoj poziciji, ali da govorimo o svim prevarama kroz koje smo prošli u prethodnih ne 15, već 30, 35 godina, o lažnim principima, dvoličju, dvostrukom moralu, o svemu tome kako i na koji način su nam objašnjavali kako je potrebno da, ne znam, se isporuče naši ljudi Haškom tribunalu, a onda teče med i mleko i cveta cveće. Onda smo ih isporučivali otprilike u džakovima, dobili smo ništa, potpisivali smo brojne sporazume i svaki sporazum koji smo potpisali su prekršili i oni koji su bili garanti toga, a ne samo neka druga strana. Biće mnogo toga da se kaže što će ljudi da prepoznaju u današnjem svetu i što verujem da će razumeti itekako dobro kako se zbiva i na drugim meridijanima, ne samo našoj Srbiji, i boriti se za poziciju Srbije i za prava našeg naroda.
1: Na marginama Generalne skupštine očekuje i razgovore o energetici. Podseća da je u tom smislu za Srbiju najvažnija sudbina NIS-a.
2: Tu ima nedvosmisleno razgovora sa američkom stranom između svih strana, tako da kako će to da se raspetlja, ne znam ni sami, zato mi je važno da razgovaramo i sa Rusima, i sa Amerikancima, i sa našim mađarskim prijateljima, sa svima. Nema nikakve sumnje da bi s jedne strane Rusi želeli da to sačuvaju pod svojom kontrolom. Nema nikakve sumnje da bi Amerikanci želeli da to Rusi ne sačuvaju, ali istovremeno razmišljaju da li je bolje da uzme neka evropska zemlja ili je bolje da to uzmu oni. Sa treće strane, Mađari sigurno imaju dobar posao u svemu tome, ali pitanje je da li im je interes da se suprotstavljaju eventualno Amerikancima u tome. Galimatijas ceo, koji nije jednostavno ni objasniti, ni razumeti.
1: Kada je u pitanju cena nafte i derivata, tvrdi da neće doći do drastičnog poskupljenja.
2: Sad sam već počeo da slušam one legendarne beogradske besmislene priče. Vučić čeka se završi izbori pa će nafta da skoči na 350. Toliko glupe stvari. Inflacija bi bila ne znam koliko procenata, ali ćemo morati da trošimo naše finansijske rezerve da bismo to sve mogli da izdržimo. Cene ćemo držati koliko god je to moguće. da budu niže nego svuda. Ja se nadam da nećemo morati da prelazimo 30% od učešća u akcizi, dakle sad je na nivou 25%. Ići ćemo čak ako bude potrebno i do 35%. Ali se nadam da će nešto se dogoditi, da će malo se smiri situacija.
1: Sa gasom je situacija nešto povoljnija.
2: Pa teče sve normalno, ali nam ističe ugovor. Tako da sad čekam razgovora sa Lavrovim i ne isključujem mogućnost skorog razgovora telefonskog danas u izborima u Rusiji. Ne isključujem mogućnost skorog telefonskog razgovora sa predsjednikom Putinom. Prepune su nam rezerve, 690 miliona kubnih metara imamo, što u Srbiji, što u Mađarskoj.
1: Na kraju razgovora podsjeća da je na funkciji predsjednika još 7 dana.
2: Imam još stvari u predsjedništvu koje moram da izbacim napolje. Vano mora sačeka prazna kancelarija i nedelja 27. podnosim ostavku. Neverovatno koliko vidim da se ljudi tome posebno raduje i da vam kažem, ja sam stvarno bio najponosniji predsjednik i verno, odano i časno sam služio svoje zemlji, pošto nisam ni dinara ukrao, ništa nisam uradio.
1: Na pitanje kako vidi državu za 5 godina, kaže u miru. Očekuje da će se plate približiti evropskom proseku.
0: Prijavljivanje punoletnih građana za jednokratnu novčanu naknadu od 6.000 dinara završava se sutra u ponoć, podsjetio je ministar financija u tehničkom mandatu Siniša Mali. Istakao je da već od utorka počinje isplaćivanje novca građanima. Dvojica muškaraca koji su privedeni na administrativnom punktu Jarinje, nakon što je u njihovom vozilu pronađeno 5 noževa i oprema za srednjovekovne veštine, puštena su na slobodu. Ovaj slučaj će se voditi u slobodnoj proceduri, rekao je zamenik komandira policije za region Sever Vetonelj Šani. Muškarcima je prethodno bilo određeno zadržavanje do 48 sati, a po ovlašćenju tužioca pokrenut je postupak zbog sumnje na krivično delo, neovlašćeno vlasništvo, kontrola ili posjedovanje oružja. Iz sveta, američki predsjednik Donald Trump razmatra mogućnost eskalacije vojnih udara na Iran. Iran je zapretio Sjedinjenim američkim državama razornim udarcima koristeći punu vojnu moć čim za to dođe vrijeme. U međuvremenu su američke ambasade širom Bliskog istoka izdale bezbednosna upozorenja za građane SAD zbog mogućnosti nepredviđene eskalacije sukoba u regionu. Izrael je potpuno obustavio gotovo sav javni saobraćaj dok su zatvoreni i vazdušni prostor i pojedini granični prelazi prema Gazi, Jordanu i Egiptu zbog Jom Kipura, najvažnijeg jevrejskog praznika. Sukobi između Rusije i Ukrajine eskaliraju. U najnovijim međusobnim napadima na meti su bili glavni gradovi. U do sada najžešćem udaru dronovima na Moskvu poginule su 2 osobe. Rusi su ciljali Kijev, gde je stradalo 4 ljudi. Sofija Knežević.
3: Više od 1000 dronova ciljalo je ruske regione. Samo na Moskovsku oblast ispaljeno je gotovo 500, a oborena je otprilike polovina. Pogođeni su rafinerija nafte, stambene zgrade i skladišta, uništeni automobili i druga imovina. Iz jednog solitera evakuisano je 400 ljudi, među njima i 70 dece.
4: Eksplozija je odjeknula tek što sam jutros oko 4 sata napustio zgradu. Svuda oko mene letelo je staklo, prozori su popucali, ljudi su vrištali i molili za pomoć. Eksplozija se dogodila kod ulaznih vrata, ostale su samo ruševine.
5: Ima mnogo ranjenih i poginulih. Spasilačke službe ne dozvoljavaju da priđemo stambenom bloku koji je pogođen dronom.
3: U ruskom udaru na Kijev stradale su 4 osobe, među njima i 3 dece. Delovi ukrajinske prestonice su bez struje, uništeni su data centar, sistemi za upravljanje raketama, industrijska skladišta i privatni objekti. U Hersonskoj regiji pogođen je manastir, u Harkovu benzinska pumpa.
4: Naravno da sam uplašen, svi smo. Na meti ruskih projektila su sve benzinske stanice u Harkovu, situacija je jako loša. Stalno smo na oprezu i neprestano motrimo nebo da slučajno nema dronova.
3: Dok Francuska i Poljska tvrde da Rusija stoji iza hibridnih napada na evropske zemlje, premijer Slovačke upozorava na pokušaje pojedinih zapadnih političara da ukrajinski konflikt pretvore u rat između NATO-a i Moskve. Bratislava neće slati vojnike u sukob protiv Rusije na osnovu izmišljenog povoda, naglašava Fico.
6: Dnes pozerajuća...
5: Zapad podrškom Ukrajini doliva ulje na vatru. Nakon što je propala strategija pojedinih političara da pobede Moskvu u ukrajinskom ratu, hteli bi po svaku cenu da izazovu konflikt između Rusije i NATO-a. Neko ovde mora da je poludeo.
3: Na pritužbe režima u Kijevu da se Ukrajina suočava sa astronomskim budžetskim deficitom, Moskva komentariše da manjak u državnoj kasi Zelenski želi da pokrije dodatnom mobilizacijom.
0: Trodnevno glasanje na izborima za 9. saziv Ruske državne dume završeno je zatvaranjem biračkih mesta u najzapadnijem regionu Rusije, Kaliningradskoj oblasti. Prema prvim rezultatima, najviše glasova osvojila je vladajuća Jedinstvena Rusija sa 57,54% osvojenih glasova, dok je druga Komunistička partija Rusije 13,8%. Na trećem i četvrtom mestu nalaze se Novi ljudi sa 77,96% glasova, odnosno Pravedna Rusija sa 5,16%. Prema posljednjim podacima, izlaznost je iznosila 56,66%. Alternativa za Nemačku osvojila je prvo mesto na pokrajinskim izborima u Mecklenburg-Zapadnoj Pomeraniji. Pokazale su izlazne ankete, što predstavlja, kako se navodi, katastrofu za kancelara Friedricha Merca. Na drugim izborima u Berlinu krajnje levi Linke je na prvom mestu, Mercov CDU na drugom, dok je AfD i tu ojačao i zauzeo treće mesto. Kancelar Merc je poručio da odgovor na jačanje AfD-a vidi u sprovođenju reformi koje su, kako je naveo, Nemačkoj potrebne.
7: Izbori 2026.
0: Republička izborna komisija proglasila je izbornu listu Evropska Srbija pod rednim brojem 10. Utvrđeno je da je dostavljeno pravno valjanih 10.020 izjava. Koalicija Evropska Srbija podnela je listu sa 248 imena, ali su dva povučena, tako da izborna lista ima ukupno 246 kandidata za narodne poslanike. Dragan Đilas sa liste Evropska Srbija poručuje da je na izborima važno građanima dati različite političke opcije.
8: Jedan deo ljudi je smatrao da ne treba učestvovati, to je njihovo pravo. Oni koji žele da učestvuju, koji smatraju da je najbolji put povećanja izlaznosti, mogućnost da glasate za evropsku koaliciju, nacionalnu opciju i tu jednu centralnu listu su na ovoj listi. Mi verujemo da će to podići izlaznost, što je najvažnija stvar, da nikoga neće ostaviti kod kuće, da ćemo svi zajedno, kao što su rekli moji prethodnici, doći do rezultata.
0: Manjinska izborna lista SDA Sandžaka Čuvari Sandžaka predala je RIK-u 6128 overenih potpisa za listu na kojoj je 35 kandidata za predsledeće vanredne parlamentarne izbore. Ahmedin Škrijelj govorio je o programu te liste.
9: Da izborima učestvujemo sa jasnim programom, to je decentralizacija na svim nivoima u Republici Srbiji, ravnomerni regionalni razvoj i održivi razvoj nedovoljno razvijenih područja, jednakost pred zakonom, donošenje zakona o lustraciji, briga o porodici i stvaranje uslova da mladi svoju budućnost grade u Sandžaku.
0: Predsednik Srpske napredne stranke Miloš Vučević izjavio je da izborna lista te stranke Aleksandar Vučić Ujedinjena Srbija predstavlja odgovor na podele, blokade i mržnju.
10: Ujedinjena Srbija je odgovor na blokade. Ujedinjena Srbija je put za rast plata i penzija. Od blokada, mržnji, psovki, gađanja, pištaljki. Ne rastu plate i penzije. Ne dolaze investitori, nema veći plata i penzija. Nema boljih puteva. Nema više dece upisanih u obdaništu.
0: Studentska lista nastavlja biciklističku turu po Srbiji, tokom koje kandidati razgovaraju sa građanima i predstavljaju svoj program.
11: Na skupovima širom Srbije obraćaju se javne ličnosti koje podržavaju listu. Studentska lista, studenti pobeđuju.
12: U ovom trenutku nebitno ideologija i ideološke razlike. Bitno je da budemo ljudi.
13: Istovremeno, naše kolege zajedno sa kandidatima za studentske liste razgovaraju sa građanima o programu i njegovim ključnim tačkama.
0: Lista Rasim Ljajić, ljudski, u kampanji naglašava značaj stabilnosti i zajedničkog života. Ljajić poručuje da su mir i dobri odnosi među ljudima važni za dalji napredak države.
14: Mi moramo za mir da se borimo. Mi ovdje moramo da se borimo da očuvamo dobre međukomšijske, međuetničke odnose, da očuvamo međuetnički sklad. I to je važnije, jednako važno kao i sve ovo što ostalo radimo ovdje u Pazaru i Sandžaku.
0: Članica predsjedništva SNS-a Ana Brnabić reagovala je na video koji je objavljen na profilu Studenti u blokadi Fakulteta dramskih umetnosti. Brnabićeva poziva da se video zapamti jer nikada pre i nikada više naša ili bilo koja druga zemlja na svijetu nije i neće vidjeti ovakvu mržnju, bolest i neljudskost.
7: Izbori 2026.
0: Faza 1 severne obilaznice oko Kragujevca u dužini od 5 km puštena je u saobraćaj, saopštilo je javno preduzeće Putevi Srbije. U okviru faze 1 izgrađene su dve petlje, Jovanovac i Petrovac, tri podvožnjaka, tunelske konstrukcije, jedan most, kao i dve devijacije opštinskih puteva u naseljenim mestima Jovanovac i Petrovac. Radovi na preostalom delu trase, odnosno na fazama 2 i 3, nastavljaju se, kako tvrde Putevi Srbije, intenzivnom dinamikom. U osnovnom državnom tužilaštvu u Bijelom polju saslušan je vozač autobusa MG, državljanin Srbije iz Aleksinca, a povodom saobraćajne nezgode u mestu Štitarička Rijeka, nakon čega je tužilac predložio mere nadzora. Nesreća se dogodila na magistralnom putu Kolašin-Mojkovac, kada je autobus sa učenicima Podgoričke osnovne škole Pavle Rovinski udario u kamenu kosinu, prenele su vijesti. MG se sumnjiči za krivično delo, teška dela protiv bezbednosti javnog saobraćaja. U Negotinu su završeni jubilarni 60. Mokrančevi dani, izveštava naša Dunja Savić.
15: Nastupom hora Državne akademske kapele Sankt Peterburga pod upravom Milje Derbilova svečano je zatvoreno jubilarno 60. Izdanje Mokrančevih dana. Ovaj eminentni hor koji je po peti put na festivalu izveo je segmente svenoćnog bdenja Sergeja Rahmanjinova,

0: Petu Rukovec, Stevana Stojanovića Mokranjca, Dostojno jest Zorana Mulića i dva bloka ruskih narodnih pesama. Po završetku koncerta uručena im je plaketa Mokranjčevih dana, a posthumno je dodeljena i njihovom višedecenijskom dirigentu Vladislavu Černišenku. U toku je svečano dodela priznanja, a posebno nam je drago što će jedno od njih biti dodeljeno i medijskom pokrovitelju festivala Radio Televizije Srbije, muzičkoj produkciji Radio Televizije Srbije i Radio Beogradu. Među počasnim zvanicama bio je Dejan Savić, savjetnik za kulturu predsjednika Republike Srbije Aleksandra Vučića i njegovo preosveštenstvo episkop Ilarion. Publici su se nakon dodele priznanja obratili dirigent Hora Glinka Ilja Derbilov, direktorka festivala Danijela Marković i predsjednik opštine Negotin Vladimir Veličković.
1: Teniska reprezentacija Srbije obezbedila je učešće u kvalifikacijama za završni turnir Davis Kupa 2027. godine. Iz Niša izveštava kolega Miloš Panić.
2: Prema očekivanjima, Srbija je savladala Litvaniju. Ubedljiv rezultat 4-0. Posljednji bod našoj Davis Cup reprezentaciji doneo je Ognjen Milić protiv Vajte i Kunasa u meču revijalnog karaktera. Ognjen je na taj način u svom drugom nastupu sebi upisao prvu pobedu za nacionalni tim u karijeri. Slušamo izjavu selektora Viktora Trojickog.
3: Pa, prvo čestitao bih momcima zaista na borbi. Borili su se do kraja, bilo je teških mečeva, ali eto, na kraju ubedljiv rezultat. 4-0. Da, vratili smo se, da kažem, u taj najelitniji deo takmičenja u svjetsku grupu. Krećemo od sljedeće godine opet. Ja samo što mogu da poželim je da budemo u punom sastavu. Ovo je mlada ekipa i pred njima je, da kažemo, budućnost. Verujem u njih. Naravno i Novak dok god igra može da im pomogne. Nadamo se i da će on biti deo ekipe u sljedeće godine. Tako da, eto, lepo je biti, sad čekamo žreb, naravno, bit će jako teških ekipa na žrebu, ali opet, kad smo u punom sastavu, možemo da se nadamo rezultatu.
2: Prethodno pobedu su nam osigurali Stefan Latinović i Miomir Kecmanović u dubl konkurenciji. Oni su bili bolji od Butvilasa i Gaubasa. Stefan i Miomir su za RTS podelili utiske odmah posle pobede.
4: Pa ja bih se pre svega zahvalio mom partneru, zato što je bio sve vreme tu uz mene i kad je bilo najpotrebnije, on mi je pomogao sa prisustvom i sa energijom, tako da taj deo ne bi bio toliko, ne bi prevazišao sam sa sobom da nije bilo njega pored mene kao iskusnog igrača i kao dobrog prijatelja, tako da jako sam srećan kako se završilo. Ima puno stvari na kojima mora da se radi, tako da, ali jedan iskorak u mojoj karijeri i jako mi je drago da sam pobedio pred svojim publikom, tako da.
5: Energija naša i jednostavno smo bili čvršći u tim bitnim momentima. Imamo publiku iza nas, imamo iskustvo na našoj strani, tako da sigurno sve to nam je dalo da eto pobedimo danas.
2: Posle dvodnevnog programa Davis Kupa u Nišu, Srbija je opstala u prvoj svetskoj grupi, a u februaru naredne godine igraćemo za plasman među 8 najboljih reprezentacija u takmičenju.
1: Ovo je bio kolega Miloš Panić, a sada kolega Dejan Bulajić o ostalim sportskim događajima.
6: Na evropskom prvenstvu u boksu Sara Ćirković i Milena Matović su ostvarile ubedljive pobjede u osmini finala i izborile plasman među 8 najboljih. Sara je u kategoriji do 54 kg savladala Ukrajinku Statkević, dok je Milena u kategoriji do 70 kg napravila iznenađenje trijumfom nad favorizovanom Francuskinjom Richol. Pobjeda u sljedećoj rundi donosi plasman u polufinale i garantovanu medalju. Sara će u četvrtfinalu boksovati protiv Turkinje Čakiroglu, dok će se Milena boriti sa Holanđankom Belo. Sutra će na sceni u osmini finala biti Almir Memić, Rastko Simić i Kristina Kuluhova. Vaterpolisti Novog Beograda pobedili su u Rumuniji ekipu Aradesa 11-10 u meču posljednje kola grupe A kvalifikacija za Ligu šampiona. Naš tim je i pre utakmice sa Aradeom obezbedio plasman u grupnu fazu Lige šampiona, a današnjom pobedom osvojio je prvo mesto u grupi. Pored Novog Beograda u Ligi šampiona igraće i drugoplasirana Oradea. Danas su odigrane 3 posljednje utakmice 10. kola domaće fudbalske Super lige. Mladost u gostima savladala Mačvu sa 2-1. Crvena zvezda je bila ubedljiva protiv Niškog Radničkog 3-0, dok je Železničar na svom terenu pobedio Čukarički sa 2-1. Posle ovih mečeva

0: Predstoji duža pauza u šampionatu, pošto će na delu biti naša reprezentacija u Ligi nacija. Recimo i to da je posle 10 odigranih kola Crvena zvezda u vodstvu sa 28 bodova, ispred Vojvodine koja ima 22, na začelju je Zemun sa 3 boda, u grupi timova na dnu tabele je i Partizan sa samo 8 bodova iz 9 utakmica. Podsjetimo da će sutra na šampionatu Evrope naši odbojkaši odigrati utakmicu osmine finala protiv Slovenije. Meč počinje u 21 čas, a pobednik će igrati u četvrtfinalu protiv boljeg iz duela Belgije i Češke.
1: Vedro večernje nebo iznad Srbije, najtoplije je u Kladovu, konkretno lokacija Kladovo Karataš, tamo su 23 stepena. U Beogradu 21 stepen, koliko je izmereno i u Nišu, u Novom Sadu 20 stepeni, Kragujevcu 19. Sombor, Dimitrovgrad, Vranje beleže 18 stepeni, Sokobanja i Pirot 17, Čačak i Zvečan 16, a najsvežije na Kopaoniku, tamo je svega 9 stepeni. Na Karajukića bunarima nije izvršeno merenje, tako da i nemamo podatke. Prognoza sutra kaže ujutru na severu, a sredinom dana na jugozapadu, jugu i jugoistoku ponegde kratkotrajna kiša ili pljuskavica, u brdsko-planinskim predelima kiša sa grmljavinom. Posle podne postepeno razvedravanje. Najniža temperatura od 12 do 18, najviša dnevna sutra od 22 do 27 stepeni. Time završavamo večernji dnevnik prvog programa Radio Beograda, koji potpisuju Petar Sekulić, Branislav Jerković, Aleksandar Božović i urednik emisije Relja Trajković. Prijatno vam večer i čitava noć uz Radio Beograd 1.

Male noćne priče. Ponoć je 9 minuta. Na talasima ste Radio Beograda 1, a mi ćemo se družiti u malim noćnim pričama. Ivan Petrović i Tanja Gajović družit će se sa vama. Budite i vi tu, očekuje vas dobra muzika i zanimljive priče. Dobro vam noć, dobrodošli.

I večera skidamo maske sa lica onih koje ceo svet prepoznaje. Zavirujemo iza crvenog tepiha, iza stranica istorijskih udžbenika i ulazimo u tajne odaje uma najvećih genijalaca, umetnika, ali i hollywoodskih zvezda. Da li ste znali da je jedan od najvećih reditelja horora u istoriji pretrnuo od straha na sam pomen običnog jajeta? Ili da je čovek koji je zasmejavao planetu izgubio na takmičenju za sopstvenog dvojnika? Večeras otkrivamo bizarne navike, skrivene strahove i potpuno neverovatne poslove koje su slavni radili pre nego što su postali besmrtni. Od Teslinih rituala do Einsteinovih odbijenih ponuda, spremite se za priče koje sigurno niste čuli na vestima. Udobno se smestite i prepustite se. Uživajte, počinjemo.

nekom čiji um menjao stvarnost, ali je ujedno imao i neka svoja pravila. Pa je tako naš Nikola Tesla bio apsolutni genij, ali čovek duboko vođen brojem 3. Pre nego što bi skročio u bilo koju zgradu, Tesla je morao da je obiđe tačno 3 puta. Kada je boravio u hotelima, birao je isključivo sobe, čiji je broj bio deljiv sa 3, a za stolom je zahtevao tačno 18 salveta, što je opet broj deljiv sa njegovim omiljenim brojem.

Ekscentrični slikar Salvador Dali imao je formulu za brzu inspiraciju. On je praktikovao takozvane mikrodremke. Seo bi u fotelju, u ruci bi držao težak metalni ključ. Tačno ispod njegove ruke na podu nalazio se limeni tanjir. Onog trenutka kada bi utonuo u san, mišići bi se opustili, ključ bi pao na tanjir i uz prasaka probudio. Dali je tvrdio da je upravo taj kratki bljesak između jave i sna donosio njegove najgenijalnije ideje.

Tvoje nježne godine što mi mogu dati, tvoje srce duže.

I čovek koji je režirao neke od najstrašnijih scena u istoriji kinematografije, Alfred Hitchcock, imao je fobiju od nečega što većina nas doručkuje. Patio je od ovofobije, odnosno paničnog straha od jaja. Govorio je da ga ništa na svetu ne užasava više od prizora okruglog žumanceta koje prsne i izlije se.

Sada je tačno 1 čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Najvažnije je da se sačuvaju mir i stabilnost i zato je neophodno da se štiti i brani pozicija Srbije, izjavio je predsjednik Aleksandar Vučić. Gostujući na našem programu, Vučić je najavio veliki broj sastanaka u Njujorku, kao i da će ključna tema njegovog govora biti položaj Srba na Kosovu i Metohiji. Pored toga, energetika će biti jedna od važnih tema razgovora sa međunarodnim partnerima. Vučić kaže da su rezerve gasa pune, ali da je situacija sa naftom znatno složenija. Ako bude potrebno, država će, najavljuje, intervenisati kako bi ograničila rast cena, dok pitanje NIS-a i dalje zahteva dogovor više strana. Najavio je da se u oktobru otvara brza pruga Beograd-Budimpešta nakon što mađarska strana izvrši završne provere i dodao da će uskoro biti kompletno završeno i saobraćeno povezivanje sa Republikom Srpskom. Prijavljivanje građana za jednokratnu novčanu naknadu od 6.000 dinara završava se u ponoć. Od utorka počinju isplate novca građanima. Punoletni građani se mogu prijaviti preko portala Uprave za trezor. Dvojica muškaraca koji su privedeni na administrativnom punktu Jarinje, nakon što je u njihovom vozilu pronađeno 5 noževa i oprema za srednjovekovne veštine, puštena su na slobodu. Ovaj slučaj će se voditi u slobodnoj proceduri, rekao je zamenik komandira policije za region Sever Vetonjelj Šani. Muškarcima je prethodno bilo određeno zadržavanje do 48 sati, a po ovlašćenju tužioca pokrenut je postupak zbog sumnje na krivično delo, neovlašćeno vlasništvo, kontrola ili posjedovanje oružja. Izrael je potpuno obustavio gotovo sav javni saobraćaj, dok su zatvoreni i vazdušni prostori i pojedini granični prelazi prema Gazi, Jordanu i Egiptu, zbog Jom Kipura, najvažnijeg jevrejskog praznika koji se završava večeras. Bezbednosne snage su u stanju visoke pripravnosti nakon smrtonosnog napada na zapadnoj obali. Srpska pravoslavna crkva i vernici slave rođenje Presvete Bogorodice, jedan od najvećih crkvenih praznika posvećen Majci Božijoj, u narodu poznat kao Mala Gospojina. U narodnoj tradiciji Mala Gospojina se od davnina vezuje za mir, porodicu i zdravlje. Mnoge porodice u Srbiji slave je kao krsnu slavu. Odbojkaši Srbije igraće u Torinu protiv selekcije Slovenije u osmini finala Evropskog prvenstva. Meč počinje u 21 sat. Danas oblačno i svežije vreme, mestimično kratkotrajna kiša ili pljusak, posle podne razvedravanje. Jutarnja temperatura od 12 do 18, dnevna od 22 do 27. U Beogradu danas do 24 stepena. Bilo bi to sve u ovim vestima prvog programa Radio Beograda.

Jedan sat je i pet minuta. Na talasima ste Radio Beograda 1, a mi se družimo u malim noćnim pričama. I u ovom satu čućete neke možda neverovatne stvari. Pa evo, jedno od njih je da je se komičar Charlie Chaplin na vrhuncu svoje slave inkognito prijavio na takmičenje za najboljeg dvojnika Charlija Chaplina. I dok je publika mislila da gleda samo dobre imitatore, pravi Chaplin je osvojio tek treće mesto. Neki izvori kažu da sudije nisu bile impresionirane njegovim hodom, jer nije ni malo ličio na pravog Charlija Chaplina.

I uvek nam je zanimljivo da čujemo šta su holivudske legende radile pre nego što su svetla reflektora bila uperana u njih. Pa tako recimo, zamislite, zazvoni vam telefon, vi podignete slušalicu, a sa druge strane žice vas mladi Johnny Depp ubeđuje da kupite jeftine hemijske olovke sa oštampanim logotipom firme. Upravo to je bio njegov posao pre nego što je postao kapetan Jack Prvi.

I evo jedna zanimljivost i vezane za holivudskog šmekera Clinta Eastwooda, koji je pre glume bio instruktor plivanja i spasilac u vojsci. Koliko mu je to značilo, govori činjenica da je preživao pad vojnog aviona u more i plivao kilometrima kroz hladnu vodu kako bi stigao do bezbedne obale. Pravi akcioni heroj i u stvarnom životu, zar ne?

I imam za vas još jednu priču koja savršeno pristaje ovim kasnim satima. Priča o tome kako stvarnost ponekad može biti neverovatnija od bilo kog filma ili romana. Svi znamo za Marka Twena, oca američke književnosti i čoveka koji nam je podario Toma Sawyera i Huckleberry Finna. Ali malo ko zna da je Twain imao neverovatnu, gotovo proročansku vezu sa svemirom. Tačnije sa Halejevom kometom. Mark Twain je rođen 1835. godine, tačno onog dana kada je Halejeva kometa bila vidljiva sa Zemlje. Kako je prolazio život, Twain je postao fasciniran tom činjenicom. I 1909. godine, već u dubokoj starosti, je izjavio: "Došao sam na ovaj svet sa Halejevom kometom. Ona ponovo stiže sledeće godine i očekujem da sa njom i odem. Biće to najveće razočarenje u mom životu ako se to ne desi." I verovali ili ne, svemir je uslišio njegovu želju. Halejeva kometa se ponovo pojavila na nebu u punom sjaju 21. aprila 1910. godine, a tačno tog dana Mark Twain je preminuo od srčanog udara. Došao je i otišao na repu iste komete, ostavljajući za sebe priču koja i danas, posle više od veka, pomalo izaziva žmarce.

I, dragi naši, hvala što ste ove noći hvatali ovu frekvenciju i istraživali svet zanimljivosti sa nama. Nadamo se da smo vam skratili ovu noć, otkrili nešto novo i pre svega ulepšali dan koji je pred vama. Za sve ove priče, dobru energiju i prethodne sate zaslužni su Ivan Petrović i Tanja Gajović i vi ostanite radoznali i uživajte u ovom ponedeljku koji je pred vama, jer kao takav više se nikada neće ponoviti. Preporuka je naravno budete i uz ove iste talase, jer za to ima mnogo razloga. Prijetan dan.

Sada su tačno 2 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Najvažnije je da se sačuvaju mir i stabilnost i zato je neophodno da se štiti i brani pozicija Srbije, izjavio je predsjednik Aleksandar Vučić. Gostujući na našem programu, Vučić je najavio veliki broj sastanaka u Njujorku, kao i da će ključna tema njegovog govora biti položaj Srba na Kosovu i Metohiji. Pored toga, energetika će biti jedna od važnih tema razgovora sa međunarodnim partnerima. Vučić kaže da su rezerve gasa pune, ali da je situacija sa naftom znatno složenija. Ako bude potrebno, država će, najavljuje, intervenisati kako bi ograničila rast cena, dok pitanje NIS-a i dalje zahteva dogovor više strana. Najavio je da se u oktobru otvara brza pruga Beograd-Budimpešta nakon što mađarska strana izvrši završne provere i dodao da će uskoro biti kompletno završeno i saobraćeno povezivanje sa Republikom Srpskom. Prijavljivanje građana za jednokratnu novčanu naknadu od 6.000 dinara završava se u ponoć. Od utorka počinju isplate novca građanima. Punoletni građani se mogu prijaviti preko portala Uprave za trezor. Dvojica muškaraca koji su privedeni na administrativnom punktu Jarinje, nakon što je u njihovom vozilu pronađeno 5 noževa i oprema za srednjovekovne veštine, puštena su na slobodu. Ovaj slučaj će se voditi u slobodnoj proceduri, rekao je zamenik komandira policije za region Sever Vetonjelj Šani. Muškarcima je prethodno bilo određeno zadržavanje do 48 sati, a po ovlašćenju tužioca pokrenut je postupak zbog sumnje na krivično delo, neovlašćeno vlasništvo, kontrola ili posjedovanje oružja. Izrael je potpuno obustavio gotovo sav javni saobraćaj, dok su zatvoreni i vazdušni prostori i pojedini granični prelazi prema Gazi, Jordanu i Egiptu, zbog Jom Kipura, najvažnijeg jevrejskog praznika koji se završava večeras. Bezbednosne snage su u stanju visoke pripravnosti nakon smrtonosnog napada na zapadnoj obali. Srpska pravoslavna crkva i vernici slave rođenje Presvete Bogorodice, jedan od najvećih crkvenih praznika posvećen Majci Božjoj, u narodu poznat kao Mala Gospojina. U narodnoj tradiciji Mala Gospojina se od davnina vezuje za mir, porodicu i zdravlje. Mnoge porodice u Srbiji slave je kao krsnu slavu. Odbojkaši Srbije igraće u Torinu protiv selekcije Slovenije u osmini finala Evropskog prvenstva. Meč počinje u 21 sat. Danas oblačno i svežije vreme, mestimično kratkotrajna kiša ili pljusak, posle podne razvedravanje. Jutarnja temperatura od 12 do 18, dnevna od 22 do 27. U Beogradu danas do 24 stepena. Bilo bi to sve u ovim vestima prvog programa Radio Beograda.